תודה שהייתם איתי בשעתיים האלה במרחב ריפוי, אני אורי בן קלטר, מקווה שככה עשה לכם טוב, מוזמנים להמשיך ולנחות ככה עם הקטע האחרון עד הסוף, תודה שהייתם איתנו.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
3: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

try and play now and find my way here. See, I've been here.

ואינני מוצאת בתוכה את חולצתי השחורה. זאת החולצה שרציתי ללבוש בכדי לקנות את לבך. אני לא מכירה את כל סמלותיי וגם לא ממש זוכרת אותך. לילה אחד עשינו

אישה שאף פעם בשום מקום לא למדה לנגן. תשמור עליי הפעם שנוכל לנחש כמיטב היכולת מה קרוב יותר, מותי או מותך, ובין אפשרות כזו ואחרת המנגינה

בקלות דעת שכחת איך פעם אחת בחיים הייתי אישה חיה. חבל על דאבדין ולא משתכחים, במיוחד בלילה הזה שצורב אותי כחפייה. מה שהיה היה,

0: לגשת, רק מים רבים מעל לראשי שיחבו את האהבה. כל מימי הים התיכון והים האדום והים השחור הם מים של שלווה.
1: ותר לי הפעם, שלח אותי לחופשי ואני אהיה מנוחמת וחופשייה. לא ימצאוני השומרים הסובבים בחוץ, לא יפצעוני ולא יקוני פעם שלישית או שנייה, אבל אתה ישן שינה של שכחה וחולם עליך ועל עצמך, וגם לי יש כוח בלתי משוער לשכוח מה שצריך לשכוח, בעיקר לשכוח אותך.
2: זריחתה של השקיעה, שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

away forever while Susan holds a mirror.

0: thousand kisses deep.
1: I'm turning tricks, I'm getting fixed.

שכל הפרצופים אשר ידעת היו שטופים בעסקים כל פעם שחסו בך. מכיר כבר את הסוג הזה, לתפוס אותם ביד קשה, רצים אחרי אחר כך מעלייך, רצים אחרי אחר כך בלעדייך. אחד כזה שהוא זורק בדיחה מעבר לכתף, אפילו פתיל חיוך הוא לא השאיר לך. כמו כל דילר משוגע ירוץ לתפוס את הקלף הבא, ולא שום קלף אחר בסוף תדיעת, רק איזה יוסף יגלה לך מי את, רק איזה יוסף יגלה לך מי את. השעון על חלונך יום אחד יסביר לך איך מצא עצמו נחלש בין זרועותייך, וכשישלוף מתיק שחור לוחות זמן

תרגול יומי. חוכמת הזן עם ניסים אמון.

שלום לכולם, יופי שבאתם. שיעור על החיים מתוך השקט של המנזר, המקום בו הצל איננו, מקום בו אפשר לנוח ולהרגע עם הטבע, מקום של הזמן אין משמעות, כי אף אחד לא ממהר לשום מקום. היום הייתי רוצה להכיר לכם את אחד המורים הגדולים והאהובים של טיבט, של הבודיזם הטיבטי, את טילופה. טילופה נולד בטיבט ב-988 ונפטר ב-1069. יחסית הגיע לגיל מופלג בשביל הטיבטים של פעם. חיים קשים בטיבט. החורף ארוך. אין הרבה ירקות לאכול. טילופה, המורה האהוב של טיבט. אני פותח בטקסט שלו העתיק. קוראים לו The Song of Mahamudra. Mahamudra, המודרה הגדולה. מודרה זה משהו שהוא מוחזק. מודרה זה מצב. The Song of Mahamudra, של המודרה הגדולה. הנזירים הטיבטים לומדים את הטקסט הזה. באיזה יופי עם הקדמה הזו, שאנחנו יכולים כך לקחת פתאום באמצע היום רבע שעה של מדיטציה וטקסט קסום של טילופה. וכך הוא אומר: The truth needs no reliance. האמת לא צריכה סימוכין ותימוכין, meditation or nothing rests. המדיטציה אינה נעזרת בדבר. Without making an effort, simply by remaining natural, one can break the yoke of suffering and gain liberation at last. אני אתרגם. ללא מאמץ, without making an effort, ללא מאמץ מיוחד, simply by remaining natural, בלהתחבר, להישאר טבעי, ניתן לשבור. One can break the yoke. יוק זה מה ששמים על סוס, או על פרד, או על שור, שימשוך את העגלה. One can break the yoke of suffering, מה שקושר אותנו לעגלת הסבל, and gain liberation at last. When you are searching in the wrong places, all you will see are reflections of your own mind. אם מחפשים במקומות הלא נכונים, כל מה שתמצאו זה reflections, הדים, צלליות, תעתועים של המיינד שלכם עצמכם. But if, by using your mind, אם תשתמשו במיינד שלכם כדי להסתכל על המיינד, the whole system will dissolve and you will realize Buddha mind. אם רק תראו את הריקות של המיינד שלכם, כל הסיסטם will dissolve, יימס, ואז realize, ואז מתגלה
Buddha mind. The clouds that float through the sky have no roots and no home. Ha'ananim that floats, shatim, בשמיים have no roots. אין להם שורשים. אין להם בית. ואותו הדבר, גם המחשבות, discriminating thoughts, that are floating in your mind, גם המחשבות, אין שורשים, אין בית, חוצות את התודעה, באות משום מקום, הולכות לשום מקום. By themselves, all things simply appear. הדברים מופיעים מעצמם. העולם חי, העולם פועם. But the mind makes them good or bad. אבל אנחנו, בני האדם, עושים הם. טובים, רעים. Pure mind, המיינד של המדיטציה, הוא תמיד בהיר. הוא לא מוכתם בדעות על חטאים או מצוות. Never stained by virtue or sin. Once your true nature is seen, כשמתגלה טבעך האמיתי. Discrimination will immediately cease. The darkness of many years

The Mind's Brilliant Light, את האור הבוהק של הבודה מיינד בכתבים הבודיסטיים מתייחסים למיינד, המיינד הקטן והמיינד הגדול. המיינד הקטן זה שלנו, זה המטיל ספק על החוץ המוטרד, והמיינד הגדול. אז לפעמים שומעים את המילה מיינד בהקשר המצומצם, וכאן המיינד הגדול, בודה'ס מיינד. ולמרות שאנו אומרים The mind is a bright light, למרות שאומרים שאור התודעה של הבודה, האמת היא מעבר גם לכך. Mind is void in essence. למרות שהוא ריק במהותו, הוא חובק את כל הדברים. אז שבו במדיטציה, אומר טילופה. Do nothing with the body. עם הגוף, הניחו. סיגרו את הפה. Close your mouth and remain silent. Just sit and unwind. Unwind, נכון שמותחים קפיץ, אז unwind זה לשחרר קפיץ מתוח. Empty your mind, be like a hollow bamboo. היו כמו קנה במבוק חלול. Make your body and mind at ease. Not giving, not taking. Meditation is like the wind that clings to nothing. Practice that, and soon you will reach Buddha mind.

not giving, not taking. Meditation is like the wind, כמו הרוח, אשר אינה נדבקת לשום דבר. היו חופשיים, היו אורחים בעולם, היו כמו הרוח. הבריאו את עצמכם ממחלת הרצינות. אנשים לוקחים כל כך קשה כל דבר. ולמרות שכן חשוב, חשוב להיות מדויקים. חשוב להיות נכונים. מחלת הרצינות היא מחלה קשה. מחלת הרצינות. מחלה מסוכנת וקטלנית.

אפילו פה אומר, הניחו לעולם, קחו חופש. הניחו לעולם, אל תוחזו בו בכוח, וגם לא באור שלכם, באור בעין. Grasp not the world, nor your skin. כי גם הגוף משתנה, וגם הגוף הוא רק מקדש זמני.

make this money. אמרו שלי בקוריאה היה אומר במנזר שהגוף כמו רכב סחור, רכב שקיבלנו לנסוע בו ויום אחד נצטרך להחזיר, לא להיצמד, לא להיקשר, לא לוותר על נסיעות בגלל האוטו הסחוף שמשתנה, שמתבגר. והגוף עם השנים נרגע, כדי שגם אנחנו נרגע. להאט אותנו. להאט אותנו. כדי שנוכל להתפעל מהדברים הקטנים. הכל יותר לאט. להתבגר זה מדיטציה. להתבגר, להירגע. בר חלוף הוא העולם שלנו, תעתוע וחלום. אל תוחזו בחלום, אל תוחזו באורכם. המסע הדרך הזיכוך הסליחה והאהבה.

0: אז בהתחלה המדיטציה היא קשה, מחשבות חוצות, הראש רוצה להספיק דברים, עדיין נתון במרוץ. אבל המנזר עם הסבלנות והדיוק והשקט שבו, כמו הבגרות, כמו השנים שחולפות, מזכיר לנו את מה שחשוב. להתראות בפעם הבאה.
1: תרגול יומי. חוכמת הזן עם ניסים אמון.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משנתו של גורדייף.
1: לא לבטא נגיד רגשות שליליים. הכוונה שם זה לא לחנוק את הרגשות השליליים, זה לא הנקודה, או להדחיק. זה מעניין שכאשר בן אדם בוחר לעצמו תרגיל, נגיד ביחסים שלו עם הבת זוג שלו, או עם אמא שלו, או עם הבוס שלו, לא לבטא את הרגש השלילי, להרגיש אותו בפנים, אבל לא לבטא אותו כלפי חוץ. עצם ההחלטה הזאת שאני הולך לא לעשות משהו שאני רגיל לעשות, יוצרת איזה מין מתח בפנים, איזה מצב של חיכוך, ואני פתאום, אני רואה על עצמי דברים, אני לומד על עצמי דברים שלא למדתי. זה מכניס אותך למצב שבו אתה חייב בעצם להכיר עוד משהו בתוך עצמך שלא הכרת לפני זה, וזה יוצר את אותו גרעין של עוצמה שאנחנו מנסים לבנות.
0: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. מנהיגים ברוח. אסי זיגדון ודוקטור אבי שילון בסדרת שיחות על מנהיגותו ומשנתו הערכית והרוחנית של דוד בן גוריון.

0: שלום לכם, איתי באולפן דוקטור אבי שילון מאוניברסיטת בן גוריון, מחבר הספר בן גוריון אפילוג. אני אסי זיגדון ואנחנו מתחילים בסדרת שיחות על דוד בן גוריון מזוויות שאני לא יכול להיכנס כרגע, הן מוכרות יותר או פחות, זה בטח סובייקטיבי, אבל בהחלט מרחיבות דעת ואיזושהי פרספקטיבה, בלי להיכנס יותר מדי למינוחים, אבל נוגעת בעולמות רוחניים, תרבותיים, תפיסתיים, אג'נדות, כיצד איש החזון חיבר בין רוח לחומר, בין שמיים וארץ, בין אידאות לעשייה, ועוד ועוד ועוד, וננסה להבין אולי צדדים עמוקים ומעניינים אצל האיש הזה, שהוא ללא ספק דמות מרתקת, ואתה אבי חקרת
1: כן.
0: את הדמות הזאת. ואולי נתחיל בזה, אם הייתי שואל אותך אינטואיטיבית כאן ועכשיו, בן גוריון, מה המשפט השני שהיית שם על האיש הזה, או השניים, שלושה משפטים, כאשר חקרת את דרכו של בן גוריון? ואולי בתוך זה גם למה נמשכת לזה? אתה התעסקת הרבה מאוד שנים בדרך שלך בכל מיני דברים, וגם את זה נבין קצת, כי זה מעניין. ותן לנו קצת על החיבור שלך לרוח של האיש.
1: אז קודם כל, אם לנסות לתמצת אותו במשפט אחד, משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל. שזה משהו שמאוד מאפיין אותו. מבחינתי, מה שעניין אותי בבן גוריון, זה דווקא בגלל שבן גוריון הוא בעצם זה בן גוריון הגדול, כן? הוא מיתוס, הוא מכונן הממלכתיות, זה שדה התעופה, אי אפשר להתעלם מבן גוריון. אז עניין אותי לראות אותו דווקא את האדם בחורף חייו. אני התעניינתי בעצם בבן גוריון אפילוג, כלומר, שנותיו המאוחרות, מ-63 עד מותו ב-73, קצת אחרי יום כיפור. ורציתי לראות איך בן גוריון מסתכל בעצמו, נגיד באופן מסוים, כאילו בן גוריון היה בא להתראיין אצלך ומסכם את הכל. כי היו לו חיים שהיה בהם מימד שהוא די נדיר, שבן אדם בעצם מסיים את כל מעשיו הגדולים, ויש לו מספיק זמן לחשוב ולכתוב, והוא עושה את זה ברטרוספקטיבה. ולכן התעניינתי מאוד בשנותיו האחרונות. זאת אומרת, לראות מה בן גוריון היה אומר על בן גוריון.
0: הבנתי. ובכותרות, אילו תשובות אולי קיבלת, אנחנו נפרוט אותן לאורך השיחה שלנו. אבל מה הדבר הבולט ביותר במבט הרטרוספקטיבי הזה? הוא ידע גם להסתכל על עצמו בצורה ביקורתית?
1: הוא ידע להסתכל בצורה ביקורתית, אבל בתוך ביקורת מאוד תחומה. זאת אומרת, הוא לא היה בן אדם, מכיוון שהעיסוק של בן גוריון היה בהיסטוריה. ומבחינתו, המודעות שלו להיסטוריה הייתה מאוד עמוקה. זאת אומרת, אם הוא למשל יבוא ויאמר, סתם ניקח את, אנחנו לקראת יום העצמאות, הערבים לא ברחו, גירשנו אותם. רטרוספקטיבה כזו הוא לא היה עושה, כי הוא מודע לזה שמה שהוא אומר עכשיו זה נשאר לדורות הבאים, כן? אבל הוא כן היה מוכן להסתכל על החיים, על מצבים מסוימים, באיזשהו מבט ש... לא הייתי אומר ביקורת במובן הפשוט, אבל מבט בוחן. והיה בו עוד דבר שמאוד מאפיין אותו, זה שהוא לא היה מבסוט. בן גוריון זה לא בן אדם מבסוט. הוא גם, למרות ההישגים האדירים, יש כאלה שאומרים שהוא היהודי הכי מוצלח ב-2000 השנים האחרונות, כן? או הכי מצליח. הוא היה אדם שאין לו סיפוק עצמי, וזה נובע מכך שהוא היה מאוד מהפכן. היה לו אישיות מהפכנית. וכשיש לך אישיות של מהפכן, אז אתה כל פעם חושב על מה אפשר לעשות
0: יותר. על הדבר יותר. הבא, כן, אתה בדיוק. לא יכול לנוח על השמרים, ועל זרי הפרחים,
1: בדיוק.
0: ולהגיד... עשיתי סבבה.
1: בדיוק.
0: אתה תמיד מחפש את הדבר הבא.
1: בדיוק. הוא לא היה בן אדם שבאים לראיין אותו בערוב ימיו, ואומר, וואלה, תסתכלו, תראו מה השגתי, איזה יופי, תנו לי לשבת עם, אתה יודע, כוס יין ולהתענג על הישגיי.
0: היה משהו שהפתיע אותך? בגילוי, כשחקרת את הדמות, את הדרך, אתה התמקדת בשנים האחרונות שבהן פחות התמקדו, יש לומר כן. זאת, אנשים פחות הסתכלו יותר על שנות העשייה הציבורית הרחבה,
1: כן.
0: ואתה התמקדת בבן גוריון של, של קצת חשבון נפש אולי, של התבוננות כן. פנימית, אפרופו עולם הרוח שאנחנו נתחבר אליו, היה משהו שהפתיע אותך?
1: הפתיע אותי באמת במישור הרוחני, החיפוש שלו אחר דרך חיים נכונה, בלי קשר לפוליטיקה. זאת אומרת, עוד נדבר על זה, אבל הוא כותב פעם לבת שלו, רננה, שהוא עושה יוגה, בגלל שיש לו יצרים מאוד עזים. ובן אדם עם יצרים מאוד עזים חייב להתגבר על זה. וזה הסיבה שהוא חייב יוגה. זה מעניין לראות את זה.
0: לגמרי, לגמרי. כן. זה, כן. קשה לנו אולי קצת להסתכל על הפרספקטיבה, מהפרספקטיבה הזאת של מה שאמרת עכשיו, אבל אתה יודע, אפרופו יצר, ומהפכן ויצירה, זה יכול לשבת על אותו ציר. הרי בקבלה אומרים, או בכלל בסוד האותיות העבריות, שיצר ויצירה אחד הם. זאת אומרת, המקום שממנו אתה יוצר, והיצרים שלך זה יושב על אותו מקום. בגלל זה אנשים יצירתיים, בדרך כלל אנשים מאוד יצריים.
1: כן.
0: כי יש בהם אש. האש הזאת זה אש היצירה, זו גם האנרגיה הכי חזקה שיש בעולם. אפרופו המזרח, זה הצ'י, זה מהמקום שממנו אנחנו יוצרים, אנרגיית החיים. האנרגיה גם המינית הזאת מחוברת לשם, ולכן אפשר להבין את זה, זאת אומרת, על פניו זה אולי יכול לגרום לנו להרמת גבה בשנייה הראשונה, כשבן גורן אומר את זה, אבל אם אתה חושב על מהות, אז זה באמת מהות של בן אדם שכל הזמן רצה ליצור, כל הזמן רצה ליצור. עכשיו, השנים האחרונות, בוא נעשה קצת, עוד קצת סדר כרונולוגי, אבל לפני כן אולי רק במשפט על הדרך שלך. אתה הגעת לבן גוריון, אחרי איזושהי דרך שעשית, כן. בחקר מדינאי, אקדמי, היסטורי.
1: כן.
0: אז תן לנו קצת על הדרך שלך.
1: אני היסטוריון שמתמחה בחקר הציונות וישראל, כשבעצם השדה של המומחיות שלי הוא דווקא הימין הציוני. אני כתבתי את הביוגרפיה של מנחם בגין, שיצא גם בעם עובד, ובהמשך בייל יוניברסיטי פרס.
0: ואנחנו עוד נעשה סדרה ביחד על בגין גם.
1: כן.
0: בתוך הדבר הזה שקראנו לו מנהיגים ברוח, כי גם לבגין היה כן. איזה מניפסט רחב, ועמוד אש כזה אני מרגיש.
1: כן, כן, ללא ספק. והדוקטורט שלי עוסק ביחס של מנהיגי התנועה הרוויזיוניסטית לדעת, אבל באיזשהו מקום, כשכתבתי את הדוקטורט, הרגשתי, אתה יודע, בכל סביב יום כיפור יש מלא כתבות בעיתונים, כי מכסים את מלחמת יום כיפור מכל זווית. ויום אחד אני רואה דבר מאוד פשוט, שבן גוריון נפטר סמוך למלחמת יום כיפור, זאת אומרת, בדצמבר, המלחמה באוקטובר. ואני אומר, רגע, אם בן גוריון חי, במהלך מלחמת יום כיפור, למה אף פעם לא שמעתי מה האב המייסד אומר על האירוע הכי טראומטי?
0: שאלתי את עצמי את אותה שאלה.
1: כן?
0: מתישהו, אתה יודע, זה קטע. כן, אוקיי.
1: וניסיתי לחפש, ואתה לא מוצא כלום, לא בספרים, לא בעיתונים, לא במאמרים, פשוט נמחק. אתה יודע רק שהוא נפטר אחרי המלחמה. זה היה הטריגר בעצם הראשוני.
0: הוא ממש נפטר בסמוך.
1: הוא קיבל אירוע מוחי ממש בסמוך למלחמה, ונפטר איזה חודש וחצי לאחריה. וכשהלכתי לארכיון שלו בשדה בוקר, לא, עוד לפני כן מצאתי שבמהלך המלחמה שמעון פרס בא לבקר את בן גוריון, והוא כותב פרס ביומן שלו, זה נמצא בספר של מיקי בר זוהר על פרס, זה היה היום הכי קשה בחיי, לבקר את בן גוריון במהלך המלחמה ולציין את יום הולדתו, ולא הבנתי למה. בדיעבד מצאתי את הפרוטוקול של היום הולדת הזו, ומסתבר שפרס בא עם עוד כמה מקורבים של בן גוריון במהלך המלחמה, במהלך הקרבות לבן גוריון, מצד אחד לכאורה לציין את יום הולדתו, מצד שני לשאוב ממנו עידוד בימים הקשים האלה. ובן גוריון כבר היה חלש, ולא במיטבו, אחרי אירוע מוחי ראשון. והם אומרים לו, בן גוריון, מה אתה אומר על המצב? ובן גוריון אומר, רק המצב קשה. אז הם שואלים אותו, אוקיי, אבל מה, אתה לא סומך על צהל? הוא אומר, אני סומך על צהל, אבל המצב קשה. והיה כאן שילוב בין הדעיכה של בן גוריון, שלא מסוגל בעצם לעודד, לבין לכאורה המדינה וכל הפרויקט הציוני הזה דואך, והמזיגה הזאת הספרותית בין המצב של המדינה למצב של המנהיג שהקים אותה, הייתה הטריגר הסיפורי לעסוק בכלל בשאלה איפה היה בן גוריון בכל השנים האחרונות, ואם תרצה אני אסדר את הכרונולוגיה של מה זה שנים האחרונות.
0: נראה לי שזה הזמן.
1: אז שנים האחרונות זה בעצם בן גוריון בשנת 63, הוא מנהיג עדיין בסיאו, הוא ראש הממשלה, והוא מחליט במפתיע לפרוש. הוא מפתיע את כולם ואומר אני פורש וחוזר לשדה בוקר. הוא רצה שאשכול יחליף אותו, והוא רצה בעצם להיות באיזשהו מצב, שאם עד אז הוא היה גם ראש הממשלה, וגם האיש שמתווה דרך, זאת אומרת, גם המנהל וגם האידיאולוג, הוא הרגיש שהוא התבגר, והוא עשה הרבה, ומה שהוא רוצה עכשיו זה להיות מתווה הדרך, אבל לא האיש שמבצע אותה. זאת אומרת, אשכול יעשה, ובן גוריון יתווה את המדיניות.
0: לא הפרונטמן.
1: כן.
0: לא הפרונטמן, כן. אוקיי.
1: כמו
0: במאי.
1: במאי הוא נביא ומלך, אני כבר לא מלך, אני עובר להיות הנביא.
0: הבנתי.
1: זה ב-63. אט-אט, אשכול מתחיל להחזב אותו. הוא מותח עליו ביקורת בהקשרים ביטחוניים, בהקשרים פוליטיים, ובן גוריון, אנחנו מדברים בשנת 63, ובהמשך 64, זאת אומרת, אם הוא נולד ב-1886, אז בן כמה הוא? אני גרוע במתמטיקה.
0: אני יודע מתי הוא נפטר, 86, 14 ועוד 73, 87 הוא נפטר.
1: כן, לא, את זה אני יודע, אבל בין כמה הוא בשנת 63, 4.
0: 63, אז נוריד עשור, אז 77.
1: כן, 77.
0: כן.
1: ולא משהו באופי שלו, לא נותן לו להירגע, זאת אומרת, הוא מבקר את אשכול ומחליט, אתה יודע מה, עם הזמן, אני גם יקים מפלגה נגד מפאי ונגד אשכול. בשנת 65 הוא מקים את רפי, יחד עם שמעון פרס, שהוביל את המהלך בפועל, ובעצם מתמודד ומנסה לבקש שוב את הגב של הציבור. הוא נכשל, זה לא כל כך הולך לו, לא? הם קיבלו רק 10 מנדטים, ובעצם בשנת 68, אחרי מלחמת ששת הימים, מה שקורה זה שהחבר'ה, 9 חברים של רפי, חוזרים בחזרה למפאי, כלומר למפלגת העבודה, בן גוריון נשאר לבד. פרס לא נעים לו להשאיר את בן גוריון לבד, ומצאתי מכתב מאוד מעניין שבן גוריון כותב לפרס, והוא כותב לו, זה בסדר, אני יודע להסתדר לבד, אתה לא צריך לרחם עליי, אני יודע לעמוד על שתי רגליי, ואפילו לעמוד על הראש, שזה לפעמים יותר חשוב. ובעצם, משנת 69, 68, כשהחבר'ה של רפי חוזרים בחזרה למפלגת העבודה, אלה שנים ממש של בדידות של בן גוריון, שהוא כבר גם אחרי רפי, והוא בעיקר בשדה בוקר, הוא אגב מקים עוד מפלגה בשנת 70, כן? שהוא כבר בן 84, הוא מקים מפלגה חדשה, אבל אלה שנות הבדידות שלו, זאת אומרת, העשור של האפילוג הוא 63 עד 73, כשבתוך העשור הזה 63 עד 68 הוא עדיין פעיל כפוליטיקאי, ב-68 עד 73 זה כבר יותר בן גוריון האדם ופחות הפוליטיקה.
0: אבל הנקודה הזאת של 63 שגם בחרת בספר ובה אנחנו מתמקדים, העשור האחרון, הוא בעצם כי ב-63 הוא פורש מהפוליטיקה הציבורית במנקונטה הרגילה ועובר דרומה? שים אותנו רק על הציר גם התנועות שלו.
1: תראה, הוא עשה את זה פעם שנייה, כבר בשנת 53 הוא מפתיע את כולם ואומר אני פורש והולך לשדה בוקר. יש לזה כמה סיבות. סיבה אחת היא באמת עומס נפשי מאוד גדול שהיה עליו. הוא רצה...
0: הוא גם אחד שלקח. זאת אומרת, הוא בן אדם שלוקח ללב. זה לא המנהיגים שדברים...
1: כן.
0: כאילו, אני מאמין שבשביל להיות מנהיג כזה, אתה חייב איזה אור של פיל ולפתח חסינות ולדעת מה עיקר ומה תפל. אבל הוא כן, בנומה אגב לבגין, אני חושב. כן. הם היו גם מאוד אמוציונליים, מאוד מחוברים רגשית למישן.
1: מאוד, מאוד. צריך להבין שזה מנהיגים מהסוג שחיים את ההיסטוריה. אם היום מנהיג, אתה יודע, די מקובל מאז, אני חושב שביבי הפסיד בקדנציה הראשונה, ב-99 הוא הפסיד לברק, וביבי היה ראש הממשלה הראשון שאמר, אני יוצא לפסק זמן. אחרי זה גם ברק עשה את זה וחזר. עד אז אין את הדבר הזה פסק זמן, שפרס מפסיד, שבגין מפסיד, הם, זה המקצוע שלהם, זה להיות חלק מההיסטוריה היהודית, אז אין ספק שהוא היה פה גם אומס נפשי מאוד גדול, וגם היה רצון באיזשהו אופן, בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי, זאת אומרת, מימוש do it yourself, זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר. ובאיזשהו מקום, הוא הרגיש, ככה הוא כתב.
0: זאת אומרת, רק אני אסדר, כן. עוד יותר אבהיר, התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש כן. מילה, בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
1: כן, כן, כן.
0: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית, ברמה של נחבר למשפט שאיתו התחלת, ש... דיבור שאינו צמוד למעשה אינו שווה כלל, זאת אומרת אם אנחנו בונים את הארץ, אז בן גוריון בונה את הארץ גם?
1: בדיוק, זאת אומרת יש קודם כל ברובד העקרוני הבדל בין תנועת העבודה לתנועה הרוויזיוניסטית בהקשר הזה של בתנועה הרוויזיוניסטית יש יותר חשיבות לדיפלומטיה ולנאומים גדולים ולשכנוע דרך מערכת מדינית
0: שבגין, אגב, הוא דוגמה מצוינת לאולי גדול הנועמים שהיו כאן.
1: נכון.
0: אולי.
1: ואפילו ביבי, כשהוא הולך לאום, כן. ואתה רואה. ובתנועת העבודה הייתה תפיסה שנורא מכירה בחשיבות המעשה. זאת אומרת, בוא נתחיל לבנות, ובוא נתחיל דונם פה ודונם שם.
0: אולי בגלל זה קוראים למה עבודה.
1: גם נכון, באמת, באמת.
0: ואז
1: יש את הרובד העקרוני הזה שבן גוריון באמת מבחינתו המעשה, לא שנאום זה לא מעשה, וכשמדברים על נאום, הכוונה היא לא במובן הפשוט של לדבר, אלא מי ששם את הדגש על דיפלומטיה ומי ששם את הדגש על בפועל. אבל מעבר לזה, באמת גם כבן אדם, הוא כתב, תראו, בסופו של דבר, באתי לארץ כציוני פשוט, הוא לא בא מאיזה משפחה אריסטוקרטית או משהו, עיטפתי לציונות, קראתי לאנשים לבוא ולעלות לארץ ולבנות אותה, ונהייתי פוליטיקאי. אז בגיל 67, בשנת 53, הוא אומר, לא, אני רוצה להתחיל לעבוד. והוא בא לשדה בוקר, ובאמת עובד בדיר, מנסה לעבוד עם הכבשים, לפי מירב העדויות, הוא לא כל כך הצליח, בכל זאת היה מבוגר, לא, אתה יודע, לא רצו להמיס עליו יותר מדי, התחיל 4 שעות ביום, אבל הוא באמת רצה לעשות את זה, הוא הרגיש משהו חסר.
0: הם קצת, לא יודע אם להגו לו, אבל הם לא הבינו בהתחלה כל כך החבר'ה שהקימו את שדה בוקר מה הוא רוצה עכשיו, זה בא לעבוד איתם.
1: כן.
0: היה שם דיבור על זה, נכון?
1: כן, לא רק שלא הבינו, זה גם הפריע להם קצת, כי הרעיון של החבר'ה של שדה בוקר היה באמת, אנחנו צעירים, מנותקים, עושים משהו ייחודי, פתאום להביא את בן גוריון, זה לא רק בן גוריון, זה להביא שומרי ראש, ב-53 בכלל הוא נשאר עדיין סמכות בחירה, זה כל פעם, אתה יודע, יש ביקורים, דיפלומטים ושרים, זה כאילו להביא רעש שאתה בא לחפש שקט.
0: אוקיי, אז נסיים את הכרונולוגיה, 53, שדה בוקר טייק וואן, כן. נכון? ואחר כך הוא חוזר לרשות הממשלה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: ואז, שדה בוקר טייק 2.
1: כן.
0: הוא חש חיבור עמוק לדרום, לנגב.
1: לדרום ולנגב. הוא הדגיש שהוא לא בא, כשהוא בא לשדה בוקר, הוא עדיין לא, זה לא היה קיבוץ. ובן גוריון הדגיש שהוא בא לדרום ולנגב ולא לקיבוץ. זאת אומרת, לקיבוץ יש גם אוריינטציה מפלגתית.
0: סוציאליסטית, כן.
1: כן, גם הסוציאליזם שלו קצת השתנה, הוא למשל אמר שאני פחות מאמין בשוויון ויותר מאמין בשיתוף. Mm. ובעיקר מצא חן בעיניו באמת העניין הזה של המימד של החלוציות מאוד חשוב אצל בן גוריון, שחלוציות זה בעצם להגיד, אני לא מחכה שעכשיו הצבא ישלח אותי לפה ולשם, אני עושה את זה בעצמי. והוא אהב את האינדיבידואליזם של החבר'ה של שדה בוקר, ובעיקר את הנגב והמדבר.
0: זאת אומרת, בשפתנו נקרא לזה חלוציות שלס יזמות, זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם.
1: בשפתנו בדיוק, כן. בדיוק. שיש כאן מתח, כי בעצם חלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל, זאת אומרת, זה לא ברמה של בהקשר הציוני, זה לא שבן גוריון היה אומר לך, אתה רוצה לעשות מוזיקה, לך תעשה מוזיקה לבד בניו יורק, כן? הוא כן רצה שהעשייה תהיה בתוך הנישה הזאת של הציונות. אבל כן, בחלוציות יש מין מתח כזה, שזה מצד אחד מאוד אינדיבידואליסטי, מצד שני זה למען הכלל.
0: עכשיו, בואו ננסה לראות את הפעולות ואת המעשים באוריינטציה של באמת הפילוסופיות והתפיסות שעומדות מאחוריהן. הרי אם אנחנו מסתכלים על בן גוריון כתופעה או תעוזה או חלוציות או whatever, בואו נסכים על זה דבר ראשון, שאדם שגם בשנת 53, שזה שנים ראשונות למדינה,
1: כן.
0: אחרי שאתה עובד כל כך קשה על פרויקט החיים שלך, שנקרא מדינת ישראל, עדיין אתה מדבר על איזושהי מותשות, ובאמת שהוא היה צריך איזה ברייק, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אז ראש ממשלה לוקח עכשיו איזה פאוזה, והולך להתפנל, אתה יודע, לנוח. יכול להיות שבשבילו זו הייתה מנוחה, אבל הוא הלך לדרום כדי להרים פרויקט חדש. זאת אומרת, הוא לא עכשיו אמר, אני הולך לעשות לביתי לנוח. הוא הלך למשימה הבאה שלו.
1: כן.
0: הוא הלך למשימה הציבורית למישן הבא. הוא אמר, אוקיי, הציונות, העתיד של הציונות הוא בדרום, הוא בנגב, הוא הלך עם זה. הוא אמר, יש לו כל מיני משפטים על הנגב, שמשם שם העתיד וכו' וכו', והעתיד של מדינת ישראל, והוא גדול המאמינים בדבר הזה. אני חושב שהוא התווה דרך ש... לא מעט אנשים הגיעו לנגב בגללו, חיים שם, ועדיין מאמינים, אגב, ששם יש הרבה עתיד והרבה התפתחויות והרבה דברים יכולים לקרות. ואני שואל את כל הדבר הזה כדי להבין את התפיסת עולם של האיש הזה. זאת אומרת, אתה יכול לדמיין, אני שואל אותך, אני שואל אותנו, היום מנהיג שלנו מתפטר, בשיא 53, אתה מסכים איתי שזה שיא הקריירה הפוליטית שלו, נכון?
1: כן.
0: אתה מוזמן לדייק אותי אם אני טועה, כמובן, הכל ספקולטיבי גם. ואז נדמיין עכשיו, מנהיג עוזב הכל, והולך לטיזלוך, להקים שם התיישבות חדשה, לעבוד עם טוריה, עזוב מצליח יותר או פחות, מנסה באמת, לא מחרטט, הולך באמת, אומר, אני הולך לבנות ולהיבנות. זאת אומרת, מבחינתי, אוקיי, דיברתי עד עכשיו, הקמנו, גרמתי לאנשים לעשות, הקמנו את המדינה וזה, עכשיו אני הולך גם להחזיק את הטוריה, ולבנות ולהקים וכו' וכו'. הרי אם אני אגיד את זה, זה יראה כמעט הזוי להגיד את זה על מנהיג בן זמננו. זו, במושגים פוליטיים, זו התאבדות פוליטית כמעט, זה להעיף את עצמך מהעיניים של כולם. לחלק מהאנשים זה יכול לראות הזוי, חלק מהאנשים מופרך, יג'דנן, יכולים להגיד שהוא, אתה יודע, הוא איבד את זה, הוא איבד את ה... מה הוא עושה עכשיו? הוא עוזב את המדינה, ומה, הוא הולך? זה בטח גם הכניס את הציבור לאיזה סוג של קצת, אתה יודע, הרועה צאן עוזב את העדר. לא? איך זה...
1: מאוד. קודם כל, יש עכשיו ביוגרפיה של תום סגב חדשה על בן גוריון, והוא במידה מסוימת מתאר את בן גוריון כמי שהתג'נן. אני לא חושב ככה.
0: על המהלך הזה הוא דיבר, או על המהלך, על, כל, על שדה בוקר אחד, שדה בוקר שתיים, או...
1: גם וגם, וגם וגם, כל מיני. אוקיי. כן, כן. אני חושב שמנהיג לא יכול להיות מנהיג טוב בלי להיות קצת משוגע במובן מסוים. והשאלה עד איפה אתה מותח את הגבול בלהגדיר בן אדם משוגע או לא. אבל כשהוא פורש, אתה מאוד צודק שאנשים כותבים לו ב-53, כן? דברים כמו, אל תעזוב אותנו, אבא. לא יכול להיות שהמשיח פתאום מחליט לפרוש. ואתה גם צודק שזה לא מנוחה, נכון שהוא היה עייף, אבל זה לא מנוחה בשביל ללכת לריזורט. זה מנוחה. תראה, אגב, בן גוריון היה אחד שבניגוד למנהיגים של ימינו, לוקח המון חופשות. הוא היה בתוך כדי העבודה, תופס לו הרבה פעמים שבוע במלון בכנרת, שבוע פה. אבל הרעיון בחופשות האלה היה באמת לקרוא עכשיו. לחשוב על מה לעשות. זאת אומרת, החופשות היו מעין כמו...
0: מנטלית הוא לא נח.
1: בדיוק.
0: בעצם. כן. זה היה חלק מהתפקיד.
1: בדיוק. החופשה היא חלק מהתפקיד. החופשה היא כאילו... בתכלס, אתה יודע, הרבה פעמים עושים ישיבות במקומות עבודה. ואומרים לך, בוא, יש לך ישיבה ב-4, ויש ישיבה ב-5, ויש לך ישיבה ב-6, אבל אם אתה לא קורא וחושב ומתכנן מה להגיד, אז זה שהיית נוכח בכל ישיבה, זה לא אומר שאתה אומר את הדברים שאתה באמת צריך לומר. והוא נורא הבין את זה שבשביל לעשות, אתה צריך לחשוב לפני, והמנוחה הייתה בשביל לחשוב ולהמשיך לעשות.
0: אז, אוקיי, אז באמת כל הדברים האלה שהוא עושה, עם התנהגויות שהן לא צפויות. הן לא צפויות למנהיג. זאת אומרת, זה לא משהו שאתה היית מצפה מנהיג, לעשות את הברייקים המוזרים האלה, ללכת, לחזור, לפרוש וכו' וכו'. יש בזה תעוזה.
1: כן.
0: ויש בזה איזה תפיסת עולם. לפני שהתחלנו את ההקלטה, אז שאלתי אותך עם כמה עולמות בן גוריון היה בהתכתבות, זאת אומרת, ואמרנו בודהיזם והינדואיזם ויהדות ויוגה, פילוסופיות המזרח, דרך חיים נכונה, הודו, תנ"ך וכולי, ואני מניח שהיו עוד אולי שהוא היה בן אדם מאוד מאוד סקרן, מאוד חוקר,
1: כן.
0: נראה לי גם כזה קצת אנתרופולוג בנשמתו, חיבור רוחני, נראה לי שהוא קרא המון,
1: כן.
0: והיה לו המון המון ידע, מאוד רחב אופקי, ואז אני שואל, אוקיי, הפעולות האלה שהוא עשה, ההתנהגות הזאת, שהיא הייתה מוזרה למנהיג גם אז וגם היום, משקפת איזושהי תפיסת עולם, איזשהו באמת מסע שבן גוריון עובר. והייתי רוצה עכשיו שניכנס קצת למסע הזה. זאת אומרת, מתי מתחילה ההתכתבות שלו עם עולמות אידאים, עם פילוסופיות? אני מניח שגם לפילוסופיה המערבית הייתה לאוריינטציה, כן. לא רק למזרחית ולא רק ליהדות. לפילוסופים מערבים כאלה ואחרים, באיזה נקודה אתה ממליץ לנו להתחיל להתבונן על הסיפור כן. הזה?
1: לבן גוריון בעצם הייתי אומר ש יש כמה אורגנים של תפיסות פילוסופיות. במובן המערבי והיהודי יותר, הוא מחובר מאוד לשפינוזה. במובן הזה ששפינוזה, אם לדבר בכלליות, אז התפיסה שלו היא תפיסה פנתאיסטית, זאת אומרת שאלוהים נמצא בכל מקום, ויש כאל, לפחות בזמנו זה נתפס כערעור על אלוהים, כי אם אלוהים בכל מקום אז זה לא אלוהים שבשמיים, אבל אתה יכול להסתכל על זה דווקא כתפיסה שמאוד מאמינה באלוהים, כי אם אלוהים גם בקוס הזו, אז הוא באמת מלווה אותנו בכל רגע.
0: שפינוזה, רק אני אומר שעשינו עליו סדרה כן. מרתקת, בערוץ הסדרות שלנו רבות הדרכים, ובאמת, מה שאתה אומר הוא מהותי, הוא אמר, תפסיקו לדבר על אלוהים בגוף שלישי.
1: כן.
0: זאת אומרת, אל תענישו אותו עם א', כי זה מקטין אותו.
1: כן.
0: ואנחנו חלק מהעלות, הוא אפילו נתן איזו מטאפורה של אנחנו על איזה פירור על הכפל של הווילון של אלוהים או משהו כזה, ביחס לאדם. אבל באמת שפינוזה היה מהפכן, והחרימו אותו, וכל כן. הממסד הדתי, ובגיל מאוד צעיר, זאת אומרת, הוא היה בן אדם מאוד מאוד אמיץ, כן. בלהגיד את מה שהוא אמר.
1: נכון.
0: אז הוא עורר השראה בבן גוריון שזה מעניין לכשל לעצמו, גם האיש וגם משהו.
1: כן, כן. בהרבה הקשרים, גם במימד הזה ששפינוזה בעצם בגלל החרם שנעשה עליו, אז הוא כאילו לוקח את היהדות, יש כאלה שמגדירים אותו כחילוני, היהודי החילוני הראשון. אז בן גוריון מאוד מזדהה גם עם הדבר הזה. ומצד שני יש את השאלה, ובעיקר הוא מזדהה עם הרעיון של האל של שפינוזה, כמו שאמרנו. זה דבר אחד.
0: אבל בן גוריון לא בז לדת. הוא לא הוא אנטי דתי בתפיסה שלו? זאת אומרת, הוא מאוד מייצג את הציונות האנטי דתית לטעמך?
1: תראה, השאלה הזאת תלויה גם במגמות שקורות בחברה. בן גוריון מאוד מאוד עסק בתנך, וחקר אותו, ואפילו התנהג כאילו חוקר מקרא, שחוקרים מקצועיים חלקו עליו, אבל הוא באמת ניסה לנתח, ולמשל להגיד כמה בדיוק מבני ישראל ירדו למצרים, וכמה 200 חזרו. אבל העיסוק שלו היה, בתנך, היה באמת כדי להפקיע את היהדות מהיהדות הרבנית. אז בזמנו זה היה נחשב שבן גוריון מתעסק בתנך מרוב שהוא חילוני, והוא אנטי דתי. היום אני מניח כשאנשים בכלל לא עוסקים בתנך, אם היה לך ראש ממשלה שכל כך הרבה שקוע בפרשנויות לתנך, זה היה נתפס דווקא כאדם שהוא יותר פרו-דתי. אז זה מאוד משתנה. זאת אומרת, הוא מבחינתו מאוד רצה שהיהדות תהיה על ערכי המקרא, ולא מה שהוא הגדיר אמונות תפלות של רבנים.
0: איך הוא עשה את איך הוא הפריד?
1: הוא בעצם אמר שהמקור שלנו הוא המקור המקראי, והדת נוצרה בגלות, לכן הוא גם מאוד הצדיק את החזרה לארץ ישראל. כשהיינו בגלות, לא הייתה לנו ברירה, אלא כדי למצוא מחנה משותף לעם, הלכת על הכיוון הדתי והכיוון...
0: כאילו היית צריך לשמור על ה... סליחה שאני קוטע, כן. על המסגרת, על הסמלים, כי זה מה ששימר את ה...
1: בדיוק.
0: את, ה... את, ה... את, ה... את המהות.
1: כן, כן.
0: אוקיי.
1: כן, אבל זה לא באמת רציני, זה לא באמת חשוב, זאת אומרת...
0: זה לא מחזיק מים.
1: כן.
0: אחד העם גם דיבר על זה, אגב.
1: נכון, mm-hmm. נכון, יש השפעה מאוד גדולה של אחד העם בכלל על הוגים ציונים, וכאילו הוא אומר לך משהו כמו, מה זה משנה באמת אם בין בשר לחלב אתה שומר 6 שעות, או 5 שעות, או 4 שעות, ככה בן גוריון רואה את זה, זה שטויות. העיקרון מבחינת בן גוריון היה למשל, הגנה על בעלי חיים. כן? הוא חיפש להוציא את המהות של הערכים המקראיים, להצדיק אותם ברציונליות, ולדחוק את הגישה הרבנית.
0: זאת אומרת, הוא הלך לחוכמה שביהדות. החוכמה הבסיסית, בבייסיק, בדרך ארץ, בין אדם לחברו.
1: תראה, אני אגיד לך מה, אני חושב שגם ביהדות הרבנית יש הרבה חוכמה. הוא מאוד עשה הסתכלות דיכוטומית כזאת, שבמקרא יש את החוכמה והרציונליזם והיהדות הרבנית, הלו, בסופו של דבר אנחנו, היהדות היום היא יהדות רבנית.
0: היהדות הרבנית מבחינתו זה, זה, זה כל העולם הפרשני, שהוא רבדים על רבדים לאורך השני.
1: כן, כן, והוא מזלזל בזה.
0: הלכתי, פרשני.
1: כן, הוא מזלזל בחשיבות של הרעיונות ההלכתיים.
0: כן, אוקיי. אז זו התפיסה שלו לגבי היהדות. אוקיי, בוא נמשיך במסע הזה שלו, אז אתה אומר שהוא חקר את המקרא, יש אגב פרסומים גם ממש של דברים שהוא חקר,
1: כן,
0: ופרש וכו'.
1: יש אפילו ספר, mm-hmm. בן גוריון ו...
0: והתנך?
1: והתנך, mm-hmm. בדיוק, כן. אוקיי. ספר שמרכז את הרבה מהפרשנויות שלו, הוא כותב על זה הרבה ביומן, הוא ייסד את חוג התנך, שבעצם היו באים אליו לבית ראש הממשלה וקוראים בתנך, למעשה, השיא השיאים היה שהוא פעם אחת כינס מסיבת עיתונאים, הזמין את כל העיתונות וזה, והודיע להם שלפי הפרשנות הספציפית שלו, בני ישראל היו כך וכך כשהם ירדו למצרים. עכשיו תחשוב עד כמה זה היה נחשב פסיכים, והיום היו מודיעים לך שראש הממשלה מכנס ב8 מסיבת עיתונאים, להגיד שהוא פיצח משהו בפרשנות של המקרא. אבל
0: זה האיש.
1: זה האיש.
0: זה האיש.
1: זה האיש.
0: מדהים.
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, הוא נתן ערך רב למקורות,
1: כן.
0: בדגש המקורות. זאת אומרת, הוא שלל את, ה... את כל ההשתלשויות הפרשניות, הרבניות ש... שיראו מאז.
1: כן.
0: הוא הלך ממש רצה את המקור.
1: כן.
0: גם לעשרת הדיברות מן הסתם הזה, היה לו כבוד גדול.
1: נכון, נכון. Mm-hmm. ומפה... אנחנו יכולים לגעת לעולם פילוסופי נוסף, שהוא בעצם הפילוסופיה ההודית. בן גוריון מאוד נמשך אחרי הבודהיזם. ולפני שניגע בזה שהוא נמשך אחרי הבודהיזם, הוא עשה, לגבי הפילוסופיה ההודית, הוא עשה את אותה הבחנה שהוא עשה לגבי היהדות. זאת אומרת, אם ביהדות הוא מבחין בין הדת הרבנית לדת המקראית, גם בהקשר של הפילוסופיה ההודית הוא הבחין בין ההינדואיזם, שאותו הוא ראה כצבר אמונות תפלות ושטויות, לבין הבודהיזם, שזה המקור וזה בעצם הדבר העמוק והרציונלי ודרכו אתה מוצא דרך נכונה.
0: תראה, אם אני יכול לעשות הקבלות, אני לא יודע אם הוא עשה את ההקבלות האלה, זה הקבלות שכן אנחנו עושים.
1: כן.
0: היחסים בין הדת היהודית לקבלה דווקא כחוכמה, הקבלה מאוד מתחברת אגב ל... לתפיסות שלו, מבחינת הנסתר והערך הגבוה שתמון בדברים. כן. הקבלה תגיד שכל כל מנהג או הלכה שאנחנו מכירים נועדו לשרת איזושהי מהות ולהיות כמו איזה מערכת תזכורות. אבל אם אתה מחובר למהות, אתה לא צריך את מערכת התזכורות. זאת אומרת, היא באמת מאבדת את, את הערך שלה. ויש לזה אינסוף דוגמאות. אותו דבר, אני חושב שהיחסים בין הבודהיזם כחוכמה, שתמונה וחוכמה אוניברסלית, אגב, והוא התייחס גם לזה,
1: כן.
0: לבין ההינדואיזם כדת, שאומרת לך, עשה ואל תעשה. הוא מאוד הסתייג מהעשה ואל תעשה.
1: כן, כן. Mm-hmm. הוא, שיש בזה משהו נכון, אם כי היה בזה גם משהו אוריינטליסטי, כי הוא קצת בעצם בא ומבחוץ וקובע להודים, מה נכון ומה לא נכון. אני חושב שבכלל המושג הינדואיזם זה מושג שחוקרים הערביים נתנו לאמונות ההודיות. מבחינתם אין להם את התפיסה הזאת שזה הינדואיזם וזה בודהיזם. אז היה פה מימד שגם מאפיין את בן גוריון קצת לשלילה, שהוא בא ואתה יודע, מכריע וקובע, זה יותר טוב וזה פחות טוב, אבל המעניין הוא שבאמת שהמפתח לדבר הזה נמצא גם בהבחנה שהוא עשה לגבי היהדות.
0: לחלוטין. אוקיי, אז ההתכתבות שלו עם העולם המזרח, איך זה מתחיל? מה, כאילו, מה הקטע? למה זה מושך כן. אותו? ומתי הפעם הראשונה בעצם שהוא... הוא גם נסע למזרח.
1: כן, הוא נסע לבורמה. אצל בן גוריון הכל, חושב שאמרת את זה קצת לפני התוכנית, זה שילוב מאוד בין מימד תיאורטי לתכלס. בממד של התכלס, הוא התחיל להתעניין בפילוסופיה הודית כי הוא נזקק להודו. זאת אומרת, בשנות היישוב, גם התנועה הלאומית ההודית וגם התנועה הציונית, שתיהן היו תחת השלטון הבריטי. והוא ראה זהות אינטרסים. אחרי הקמת ישראל, הוא מאוד רצה להתקרב להודו כי הוא העריך שהודו וסין, שזה מעניין, עוד בעידן שכולם הסתכלו רק על ארצות הברית ואת ברית המועצות, הוא אמר, אלה המעצמות הבאות. והוא מאוד רצה להתקרב להודו, זאת אומרת, ממניעים אינטרסנטים של האינטרס המדיני של ישראל. וכמובן שהודו הייתה אז בגוש המדינות הבלתי מזדהות, והגוש הזה שהיה אמור להיות בלתי מזדהות, הפך להיות גוש של מדינות ערביות שעוינות לישראל, אבל בן גוריון רצה... לחלץ משם את הודו ולהתקרב, זאת אומרת, העניין שלו בפילוסופיה ההודית היה תמון גם בצורך שלו כמנהיג לסלול דרכים מדיניות. אבל מצד שני, הוא גם באמת חיפש דרך חיים נכונה יותר, והוא מצא אצל בודהה, כמו שהוא ניתח אותו, ערכים שהתאימו בדיוק לערכים שבן גוריון מאמין בהם.
0: אנחנו מדברים על שנים, שבאים להגיד, אני חוקר את הבודהיזם אפילו. כן. אני לא בודהיסט, עזוב בודהיסט. בודהיזם באמת נשמע לאנשים ישר מקום דתי.
1: כן.
0: למרות שבודהיסט זה באמת לא דתי. כן. זה כמו להגיד אני קבליסט, אגב, שאתה כן. יכול להיות מכל דת. אתה יכול להיות יהודי בודהיסט לצורך העניין. אבל אני אומר, זה שנים שאם היום אנחנו מדברים על פתיחות הרבה יותר גדולה מבחינה רוחנית, אנשים לומדים בודהיזם all over the country בישראל, בסדר? אנחנו מדברים על שנים, שאתה אומר את זה, אז באמת אתה נחשב כאילו או עזוי, או כן. משוגע, או אנשים לא רוצים, לא מבינים מה אתה רוצה מהחיים שלהם. ישר אתה עלול להיחשב איזה עובד אלילים, וזה נכתב גם במאמר כן. שלך. אגב, לפעתי מזרח, לא ציינתי מאמר אקדמי שלך, על כל הנושא של ההתכתבות של בן גוריון עם העולמות הרוחניים, הפילוסופים עם המזרח. כן. ועל הבסיס הזה גם בעצם נוצר הקשר בינינו. אז אתה מדבר על זה גם במאמר,

0: איך הוא מול עצמו בעניין הזה? איך הוא מול, מול ביקורת שעלתה? הוא מגיב לזה? הוא מתייחס לזה?
1: זהו, זה מעניין שבאמת ישראל הייתה אז, כמו שאתה אומר, בייחוד ישראל, אבל לא רק ישראל, זה היה דבר שהוא לא נחשב לג'יט, כאילו אתה בא ופתאום מתעניין, זה נחשב שאתה לא הכי בסדר.
0: גם בממסד הדתי האורתודוקסי בישראל זה כפירה.
1: נכון.
0: הם לא, מבחינתם בודהיזם זה אנטי יהדות, או לא, אתה יודע.
1: נכון, הם רצו, המפלגות הדתיות בשנת 61 שהוא נסע לבורמה והוא חזר, רצו להגיש אי אמון בגלל שבן גוריון הולך לעבוד עבודה זרה. אז הלשכה שלו עוד הוציאה הודעה, זה לא נכון, בן גוריון הלך להיפגש לפגישות מדיניות, לדון על הבודהיזם, לא נעשה בודהיסט. אבל האמת היא שזו הייתה הכחשה קצת לצרכים פוליטיים, כי הוא כן הלך שם להתבודד במנזר, וצולם שם עם גלימה לבנה, והוא כן, כמובן, הוא לא נעשה לבודהיסט, אבל הוא כן באמת התעניין בזה מעבר לצרכים הפוליטיים. ציינו בהתחלה שהוא אומר לבת שלו, שבאמצעות היוגה הוא מתגבר על היצרים העזים שמקשים עליו, שהיצרים שלו מאוד מקשים עליו להיות, כאילו לחיות נכון. אגב, השנים האחרונות שלו מבחינתו היו במידה רבה מתסכלות, כי כשאתה, אין מה לעשות, ככל שאתה מתבגר אתה גם נחלש, כן? במידה מסוים, כאילו משלב מסוים לפחות. ולבן גוריון היה מאוד קשה להשלים עם זה. מאוד קשה להשלים עם זה, שהנה תש כוחו, הוא עדיין רוצה, מרגיש שמשהו בפנים בו בוער. אז היחס שלו לבודהיזם לא היה רק פונקציונלי, הוא באמת, באמת כאילו קשור גם לחיפוש שלו אחר מתכון חיים נכון.
0: שזה משהו שאני רוצה להתעכב עליו שנייה, על מנהיג שמחפש באמת את הדרך הנכונה עבור עצמו פנימה.
1: כן.
0: ולא דופק חשבון, בואו, let's face it, כאילו, לא דופק חשבון לתגובות אפשריות, לביקורת, ושוב, אנחנו מדברים על שנים, שזה לא רק שזה לא מקובל, זה מוקצה בחוגים רבים, ושראש ממשלת ישראל יעשה דבר כזה, בתוך סיטואציות פוליטיות, שיש גם יחסי תלות ויש הדדיות עם מפלגות דתיות, כן. ועם ציבורים שלמים שיראו את זה כ-total disaster, אנחנו מדברים פה על אומץ, על איזו הקשבה פנימית, באמת, שהבן אדם יצא לחיפוש שלו והקשיב לעצמו. שזה לא מובן מאליו.
1: נכון. הייתי מצרף לזה, זה לא קשור דווקא אחד לאחד, אבל הוא ידוע כמי שעמד על הראש. והעמידה על הראש למעשה הייתה בגלל צרכים גופניים, הגב כאב לו, היה לו סחרחורות, ורטיגו, והרופא פלדנקרייז, היה לו איזו תפיסה כזאת, שבגלל שבן גוריון גדל כילד לא חזק פיזית, תמיד יש לו איזו תחושה של חוסר. ואם בן גוריון יוכל לעשות דבר שאף אחד לא יאמין שהוא יכול לעשות אותו, כמו לעמוד על הראש, אז לא רק שאדם יזרום, כמו שאומרים וזה, אלא זה ייתן לו תחושה של עוצמה, והוא גם ירגיש פיזית יותר טוב. ופה לאשתו הייתה קוראת לה, לפלדנקרייז, או הנה הקוסם הזה, כאילו הנה השרלטן הזה שמדבר שטויות. אבל בן גוריון היה מאוד פתוח, הוא אמר, לא, אני, אם זה מה שאתה אומר, בוא, אני אנסה לעשות את זה. וכשהוא ניסה לעשות העמידה על הראש, כשאתה מדבר עד כמה זה קשה להיות, ללכת נגד הזרם, אז היום כשאנחנו רואים, אז כולם כבר זה הפך לתמונה חיננית, וזה מגניב, והוא הלך לים, ועמד על הראש. אבל שוב, היו רבים שאמרו לו, תשמע, זה לא יצטייר טוב, ראש הממשלה, עם בגד ים, עומד ערום בלחוף ועומד על הראש, אבל איפשהו הוא חשב בהקשר הזה שזה הדבר הנכון, באמת הייתה לו יכולת ללכת עד הסוף.
0: בוא רגע נעמוד על הקשר שלו עם פלדנקרייז, הם היו, הם יצרו קשר חברי חזק.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: גם בשיטה שהיא הייתה חלוצית, הקדימה כן. את זמנה, היום הרבה אנשים מחוברים לפלדנקרייז, אבל אז זה לא מה שהוא הביא, משה פלדנקרייז. אני אגב מחשיב את כל השיטות האלה לאיזה סוג של ידע אלוהי, כמו איזה בן אדם מקבל איזה מפתח שמחבר גוף, נפש, רוח וכולי, ומתפתחת שם שיטה. אנחנו פגשנו כאן ברדיו כבר גם בתכנים, עשינו על שיטת אלכסנדר גם, שזו שיטה שיש בה איזה עיקרון מרתק, ועוד כאלה ואחרות. ונוצר ביניהם קשר מיוחד, שזה גם לא משהו שהיה, הוא לא היה רופא רגיל, פלדנקרייז, הוא פיתח שם איזה משהו עם עקרונות ייחודיים,

0: ועבודה שהייתה ייחודית, לא משהו שאנשים היו מורגלים בו, בטח לא ברפואה הקונבנציונלית והרפואה המערבית.
1: נכון מאוד. התפתח ביניהם קשר שאני חושב שבן גוריון גם ניסה לעזור לו בכל מיני מכתבים בהמשך לקבל מימון לפרויקטים מסוימים שפלדנקרייס רצה, ואנשים הסתכלו על זה בעין עקומה. ובאמת יש פה את הייחוד הזה של בן גוריון, שהוא, אני לא יודע, אתה מגדיר את זה שאלוהים נגע בו, אני לא יודע בדיוק אם הוא תפס את זה ככה או לא, אבל בשביל בן גוריון הוא מספיק פתוח להאמין בחיבור הזה בין גוף לנפש, ברפואה שהיא אלטרנטיבית, והרבה דברים שהוא עסק בהם, והם נתפסו מוזרים, היום הם ממש טרנדים, למשל אפילו ההליכה ברגל. בן גוריון היותר צעיר, נורא היה חשוב לו לנהוג, כי הוא חשב שהאדם המודרני צריך להשתלט על הטכנולוגיה. זה היה מפתח להיות אדם מודרני. ופה אנחנו מדברים בשנות 50, יש סיפור שהוא ביקש מהנהג שלו, תן לי לנהוג, וכמעט עשה תאונה, היה חשוב לו לנהוג. בשנות ה-60 המאוחרות, הוא קולט דבר מעניין, שבמקום ללכת עם הטכנולוגיה, השתעבדנו לטכנולוגיה. והוא אומר לו, בוא נתחיל לחזור ללכת, בוא נתחיל, כאילו נוותר על האוטו, הוא מתחיל להגיד, מה קרה כשעליתי לארץ, היינו הולכים מיפו לירושלים ברגל, בוא נחזור לזה, וזה מעניין שהוא הבין את השינוי בעולם בצורה מאוד מהירה.
0: יש קטע בסרט אפילוג,
1: כן.
0: שרואים אותו עם העניין של, של הטלפון, איך קראו לי, יש לזה איזה שם כזה מצחיק, כזה בהתחלה קראו לזה משהו, לא זוכר, רדיו או משהו.
1: רדיופון?
0: לא משנה, והוא אומר משפט שהוא מאוד מתחבר לימינו אנו עם כל הסלולרים, הוא אומר, זאת כללה.
1: כן.
0: אבל אני מבין שאין מנוס, כן. מהדבר הזה. אבל כן. הוא אומר את זה הכי, אתה יודע.
1: כן.
0: זאת כללה. הדבר הזה, זה, אתה יודע, זה דבר שיכול להשתלט לנו על החיים. זה דבר שיכול, כן. להפריע לנו להיות נוכחים. אני כמו מפרש את מה שהוא ניסה להגיד. ויכול מאוד בקלות לפזר אותנו. לא הרבה או לא מעט שנים אחרי זה, תלוי מאיזה נקודת מבט מסתכלים. אני חושב ש... כל העידן הסלולרי עוד יותר חיזק את, כן. את המשפט הזה, שהוא מאוד מאוד חזק איך שהוא אומר את זה שם. אז כן, הוא יודע גם לראות באמת מגמות ודברים בזמן אמיתי, זאת אומרת, לאן הם הולכים, זה קצת, זה באמת קצת נבואי, אני חייב להגיד, יש שם משהו נבואי, גם באופן שבו הוא הקדים את זמנו, בכל מיני דברים שהוא עשה, מה שדיברנו עכשיו, עולמות שהוא לא פחד להיכנס אליהם, חיבורים שהוא לא פחד לעשות, יש בזה משהו, כשאדם מקדים את זמנו בצורה כזאת, אז אתה יודע, עוד פעם, אני לא יודע, אבל יש שם משהו כמו נבואי.
1: כן, תשמע, יש לו כמובן כמו כל אדם גם את החסרונות שלו וזה, אבל...
0: תראה, אנחנו לא, בוא נשים רגע דברים על השולחן, אנחנו לא מאדירים פה אנשים כדי להאדיר אנשים.
1: כן.
0: הסדרות שאנחנו עושים כאן ברדיו, אנחנו מנסים לקחת מהצדדים החיוביים של האדם, המנהיג, איש הרוח, את הדברים שנוכל לקבל כהשראה עבור כל אדם,
1: כן,
0: על כל אחד מאיתנו, להעז לחלום, להעז להקשיב לקול הפנימי שלנו, לא לפחד ממה יגידו, אם אני ככה קצת אוסף, כן? זה דברים שאני יכול לקחת צדה לדרך so far. אופקים רחבים, תעוזה, דיבור ומעשה, יש לנו כבר כל מיני דברים שלקחנו. ברור שיש הרבה דברים שאפשר גם לבקר את בן גוריון, אני חושב שעושים את זה מספיק בתקשורת, בדיוק. עשו את זה מספיק ועוד יעשו את זה. זה פחות התפקיד שלנו. התפקיד שלנו הוא למצוא את נקודות האור ולחבר אותם לדרך של כל אחד ואחת מאיתנו.
1: אז קודם כל אני חושב שזה יפה ואני מסכים איתך, ואתה גם צודק שאני יותר רגיל לשיחות היסטוריות ובן גוריון בפוליטיקה, ואז קשה לא להדגיש אם אתה רוצה להיות אגון גם את החסרונות, אבל הרבה יותר מעניין ויותר חשוב באמת, להניח לפוליטיקה ולהסתכל מה אתה יכול לשאוב מבן גוריון כהשראה, כן. וכבן אדם, אני חושב שבאמת יש המון רבדים שאתה יכול לקחת מבן גוריון שהוא עוסק בתחומים שונים וליישם אותם בחיים הפשוטים והאישיים שלנו. וכשדיברת על החוש הנבואי, הייתי אומר שזה בעיקר היה נכון לגבי הטלוויזיה. בן גוריון מאוד התנגד לטלוויזיה, באופן מוזר, דגול נפגש עם בן גוריון ואומר לו, מה אתה כל כך מתנגד לטלוויזיה? אתה עם ראש כמו שלך, כזה גדול, ותספורת כזאת מיוחדת, אם אתה תופיע בטלוויזיה, כולם יתלהבו ממך. אז בן גוריון אומר לו, לא, הבעיה שלי היא שאני יודע לאן הטלוויזיה הזאת תיקח אותנו. ובסופו של דבר הוא השתכנע שיהיה טלוויזיה בישראל, כשהוא ראה, גם לא הייתה לו ברירה. הוא בן אדם שגם מבין את רוח הזמן, זאת אומרת, לא רק רואה קדימה, אלא גם מבין מה קורה, אבל הוא חשב באמת בהקשרים מאוד של טלוויזיה חינוכית, הוא ראה איזה סדרה על אני לא זוכר אם זה היה דבורים או משהו כזה, ואמר, וואלה,
0: אפשר ללמוד
1: מהטלוויזיה, אבל הוא חשש והבין שהיא לא תשרת בעיקר ללמוד, אלא לדברים אחרים, ופה גם יש לו חוש נבואי מאוד גדול.
0: אמרנו דרך חיים נכונה, הוא ידע להגדיר את הדבר הזה? זאת אומרת, הרי כשאנחנו חפשים משהו נכון, זה אומר שהוא נכון לנו באמת. זאת אומרת, אפשר גם לומר שבן אדם שמחפש את זה, אז גם חסר לו איזה שקט פנימי, איזה שלום פנימי, הוא מרגיש שהוא הוא לא מצא עוד את הדרך שלו.
1: כן, אני חושב שהוא מחפש, אני לא חושב שהוא יכול להגיד לך, מצאתי מתכון ספציפי, הוא חיפש את זה, אפשר להוסיף גם דרך אפלטון, הוא חיפש כאילו, דרך אפלטון, יש לו מאמר מאוד מעניין על העבדות בכתבי אפלטון, ודרך אפלטון הוא מנסה להצדיק את הרעיון של שוויון. זאת אומרת, דבר אחד, הוא במידה מסוימת חשב על החברה באופן כללי, דרך הרעיון של אפלטון של המלך הפילוסוף. זאת אומרת שצריך להיות מעמד של האנשים שחושבים, דבר שאני לא חושב שהיום אנחנו בוחרים מנהיגים לפי האיכות של המחשבה שלהם, עזוב כאילו פוליטיקה.
0: בוא ננסה קצת לעמוד על מה זה אומר איכות המחשבה, זאת אומרת.
1: בתפיסה הפלטונית, בהקשר הזה של בניית המדינה, אז יש מעמדות שונים של שדרכם אתה בונה את המדינה, וזאת אומרת, מי שצריך לשלוט במדינה זה הפילוסופים. זאת אומרת, ודווקא מהפילוסופים האלה, אתה שולל מהם כל זכות לרכוש, כדי שלא יהיה להם פיתוי או דברים כאלה, אבל בעצם אתה מבין שמי שאתה רוצה שינהיג אותך, הוא מישהו שכל היום חושב על מה הדרך הנכונה, איך לחיות. ובאיזשהו מקום, בן גוריון, גם אם הוא לא אמר את זה במפורש, ניסה להיות מין מלך פילוסוף כזה, זאת אומרת, הוא לא רק יושב ומקבל החלטות פוליטיות וקונקרטיות, אלא כל פעם עוצר לקרוא, לחשוב, להוביל, דרך החשיבה, לא רק דרך הקונקרטיזציה.
0: מה היה הסיפור שלו עם יוגה? שגם, יוגה, מי ידע מה זה יוגה בכלל אז?
1: כן.
0: איפה? אתה יודע, יוגה זה נראה לי בארץ התחיל בשנות ה-90, לאט לאט, בשנים האחרונות זה מאוד מאוד חזק, אנשים גילו את היוגה גם בעולם, גם בארץ, אבל איפה? אנחנו מדברים בשנות ה-60.
1: כן, זה מאוד מעניין, הוא המכתב הזה לרננה, לבת שלו, הבת... והוא מסביר לה שבעצם אדם כמוהו, שנתון כל הזמן ללחצים, ושהוא צריך בעצם to clear his mind, והדרך הכי טובה לעשות את זה היא דרך יוגה. עכשיו, מה שחשוב היה לבן גוריון להסביר פה, אני חושב, זה בדיוק על רקע הדימוי הזה, שבדימוי של יוגה זה היה כאילו, כמו שאתה אומר, זה בכלל בשנות ה-60, מי יחשוב על דבר כזה? אז הוא רצה להצדיק את הדברים המוזרים לכאורה בהיבטים רציונליים. אני עושה את זה כי יש לזה ערך שהוא רציונלי, וזה שילוב מעניין.
0: כן, כי גם להרגיע התנגדויות הרי לדברים, זה הכי קל להרגיע אנשים באמצעות הרציו. מה שנקרא סיבה ותוצאה.
1: כן, כן.
0: אבל הייתה לו הסתכלות הוליסטית יותר רחבה על הדברים? או שלדעתך הוא עצמו היה בן אדם מאוד מאוד רציונלי, מאוד צריך להבין. אני אחבר את זה למשהו מהרעיון הזה שעליו הסרט אפילוג גם מבוסס, ואתה חידשת לי ואמרת לי שזה הרעיון של 6 שעות, נזכיר, זה הרעיון מ-1968 כמדומני?
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: והוא מדבר שם, שאלו אותו על מדיטציה, והוא אמר, לא מדיטציה, הוא אמר מחשבה. הוא אמר את זה, הוא דיבר על זה, אתה בטח זוכר את זה. ומחשבה זה אנשים חושבים, זה אנשים של מיינד, זה אנשים של רציו.
1: כן.
0: זאת אומרת, גם הוא כאילו אולי רק ברעיון, אבל הוא כאילו הסתייג מהמונחים הבודהיסטים פר אקסלנס, והלך למונח המערבי כאילו, כן. המחשבה.
1: מאוד נכון, מאוד אז... נכון. במובן הזה יש לו את המתח הזה שהוא, כאילו יש לו את הזיקה מאוד לפילוסופיה המזרחית, אבל היא, המחשבה שלו מאוד מערבית, זאת אומרת, מאוד לפחות, אפילו הייתי אומר, הוא יתנצל ויסביר שזה בעצם, כמו שאתה אומר, המחשבה, זה לא המדיטציה עצמה, זה נורא חשוב לו, נורא חשוב להדגיש את זה, הוא מדגיש את זה, איכשהו מסביר את הבודהיזם, איכשהו מסביר את המשיכה שלו לאודו, הוא כל הזמן מדגיש, כי זה רציונלי, זה לא דעת, זה נכון שהאמצעים יכולים להיראות לכם כאלה.
0: אתה יודע מה מעניין, הוא מתח הרי ביקורת בזמנו על, ה, על הביטלס, על, ה, על ההגעה שלהם לארץ, ואנחנו, הקטע הוא שגם הביטלס נסו לחפש באודו, וגם הוא לא במרחק שנים גדול, וזה מעניין כי זה בדיוק העניין, הוא עשה דברים שמדינאים מערבים לא עשו בתקופה הזאת, אולי רק כוכבי רוק כן. ופורצי דרך תרבותיים כאלה שחיפשו, אז היו בחיפוש, בגלל זה דווקא מעניין לראות מנהיג כזה עושה את זה.
2: אתם מאזינים למנהיגים ברוח עם אסי זיגדון ודוקטור אבי שילון.
1: אני חושב שאתה מזכיר את הביטלס באיזשהו מקום. בן גוריון אמר גם שהמימוש העצמי בסופו של דבר הכי חשוב הוא להיות אמן. וזה מאוד מעניין שמי שהיה פוליטיקאי ומנהיג, כשהוא מסתכל מה המימוש העצמי הכי נכון לאדם, הוא בעצם אומר להיות אמן. וזה נקודה מעניינת שצריך ל...
0: מאוד מעניינת.
1: כן.
0: בעולם שבו אנחנו גדלנו, שההורים שלנו תמיד אמרו שאומנות זה לא פרקטי, וזה, וזה בא בן אדם, הפרקטיקן שידו הייתה, זה הרבה מעבר לידו, כן? כל כולו היה בה... ביצירה בהקמה של המדינה הזאת, בציונות בנגב וכולי, והאיש עשייה הזה אומר, אומנות זה, זה מדרגה הכי גבוהה במימוש.
1: כן, כן, זה מאוד מעניין.
0: מאוד מאוד מעניין. הייתה בסרט, זה גם חלק מהרעיון, ראו סרט שלו עם המנהיג, שיחה שלו עם, ה, עם המנהיג של בורמה.
1: כן.
0: אמרתי לך את זה לפני התוכנית, אז אני רק אספר למי שלא ראה, או מי שלא קרא את, ה, את הרעיון, שיחה שאתה מסתכל ואתה רואה שני מנהיגים מדברים על אין אני, על אגו, על אחווה בין עמים, על מאיזה מקום מנהיג מנהל, שיחה ברמה רוחנית, זאת אומרת שמסתכלת על האקזיסטנס בצורה מאוד רחבה, על האחריות הרוחנית שיש למנהיג, על, ה, על דברים שהם מאוד ברומו של עולם, מאוד אידאים, מאוד פילוסופיים, אתה יודע, אין אני, כן. אגו, המנהיג של בורמה אמר ש... לדעתו העניין הוא לעבוד, להנהיג בלי אגו, ובן גוריון אמר לו, אני לא חושב שיש דבר כזה בלי אגו, השאלה את מה האגו משרת. זאת אומרת, הוא דיבר על הבדיקה, שהאם אתה מנהיג באמת ממקום שאתה רוצה להגדיל את האור של עצמך בין השאר, או שאתה מבין שזה התפקיד שלך וזאת המתנה שלך בתוך הכלל, וכמובן שבן גוריון ביחס לעצמו התייחס לחלק השני יותר. נחבר את זה עוד. כשרצו שהוא ידליק מסועה, והוא אמר, מה אתם רוצים? אני בסך הכל עשיתי את התפקיד שלי בתוך המערך השלם. כן, פרס ישראל וזה. זאת אומרת, הוא היה מאוד צנוע אמיתי. הוא היה בן אדם צנוע, מה זאת אומרת צנוע? צנוע במקום של, אני עושה את התפקיד שלי. אוקיי, אני יודע להנהיג, קיבלתי מתנה, אני פוליטיקאי, זה מתחבר אגב לתפיסה באמת בודהיסטית או קבלית, זאת אומרת, במובן הזה של... אדם צריך להכיר את הכלי שלו, את עצמו, כדי להבין מה החלק שלו במרקם הכולל, ולתרום למען הכלל מתוך המתנה שהוא קיבל בסיבוב החיים הזה. זאת אומרת, אם מחברים זה לתפיסה רוחנית של כולנו אחד ולכל אחד ייחוד משלו, זה מאוד מתחבר. ובן גוריון היה שם. למה אני מציין את השיחה הזאת? כי ניסיתי לדמיין שיחה כזאת בין מנהיגים היום, והיה לי קשה. ויצאתי קצת אפילו בתחושה רגרסיבית מהסרט. זאת אומרת, האם יש עוד מנהיגים שיכולים להתבונן על הדברים בצורה כזאת? בצורה שהיא הרבה יותר רחבה וגדולה ממה שהרבה פעמים אנחנו שומעים מנהיגים של השנים האחרונות מדברים, שזה נשמע נורא נורא פוליטי. זאת אומרת, השיחה ביניהם לא הייתה פוליטית, היא הייתה אוניברסלית, היא יכלה לדבר לכל אדם. היא לא הייתה מונעת משיקולים קטנים, היא הייתה מונעת משיקולים גדולים של ראיית האדם, הרבה מעבר לאם אני יהודי, ערבי, בודהיסטי או וכולי. ובן גוריון גם מתייחס לזה מאוד כשהוא מדבר על האחווה בין העמים, שאלו אותו מה החזון שלך למדינת ישראל. והוא מדבר שם ואומר שאנחנו עוד רחוקים מהמימוש, ושהתפיסה שלו כמנהיג היא באמת קודם כל שאנחנו רודפי שלום ורוצה אחווה ורוצה חיבורים. דברים ש... אתה יודע, שמענו נשיאים, בבית הנשיא מדברים ככה, פחות שמענו מדינאים פר אקסלנס שנשמעים ככה. אז נכון שזה הרוב ימיו, הוא אומר את זה, זאת אומרת בשנים האחרונות, שהוא יכול להסתכל על הדברים וכולי, אבל יש יסוד להניח, או כזה שאתה מכיר, שגם בשנים שהוא היה ראש ממשלה, זו הייתה התפיסה שלו.
1: כן, אני חושב שהקטע הקצר הזה של השיחה שראית, בעצם אם תיכנס ליוטיוב, זה 50 דקות.
0: השיחת בין המנהיגים?
1: כן, כן. ואם אני לא טועה, היא משנות שלי ה-50.
0: יש אותה ביוטיוב, אתה אומר.
1: כן, כן, כדאי לראות את זה.
0: אתה יודע?
1: בן גוריון ואונו, משהו את זה.
0: אוקיי, מעולה.
1: וזה מאוד מעניין, שיחה מאוד ארוכה וממושכת, וכן, הדברים האלה הם לא באו לבן גוריון בערוב ימיו. זאת אומרת, בערוב ימיו, מטבע הדברים, יש לו יותר זמן. אתה יודע, אחד הדברים, אני לא בקיא כל כך בקבלה, הייתי שמח, אתה אומר לי.
0: אני קצת מכיר, אוקיי.
1: אז אני חושב שגם אחד הדברים תלויים גם בין השיח שלך, זאת אומרת, אני שמתי לב נגיד כשכתבתי את הספר על השנים האחרונות, אז ראיתי לפעמים מקור עיתונאי של ראיון שנעשה עם בן גוריון, והתוצאה בעיתון היא בן גוריון מדבר על השטחים. ושמצאתי את הפרוטוקול של כל הראיון, אתה רואה שזה ממש תופס 5 דקות, ורוב הראיון בן גוריון מדבר על דברים אחרים.
0: על מה? על דברים ביותר ברומו של כן, עולם? על כן, תפיסות עולם?
1: כן, אז פשוט בשנים האחרונות נתנו לו יותר מקום לדבר על התפיסות שהיו קיימות אצלו לפני, אבל כל עוד הוא היה ראש הממשלה, אז מדגישים, אתה יודע, כמו שמוצאים כותרות, רק את הדברים הקונקרטיים.
0: אבל יהיה נכון להגיד שלא רק בערוב ימיו הוא התחבר לעולמות הפילוסופיים והחקירה, זאת אומרת, גם כראש ממשלה מכהן, הוא היה מחובר לחלומות, לרעיונות הללו.
1: אפלטון, שפינוזה, בודהיזם, כל הדברים האלה הם מימיו כראש הממשלה, באופן מאוד מובהק. אני חושב גם שמה שאמרת, לראות את התפקיד שלך בעולם, שהוא הסביר את זה בהקשר של האגו, עד כמה שאני יודע, זה גם תפיסה של שפינוזה, שהוא בעצם אומר שמהו האושר של הבן אדם, האושר הוא להבין איפה המקום שלך על הגלגל שיניים שבו העולם עובד.
0: נכון.
1: וזה נותן המון עוצמה, ואני חושב כשאתה ציינת שהוא סירב בערוב ימיו לקבל את פרס ישראל, אז הסירוב לקבל את הפרס יש בו מימד של צניעות, פה גם מימד של עוצמה, כי אתה אומר, אני לא עושה את זה בשביל הפרסים, אני עשיתי את זה בשביל למלא את התפקיד, את השליחות, ואז אתה בעצם יותר חזק, למרות שאתה בלי הפרס, אתה בן אדם הרבה יותר יציב והרבה יותר שלם.
0: אנחנו מתקרבים לסיום, שיחה מרתקת. א', אם יש עוד דברים שתרצה להוסיף לנו דברים מעניינים, אתה יותר ממוזמן, ניסינו לזכור קצת התכתבות שלו עם כל מיני עולמות, זו כמובן תוכנית של קצה המזלג, אבל אני באמת חושב שבן גוריון היה דוגמה חיה לחיבור של בין שמיים לארץ עבור כל אחד מאיתנו. אתה יודע, יש האומרים שרוחניות ומודעות והסתכלות הוליסטית זה הרבה פעמים פריבילגיה. כן. ואנחנו תמיד אומרים במהות החיים שזה הפוך. שאם זה הבסיס שלך, אז א', בעניין של משמעות, ורק השבוע עשינו תוכנית על פרנקל שדיבר על משמעות, שהישרדות מתוך משמעות או חיים מתוך משמעות זה סיפור אחר לגמרי, זאת אומרת, הוא קרא תיגר על סולם כן. הצרכים של מסלו, אז אנחנו אומרים שכל העניין הזה של משמעות, רוח וכו', ואידאות וחזון וערכים, אם זה הבסיס שלך, אז יש לך על מה לבנות את הבניין. ומבחינתי בן גוריון, כמי שבנה את המדינה הזאת, שבנה אותה מתוך מקום פילוסופי, אידאי, גם בהתכתבות עם דברים שהרצל אמר, ועוד הרבה אנשים טובים בדרך, כן? אנחנו כרגע מדברים רק על ה... יש פה עוד הרבה אנשים חולמים בסיפור הזה, אבל בן גוריון הוא דוגמה חיה ליכולת של מנהיג ליישם על בסיס אמונה. אמונה שהיא לא אמונה דתית, אגב. היא אמונה אחרת. בן גוריון מאמין באלוהות, נכון?
1: במובן השפינוזאיסטי, כן, זאת אומרת, שכולנו, אלוהים בכל מקום.
0: אלוהים בכל מקום, וכולנו חלק מהאלוהות. זאת אומרת, כן. אבל הוא מאמין בכוח עליון, הוא מאמין, כן, בסיבה, הוא מסובב.
1: ממש.
0: הוא מאמין במשמעות של האקזיסטנס. כן. הוא לא אתאיסט, לא. במובן הזה של, שהדברים הם קורים פשוט וכו'.
1: כן, הוא אומר בפירוש, אני לא מאמין באלוהים שכמו שמציירים אותו בציורי הילדים עם זקן גדול ומענישים אותו באלף, אבל אני מאמין במשמעות ובכוח של האלוהות, ואני רוצה להגיד לסיום, אני עכשיו מתוודע לרדיו מהות החיים, אבל זה, ואני, אתה יודע, גם כותב על בן גוריון, מתראיין הרבה, וזה מאוד יפה, לבן גוריון יש מימד רוחני מאוד חזק. אני חושב שזה פעם ראשונה שמישהו באמת תופס את הדבר הזה, ושואל אותי במשך זמן כל כך רב על ההיבט הזה, שהוא מאוד מוזנח במחקר של בן גוריון. זאת אומרת, זה בן גוריון לא מזוהה אוטומטית דווקא עם הרוחניות. וזה מאוד חשוב לעשות את זה, וזה בעצם מראה גם איך דברים מתגלגלים בעולם, כי אני בטוח שאחרי הדבר הזה, פתאום אנשים יתחילו להגיד, אוקיי, בן גוריון, בוא נדבר על רוחניות, מה שלא היה כל כך לפני. ועשינו דבר חשוב בהקשר הזה.
0: אני חושב שאפרופו מדינת ישראל, עם הספר, עם שזכות הקיום שלו על בסיס רוחני, על בסיס הבנת, כן, התפקיד שלו בעולם. אגב, עם סגולה זה לא אומר שאתה יותר טוב מאחרים, זה מה המשקל הסגולי שלך בתוך הכלל, זאת התפיסה הקבלית לפחות. אני חושב שהעם הזה, שהמנהיג הראשון שלו, שהקים את המדינה, הוא בעצם אדם יסודות רוחניים חזקים, שזה שהם פחות באמת סוכרו ופחות, זאת שאלה להיות איתה עבורנו גם להתבונן, כי הוא היה, בהקשר הזה, הוא היה קצת מהפכן. זאת אומרת, הוא לא רק היה מהפכן בחשיבה שלו על המדינה, הוא היה מהפכן גם בתפיסות עולם שלו, וביכולת שלו לממש את הדברים, ולהביא אותם מהרמה האידאית לפרקטיקה. ולכן, אני חושב שעבורנו זה צריך איזושהי דוגמה, של אדם שהנהיג מתוך ערכים גבוהים ואוניברסליים. וזה אני חושב הצעדה לדרך הכי משמעותית שאפשר לקחת, שראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל היה אדם רוחני, כן. Let's face it.
1: אני מאוד מסכים, ואני מקווה שהצלחנו לבנות איזה משהו שאנשים ילכו בעקבותיו.
0: מחבר הספר בן גוריון הפילוג, אגב, את הספר איפה אפשר להשיג?
1: הוא יצא בהוצאת עם עובד בחנויות.
0: מעולה, מי שירצה להרחיב ולהעמיק עוד על הדברים שדיברנו עליהם. דוקטור אבי שילון, אוניברסיטת בן גוריון, ניפגש עוד בסדרה על בגין, ואולי בעוד דברים. תודה רבה על שיחה מרתקת.
1: תודה, נהניתי מאוד ולמדתי.
0: תודה לכם על ההאזנה.
2: מנהיגים ברוח. אסי זיגדון ודוקטור אבי שילון בסדרת שיחות על מנהיגותו ומשנתו הערכית והרוחנית של דוד בן גוריון.

0: שלום לכם, אנחנו מתחילים בסדרה חדשה, המדריך למהפכה, על אנשים שעשו מהפכות והותירו גם חותם עמוק אחריהם, אם זה בתודעה, בזיכרון הקולקטיבי, והצליחו לעשות כנראה איזשהו שינוי בעולם. איתי באולפן אורן נהרי, איש תקשורת, עיתונאי, מרצה, סופר גם נוכל לומר?
1: כותב ספרי עיון, אתה יודע, סופר זה, יש לי יראת כבוד למקצוע. מחבר ספרי עיון זה מספיק טוב.
0: וחוקר. זאת אומרת, מבחינת המהות אתה חוקר גדול.
1: מבחינת המהות, אני סקרן גדול. אני לא יודע להגיד לך אם אני חוקר גדול, אבל אני נהנה הנאה אדירה. בעולם אידיאלי, ביום שבו אתה מאבד את הלהט בעיניים, אתה קם ותולה את הנעליים או את העט או את המקלדת, ואני נהנה לראות עדיין שכאשר אני מוצא דברים שמרתקים אותי, אני נהנה מהם, אני נהנה מהחיבורים שלהם, מהגדולים ומהקטנים.
0: אז קודם כל תודה שבאת. אני נרגש כי אני מאוד מעריך את פועלך ואת עשייתך, ועוקב אחרי השנים רבות. אתה יודע, אני לא יודע מאיזה זווית להסתכל על זה, אבל בתור אחד שלא צורך טלוויזיה, באופן קבוע, כשהיו דברים שראיתי, זה כנראה היו דברים שלך. אז כי מצאתי שם שזה באמת יכול לקחת אותי למחוזות הגבוהים שלי ולפתוח אותי לעולמות חדשים, תרתי משמע, בתור אחד שהסתובב לא מעט בעולם. אז אנחנו התכנסנו לדבר על הרצל, שהוא דמות שנויה במחלוקת בגדול.
1: אני לא יודע, תשמע, אני חושב שאם אתה ישראלי ואתה ציוני, ואני ישראלי ואני ציוני, הרצל הוא דמות שממשיכה לרתק אותנו, עד עצם היום הזה. קודם כל, המראה, הזקן, העיניים הבורקות, המהפכנות, התחושה שיש לו, והיא מוצדקת בדיעבד, שזמנו קצוב על פני האדמה, הוא חייב להספיק לעשות את זה כמה שיותר מהר. וזה שהוא יודע, זה שהוא מרגיש, שבלב הנאורות האירופית, בלב האמנציפציה, בלב זה שיהודים סוף סוף מתחילים לקבל איזשהו מעמד שווה, ובגלל זה מרבית העם היהודי מפחד מהתורות שלו, מפחד ממה שהוא מביא, ושונא אותו, ופוחד ממנו, ופוחד בתגובת הגויים וכולי. הוא אומר, משהו נורא מתרחש בביטנה של החיה האירופית. הנאורה, השלווה, זו שהולכת מחיל אל חיל, זו שמביאה דמוקרטיה. הוא מבין שעד כמה שהאימפריות הישנות, שמה שמאחד אותן זה קיסר או קייזר או צר ומשטרה חשאית, שבהן מצב היהודים לא טוב, יש פוגרומים. אבל אתה יודע, חיים זה לצד זה 1,000 שנה. בעולם החדש, בעולם של מדינות הלאום, בעולם שבו תהיינה מדינות העמים, מצב היהודים יהיה קשה בהרבה, שהסכנה ליהודים מהדמוקרטיה, שהדמוקרטיה תעלה דמגוגים יותר מסוכנים, תעלה משטרים יותר אפלים, וצריך להסתלק מאירופה וכמה שיותר מהר. ועכשיו השאלה הגדולה, זה למה לא להסתלק לארצות הברית? הרי 90% מהעם היהודי, כשמתחילה הגירה מרוסיה, עוברים לארצות הברית, הם לא באים לארץ ישראל. למה ארץ ישראל? הוא אומר, הבעיה היהודית תיפטר על ידי עם לארץ. על ידי עם וארץ. ולמה הארץ הזאת? כי רק פה המיתוס האדיר הזה של לשנה הבאה בירושלים הבנויה, של שיבת ציון, זה מה שיאחד את העם להביא אותו אל חבל הארץ הזה, שהוא רואה אותו פעם ראשונה רק זמן מה לפני מותו.
0: שזה די מדהים.
1: כן.
0: זה לראות משהו בחיזיון.
1: לגמרי. הוא לא, אתה יודע, הוא רואה, אם הוא היה קורא נגיד את הספר של מרק טוויין, על מסעו בארץ הקודש, או היה יודע את התנאים האמיתיים, אז אתה יודע מה, שאלה גדולה. אתה יודע מה, עכשיו, אתה יכול לבוא ולומר שהוא נאיבי בהרבה דברים. למשל, הוא אומר שהמדינה החדשה שתקום תהיה נייטרלית. אף אחד אז, לא הרצל וגם לא אף אחד אחר, לא רואה באמצע סוף המאה ה-19 את הלאומיות הערבית. לא רואים אותה. אין כזה דבר. אין כזאת חיה. הוא אומר, אנחנו נגיע להסדר עם הסולטן ונקבל חלקת ארץ. אגב, הוא מצהיר, אנחנו חייבים לקנות כל דונם ודונם, לא רק להגיע להסדר עם הסולטן לקבל את הארץ, אלא לרכוש מהבעלים החוקיים דבר דבור על אופניו. עכשיו, עוד דבר ברשותך. הסדרה הזאת היא על מהפכנים. עכשיו, יש כל מיני סוגי מהפכנים. כאן, רדיו מהות החיים, מדברים בין השאר על מורים. מורים דגולים. חלקם דיברו פיזית אל העצים ואל האבנים. אל כמה אנשים דיבר בודה? אל כמה אנשים דיברו נביאי התנך? אל כמה הם דיברו אל מעט מזער, ולימים, דורות אחרי מותם, מיליארדים שומעים להם. יש מהפכנים, אתה יודע, שכתבו כתבים, ורק אחרי מותם, אתה יודע, הכתבים האלה משפיעים בצורה אדירה, קרל מרקס בתור דוגמה. ויש אחרים, אתה יודע, אנשי מעשה, כאשר אנחנו עכשיו בקצת אחרי יום השנה המאה למהפכה הרוסית, כשאומרים למפקד המשטרה החשאית, בווינה, יש קבוצה של מהפכנים, מהפכנים מאוד מסוכנים, והוא אומר בלאג, מי בדיוק יעשה מהפכה? אדון ברונשטיין ששותה קפה בקפה צנטרל? אז כן, אדון ברונשטיין, לימים טרוצקי, בדיוק הוא זה שיעשה מהפכה. מה שנקרא, צריך להיזהר באנשים האלה. והרצל, מה שאני אוהב בו, זה שלמרות הדימוי של איש החזון, איזה נביא תנכי, לא פרקטי, הייתה אומרת אמא שלי על אנשים כאלה, האיש הזה הוא הכי פרקטי בעולם. הספרים שלו זה תכנון עד לרמה של איך היהודים יוציאו את קרנות ההשתלמות שלהם מאירופה, ויביאו אותן להשקעות בארץ ישראל. להקים חברה, שתשקיע באדמות, כי הוא אומר, משפט שהייתי חוקק אותו בזהב על הכנסת ועוד כמה מקומות, אסור שההון והפוליטיקה יגורו יחד. האיש הזה לפני כמעט 150 שנה, 130 שנה, יודע על הון שלטון יותר ממה שהרבה אנשים יודעים היום.
0: אתה יודע, לפני שהתחלנו, זרקת על איזה סיפור על אוגנדה, כן. שגם היא סוגיה שהייתה התלבטות.
1: זה סוגיה מפלגת. עכשיו, האמת היא שבסופו של דבר, מעולם לא הייתה לזה התכנות. אבל מה שקורה זה הדבר הבא. ב-1903 יש את פוגרום קישינב, ופוגרום קישינב מזעזע את העולם בין השאר, כי כבר יש את הטכנולוגיה שמתעדת אותו, יש מצלמה, יש רכבות שמביאות אנשים, יש עיתונים, יש סרטי קולנוע, רואים את זה. המשלחת מאודסה מגיעה עם ביאליק שכותבת הפואמה בעיר ההריגה, והרצל מבין, שלוח הזמנים צריך להתקצר, הוא אומר, אנחנו הולכים פה, אנחנו הולכים לקטסטרופה, הוא מרגיש את זה. על כן הוא אומר, אם לא ארץ ישראל, אז קודם כל שיהיה לנו מקום מקלט, בוא נשים את היד על כמה דונמים, שאליהם יוכל לבוא העם היהודי, ולו לתקופת ביניים. עכשיו, אתה יודע מה, אני מביא לך את האדם הכי לאומי שאתה יכול להעלות בדעתך. זאב ז'בוטינסקי. בשנות ה-30, זאב ז'בוטינסקי טס לדרום אפריקה, והמטוס עושה חניית ביניים בניירובי. וכשהוא טס למעלה, אומרים לו, אתה יודע, אמר ז'בוטינסקי, פה למטה הייתה אמורה להיות הארץ בתוכנית אוגנדה. וז'בוטינסקי אומר, ואני מצטט כמעט, הוא אומר, לאור הפרעות העוברות על העם היהודי והרדיפות עליו היום, אנחנו בשלהי שנות ה-30, הנאצים בשלטון, הפשיסטים בשלטון, אולי טעות הייתה שדחינו את זה. עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר, צריך לעשות את זה. והדבר המצחיק הוא, כמו שאמרנו, לארץ ישראל לא באה שום משלחת כדי לברר תנאים, אקלים, גידולים, משהו. לאן באות משלחות? לאל אריש, כי הייתה תוכנית שתהיה בסיני, ולאוגנדה. יוצאים שלושה, זה לא ההתחלה של בדיחה, יהודי, מוסלמי ונוצרי. על אמת. היהודי זה נחום וילקומיץ, לימים הוא ייסד את בית חרושת שמן, מייג'ור בריטי, ושוויצרי שהמיר את דתו לאסלאם, מומחה לחקלאות, והם יוצאים לבדוק את האזור הזה. והם חוזרים ואומרים, היהודי והשוויצרי, אין לזה שום התכנות. עכשיו, אתה יודע מה? לא מזמן, חברי בני פירסט ואני, בחסות החברה הגיאוגרפית, עשינו מסע. הרצל אמר, בדיוק אל המקום הזה, לראות אותו היום, לפנטז מה היה קורה אילו. עכשיו, אתה מגיע למקומות האלה, למה שהיה אמור להיות עיר הבירה שלנו, אל מטעי יתי, הגעה אל אגם ויקטוריה, כן, מקורות הנילוס. אם היינו מגיעים לשם ואפשר להתחיל לפנטז מכאן עד להודעה חדשה, היינו נהיים דרום אפריקה. היינו נהיים באמת הקולוניאליסטים שהיום מאשימים אותנו בזה. בהבדל הגדול, שכאשר הישראלים, היהודים, באו לכאן, הם איבדו את אדמתם במו ידיהם. הייתה עבודה עברית, היה הערך הזה. מה קרה לו מאז? נשים את זה רגע בצד. באפריקה היינו נהיים הבריטים האלה שנותנים לילידים לעשות את העבודה שלהם. מצד שני, לך דה, אולי אם הייתה מדינה כזאת בשנות ה-30, והיו מגיעים אליה 100, 200, 300 אלף אנשים שהיו ניצלים ככה מהכבשנים של אושוויץ, אבל שוב, זה פנטזיה, זה לא יכול היה לקרות. כבר כשהמשלחת הזאת יוצאת, זה ברור שאין לזה התכנות. חובבי ציון הרוסיים ברשות אוסישקין מטילים על זה וטו, זה כמעט מפלג את התנועה הציונית, והעסק הזה ירד לתהום השנשייה. עוד הערה ברשותך? במאה ה-20 לבדה, יש קרוב ל-40 מקומות בעולם, מבירוביג'אן בחסות סטלין ועד אלסקה, שכל מיני פנטזיונרים ותימהונים ויהודים ואנטישמים אומרים, זה המקום לעם היהודי. בסופו של דבר, אנחנו פה.
0: האם הרצל, נקרא לזה מבחינה תודעתית, אמונית אפילו, היה זה שזרע את הזרעים בליבם ובמוחם של אנשים רבים, שזה אפשרי, שהכל אפשרי?
1: בלי שום ספק. מה החשיבות של הרצל? הרי צריך לזכור, האיש כתב ספרים, הרי כל הניסיונות שלו להיפגש עם שואי עולם, לשכנע מנהיגים, האיש לא אחז בטוריה ולא ייבש ביצה ולא לחם בערבים, ולכאורה הוא נכשל בכל מה שהוא עשה. יתרה מזו, הוא לא הראשון. כשמתכנס הקונגרס היהודי הראשון, 1897, אליעזר בן יהודה כבר כותב את המילון, יש כבר התיישבות בראש פינה, חובבי ציון מגיעים לארץ, ראשון לציון כבר נוסדה, כלומר היו כבר מהלכים. פינסקר כתב את אוטו אמנציפציה. מדוע הרצל הוא חוזה מדינת היהודים? לדעתי בצדק, כי הוא זה שלוקח את שורת הרעיונות האלה, ובתקופה של 6 שנים מכתיבת מדינת היהודים ועד מותו בקונגרס הראשון והשני בעיקר, הוא לוקח ועושה מהם תנועה פוליטית. הוא מבין שבסופו של דבר זה יעשה בפוליטיקה. צריך את המעשה פה, צריך את הנטיעות, צריך את הטוריה, צריך את האקדח, צריך את כל אלה. אבל צריך גם להפוך את זה לתנועה פוליטית. הוא מנהיג של עם ש-90% ממנו בכלל לא ידע שהוא קיים, בוודאי בהתחלה. אבל מנהיג אחר לא היה בנמצא. הוא הופך את זה לתנועה קיימת. היו משיחיים במרוקו ובתימן, היו אנשים שעלו לארץ, היו את כל הדברים האלה. הוא הופך את זה לאגרוף אחד מגובש.
0: האם אפשר לומר שבן גוריון הוא קצת כמו הביצועיסט של הסיפור הזה?
1: בן גוריון וויצמן, אדם שנדחק לשוליים, שלא בצדק, בתנועה הציונית, אבל אתה יודע, המנצחים כותבים את ההיסטוריה, ויצמן הוא זה שבא ואומר, בעצם, יש לנו פה את שני סוגי הציונות, הציונות המדינית של הרצל, והציונות המעשית של הקיבוצים, של המושבים, של ההתיישבות, של הקמת כוחות המגן, השומר ובר גיורא וכל הדברים האלה, אנחנו עושים ממנה את הציונות הסינתטית. סינתטית לא במובן של מלאכותית, סינתטית במובן סינתזה, ועל כן הציונות הזאת, שגם בן גוריון ימשיך אותה. בן גוריון ימשיך את הקו של הרצל, שהעם היהודי ואחר כך מדינת ישראל הצעירה צריכה לפחות מעצמה עולמית אחת כגיבוי, אם זו ברית המועצות, אם זו צרפת, אם זו ארצות הברית בהמשך כמובן, אנחנו חייבים אותה ולהכיר במגבלותינו ולהכיר בעוצמתנו ולהמשיך את הקו הזה המשולב בין הדברים. במובן הזה הם ממשיכים אותו.
0: התחלתי את השיחה שלנו באמירה שבכל זאת הוא היה שנוי, או עודנו שנוי במחלוקת. ואתה אומר שהוא דמות שעדיין מסקרנת מאוד מאוד, הלך הרוח, ההוויה, החשיבה וכו' וכו'. אנחנו יודעים שיש עניין גדול לדעת עם הרצל.
1: נכון. הרצל, כאשר ערב הקונגרס הראשון בבאזל, הוא כותב את רשימת הקשיים. בראש ובראשונה, זה הרבנות האורתודוקסית. החרדים שבאים ואומרים אסור לעלות בחומה. זה אנחנו לפני הרב קוק, כן, שישנה את כל, את כל התפיסה, בוודאי של הציונות הדתית. הוא גם כותב שם את הבורגנים היהודים, אלה שבאים ואומרים, אדוני, עד שאנחנו מגיעים לשוויון זכויות בצרפת, באנגליה, עוד מעט אולי גם ברוסיה, במקומות האלה, אתה בא ואומר שהנאמנות שלנו היא לעם היהודי, כל נושא הנאמנות הכפולה, הדבר שיהדות ארצות הברית מתחבטת בו עם פולארד וכל הדברים האלה. הוא מודע לחלוטין שבסופו של דבר, הוא מנהיג של כמה נוח שלפרים שמגיעים לקונגרס הראשון, אנשים שחלקם מייצגים אולי איזה ארגון של 40 או 50 סטודנטים בורקי עיניים, וחלקם מייצגים רק את עצמם. אתה יודע, אבל הוא שוב, הוא אומר, זה חייב להיות הפרלמנט של העם היהודי. זה יהיה הפרהסיה של העם היהודי. הוא אומר להם שהם חייבים להתלבש בפרק, אפילו לא בחליפות, פרק, כן? בלק טאי. מה שנקרא, כדי שיבינו כולם שיש פה נציגים נשואי פנים של עם עתיק המבקש רק את מה שמגיע לו. אז כן, החרדים בוודאי יש להם עניין אדיר עם הרצל, מה גם, אתה יודע, הסיפור עם צאצאיו, הטרגדיה הנוראה הזאת שזרעו נחרט אחרי 2 דורות בלבד. וכל הנושא הזה, אתה יודע מה, ב-10-20 שנים האחרונות, אני כבר לא מדבר על המחקרים שממשיכים להיכתב. נכתבו ספרי מתח שהרצל מופיע בהם בצורה זו או אחרת, האיש בלא עצמות של אמנון דנקנר המנוח ואחרים, כי הדמות הזאת ממשיכה לסקרן. מחזות מוצגים בעצם הימים האלה על במות בישראל שהרצל מופיע בהם. הוא מופיע בפרסומות, אתה יודע, מופיע בכל מקום.
0: סמל.
1: הוא סמל.
0: סמל למה? זאת השאלה, אתה יודע, אנחנו תמיד, יש רובד סמוי ויש רובד גלוי. אני חושב שברובד הסמוי אולי הוא ראש מועדון החולמים עבור כולנו.
1: כן, אבל חולמים ומגשימים. זאת אומרת, הוא לא רק האדם, חולמים בעם היהודי היו תמיד. וחלקם התבררו כמובן כנביאי כזב. אנחנו מכירים את שבתאי ופרנק ונתן עזתי ואחרים. חלקם הובילו, אתה יודע, אנחנו, יש לנו את הכבוד, או לפחות את העניין המרתק, במועדון הוויכוחים הזה, במועדון המאבקים האידיאולוגיים חסרי הפשרות האלה, שאתה חושב על לפני 200 שנה בפולין, בין המשכילים לבין החסידים לבין הליטאים, כן? שזה אנשים שמתקוטטים ביניהם, וזה קטטות שמביאות גם למוות, כן? עם הגירה מצד אחד, ושניאור זלמן מילדי מצד שני, וריבל מצד שלישי,
0: המתנגדים
1: והחסידים והמשכילים, וכולם מתקוטטים על משהו שבעינינו, או בעיני הגויים בוודאי, זה קוצו של יוד, כאילו, על מה אנחנו מדברים פה? והרצל, החולם הזה, האדם שמתחיל לדרכו כעיתונאי וינאי, ודוקטור למשפטים, ומחזאי, וכתב חוץ, הנה, בגלל זה ההזדהות שלי איתו, שמתעד מפריז, אגב, בשנה של משפט דרייפוס, הוא מסכם את השנה, כמו שאתה יודע, כתבי חוץ עושים לאורך כל ההיסטוריה, משפט דרייפוס בכלל לא מופיע בשנה הזאת. האירוע הכי חשוב מבחינתו זה רצח נשיא צרפת קרנו. רק לימים זה יקבל את המיתולוגיה האדירה שיש בזה. אז הרצל, אולי הוא שנוי במחלוקת, והוא בוודאי שנוע על הסאטמרים ועל אחרים, אבל בכל מקום אחר, אני חושב, בוודאי בציונות, עדיין הוא סמל אדיר. נכון שכמו במקומות אחרים, נגיד טורקיה, נותנים את הכבוד האדיר לאבי האומה, לאטאטורק, ומתרחקים מדרכו. המקבילה הישראלית לזה, אבל לדעתי לא תהיה הרצל אלא בן גוריון. אתה יודע, במובן הזה של אבי האומה, האב הפרקטי של האומה.
0: אתה מתחכה אחר דרכו ומשנתו ואישיותו הרבה שנים?
1: כמה שנים, אני כתבתי עליו וקראתי עליו הרבה, והאיש הוא אחד האנשים בהיסטוריה היהודית שמרתקים אותי. יש הרבה מאוד אישים בהיסטוריה היהודית שמרתקים אותי, והאדם והסתירות הפנימיות וההקרבה הטוטלית של הכל, של קריירה ושל משפחה ושל בריאות, על מזבח, על מזבח מה בעצם? זאת אומרת, כשהרצל מת, מבחינתו אין לו שום מושג מה הולך להיות העתיד. אבל אם אנחנו משווים אותו לנביא, בוודאי מבחינת הדמות, הזקן והעיניים הבורקות, הרי המשפט המפורסם שהוא אומר בסוף הקונגרס הראשון, בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים, יש המשך למשפט הזה. אם בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים.
0: אנחנו זוכרים רק את זה.
1: בדיוק. אם אומר זאת היום, אענה בצחוק כללי. אבל עוד 5 שנים, ודאי עוד 50 שנה, יגידו שהיה בכך משהו שעיתונאי חסר אמצעים, לקח אספסוף והפך אותו לעם, לקח סמרטוט והפך אותו לדגל שמאחוריו מתכנס העם הזה. 50 שנה. בידי 51 שנה, אם נהיה קטנוניים, אחרי קונגרס באזל, קמה מדינת ישראל.
0: אז מה היה שם? אומץ, אמונה, שיגעון, ידיעה? אולי אנשי רוח גם הסתכלו על זה כאיזה מימד רוחני של בן אדם שקיבל איזה מישן, אתה יודע.
1: מישן פרום גוד, האחים
0: כן,
1: בלוז.
0: כן, משהו כזה.
1: תשמע.
0: או יורשו של משה רבנו, אתה יודע.
1: ממש לא. זהו, שבזמן אמת, ממש לא. היחיד מכל ההוגים החשובים של העם היהודי שהולך אחרי הרצל בהתחלה הוא מקס נורדאו. היחיד. כל השאר בלשון העם לא סופרים אותו, לא רואים אותו, לא הרבנים ולא המנהיגים האחרים. כאשר הוא בא ורוצה לעשות את הקונגרס הראשון, הוא רוצה לעשות אותו במינכן, לא בבאזל, פרנסי הקהילה מגרשים אותו מכל המדרגות. אומרים לו, אנחנו עכשיו אנחנו הגענו אל שוויון הזכויות. אנחנו עכשיו מנהיגים, אנחנו עכשיו גרמנים בני דת משה, לא היהודים המוקצים האלה. אנחנו יכולים להיכנס לברלין. עכשיו אתה רוצה לקחת אותנו ושוב להפריד אותנו מהגויים עד שהגענו אל מסעת הנפש, אל האמנסיפציה, אל שוויון הזכויות. אנחנו חולמים על זה מאות בשנים, אז לא מוכנים שהוא יהיה שם. אותו דבר כאשר הוא נפגש עם הרוטשילדים ועם הברון הירש ועם כל אלי ההון האלה. אז קודם כל יש לנו את המאבק הנורא רומנטי הזה כנגד כל הסיכויים. ובסופו של דבר, אנחנו רואים את התוצאות. אנחנו מנהלים את השיחה הזאת ביום שמש אביבי. אנחנו מסתכלים פה על העיר, על אלט נוילנד, כן? תל אביב. אותו ספר שהוא כתב, בשפתו, גרמנית כמובן.
0: כאשר הוא לא היה פה.
1: הוא לא היה
0: פה. הוא כותב את זה.
1: אין לו שום מושג.
0: זה בעיני רוחו, מה שנקרא לגמרי.
1: לחלוטין.
0: זה הביטוי פה
1: כן, לא בדיוק שמה שהוא ראה ומה שיש, זה אותו הדבר, כן? הוא גם חשב על בית מקדש, די רפורמי, צריך לומר את האמת, שיהיה אור לגויים, אבל תל אביב, אגב, את השם נתן נחום סוקולוב, המתרגם לשפה העברית. כשהוא כותב את הספרים שלו, הספר הזה, מדינת היהודים ותל אביב, הספרים האלה הם לא איזה רומן, זה לא אוטופיה, זה לא מדע בדיוני, זה הוראות פעולה. הוא כותב שמה מה צריך להיות, איך אנחנו לוקחים את התוכנית הזאת להביא את העם היהודי לארץ ישראל, איך אנחנו פורטים אותה לפרוטות, איך אנחנו מביאים את האנשים, מה תהיה החקלאות, מה יהיו המקומות, איך אנחנו קונים את הקרקעות ומה יהיה בהן. זאת אומרת, עזוב את זה שלא בכל דבר הוא צדק, אני אומר את זה באנדרסטייטמנט, אבל בכל זאת הוא בא עם איזושהי תוכנית.
0: אתה ב-26 לנובמבר בית אריאלה מרצה במסגרת הסדרה הזאת, המדריך למהפכה, ההרצאה הראשונה היא הרצל, ויש אמירה בכך שזאת ההרצאה הראשונה.
1: כן, האמירה היא בכך שקודם כל אמירה של בית אריאלה, ועל כך אתה תשוחח עוד מעט, שבוחר מבין המהפכנים הגדולים בהיסטוריה, והיו רבים מאוד, אנחנו פותחים ראשית בשלנו, בית מהפכה בדרך כלל באה עם דם. עם הרבה מאוד דם, בתחילתה. זאת אומרת, כשאתה חושב על מהפכנים, אתה חושב על המהפכה הצרפתית, אתה חושב על המהפכה הרוסית, אתה חושב על מהפכות אחרות.
0: אתה מדמיין המון זועם ועלים.
1: המון זועם ועלים שעולה על הבסטיליה, עולה על ארמון החורף, וכדי להגשים את המהפכה האוטופית, והציונות היא אוטופיה. אבל כדי להגשים את האוטופיה, בדרך כלל, למען האוטופיה, למען גן העדן, מותר לעשות הכל. אם אתה יודע שאתה מביא את עמך אל גן העדן, מותר לרצוח הרבה מיליונים כדי שהשאר יהיו בגן העדן. כך זה במהפכנות הנוצרית, וכך זה כמובן בבולשוויקית ופולפות ומה לא. והרצל, הרצל עצמו, זה לא רק זה שהוא לא שופך דם, נכון, דם ישפך בארץ הקודש, שלא תהיה נאי הבנות. אבל המהפכה הציונית מתחילתה, כאשר היא מתחילה, היא לא באה במטרה לשפוך דם, היא לא באה במטרה לבאר את הלא ראויים כדי שרק הראויים יישארו. וגם אם אנחנו לוקחים עוד הערת אגב אחת, מכיוון שאתה יודע, עורך חדשות חוץ, אתה יכול להוציא, אי אפשר להיפטר מהמקצוע. מאז 1850 נניח, תחילת ההתיישבות, ועד ימינו אלה, נהרגו בכל המלחמות והקרבות ופעולות התגמול ומה לא, בין יהודים לבין ערבים, נהרגו פחות מ-100,000 איש, על קרוב ל-200 שנה. במלחמת האזרחים בסוריה לבדה, בארבע השנים האחרונות, נהרגו ונרצחו קרוב ל-600,000 איש בין ערבים מוסלמים לבין ערבים מוסלמים. זאת אומרת, ואם אנחנו מדברים על מהפכות, אם אנחנו מדברים על הקומוניזם, אתה יודע, כמה דם נשפך בשפחו בולשוויקים, רק כדי להקים את האוטופיה שלהם, או האחרים, המספר הזה הוא בטל ב-60. שוב, כל אדם הוא חשוב. אבל מבחינת המספרים, ואם נצמצם את זה, לבין היהודים, לבין ערביי ארץ ישראל, סלש פלסטינים, כן, המושג הזה יגיע רק בשלב מאוחר, אנחנו מדברים על 40,000 איש. זה פחות. זה שוב במונחים של על פני 170-180 שנה של מאבק לאומי, כי זה מה שהוא היה בסופו של דבר, אלה מספרים קטנים מאוד. אז גם במובן הזה מהפכה יכולה להיות מהפכה תודעתית, יכולה להיות מהפכה רוחנית, מי כמוכם יודע זאת כאן במקום הזה, לא חייבת להיות מהפכה ששופכת דם.
0: האם יש משהו כשנכנסת לעומקו של הרצל שגילית או שהפתיע אותך מול ההילה שכולנו גדלנו עליה, מול המיתוס?
1: בסופו של דבר, זה עד כמה האדם הזה הוא פרקטי ופרגמטי. עד כמה הוא מנהל בתבונה פוליטית את מהלכיו. כאשר הוא בא ושוב ערב הקונגרס, כשהוא מסרטט לעצמו מה צריך לעשות. והוא נזהר מאוד מאוד. הוא אומר, הוא יודע את זה. באותו זמן, 85% מהעם היהודי נמצאים תחת שליטת הצאר. אתה יודע, אנחנו חיים היום בכל הנושא, שהוא נושא אחר, לא ניכנס אליו, כמובן של, של ספרדים ואשכנזים ותרבויות ועוולות עבר. באותו זמן, 95%, 92% ממה שאנחנו קוראים, מהעם היהודי, מה שאנחנו קוראים אשכנזים. למעלה מ-90%. והרצל יודע 80%+ מהם חיים תחת שלטון הצאר. והאימפריה הרוסית מפחדת, בצדק מוחלט, מתנועות מהפכניות אוטופיסטיות, שאכן יפילו אותה עוד מעט. ואנחנו ב-1897. והוא נזהר מאוד להבהיר לצאר ולשלטון הרוסי, שהציונות אין בליבה שום דבר על רוסיה, ואנחנו לא באים לערער את המעמד, ולא באים לעשות כלום. ואותו דבר הוא אומר למול האימפריה האוסטרו-הונגרית, שצריך להיזהר גם מהם. ואיך לנווט את המהלכים מול בריטניה, ואיך מול הקייזר, ואיך מול הסולטן הטורקי, ואיך כמובן בתוך העם היהודי. איך לשכך את החרדות, איך לשכך את המתחים, איך לשכך את הכעסים, לא שהוא מצליח כמובן, אנחנו יהודים, אנחנו יודעים בדיוק עד כמה זה קשה, ובסופו של דבר הוא מוסיף הערה לכל הקשיים שלו, איך להרגיע את הקנאים, את המקנאים, סליחה. הוא הכיר מצוין את עמו.
0: לסיום, אורן, אם יש לנו קטע שאנחנו אומרים צעידה לדרך בסוף, מה אתה לקחת לדרך שלך או לתפיסת עולמך, אתה יודע, לתרמיל הזה שאתה הולך איתו ואתה אתה סקרן, אתה חוקר, הסתובבת בהמון מקומות, נכנסת לעומקם של תחומים רבים, יש לך ידע רב. איפה, אם אתה לא אומר, האימפקט של הרצל עליי, אורן, האיש, לא רק איש התקשורת, האיש, שמסתובב בעולם.
1: קודם כל, הוא אחד האנשים שאני מעריץ את הנחיש, אני מעריץ ומתפעל, וגם קצת חושש מהנחישות והדבקות וההקרבה

0: אל טוב, כן, אדם שזונח את משפחתו וזונח את משרתו וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהיה יוונות, אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר. ועוד הערה אחת אחרונה, נשאר לרגע ברוחניות. אחד השירים, במובן השירה, כן, poetry, הכי אהובים עליי נקרא אוזימנדיאס, של משורר אנגלי בשם שלי, והוא מתאר שם את הפסל העצום הנמצא במדבר, הפסל חרב לחלוטין, נשאר רק הקן. על הקן כתוב, שמי הוא אוזימנדיאס, ממליך המלכים, ראו את מפעלותיי את הערים האדירות והיוועשו, ורק המדבר מסביב. אוזימנדיאס זה סוג של פרעו לצורך העניין. אז מכל האנשים, ראשי הממשלות והנשיאים והמלכים והגנרלים, שבטוחים שהם משנים גורלות, ולעיתים הם עושים את זה, בסופו של דבר, אידיאולוגים לטוב ולרע, נביאים לטוב ולרע, הוזים לטוב ולרע, לעיתים משנים הרבה יותר מהם.
1: אני נוטה להסכים עם זה, ואני חושב שבאמת האנשים שהצליחו באמת לתרום הכי הרבה לחולל מהפכות תודעתיות, לגרום לאנשים להאמין במשהו וללכת איתו ולממש אותו, הם באמת לרוב אנשים שלהגו להם, או הסתכלו עליהם כהוזים.
0: נכון.
1: כי זה לא יכול, תראה, אם זה נשמע, מה שנקרא זה קול של המיינסטרים ושל ההמון, אז כנראה שזה הסיפור בגוף הסיפור, הוא לא יהיה מהפכן. ואם הוא מהפכן, אז מסתכלים עליו כהזוי, שמאיזה כוכב שלחו אותו בדיוק.
0: נכון. והאנשים האלה, עם הקריזמה ועם היכולת ועם הלהט ועם האפשרויות לסחוף אחריהם המונים, אז הם יכולים להיות הרצל. הם יכולים להיות גם ג'ים ג'ונס, שלוקח את אנשיו ורוצח אותם בקאט בגיאנה הבריטית. הם יכולים להיות הבודהה, והם יכולים להיות קאט שערי שמיים. הם יכולים להיות מכל הסוגים והמינים, אז כן, אתה יודע, בסופו של דבר, צריך לזכור גם את הדברים האלה. כשאנחנו אומרים עליהם, הם יכולים להיות הוזים, לעתים הם הוזים.
1: אז 26 לנובמבר 2017, אורן נהרי על הרצל, עיתונאי שכונן עם, מתוך המדריך למהפכה, סדרה, מהפכה היא המאבק בין העבר לעתיד, אמר פידל קסטרו, וזאת נראית סדרה מרתקת, והרצאת הפתיחה מרתקת, ותשמע, אני נהניתי מכל רגע בשיחה הזאת.
0: גם אני.
1: תודה לך ותודה להרצל. תודה לכם.
0: להתראות.
2: מהפכות, שינויים, תודעה. סדרת שיחות על אישים ותופעות שגרמו לתזוזות גדולות וקטנות.

0: העברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: אני אגיד מילה על סבל שפרנקל הבאת בציטוט. וזה מבחינתי הנקודה שאני חושב שהיא אולי הכי מפריעה לי בעולם האושר. אין חיים אנושיים ללא סבל. אני אחזור למשפט הזה עוד פעם. אין חיים אנושיים ללא סבל. עצם המחשבה שיכולים להיות חיירים כאלה היא ילדותית והיא מסוכנת. ואסור להסתיר את זה לא מעצמך ולא מילדיך. ולכן השאלה הגדולה איננה אם יהיה סבל, אלא מה יקרה כשהוא יופיע. זאת השאלה.
0: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

פרחים, לא לקמץ בחיוכים, והעולם תראו יהיה פתאום כל טוב. כדאי לחלום ולקוות, נסו רק פעם. כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב. כדאי גם לחייך

0: ronda.
1: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: עם שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
2: בעצם הבעל שם טוב, הוא בא ומעבר לניואנסים ולהדגשים שלו, בסופו של דבר, הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות, משבתאות, או מעוד עכשיו איזה בשורה שהיא באה עכשיו לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. אבל שם טוב, הוא יצר אמון והוא אמר, אפשר להשתנות, אפשר להשתנות מנטלית, בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים, אבל השינוי הוא לא רק, טכני, הוא מנטלי, הוא תפיסתי.
0: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים. טיול שבת, שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה עם מיכל גפן.

שלום וברכה, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לטיול שבת, אני מיכל גפן, אנחנו על רדיו מהות החיים, מתחילים טיול של שעתיים, שבהם ניסע בשבילי המוזיקה, שתיקח לאן שתיקח. ושתיקח בעיקר אל הלב.

כמה נעים. אז פתחנו עם לואיס בונפה, אחד מאבות הבוסנובה, והימים הם ימי מונדיאל. אמנם אני לא לגמרי בתוך העניינים, אבל אין מה לעשות, זה עוטף מסביב, אפילו יש מסכים בעיר שמתחילים להקרין, ויש משהו שתמיד נורא מרגש אותי בזה, שזה כמו מוזיקה באיזשהו אופן, זה עולמות מתחברים, למרות שאני לא תמימה, זה מאוד מלאומני, והמון כסף, אפילו מושחת מעורב בכל הדבר הזה, אבל יש משהו מרגש ככה, שבכל מיני חורים בעולם, אנשים יושבים ומסתכלים, אפילו אם זה על מסך, על כדור ועל משחק, והכל מתחבר, ויש לך איזו הזדמנות לשמוע גם כל מיני שפות, וכל מיני היסטוריות קטנות, וזה מרגש אותי. אז בעצם, כשניגשתי לתוכנית היום כזה, קצת חשבתי על המונדיאל, זה לא שיהיו פה ממש שירי כדורגל, אבל אני חושבת שאנחנו פשוט באמת נמשיך לעשות מה שאנחנו עושים פה תמיד, וזה לחבר ולחבר ולחבר. ואין ספק שברזיל היא אחת המזוהות ביותר עם כדורגל. ונמשיך בנועם הזה עם בדן פאוול, קונסולה סאו, נראה לי שזה אומר נחמה.

0: בדן פאוול, ונעבור בצורה מאוד טבעית מברזיל לארגנטינה עם פירות הצ'ינגו. בכדורגל לא עוברים כל כך מהר מברזיל לארגנטינה. האוהדים, אני מתכוונת. אבל הצופים כן, והמאזינים כן, וזה מה שאנחנו עושים בטיול שבת.
1: Tres. De a poco somos mil.

פירות הצ'ינגות, רז, שלוש. ומפה נעבור לבלדה על הירח המלא, ופה בביצוע של נטליה לפורקדה המקסיקנית. אם אני נחבר את זה איכשהו למונדיאל ולאווירה הבינלאומית שיש כאן, אחד הדברים שקורים בגלל שהמשחקים הם בארצות הברית, אז יש הרבה משחקים בלילות, והאמת שהם כיף לראות אנשים טרוטי עיניים ביום, ולא בגלל הזעקות. שיר עממי, נראה לי נשמע הרבה ספרדית ופורטוגזית היום, אבל בואו נראה.

είναι Μπαμάγο, μη Πορτουγάλ. Οσάλα, הלוואי, שזה בעצם בא מהמילה אינשאללה. מותר להגיד אינשאללה? אמרנו אינשאללה.

מאורו, איזה קול יש לה, איזה קול יש לה, כתיפה אמיתית. ואם אנחנו כבר פורטוגל, פתאום נזכרתי במדרדאוס. זוכרים את מדרדאוס? הז'ה וכהובר. לפי התרגום, יהיה מה שיהיה.

מדרדאוס, בוא נשמע עוד מדרדאוס, זה ממש קטע שאני זוכרת שהוא פצח ברדיו, כזה הוא עבר לרדיו וזה היה כזה מין, נפתח בעצם השער הזה שנקרא, קראו לו מוזיקת עולם, לא אוהבת את הדבר הזה כי זה מגביל וזה מוזר, אבל בכל זאת זה היה מעניין לשמוע פתאום במיינסטרים, משהו ככה שנפתח למקום אחר.

רגע, בוא נסדר את זה פה, הנה, מדרדאוס. אם אנחנו כבר ככה בעולמות הדרמטיים ועוברים בין ארצות, אז הנה ניקח את המיס הקריולה ותעשה את זה לא אחרת מאשר מרסדס עושה.

מרסדס סוסה, יחד עם המקהלה, ואנחנו ממשיכים לערבב ולערבל, והנה באים הג'ימפסי קינגס, שעושים קאבר ללהיט של האיגלס, הוטל קליפורניה.

קודם היינו עם קורסון, שזה תמיד נושא התוכנית שלנו בערך, הלב, עם חראבה דה פאלו. ועכשיו אנחנו כבר עם רודריגו וגבריאלה, שמיטיבים לפרוט. הם במקור ממקסיקו.

יאללה, יודעים לפרוט, בהחלט, בהחלט. והנה בא שלישייה שהייתה פה פעם, שקראו להם טוקן, שם נדמה לי ז'וז'ה פרפיניון ומילשטיין, אמיר מילשטיין וחגי רחביה. והנה קטע שנקרא בולה, דה פוטבול. ג'אז ברזילאי, כנעני גם...

ראי פלא, פלא המלך, מדהים, אה? איך שחקני כדורגל שממש ממש מוארצים, הם ממש בדרגת אלוהים, אה? הנה נשמע את סרג'יו מנדס, ממונדו ומבולה, העולם שלי הוא כדור.

מפלא נעבור כמו שאנחנו יכולים לעבור רק בתוכנית הזאת, מפלא למרדונה. מנו צ'או. לוידה טומבולה. אמיר קוסטריצה גם עשה סרט על מרדונה, והשיר הזה מככב שם. אולי הוא אפילו נכתב במיוחד לשם, אני לא בטוחה.

0: מנו צ'או, הספרדי. ויש אנשים שכשאומרים להם את המילה ברצלונה, ישר עולה להם כדורגל, להרבה מאוד אנשים, ויסלחו לי, אוהדי ריאל מדריד. אשר נקרא פשוט ברצלונה.
1: Tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse.
0: שיר ששיחק כחב בסרט ביקה קריסטינה

ברצלונה, יאללה, אנחנו ממשיכים, ואנחנו עוברים למקסיקו. נדמה לי שמקסיקו היא אפילו אחת הארצות שמארחות את המונדיאל, נכון? יש הרכב שאני מאוד אוהבת, שנקרא Mexican Institute of Sound, ונשמע קטע שנקרא פשוט קומביה. קומביה.

0: יאללה, נמשיך קצת עם Mexican Institute of Sound. הנה הקאבר שלהם לביטה סוויט סימפני של הברב.
1: אצ'לה מאסטרו, טרס, וואה.

יאה, והנה באים הבלקן ביטבוקס ומשאירים אותנו במקסיקו סיטי.

אחד האהובים עליי של הבלקן ביטבוקס, וללא ספק עוד אימפריית כדורגל היא גרמניה. ונשמע מתוכה להקה שנקראת סיד, כדורגל.

עתיד, יאללה בואו נמשיך להרבה וירבובים, גרמניה versus היפ-הופ, ועכשיו צרפת versus גם היפ-הופ וגם קלטים, להקה ותיקה, ותיקה, אני לא חושבת שהם עדיין קיימים, שנקראים מנאו, מקיאלה בלט, בלט.

צרפת versus היפ-הופ versus קלטי, והנה בא ימן בלוז versus צרפת, יחד עם הראפר אושמו פוצ'ינו. Satisfaction.

ימן versus צרפת. ואחת ההפתעות הגדולות שעלו למונדיאל השנה, זה נבחרת האיטי שיותר מ-50 שנה לא הייתה שם. אני לא כל כך אמרתי מההתחלה, אני לא צופה כל כך במשחקים, אבל על הנבחרת האיטי אפילו שמעתי תוכנית של איתי אנגל מדבר על זה, ואם איתי אנגל מדבר על זה, סימן שזה סיפור קשה, שזה בא ממקום קשה, ואני הבנתי מהחושך לאור שממש הכדורגל שם, והנבחרת הכניסה לתוך מקום מאוד קשה ומאוד מאוד אלים איזושהי משמעות ששמה כדורגל, ונשמע משם את בוקמן אקספרוונס למולה.

ואנחנו נמשיך קצת בהייתי. דף המסולי, לקו. לקו, הפירוש של זה, חצר. בהייתי מקום התכנסות. דף המסולי. שם המוזיקאית.

0: טפה מסולי, כיף לי להגיד את זה, טפה מסולי. ומפה אנחנו עוברים הלאה, ממשיכים בערבובים של הערבובים, סטרומאי שהוא בעצמו ערבוביה, הוא מבלגיה, אמא שלו בלגית, אבא שלו מרואנדה, הוא פועל הרבה מאוד בצרפת, ופה הוא שר לסזריה אבורה, באהבה גדולה. Ave Cesaria.
1: Sì, no va.
0: Cesaria mi che perde.

0: וואלה, בא לי עוד שטרומה אחד. סנטה.
1: À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont
0: pas. שיר שממש כיף לזוז איתו.

ונשאר בצרפת עם זז, שדווקא תשאיר בספרדית, גם היא תערבב את הירבובים כבד רע. מה יהיה? מה צפוי? מי יודע?

זזה, זזה נהדרת. יש שירים קלאסיים כאלה שקבוצות כדורגל מאמצים אותם, ואחד מהידועים ביותר הוא You'll Never Walk Alone של Gary and the Pacemaker, וזה לא שיר קל. הוא לא שיר קל לשיר.

וככה זה נשמע כשאוהדים

ככה זה קורה בכדורגל, בספורט. וככה זה קורה במוזיקה. ג'ייקוב כל יום עם הקהל. גם אולם מלא. לב אל לב, קול אל קול. מביאים עוד קצת יופי לעולם.

מסתכלת על השעון. איזה כיף זה שהעולם חובר לו יחדיו למטרת משחק ושירה וניגון, ולא בשביל לזרוק אחד על השני פצצות. נמאס. וזאת אלטרנטיבה.

0: טוב, אנחנו כן נסיים בשיר כדורגל, דווקא אחד מכאן, מפיו של החובב ספורט מאוד מאוד גדול. אריק איינשטיין. תודה רבה לכם.
1: זה אנצ'לוטי דונה דוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה, רינקון רדין נגוארן אסטרדה והיגיטה, בוצ'ה פאקה ווקר פירס, רובסון גסקון שילטון, אנדרינואה אלה רויה וסקס פרנצ'סקולי, זנגה קלנסון מגנוסון גלוואו סילס ברולין. Van Dichelen, Van Brokelen, Van Schiebwim, Kiff, Van Basten, McCoyst, McClish, McStay, Malpas, McKinley, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera. Branco Dunga, Alemão, Ricardo, Careca, Vichre, Kuman, Julit, Alsamendi, Fonseca. חידיאטולי, נלנינקוב, זווארוב ופרוטסוב, בלבו, ג'וסטי ובביים, קונכו וקייסו. אסקובר ואלוורז ואולרטיקו צ'יה, סלינה, סמיצ'ל, בוטרגניו.

0: Shidi, Kaskarino, Kevin Moran, Upet Bonner, Stojković, Vekatanec, Vesosić, Vujović, Stanton, Morris, Stapleton, O'Leary, Willen, Aldridge. Demol de Wolfgang Kulemans, Velaka, Tušve, Hadži, Romario, Bebeto, Sarisuela, Uskilači, Jorginho, Mazino, Van der Els, De Gam, De Chreize, Ach, Oili, Im Hashem, Aze, Shum Shem, Lo Mit Chareize, Az Ma Omar, Ach Reize, Az Ma Omar, Ach Reize.
1: אז נאמר אחרי זה, תודה רבה. ושהבינלאומיות הזאת, החגיגית, תנצח. שידור חוזר 20:00. און דימנד כשיבוא לכם בשבוע הבא. מי שבוע הבא.
0: גדעון קישט, שפיגל, שפיגלר, שום וקישט, גלאזר, סטלמח וסיני,
2: דקה וקצת על אהבה.
3: זו מין תחושה כזאת שאתה עושה דברים שאתה לא מזהה בעצמך. אנשים עם מודעות ברמה זו או אחרת, בדרך כלל די יודעים מה היו התגובות שלהם, מה תהיה ההתנהגות שלהם. כשאתה מאוהב, כשאתה מבין אהבה, אז פתאום זה מוציא ממך דברים שאתה לא ידעת בכלל שהם נמצאים בך. מין משפטים או מעשים שלא הכרת בעצמך קודם. אני חושב שזו אהבה. מוזיקה עושה לי את זה. כשאני שומע משהו חדש שאני אוהב אותו, לא מחבב אותו, לא משהו שנחמד לי, אלא שאני ממש ממש אוהב אותו, אני פתאום מרגיש שאני מגיב למוזיקה אחרת, שאני חי אותה אחרת.
2: פה זה טוב עם לירון תהני, כל בוקר ב-9:30 ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: אני לא עושה סרטים שהם תיעוד מציאות אחד לאחד. אנחנו מכניסים יד לתוך חומר גלם קיים, בין אם אנחנו צילמנו אותו מישהו אחר, ועושים ממנו משהו אישי.
1: המתעדים. מפגש רדיופוני על יצירה תיעודית. מגיש קובי פרש.
5: יליד לונדון, גדל באשקלון, בוגר חוג תסריטאות והפקה באוניברסיטת תל אביב, 25 שנות יצירה מגוונת, סדרות דוקו על דרמות בספורט הישראלי, אלבומי מופת במוזיקה הישראלית, הומור, סוחרי סמים מעבר לים, 6 פרקים על גיבור וחלוץ מרכזי כמו אריק איינשטיין, סרטים על רבקה זוהר, כוורת, אהוד בנאי, יוסי שריד ופרשיות רצח מסתוריות, וזה לא הכל. שלום אבידה ליבני.
4: שלום, והוא בכלל לא ידע שהוא כזה.
5: כן. כן, כן. תודה רבה שבאת.
4: תודה לך.
5: אז קודם כל השם, אבידה, זה לא דבר שנתקלים בו. כן, לאט לאט.
4: אבידה זה נכדו של אברהם אבינו, מקטורה, שהיא פילגש, אולי יגר. הוריי ראו את זה ואהבו את השם.
5: והאשקלון שלך, של שנות ה-80?
4: האמת שהאשקלון שלי זה שנות ה-70 וה-80, אני נולדתי בשנת 70. הייתה עיר נהדרת לגדול בה. המקום הכי משמעותי בשבילי היה קולנוע רחל. קולנוע רחל היה במרכז הפרידר, שזה היה משהו כמו 10 דקות הליכה, דרך הדשא הגדול. ובקולנוע רחל אני ממש מרגיש, אפרופו לדבר על סרטים, שחיי השתנו. אני הייתי הולך המון לסרטים, בתור ילד, ואתה יודע, פעם היה, לא היה צריך ליווי הורים. בן אדם שהיה מוכר כרטיסים, קולנוע רחל תמיד אמר, יבוא תינוק עם כסף, אני אתן לו כרטיס לסרט 18 פלוס. אז הרשו לי באמת לראות המון סרטים, ואני זוכר שהוא כאן הסרט חבורת הלוחמים, של ג'ורג' רוי היל, ואמא שלי לא הרשתה לי ללכת. וזה הפעם ראשונה שלא הרשו ללכת לסרט, הייתי בן 10-11, ושאלתי אותה למה, אז היא אמרה שזה לא סרט בשבילי. ואז באותה תקופה אלפרד היצ'קוק מת, והיה פרויקט מדהים, שהקרינו ברחבי הארץ 5 סרטים שלו שנדדו, והראשון היה חלון אחורי, אני זוכר עד היום השני הוורטיגו, השלישי האישי ידע יותר מדי, הרביעי החבל, והחמישי, אני כבר לא כל כך בטוח מה היה, אני לא חושב שראיתי אותו, אבל את 4. ואז חלון אחורי הגיע לאשקלון, ואני ממש זוכר את הארוחת צהריים, שאימא שלי אומרת לי, אתה הולך לחלון אחורי? ואני ידעתי שהיצ'קוק זה משהו מפחיד כזה ומסוכן, אז אמרתי לה, את מרשה לי? אז היא אמרה לי, כן. אז אמרתי, אבל איך את מרשה לי ללך לחלון אחורי ולא לחבורת הלוחמים? ואז היא אמרה משפט שהוא מדהים, שגם קראתי שאימא של טרנטינו אמרה לו את זה גם בספר עכשיו שהוא כתב, על אהבת קולנוע שלו, משהו דומה. היא אמרה, בחבורת הלוחמים סתם הורגים אנשים בלי טעם, ואצל היצ'קוק זה לא סתם.
5: זה יופי.
4: והלכתי לבדי, אני בן 11, לחלון אחורי, ואני זוכר ברגע מסוים בתוך הסרט הבנתי שכל הסרט קורה בתוך הדירה של הצלם, של ג'ימי סטיוארט, או בפוינט אוביו שלו החוצה, חוץ מהשוט האחרון. וכשהבנתי את זה, כאילו הרגשתי פתאום שהתפיסה שלי משתנה. אני ממש זוכר את עצמי חוזר הביתה, ובתחושה שחוויתי משהו שהוא גדול. וכל התפיסה שלי לגבי סרטים ומה זה סרט, השתנתה אז אני מניח. אני חושב שגם הוריי אומרים שחזרתי, אבל אתה יודע, זה, יכול להיות שזה גם מסרט אחר, ואמרתי שאני רוצה להיות במאי. אבל החלון אחורי וקולנוע רחל, זאת אומרת, קולנוע רחל כמקום שבו עצם ראיתי את זה, ואחר כך ראיתי עוד דברים, אבל הרגע הזה שראיתי בו את חלון אחורי, הוא כאילו, הסיפור האחד שאני אקח מהשקלון ומהילדות שלי זה את זה.
5: ואז? שירות צבאי, וברור לך שאתה הולך לאוניברסיטת תל אביב?
4: לא, זה ממש לא ברור. אני בכלל לא חשבתי שאפשר ללמוד קולנוע. לא חשבתי על זה. הייתי בצבא, כמו כולם. עבדתי שנה בבנייה, כמו כולם. אז הייתה עלייה גדולה מברית המועצות לשעבר, והייתה הרבה עבודה. ואז נסעתי למזרח עם חבר נורא טוב. משם התגלגלתי לאוסטרליה וזה, ואחרי איזה שנתיים חזרתי, ואז כבר הבנתי שאני רוצה ללמוד קולנוע. זאת אומרת, בכלל, פעם לא ידעתי על האפשרות הזאת, היא לא הייתה, לא ידעתי שזה מה שאנשים עושים, כאילו, לא ידעתי איך תניע במאי, זה גם לא העסיק אותי, כאילו, לא ראיתי את עצמי שם, פשוט ראיתי סרטים ואהבתי אותם.
5: ואתה נרשם ללימודי תסריטאות, זאת אומרת, מתחיל מ...
4: אני לא יודע איך זה היום, אז הייתה שנה ראשונה כללית, שכולם למדו אותה, שלמדת קצת תסריטאות, קצת בימוי והרבה עיוני, וגם הרבה קורסים מחוץ לחוג שהיו מדהימים ממש, עם אנשים כמו מנחם פרי על תולדות הסיפורת, שדיבר על מבע משולב ועל נקודת תצפית משולבת ועל מספר כל יודע. אתה יודע, אתה בא, אתה אומר, וואו, מספר כל יודע. אז בעצם הריסון פורד בבלייד ראנר הוא מספר כל יודע.
5: כן, מתחיל לפרק את הכלים של סיפור.
4: אתה מתחיל פתאום דרך הדברים האלה להבין מה אתה זה. ואז בסוף שנה א' היו, עשית, כאילו, צריך להגיש סרט, תסריט, ומי שמתקבל הולך ללמוד בימוי ותסריטאות, ואני התקבלתי בהתחלה את תסריטאות ואחר כך לבימוי. אז כבר נשארתי בתסריטאות ועשיתי את שני הדברים. אבל לא עשיתי סרט גמר, כתבתי תסריט כפרויקט גמר. ומוריי, אברהם אפנר, זל ואיתן גרין, שלימדו אותי תסריטאות, היו שני מורים נפלאים לקולנוע, ושונים מאוד אחד מהשני, והיה כיף ללמוד עם שניהם, ולמדתי המון משניהם.
5: יש איזה משפט שאתה זוכר, רגע שאתה זוכר ממנו, כי זה תמיד המורה אמיתי הזה.
4: כן, הוא בעיקר לימד התנהלות במרחב. זאת אומרת, כאילו, איך אתה מתנהל במרחב? יש דברים שזה לא נעים לי להגיד, כי... אנשים יכולים להיעלב, בעיקר מה שאני לוקח איתי עד היום זה משפטים שהוא אמר, נגיד כשעמדת ללכת לוועדה, שקוראים את התסריט שלך ומאשרים לך אם לעשות אותו או לא לעשות אותו, אז הוא הכין אותך, הוא אמר לך מה להגיד, מה לא להגיד, אולי לא, בני משפחתו לא רוצים שאני אגיד, אבל למשל את המשפט, תגיד כן, כן, כן, כן, ותעשה מה שאתה רוצה, למדתי ממנו. המשפט הזה נאמר לי, לאוזן רגע לפני שאני נכנס לוועדה שאמורה להחליט אם לאשר לי איזה תסריט. ואני אומר אותו לילדים שלי גם.
5: תגיד כאילו כן, כן, כן, ותעשה כן, מה שאתה לא, רוצה.
4: המורה אמרה לי, תגיד כן, כן, כן, ותעשה מה שאתה רוצה. זה כאילו, זהו. אז אני לא רוצה לפגוע בכל המנהלי ערוצים, מנהלי קרנות, וזה לא שאני עושה מה שאני רוצה, אני מקשיב. אבל העניין הזה יש בו, במהות שלו, הוא מאוד תפס, יש משהו נורא בודד.
5: נכון.
4: בעשייה של סרט. אני זוכר גם שעשיתי את הסדרה בלדרים, שהייתה על בלדרי סמים ישראלים, בני טובים שנתפסו, ותמיד הם תיארו את הרגע הזה שהם הולכים עם המזוודה, או העבירו את המזוודה במחס והולכים למטוס, והם מסתכלים מסביב, והם יודעים שהם לא יכולים לסמוך על אף אחד. עכשיו, אולי זה נורא קיצוני, אבל אני זוכר שכשהם דיברו על זה, אני הרגשתי חיבור לזה גם בעניין הזה, שאתה מחפש לדעת מה נכון, מה נכון לעשות בסרט הזה, למי אתה מקשיב, למי אתה לא מקשיב, יש איזו בדידות נורא נורא גדולה. ואפנר הבין את הבדידות הזאת. ואני זוכר שהוא אמר, זה מקצוע נורא נורא קשה, ואם אתה לא נורא רוצה לעשות אותו, אל תיכנס אליו. וכשהוא אמר את זה, חשבתי שהוא מתנסה. שממרום מעמדו והסרטים שהוא עשה, הוא מתנסה... כאילו, לא בכוונה, אבל הוא כאילו, הוא אפנר. אבל הוא ממש צודק.
5: אני אחד המשפטים המכוננים שאני מצטט עד היום, קיבלתי את זה דווקא לא, קיבלתי את זה ממקום של הפצת סרט, אמרו לי, אל תספר כמה קשה לעשות סרט, זה לא מגניב.
4: כן. אבל זה, לא.
5: ואני תמיד מצטט את המשפט הזה, זאת אומרת, כן, זו עשייה שמזמנת המון קושי והמון בדידות.
4: הבדידות היא לא בדידות רק בהקשר של אתה לבד, אלא לפעמים זה, היוצרים הם בודדים, זאת אומרת,
5: נכון,
4: כי אתה רוצה לבטא את עצמך, אתה רוצה, הרי בראש כולנו טרנטינו, כולנו שעגנון, אתה יודע, אתה הולך ואתה אומר, וואו, בטח, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, ואז אתה מגיע, והמרואיין הזה לא טוב, ואתה לא מצליח לעשות את זה, ואתה בעצמך לא מצליח לכתוב, אני עכשיו מנסה לסגור סרט שאני תקוע עליו, כאילו אני שנה ומשהו לא מצליח...
5: תסריט.
4: לא, סרט דוקומנטרי שכבר צולם, ואני פשוט מרגיש לא מצליח. אני מתוסכל, שלא לדבר על שותפיי לדרך, והתסכול שלהם שהוא גם, אתה יודע, מפיק שחתם על חוזה מול מי שצריך וכל הדברים האלה. אז אתה הולך בדרך הזאת ואתה מרגיש נורא נורא בודד, ואפנר הבין את זה, הוא הבין את זה, הוא היה בשבילך לגמרי.
5: רוב העשייה שלך תיעודית ב-25 שנים האחרונות, okay. זאת אומרת, היו 3 סרטים עלילתיים שאתה כותב, והעניין הזה של תמיד התסריט, דורשים ממך תסריט לסרט תיעודי, ואתה בעצם, אתה יכול להתחקות אחרי טיימליין היסטורי של סיפור מסוים. אתה לא יכול, במידה לא מבוטלת, התסריט נכתב בחדר עריכה.
4: ברור. תראה, התסריט הוא כלי עבודה, אני כן חושב שהוא טוב. הרי בסוף, אני חושב שהיום אני יודע להגיד שאני עושה סרטים רק, לא רק, אבל בעיקר אם אני חושב שאני יכול לספר אותם בצורה שהיא תהיה לי מעניינת, ואז גם למי שיראה אותם. ואת זה קשה לכתוב על נייר. כי לכתוב קולנוע אי אפשר. זה קולנוע. הקסם הזה של הקאט, אי אפשר לכתוב אותו. מה זה קאט? אתה יודע, סרט תיעודי, אני אתן דוגמה. יש את No Direction Home, סרט על דילן, שסקורסזה עשה. לפני תקופת האינפלציה של דוקו רוק, שרובם נראים אותו דבר, באמת, אני חושב...
5: שבמחוזותינו לך יש חלק...
4: לא, לא, הכל טוב, כן, אתה יודע, אני אומר, זה באמת, אני חושב שזה היה סרט מקורי בתפיסה שלו, וגם מאוד נהניתי, וגם אני חושב שלמדתי ממנו. אז מתחיל דילן מדבר וזה וזה וזה, ואז יש קאט לשלג על עץ, כאילו שוט. שהוא ספק ארכיון, ספק שוט שצולם במיוחד, אני כבר לא זוכר, אבל נדמה לי שהוא מתעתע גם בזה. והוא פתאום, הוא זורק אותך לעולם אחר, איך אפשר לכתוב את זה? כי אתה מבין שאתה לא, אתה לא רק בסרט שיסבירו לך על למה דילן גדול, או למה זה מוזיקה, זה דבר חשוב, או לא משנה מה, מה הייתה המהפכה. אתה מרגיש שלוקחים אותך לדרך, אבל איך כותבים?
5: איך כותבים תחושה.
4: כן, אי אפשר.
5: כן.
4: אז התסריט הוא תמיד חלש יותר מהסרט הטוב, בהנחה שהסרט הטוב, ואחד הדברים הנוראים זה שאם יגידו לך התסריט שכתבת הוא היה יותר טוב מהסרט, גם בעלילתי.
5: מה גם שיש פה איזה מימד של יד המקרה, אתה במסע, שאתה אוסף את החומרים של הסרט הזה לתוך השולחן עריכה.
4: אני תמיד אוהב, אתה יודע, לדבר על דברים שלי ולא על של אחרים. עשיתי סרט שקוראים לו חייב לזוז על להיות בנוי והפליטים. כשיצאנו לדרך, וכאילו חשבתי על מין סרט מסע כזה, קלישאת מסע עם אהוד בנאי, ותכננו בעצם...
5: מסע הבחירות של בסגנון.
4: כן, ואתה יודע, גם אהוד בנאי הוא תמיד, כאילו, תמיד מדברים על המסע עם אהוד
5: וכו'.
4: טרובדור אמיתי. כן, יוצא לדרך למסע, ולוקח אותך, ונופרץ ישראל והעולם וכו'.
5: וראש פינה.
4: כן, ואז ז'אן ז'אק גולדברג גם תופף, עוד היה בחיים, הוא היה חולה, הוא חי במרסיי, והיינו אומרים לנסוע אליו. והתסריט הראשון שכתבתי, בעצם נכתב מתוך תפיסה, וזה גם מה שהוגש בהתחלה, זה ברכבת למרסיי, עוד יושב, אתה יודע, כמו שכותבים.
5: סיפור מסע.
4: וז'אן ז'אק נפטר עוד לפני שהגענו אליו, והכל השתנה והכל התהפך, ואז התסריט זה התהפך עוד פעם. ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואין שום קשר בין הסרט הסופי, שהוא בעצם סרט על הקשר בין אהוד בנאי ויוסי אלפנט, לטוב ולרע, לבין התסריט המקורי שנכתב, גם לא התסריט השלישי שנכתב וכנראה אושר להפקה. אבל זה לא אומר שזה לא כלי טוב, כי הרבה פעמים אני כותב דברים, ועל הנייר הם נראים לך טובים או לא טובים, ולפעמים אתה יודע שאתה לא הולך לעשות את זה ככה, אבל זה כן עוזר לך, ולפעמים...
5: לפעמים עושים את כל העיקוף, לתחושתי, וחוזרים גם לבסיס.
4: אין ספק.
5: זאת אומרת, שוכחים, סובלים, וחוזרים לאיזה משהו נורא ראשוני שהיה פה, שכנראה הניע את המסע הזה.
4: גם אתה מאוד צודק, וגם צריך להתייחס לתסריט הדוקומנטרי ככלי עבודה. כי אני גם אומר, הרי בסוף...
5: סליחה.
4: אני נאמן למשפט שאומר, חשוב המעשה ולא מי שעשה אותו. זאת אומרת, בסוף, לפעמים אנשים אומרים לי, הוציא אותך טמבל. כאילו שאתה שואל שאלה ומישהו אומר משהו, ואז כאילו, הוא כאילו יורד עליך. אני אומר, לא, זה טוב לסרט. זה לא אכפת לי. וגם הדרך, היא לא משנה לי אם התוצאה היא טובה, כמובן, אתה יודע, לשמור על מוסר וכל הדברים זה חשוב. לפעמים כשאתה כותב משהו, ואנשים אומרים לך, לא, אתה מבין מה כן, ולפעמים אנשים באים לכתוב, וזה לא טוב, ולפעמים גם ברפקת, לעשות משהו שאתה יודע שהוא לא טוב, אבל אז, הוא מהערוץ, או האי מהקרן, או סתם חבר יראה את זה, ויגיד, זה לא טוב, והוא יצביע לך על איך לפתור את זה, גם אם הוא לא יצליח, אתה לא תגיע לשם, אם אתה תנסה כל הזמן ללטש. אז אני אומר, הדרך, התסריט הוא חלק מהדרך, אבל אני לחלוטין לא רואה בו יצירה שעומד בפני עצמה. זאת אומרת, הוא לחלוטין נגנז מיד אחרי, ואין לו שום משמעות, בניגוד לתסריט הדרמה, פיצ'רים שלחלקם יש משמעות, לא רק לאנשים שרוצים ללמוד איך לעשות את זה, אלא לאנשים שרוצים לקרוא משהו מעניין. אני לא ממליץ לקרוא את התסריטים שאני כותב, נראה לי מעניינים.
5: תגיד, איך אתה יודע מתי להגיד כן? זאת אומרת, יש הרבה פעמים שאתה בוחר בפרויקט, ויש הרבה פעמים שפונים אליך.
4: כן, יותר פונים אליי, אני אין לי בסך הכל...
5: ומה זה, מהבטן? אתה אומר, פה יש איזה משהו, זה מגוון לי, את זה עוד לא עשיתי.
4: אני חושב, יש, אתה יודע, יש את מימד הסלבריטאות, לא בהכרח של הדמות, אלא של הסרט. אתה יודע, אם זה משהו שהנושא שלו הוא...
5: פה נכנס פרמטר של קהל בכלל, של צופה.
4: כן, לא רק קהל, אלא מבחינת עניין. תראה, בעיקר אגיד כן לדברים שנשמעים לי מעניינים, ושאני מרגיש שיש דרך מעניינת לספר אותם ולעשות סרט שיהיה לי מעניין. ומיוחד. עכשיו, זה יכול להיות מפגש עם מישהו ספציפי, שאומר, וואו, זה נשמע לי בעיה מעניין, והייתי רוצה להיפגש איתו ולעשות, זה סיפור חיים שנשמע לי מעניין, או כל דבר אחר. לפעמים הסיפור נשמע מעניין, ולפעמים אפשרויות ההפקה. זאת אומרת, אתה יודע, לפעמים שהם מציעים דברים, ואתה אומר, אני לא יושב עכשיו 5 שנים לפתח משהו, רק בשביל שאולי זה יקרה בעוד 5 שנים, או 0.5 שנה, זה לא משנה. אבל רוב הסרטים שאני עושה, ועשיתי, ובטח הסדרות, זה רעיונות שאנשים הציעו לי.
5: הייתה לך, ויש קצת שם רעיונות שלי. הייתה אהבה גדולה בכלל לספורט בהתחלה, זאת אומרת, אתה מניע את כל העשייה שלך דרך ערוץ הספורט.
4: התחלתי, למדתי קולנוע, וכשלמדה איתי לילך סונין, לילך סונין שהייתה כתבת ושדרית, ויום אחד פגשת ברחוב, ומה נשמע וזה, ומה את עושה? אני משכתבת בידיעות אחרונות בספורט. וואי, תסדרי לי עבודה, כאילו.
5: משכתבת.
4: משכתבת בספורט. אני מדבר איתך כשהיינו סוף סטודנטים.
5: פרינט.
4: אתה יודע, אני הייתי בן 27, היית 25, לא יודע, אתה יודע, זה... וסדרה לי רעיון עבודה, והתקבלתי לעבודה כמשכתב. מה זה משכתב? טרום עידן האינטרנט היה בהתחלתו. לא נעליב אף אחד, אבל כתב כלשהו של קבוצה זניחה בליגה א', איפשהו בפריפריה, התיישב, כתב בכתב יד 700 מילה כתבה על איזה משחק, שלח אותה בפקס, העורך מגיע, שם לך את זה מול הפרצוף ואומר, תעשה לי 40 מילה. וזה דוגמה קיצונית, אבל לפעמים זה גם שכתוב ממש של זה, ולמדתי מזה המון, ממש, ממש למדתי מזה המון לעבודה, לאיך לקצר ואיך לערוך דברים ואיך, מה חשוב ומה לא חשוב.
5: ושם... תהליך איסור, ככה אתה כן, אני כן. אוהב שאומרים, עריכה זה תהליך איסור.
4: לגמרי. ואז הכרתי שם דני ענבר, שהבמאי וכתב ומגיש, והוא עורך דין מצליח, והוא גם היה משכתב שם, והוא עובד בערוץ הספורט. ויום אחד הוא אמר לי, בוא פותחים חדשות הספורט, ומחפשים כתבים, אני אסדר לך, וזה, והוא מסידר לי, והתחלתי להיות כתב בחדשות הספורט. אייל אופנהיים היה העורך הראשי בערוץ הספורט, ועשיתי כל מיני כתבות, והוא התיידדנו, אהב את מה שאני עושה, והוא אמר לי, בוא תעשה סרט על בני יהודה. אוקיי, איך עושים סרט? אתה יודע, פשוט לקחנו כאילו מצלם, מקליט, התחלנו לצלם. והדבר המדהים שמכל מה שעשיתי אדום, זה הסרט שהכי קיים.
5: הכי קיים?
4: כן. לפני כמה זמן עשו אירוע בסינמטק, יש גוף שנקרא כדורגל שפל.
5: כן, בטח, חבר'ה נהדרים.
4: כדורגל שפל, כן, שהם כן. עושים כזה תרבות הכדורגל.
5: היום היה לי בדרך לגן, שלקחתי את הילד על העמוד מדבקה של רובן עטר.
4: למשל.
5: הם עושים את הדברים האלה.
4: כן. אז הם ארגנו ערב. עכשיו, זה התחיל עוד לפני כמה שנים, חבר בתקופת הקורונה שולח לי שהם עשו חידון, על הסרט שומרים על התקווה.
5: היה גדול.
4: חידון. עכשיו, 15 שאלות, אני עניתי על 7. היו שם אנשים שענו על 15. אתה יודע, מה שומע אבא של שר מזרחי בבית קפה? אתה יודע, תראה, הרי בסוף דוקו זה שולי השוליים של העשייה האומנותית בישראל. רוב הסרטים לא מגיעים לקהלים גדולים, והסרט הזה, בגלל שהוא מוקרן בערוץ הספורט, ויש אוהדי פני יהודה, הוא איכשהו חי, ובאתי להקרנה, זה היה מדהים, ארגנו הקרנה בסינמטק, זה היה מדהים, אנשים באים, הם קרים את הסרט, זה אוהדים שהצטלמו לסרט, באו לדבר שם, זה היה כיף נורא.
5: יש איזה רגע שאתה זוכר כרגע של יום צילום ש... שיצאת מהאיזון, מהשליטה בסיטואציה?
4: היה לי, עוד פעם, איך לחוג לקולנוע, היה לי מורה, אשר דללים, שהיה במאי ועורך. הוא עושה לנו קורס עריכה, בפילם עוד. ובשיעור הראשון הוא הגיע עם סל, והוא אמר לכל אחד להכניס את היד ולהוציא מבפנים, היו בפנים פילמים, כל מיני סרטי 16 מילימטר מכל מיני דברים שהוא אסף, כל אחד צריך לקחת 3 או 4, והוא אמר המטרה זה שעד סוף הסמסטר, או סוף, אני לא זוכר, שנתי, לא שנתי, אתם תגישו לי מהחומרים האלה סרט אישי.
5: וואו.
4: עכשיו, אני זוכר שהייתי בא, היה כאילו, אתה יודע, לא היו הרבה חדרי עריכת פילם, אז היית קובע
5: טור. סטינבקים, כאילו.
4: סטינבקים, כן. היית בא, נגיד, ב2 בלילה, אני לא צוחק. כאילו, קבעת מ2 עד 5, אתה יכול לבוא לעבוד. הייתי יושב ומנסה לערוך דברים, וכמובן שלא הצלחתי לעשות שום דבר, ולא הגשתי שום דבר. אבל, אני יודע היום שזה מה שאנחנו עושים. תרשה לי להגיד, אנחנו, למרות, זה לא רק אני, אלא כולנו. אנחנו מכניסים יד לתוך חומר גלם קיים, בין אם אנחנו צילמנו אותו או מישהו אחר, ועושים ממנו משהו אישי. עכשיו, ברגע שצילמת משהו, הוא הופך לפוטאג'. כי אתה לא יכול להתערב בו עוד פעם. זה הדבר הקיים, וההתערבות שלך בו זה איך אתה מחבר בין השוט הזה לשוט הזה, ועושה עם זה משהו אישי. כי גם אם יום צילום לא הולך כמו שרציתי, וגם אם הוא כושל וקורס או הולך לכיוונים אחרים, זה הפוטאג'. מעכשיו אני צריך לעבוד איתו. ויש בזה אפילו משהו מאתגר, לא שאני גורם לזה לקרות, ברור שלא, שדברים משתבשים. אני לא מפחד משיבוש של דברים, כי אני גם אגיד רגע עם כוכבית, שאני לא עושה סרטים שהם תיעוד מציאות אחד לאחד. אם הייתי מפספס את הגול של בני יהודה שהשאיר אותם בליגה, הייתי מתמודד עם זה. אתה מבין מה אני מתכוון?
5: כן, כן.
4: כי אני לא רואה במה שאני עושה את התיעוד האחד לאחד, אלא בלקחת הדבר, לנסות לעשות איתו משהו, ואני מקווה שאני לא נשמע עכשיו יהיר ופלצן.
5: לא, לא, לא, לא, אבל נשמע מובן לגמרי.
4: אז בגלל זה אני אומר,
5: אבל אתה מקבל את הכך הזה, זאת אומרת, כן, זה מה שזה.
4: כן, זאת אומרת, אם דברים יקרו או לא יקרו וישתבשו או לא ישתבשו, אם אתה תצליח, זה תמיד יהיה לטובת הסרט. אבל ההצלחה הזאת ומה היא, והדרך אליה, זה העינוי.
5: כן. ועם העינוי הזה אתה חי יותר טוב עם השנים? זאת אומרת, זה היה יותר, סבלת מזה בראשית הדרך?
4: אני עדיין, לילה לפני יום צילום, תמיד מקווה שהוא יתבטל. במנטליות החייל שרוצה לחזור לסקש. אני אומר עצמי, כבר דמיינתי דברים מאוד קשים שקורים כדי שימי צילום יתבטלו. לעומת אהבה שלי לחדר העריכה שאני תמיד מוכן לבוא ולשבת. אבל אין בי, אני חושב, את החשש לזה שזה לא יקרה, כאילו אני מתמודד עם החומר, כמו שאמר אשר, אני לוקח את החומר, אני מכניס את היד, וגם איזה חומר שאני צילמתי והוא לא יצא טוב, זה רק מוסיף לי לאתגר
5: היצירתי.
4: כן, כי אתה יודע, נגיד, מה זה משנה אם הצלחת לצלם או לא הצלחת לצלם, או כל מה שיש לך זה 3-4 פילמים של 16 מילימטר, זה מה יש, תעשה עם זה משהו.
5: כן.
4: עכשיו, אתה יודע, יכול לבוא בן אדם ולראות את הסרטים שאני רוצה להגיד, בוא'נה, אתה מדבר כאילו אתה הזה, אבל בסוף הסרטים שלך הם די סטנדרטיים מבחינת החומרים והשימוש שלהם. אבל זה לא משנה את התחושה של מה שאתה שאלת. בסוף, אתה עושה את זה בשביל עצמך ובשביל צופה. בשביל עצמך, אתה יודע, פעם עשיתי סרט, שהוא לא נמצא בפילמוגרפיה, אבל אני לא אגיד לך מה הוא ולא אגיד לך על מה הוא היה. יש כמה אנשים שיודעים, שאיזושהי מפיקה פנתה אליי ואמרה לי, תשמע, הסתבכתי עם זה סרט על זה, זה. ותבוא, תראה אם אתה יכול, הבמה יזב, ואני תקועה, ואני מחויבת, אני מחויבת לזה, בוא תציל אותי. הסתכלתי, אמרתי, אוקיי, אני צריך כך וכך משמרות עריכה, אני צריך עוד יומיים צילום, ככה וככה, עוד התמקחנו קצת, אתה יודע, על הכסף הזה, ועשיתי את זה. עכשיו, יצא משהו שלא אי אפשר לקרוא לו סרט, אולי, ובטח אי אפשר להעמיד אותו בין האחרים שעשיתי יותר רציניים. אבל מבחינת הדרך שנעשתה שם, זה בעיניי טופ. כי הדרך שאני עשיתי.
3: כן.
4: עכשיו, מבחינת, זה אני. עכשיו יש את הצופה. הצופה לא יודע מה פספסת, והוא לא יודע מה היה לך, הוא רק יודע מה הוא ראה על המסך. ואם הוא נהנה ממה שהוא אומר, והיא מתחבר, וזה עושה לו משהו, וזה עושה לו טוב, והוא רוצה את הדבר הבא, אז מעולה.
3: אז מה טוב. יש תחושה של מעשה חשוב, כשלוקחים אחד כמו אריק איינשטיין. אתה הראשון בעצם שבא, ומה זה מפרק אותו? אתה עושה סדרה של 6 פרקים, על אולי האייקון הכי גדול בתרבות הישראלית. יש איזה מימד, אני פה, אלו, זה חד פעמי, אני סוכן הזיכרון הראשון שנמצא פה בתור.
4: לא, אני לא שם בכלל, ואני נרתע מאוד מהמילה חשוב. כי אם אני אחשוב על זה שזה צריך להיות חשוב, אז אני חושב שזה באופן בסיסי יהיה פחות טוב. אני ממש חושב ככה. מה שהיה שם טוב, זה שזה היה עוד טרי, ושאנשים היו צעירים יותר.
3: כן.
4: הרבה אנשים נפטרו מאז, ואני שמח שהסדרה נעשתה. יכול להיות שהיום היא הייתה נעשית טוב יותר מבחינת הקולנוע שלה. ולכן אולי באמת היא חשובה בזה שהיא תיעדה את הרגע מיד אחרי. והיא כאילו איזה בסיס שאחריו יכולים לבוא אנשים ולעשות סדרות או סרטים יותר חשובים, טובים, מאתגרים עם איזה point of view, שאז לא הייתה. ביימתי סרט על הסכמי העברה, חוזה עם השטן, שהוא כולו אנימציה וארכיוני, וזה ממש כאילו על איך לעשות את זה מעניין ואחר וזה, ובחיפה אני בבתי ספר, שם הם כאילו לקחו את זה ומקרינים את זה בבתי ספר, אני מפגש עם תלמידים, וזה מתכתב עם 7 באוקטובר, וזה כאילו הכל שם, וזה, ואני תמיד אומר, קודם כל, טוב או לא טוב?
3: כן,
4: קודם
3: הסיפור.
4: הסרט, כן. טוב או חשוב? אם חשוב, זה לא טוב. גם אם זה טוב.
3: ברור.
4: קודם כל צריך להיות טוב.
3: אתה כן הובלת אותי לשאלה. כן הובלת אותי לשאלה, וגם הזכרת את 7 באוקטובר, הפרספקטיבה.
4: הפרספקטיבה שלי היא בסרטים שאני עושה. כבר כמה שנים, עושה סרג'נט הכל, זה משהו שקרה בשואה, שמתכתב מאוד מאוד עם עניין 7 באוקטובר, והחטופים, והשבי, וכל הדבר הזה. זה גם על זה. בלי להגיד, בערי. ואתה יודע, וכל אחד יש לו את הסגנון שלו ואת הדברים שלו, ואני יכול לראות סרט, מה שאמרתי שמה שאני אוהב לעשות, זה לא בהכרח מה שאני אוהב לראות. אז אני רואה דברים שהם של הכאן ועכשיו, ואני, תשמע, עכשיו שסוריה קרסה בכמה ימים, אני הייתי כל חצי שעה נכנס לראות כתבות של CNN, אתה יודע. סדרה על אריק איינשטיין קצת אולי יוצאת דופן, כי אין בה כל כך מרחק של שנים.
3: כן.
4: אתה יודע, מלעשות סרט על הסכמי העברה שהיו ב... 33. אז יש מרחק של שנים, ואתה יכול עם כל המרחק הזה לבוא ולעשות כן, משהו. יש בהחלט זווית...
3: גם שריף שנטי הוא כזה, כן, בהחלט. כן. שני הסיפורים האלה הם סיפורים שכאילו יצרת משהו בלי, כמעט בלי חומר בעיניי.
4: תראה, רצח בקולנוע הצפון, היו שני דברים ממש נדירים בעיניי לאחז בהם. היה שם סרט שבעצם עוסק ברצח שהיה בקולנוע הצפון, שהוא בצפון תל אביב ב-57, ובעצם בגלגול של הרוצח ושל אשתו של הנרצח, במשך עשורים והמשפחות וכל הדבר הזה, וזה סרט שאתה יודע, באמת עוסק גם במוסר ובשאלה, אתה יודע, דברים כמו חיים ומוות ומילים הגדולות האלה. והיו שם שני אוצרות, אפרופו היד שמכניסה לסל, אחת זה הקלטה של רפאל בליץ, הרוצח של 40 דקות, שהוא מספר, מדבר בתוכנית שהוא קלטה על יום בחייו של אסיר, כי הוא היה אינטליגנט וזה, אז בחרו אותו. והדבר השני, זה אלבום של היינקה פיאטלי, אשתו של הנרצח, אלבום הילדות שלה, שהיא גדלה כמו מין נסיכה כזאת, באיזה ארמון גרמני, שגם הצלחנו להגיע אליו אחר כך, והוא לא הופצץ, אחד המקומות היחידים שלא הופצצו, במלחמה על ידי כוחות הברית, אז הוא נראה אותו דבר. זאת אומרת, באתי עם סטילזים ועשיתי את שוטים שהם אותו דבר, כמו הסטילזים בדיוק באותו מקום. עכשיו, אלה שני דברים כל כך נדירים, אם אחד היית יוצא לסרט. פה היו שניים.
3: נכון, נכון. ההקלטה היא בהחלט מספיקה.
4: באמת בסיפור של רצח שריף שנטי, באמת לא היה כל כך חומר, אבל כן, שוב, גם פה היה אוצר, שזאת תוכנית, שריף שנטי היה סוחר קרקעות פלסטיני מוסלמי שחי בתל אביב, היה נשוי לאישה יהודיה, הייתה לו מאהבת יהודיה אחרת, והוא נרצח, חשבו שהוא נרצח בגלל שהוא היה...
3: מחר קרקעות
4: ליהודי. כן, הוא היה הסמסר, איש הקש, איש הקשר, שבעצם אפשר את הקנייה של מה שעליו נבנה מלון הילטון. גן העצמאות, וחשבו שזה הייתה נקמה.
3: בית קברות.
4: היה שם בית קברות מוסלמי, כן, נכון. חשבו שזה הייתה נקמה, אבל אז התגלה שבעצם מדובר בסיפור אחר, קרקעות אחר לגמרי, שבגללו הוא כנראה נרצח.
6: הבנתי ששריף שנטי קבור פה לא רחוק.
7: אני לא יודע, אני לא מעניין אותי ממנו, אף פעם לא תעניינתי אפילו בקבר שלו. זה בכלל אסור לו להיות קבור פה. הבן אדם הזה, אני לא יודע באמת אם הוא קבור פה או לא קבור פה. האמת, אני לא יודע אף פעם, שאלוהים יסלח לי, אתה מבין, הבן אדם הזה, אם באמת קבור פה, זה אסור לו להיות קבור פה. זה בן אדם ש... אני מאמין גם אצלכם, אצל היהודים. אם בן אדם מגיע למצב שיבוא, ימכור את הכבוד שלו, עד היום אני לא ראיתי משטב יהודי, אתה מבין, שבא מחר את המדינה שלו. שמעת פעם דבר כזה אתה? אני לא שמעתי אף פעם, אמין? ואני מאמין שאם אצלכם יהיה דבר כזה, גם לא תקברו אותו בבית קברות. זה אחד כזה צריך לזרוק אותו לכלבים.
4: ושם הייתה תוכנית כזאת, כמו בשידור חוקר, אבל של, של, של לפני של הרבה אז. עשורים, שעם שחקנים ביימו את הסיפור הזה. וזה גם משהו.
3: תסקית.
4: תסקית.
3: תסקית.
4: וזה גם משהו שאפשר לעבוד איתו. ובגלל שזה לא אמיתי, כי זה שחקנים, אתה יודע, זה אלברט כהן משחק שם שוטר, אתה מזהה את הקול של אלברט כהן, אתה מבין? אז אמרתי, אוקיי, אז מה רואים? אתה יודע, אנחנו לא רדיו,
3: כן.
4: אז מה רואים? אז אמרתי, בגלל שזה פייק, ואז התחילו אנשים לעבוד עם ה-AI וה-Mid Journey וכל התוכנות האלה, אז שמעתי על איזה מישהו, נועם אמיר, שהוא ככה בקי ב-Mid Journey, הלכתי שיראה לי, אמרתי, בוא נעשה איורים, בוא נראה איך זה עובד. עכשיו, עוד פעם, אף אחד לא יודע את זה, זה רק נועם ואני יודעים את זה.
3: כן.
4: אבל מבחינתי זה הדבר, אמרתי, התסקית הוא פייק, התמונות יהיו פייק.
3: יש ואפשר, פיצוח.
4: זהו, אפשר לעשות סרט.
3: יש פיצוח.
4: עכשיו, צריך טעו וטעו ולראיין טעו וטעו וטעו ולהביא את הזה ואת המפה וללכת לצלם פה ולצלם שם. אני, ברור, זה רק תחילת העבודה. אבל כששאלת מקודם, מה גורם לך להגיד כן לסרט, זה, זה.
3: כן.
4: אומר, הנה, יש את זה, ואפשר
3: יש
4: לעשות,
3: חומר, כן.
4: אפשר לעשות גם, כן. וזה אחר. זה לא יש... עשיתי את זה פעם, נעשה את זה עכשיו, נראה איך זה.
3: יש איזו הצטברות, בכל זאת, הנה, יצא מפה לירון טעני שמשדר בתחנה, ויש באמת איזו הצטברות בעשייה שלך, שכרוכה בתוך המוזיקה, גם הסדרה אלבומים,
4: כן.
3: גם החזרה עם רבקה זוהר לניו יורק,
4: כן.
3: גם קבר את האיחוד,
4: כן.
3: אריק הזכרנו,
4: כן.
3: מני פספס אהוד הזכרנו, אז יש איזו אהבה באמת, זה הפסקול?
4: תראה. זה אקראי, אנשים קטלגים אותך, הרי, אותך, אותי, את כולנו.
3: אני עכשיו מזרחן מדופלם.
4: זהו, אנשים קטלגים אותך, זה בסדר גם, אני בטח קטלג אחרים. זה הרי הכל, אתה יודע, אמרת ערוץ הספורט, בהתחלה הציעו לי דברים בספורט, אמרו, הוא מערוץ הספורט,
3: כן.
4: אז כשגידי אביבי הציע לי לעשות את חייב לזוזל, אז בא להם, סרט הצליח עוד פעם באופן יחסי לסרט תעודי ישראלי.
3: הצליח.
4: כן, כן, כן, לא, אבל אני אומר, זה לא זה. אז אנשים אמרו, הוא במוזיקה התחילו להציע לי דברים. עכשיו, יש משהו יפה במוזיקה כבסיס לסרט. אני זוכר שמודי ברון, שהיה גם חבר, אני זוכר שגם אחד הדברים הראשונים, ביימתי פרקים בסדרה במדינת היהודים, של ענת זלצר ושל מודי, אז איזה רגע שהיה איזה ויכוח, אז ביימתי פרק על ג'יגן ושום אחר.
3: ההורים של לידיה אופיר, אבא של לידיה אופיר.
4: כן, אז ג'יגן ושום אחר, שעסק בבידור ביידיש וכולי, וההשפעה שלו. והייתה שאלה שענת, מודי ואני, הצעיר יותר והפחות מנוסה, התלבטנו בה, כמה מערכונים ביידיש יהיו בתוך הפרק. מודי היה נחרץ, אמר, זה לא טוב, כי זה משעמם, וזה, אף אחד לא מבין את זה. ואני זוכר שאני חשבתי שכן צריך לתת. ואז אני זוכר שמודי ואני דיברנו מחוץ לחדר העריכה, וגם היינו כבר חברים, אמרתי לו, אם זה היה סדרה על מוזיקה, אז זה ברור שהיה רגע שהיו חותכים לשיר. אז הוא אמר, כן, אבל אז זה היה... זה היה סולו גיטרה של יצחק קלפטר, אני מסוכל שאומר את זה. ואז אפשר לתת סולו גיטרה, אבל פה מה תיתן בדיחות ביידיש? עכשיו, אתה יודע, כמו שאומרים, גם הוא צודק.
3: נכון.
4: אז, אבל העניין הזה במוזיקה, שיש במוזיקה את היכולת, בגלל המוזיקה והרוק אנד רול והזה, שפשוט טוב. זאת אומרת, החומר הוא טוב, היד שנכנסת לזה, היא מוציאה חומר שהוא כבר טוב. אני...
3: אבל כן יש חריג אחד ביצירה הזו, וזה החזרה עם רבקה.
4: כן, שהוא יותר סרט תעודי...
3: כן, הוא יותר חוזר על עקבותיה, על אישה שהייתה מכורה לסמים.
4: כן, כן, זה סרט... אני, אתה יודע, אני לא עושה סרט על מוזיקאי שאני לא אוהב, אני חושב, אלא אם כן הסיפור יהיה מאוד מאוד טוב, אבל אני חושב שאני לא עושה את הסרטים מנקודת מבט של מעריץ, אני מקווה. אתה יודע, כל צופה והביקורת שלו. אני אוהב מאוד מאוד מאוד את האלבום של אהוד בנאי והפליטים, אהבתי בלי קשר לאהוד. אני צריך לצאת בתור נער שהאלבום הזה יצא, שר את השירים. אבל אני לא חושב שעשיתי את הסרט הזה נקודת מבט של מעריץ של אהוד, וכך הלאה. במקרה של רבקה, שהכרתי כזמרת, אבל לא הייתי, אתה יודע, מעריץ של... זה נראה לי סיפור מאוד מאוד מעניין. נפגשנו, ואמרתי, אני לא יודע, וזה... ואז המפיק אמר לי, תיפגש איתה. והלכתי לפגוש אותה, היה קליק. כאילו אמרתי, מעניין. אתה יודע, הרי בסוף, אני חושב שהדבר הכי כיף בעבודה שלנו, עוד פעם אני אומר, זה שאנחנו רואים את העולם בדרך שלא היינו רואים, לא את תפיסת העולם. אנחנו מגיעים למקומות פיזית, בין אם זה בתחקיר ובצילומים, שאתה רואה את העולם בדרך שאף אחד אחר לא רואה. למשל, סדרה שעשיתי בלדרים על הבלדרי סמים, אז עשינו משהו עם המחס. ואני ממש זוכר שבן אמר, בוא נעשה הדגמה עם כלב, בוא ניכנס לאולם, לאולם נוסעים. אמרתי, אוקיי, והתחלתי איך לכיוון הדלת. אז אמר לי, לא, יש לנו פה דלת מפה. ויש להם דלת שהיא פשוט מכניסה אותך באמצע אולם הנוסעים. זאת אומרת, היא פשוט, הוא פותח את הדלת ואתה באמצע. אתה לא בא מהכניסה, אתה בא מהאמצע. אתה אומר, בוא נע. אף פעם לא ראיתי ככה את נדבג, או שדה תעופה. אני בא מהאמצע. זה מדהים. זה מה שאני מתכוון. אתה רואה את העולם אחרת. פותחים לך דלתות שלאדם הרגיל לא נפתחות. אז בעצם הסיבוב עם רבקה, בין אם זה המפגש איתה ועם שלמה קלו, המורה הרוחני והזה, ובין אם זה שהפך לבעלה, ובין אם זה ללכת איתה בניו יורק, במקומות מסוימים, דרך הפוינט אוביו שלה, ולראות איך האנשים שנמצאים שם, שזוכרים אותה ומגיבים אליה, זה היה לראות את העולם אחרת. וגם, באנו מהשדה התעופה במונית, וכזה, אתה עולה כזה, והיא לא הייתה בניו יורק עשרות שנים, אגב, ההפקה בהתחלה לא רצו לתת לה ויזה, כי היא גורשה או משהו כזה, אז בשנות ה-80, גם לכל הבעיות שלה, שהיו לה, וזה יקח זמן, ובסוף הצליחו לארגן את הוויזה, ועוד להופיע שם, זאת אומרת, זה כאילו משהו מורכב. אז כזה אנחנו עושים בגשר, רואים את העיר, והיא פי אומרת לי, אתה יודע, בסדר, עושים. אנחנו, עשיתי, כשחזרתי לארץ, היה לי טור, אני, מאיר אריאל ויהודה עדר. היינו מופיעים, כאילו יהודה ומאיר גיטרות, ושרים שירים, קצת שירים שלי, שירים של מאיר, קצת דברים של יהודה, ואחלה סיבוב. ואז היא מתחילה לשיר את עולה נגמה של קו, אבל ברבקה זוהר.
3: הוא מתנמנם את הדובה.
4: כן, ואתה נכנס לניו יורק, אתה אומר, וואו.
8: שלום.
4: את זוכרת
8: אותי?
4: כן.
8: אני קראתי לך בטלפון, אני עובדת בדל פה. ואתה היית באה אליי לדל, את זוכרת?
9: כן, כן, כן, כן.
8: אני כל כך שמחה לראות אותך.
9: נכון, נכון. היית באה. נכון, נכון.
8: היית באה אליי והייתי, ראיתי אותך בימים הקשים שלך.
9: נכון מאוד. אני חושבת שהייתי מלווה שם גם כסף ולוקחת, נתית נותנת לי לחם.
8: הייתי נותנת לך אוכל ולחם.
9: נכון, נכון.
8: והיית בחוץ במצב לא טוב.
9: נכון. אין דבר. מצטערת על מה? תראי איך אני היום.
8: מצטערת שראיתי אותך במצב כזה.
4: זה הקראי שאני עשיתי יחסית הרבה סרטים על מוזיקה, כי זה פרויקטים שהציעו לי את כולם. אני לא חושב שהיה סרט מוזיקלי אחד שאני אמרתי, אני רוצה לעשות על.
3: לא יכולת לסרטט לעצמך את הקריירה של ה-25 שנים האחרונות מראש. לא. שום סיכוי.
4: כן, גם לא. אבל זה תמיד, המפגש עם המוזיקאים הוא כיף.
10: אני אומר, הסרט הוא דינמי, אנחנו רושמים, אנחנו נעשה אותו. תדע לך שעוד לא עשינו אותו ברצף.
11: אני ממש לא מודאג.
12: הייתי עושה פה פוק עבור הכלב דווקא.
10: זה יכול להיות סוכר בתה או יוסי מה נשמע, ואז סוכר בתה.
12: אפשר לגמור עם יוסי מה נשמע, או זה קצת לא טוב?
10: אני דווקא
12: לפני השולים.
10: ועד יוסי מה נשמע, ואחר
12: סוכר בתה.
13: אני חושב שסוכר בתה.
10: מה אתה אומר?
13: סוכר בתה.
10: סוכר בתה?
13: זה ככה יציאה.

0: מה ראית בקבוצה הזו של כוורת? זאת אומרת, אתה גם שם מגיע ל...
1: כן.
0: שם זה גם אולי מקרה בלי פרספקטיבה, נכון? כי אתה מתעד את הקאמבק שלהם.
1: כן, אז זהו. אז שם פנו אליי, שוב, ביותי במאי סרטי מוזיקה.
0: הרוקומנטר התורן.
1: לדעתי, ממה שהבנתי, אדם סנדרסון, הבן של דני, ראה את אלבומי, אמר לו, יש אחד.
0: עשית לך שם.
1: כן, כמו שזה. אני חושב שהם ציפו כזה לסרט קלאסי שיושבים ומתראיינים ומדברים, ואני אמרתי, בוא נעשה סרט על האיחוד, כאילו על החזרות, על זה, נראיין גם, אבל ודני וגידי וזה אמרו, בוא נשמע אחלה, וזה מה שעשיתי, וזה היה, מה זה היה בעיקר כיף, כי היו להם המון חזרות, וההפקה הרעילה לי מצלמה, זה סרט ש10% ממנו נגיד, אני צילמתי, אני לא מצלם, אני לא מציין את הסרטים שלי, אני אוהב לעבוד עם צלמים טובים, ועם עורכים טובים, ולא אוהב לעשות בעצמי. אבל בסרט הזה הייתי, אומר לי אשתי, אני הולך לחזרה של כוורת. או כאילו, היו מעצבנים אותי, נגיד בעריכה של משהו אחר, או במשהו זה, הייתי פשוט לוקח את המצלמה, ואומר, אני בצילומים. ויורד, זה היה מרטף כזה, ויורד, ומצלם חזרה של כוורת.
0: זה כזה לצבות את עצמנו קצת, בלהיות...
1: כן, בטח, לא, ברור. נגיד, כוורת, בתור ילד ממש אהבתי. אז בהחלט, אתה צובץ

0: שתשאל אותו מי המרואיין שהיה לך הכי קשה איתו. זה לא שהיה לי הכי קשה איתו, אבל אני זוכר את עצמי מגיע לראיין את גידי גוב. עכשיו, גידי באותה תקופה היה שנה אחרי מותה של ענת, או לא הרבה זמן.
1: כן.
0: יושב בבית, ואמרתי לעצמי, אתה חייב לשאול אותו משהו, כי זה היה כזה משהו שלא מדברים עליו בזה. אני שואל אותו, אז מה, אז ככה, מה אתם הולכים לעשות מחר, מה עשיתם אתמול, את כל השאלות הדביליות האלה שאתה מתחמם איתם. ובלב אני אומר לו, תשאל, תשאל, תשאל, תשאל. ואז אמרתי, אני יכול לשאול אותך על השנה האחרונה בחייך? הוא חייך. זאת אומרת, השנה האחרונה בחיי עוד לא הגיעה. אני לא יודע איך היא תהיה. אם אני אמות צעיר יותר, מבוגר יותר, היא עוד לא פה השנה האחרונה בחיי, ובלף אמרתי, בוא נע, בן אדם עשה לי בית ספר.
1: כן.
0: ואז הוא חייך. ואז הוא אמר, אבל השנה האחרונה בחיי לא משהו. ודיבר שתי דקות על הנעת ועל עצמו וזה, ומתוך כל השיחת שלוש דקות הזה, 2:40 הוא נמצא בסרט. אין לי, אני לא יכול להצביע מי המרואיין הכי קשה מזה, אבל זה היה איזה רגע שגם ממנו למדתי משהו על ה... שאתה צריך לתת אוויר.
1: כן. זה שריר שצריך לדבר עליו גם, על היכולת הזו שמתפתחת לרעיין, לדעת מתי לשתוק.
0: טל שפי, שהיא עורכת שאני עובד איתה הרבה, והיא גם אמרה לי את זה, שזה הסוד זה לתת את האוויר. יש את המשפט של בריסון, שהוא עוד במאי נורא נורא משפיע וגדול וענק ואתה יודע, והוא אמר, השתיקה היא המצאה הכי גדולה של הקולנוע מדבר. כי הרי לא הייתה שתיקה, כשקולנוע היה אילם, לא הייתה שתיקה. הייתה תרבית מוזיקה, והאפקטים, ותמיד, וברגע שהתחילו לדבר, לשקט נהיה ערך. דבר שלא קיים ברדיו. אני עובד עם אנשי רדיו, אם זה קוטנר או ניר גורלי ומאיה קוסובר, הם לא יכולים שיהיה רגע שקט. ואני אומר להם, תנו לבן אדם. אחרי שהוא גומר תשובה מרגשת, אתם סופרים עד 10. ככה יושבים וזה, 1, 2, 3, תנו, תנו. אז השתיקה הזאת והאוויר הזה, זה דבר נורא נורא מהותי.
1: תשובות נפלאות נמצאות בשתיקה.
0: כן.
1: כן.
0: בדיוק. אז אתה יודע, כאילו לגבי כוורת, הם באמת, אתה יודע, הם גם אנשים, אחד-אחד, הם אנשים מקסימים ומדהימים, כל אחד בדרכו. אני חושב שלמדתי לביים המון, מלראות את דני סנדרסון, מרים את הלהקה הזאת להופעה.
1: מנהל את הדבר
0: כן,
1: הזה.
0: אתה אומר, בונה, זה, אתה יכול ללמוד בימוי. ולראות אותו עובד על הליינאפ של ההופעה, ואיך הוא מתייעץ, אבל מה נכנס ומה לא, ואפרופו מה שאמרתי מקודם על ה... מה שחשוב זה המעשה ולא מי עשה אותו.
1: כן.
0: מי אמר לו, תשמע, זה אין איזשהו משמעות. זה היה מדהים. אבל אתה יודע, אלה לקחים, אתה יודע, שהם מן הסתם, הם לא בסרט עצמו, אני לוקח את זה איתי הלאה לדבר הבא.
1: אני חושב שאנחנו גם מתקרבים לסוף, אבל אני אשאל בכל זאת, איזה סרט עולה לך לראש שאתה אומר, שאני, וואלה, שיחקתי אותה. הפעם באמת שיחקתי אותה. יש כזה אחד שאתה אומר, אין בו פגמים, גם היום במרחק הזמן.
0: כל סרט, אחרי שאני גומר אותו, אני אומר, עכשיו אני יכול לעשות אותו באמת. אתה יודע, הפגמים, אתה רואה בכל דבר. אני יודע לא לחפש את הפגמים. אני גם לא רואה בדרך כלל, אחרי שגמרתי סרט, אני לא מסתכל עוד פעם. כשבאתי לראות את שומרים על התקווה בסינמטק, הוא סרט מ-2000, לא ראיתי אותו 24 שנה. לא ראיתי אותו, לא כי אני...
1: נזכיר, הסרט על בני יהודה.
0: כן, סליחה, כן, שעשו את האירוע וזה. אני לא ראיתי את הסרט על כוורת בשלמותו, מאז הוא הוקרן בפרמירה. לא ראיתי אותו כי זה... אני זוכר מסרטים בעיקר את המצב רוח שהייתי כשעשיתי אותם. זאת אומרת, אם יש סרט...
1: כמו שירים שאנחנו זוכרים את עצמנו, מתי שמענו אותם פעם ראשונה.
0: אני זוכר את המצב רוח. אם אני... הזיכרונות טובים, זה אומר שהייתי מצב רוח טוב. ואם הסרט הוא מעולה, אבל הזיכרונות הם פחות טובים, זה אומר שלא... משהו שם היה... אתה יודע, יש סרט... לא חשוב, אבל אתה יודע, זו תקופה בחיים, שעשיתי איזה סרט, יחסי די הצליח, הוא לא קשור למוזיקה וזה. הוא זכור לי כמשהו נורא נורא קשוח ו...
1: כי לך לא היה טוב
0: כן,
1: באותה
0: כן,
1: תקופה.
0: כן, כן, כאילו זה לא היה... את התקופה כזאת, אתה יודע, זה לא בכך החיים האישיים, זה שהתהליך היה קשה, והרגשת שלא מבטא את עצמך, אתה צריך לזכור את הסרט, והוא לא מה שרצית, גם אם הוא כן ואז אתה מתחיל עם התסכול הזה, וזה, מה

0: הייתי עושה, זה לא שווה את זה בעיניי, ואין לי את סרט חיי, לא עשיתי אותו ואני לא אעשה אותו.
1: הזכרת לא מעט אנשים מעוררי השראה בשעה הזו, מאשר טללים להפנר,
0: היצ'קוק,
1: חלון אחורי, נכון, הרבה דוגמאות. יש ספר עכשיו שהוא נמצא בידיים ליד המיטה שאתה קורא? כן.
0: אני קורא ספר על הקולנוע ברפובליקת ויימר.
1: וואלה.
0: שכתב עידו אשכנזי, נדמה לי שמו של הסופר, כאילו, או היסטוריון. כן, כן. שקראתי את זה ואני קורא את זה, ספר מעולה. וקראתי, מה, על קולנוע או
1: לא, בכלל.
0: ספר שאני קורא עכשיו.
1: מספרי סיפורים.
0: כן, קורא ספר נורא יפה של טובי ינסן, שגם ברח לי שם שלו, שזה כאילו על סבתא ונכדה טובי ינסן, המומינטרולים. אני אוהב לקרוא יותר משאני אוהב לראות סרטים. זאת אומרת, עם סרט של חבר וזה, אז אני אראה, אבל כאילו...
1: מעדיף את הספר.
0: כן, אתה יודע, כל היום מול מסך, בטח גם אתה, כל היום מול מסך, אתה רואה חומר גלם, חומר גלם עורך. הביתה.
1: לא, לא, אני מוצא שם הרבה נחמה, כן, הרבה יותר שקט.
0: בדיוק, ראיתי מספיק, כאילו.
1: ראיתי מספיק. ועכשיו, בדרך, מה בתנור? מותר לגלות? סתם שנדע בעוד כמה שנים איפה אנחנו ממוקמים ברעיון, אתה מבין שיהיה לנו כניסה ויציאה.
0: אני לא אוהב לדבר על סרטים כשהם בעשייה, אם זה בסדר, אני מעדיף...
1: לא, בטח, בטח.
0: לא יודע, אני כאילו אומר רק שהסרט גמור, כי אז יש ציפייה. אז כאילו אומרים לך, רגע, מה עם הסרט שסיפרת על... שאתה עושה על קובי פארג' ואז אתה אומר, אוי, אוי, לא, לא, לא. כאילו רק אל תשאלו אותי.
1: אני אומר לעצמי לפעמים סתום את הפה, אבל אני גם מבין שזה שאני אומר, זה אומר שאני ממשיך.
0: וזה גם מחייב אותך, זה נכון.
1: כן, אז יש לי מנגנונים, גם אתה מדבר יותר מדי, תעשה כבר ותיישב בשקט, אבל... אבל גם...
0: כן, וזה גם כאילו לרשום פטנט קצת, כאילו מול עצמך כזה, אתה רושם פטנט, אתה אומר...
1: תשמע, גם גיליתי שזה עוזר לי, כי פתאום יודעים שאתה עושה, אז התחקיר מתרחב באופן טבעי.
0: כן, אנשים פתאום אומרים...
1: ככה הגיע אליי אלמנתו של צלם מפואר, לצורך העניין. הוא שמע שאני, היא שמע שאני עושה סרט על שושנה דמארי.
0: וואה.
1: אז...
0: כן, כן, אין ספק.
1: אני אומר, זה כלי נחמד.
0: לא, וגם יש עוד משהו, פרופו אפנר, שתמיד היה אומר... אל תכתוב לפני שאתה יודע לספר את זה. אז יש משהו בזה שאתה הולך ואומר למישהו, אני עושה זה ואומר לך על מה זה, ואתה מנסה את זה עליו.
1: כן, סימולציות.
0: כן, אני... יש לי איזה רעיון, נגיד עכשיו, וישבתי עם איזה הפסקה ביום צילום, והייתה איזה הפסקה ארוכה. וכולם היו עם הטלפונים, אז אמרתם, רוצים לשמוע רעיון לסרט? אז קוראים, כן, כן, כן.
1: זרקת את עצמך על המים.
0: אז כן, התחלתי זה, ואז משהו, רגע, אז ככה, אז כאילו אתה אומר, כן, יכול להיות, זה לא יכול להיות, כי זה משהו קצת מופשט כזה עדיין.
1: פעם באתי יותר טוב.
0: אז כאילו אתה אומר, אוקיי, זה לא, זה כן, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: דודה ליב, נהיה לי לעונג, תודה, תודה רבה רבה שבאת.
0: תודה.
1: ספתח מעורר השראה, ממש.
0: תודה לך.

0: לארץ באה אליי.
1: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
2: ברגע שכולנו נבין שכל אחד הוא אדם ייחודי, עם הגוון שלו, עם הצליל שלו, עם היופי שלו, עם הדברים הטובים והפחות טובים, זה לא משנה, כל אחד יש לו גם וגם, ושיש מקום לכולם. וברגע שנכבד את זה ונלמד לתקשר בצורה שבונה, שמגשרת, שמקבלת, שמכבדת, זה יהיה ווין ווין לכולנו, לכל אחד וביחד, כקהילה, כחברה, כמדינה, כאנושות.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
4: מסעותיי במרחבי הזמן, שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, יום שבת, מסע חדש, אני דד יצחק. אנחנו בעצם בהמשך למסע שהתחלנו אתמול לפסטיבל הפופ הבינלאומי של מונטריי, שהתקיים לפני 59 שנה, בין ה-16 ל-18 ביוני, פסטיבל שפתח את The Summer of Love, בעצם נקרא פסטיבל הפופ הבינלאומי הראשון, אבל לא היה עוד פסטיבל כזה, לצערנו, היה אחד ויחיד, ואנחנו ביום השני עכשיו, ועכשיו עולה להקת הבית, מסן פרנסיסקו, מאזור הביי, Quicksilver Messenger Service, אחד מהלהקות הלוקליות האהובות יותר, הלהקה של צ'יפולינה ושל דינו ולנטה, אנחנו נשמע אותם עם דינו סונג.

דינו סונג, קוויק סילבס, מסנג'ר סרוויס, אחד מלהקות הלהקות שמגיעות מסן פרנסיסקו, ובכלל זה היה סוג של מגרש ביתי, מונטרי נמצאת שעתיים נסיעה מסן פרנסיסקו, והסצנה בסן פרנסיסקו שהולידה כל כך הרבה הרכבים באותה תקופה, הייתה אחת מהסצנות הכי פוריות, התחילה בכלל את כל הנושא של ה-Summer of Love, עוד הרכב כזה שמיד המשיך אחריהם, הרכב שדווקא קוטלג כהרכב בלוז בהתחלה, והפך להיות הרכב רוק פסיכדלי משובח ביותר, סטיב מילבנד עלו מיד אחריהם, ונשמע אותם עם Living in the USA. We'll be right back.

Living in the USA. Steve Miliband. ומיד אחריהם מסיימים את החלק הראשון של הופעות אחר הצהריים של היום השני, עלו להקת הבלוז, להקת הבלוז The Electric Flag, להקה שמגיעה משיקגו, נשמע אותם עם Grooving is Easy.

Grooving is easy, תמיד טענתי ככה. Electric Flag, שמסיימים את ההופעות, הופעות אחר הצהריים של היום השני של הפסטיבל, ואת הופעות הערב פותחת להקת מובי גרייפ, אחת הלהקות המשובחות של אותה תקופה, וגם אחת הלהקות הטרגיות, סבלו קשות מסכסוכים חברת תקליטים, מה שמנע מהם את ההצלחה שהייתה מגיעה להם. אנחנו נשמע אותם עם Indifference.

Indifference, מובי גרייפ, ומיד אחריהם על החצוצרן הדרום אפריקאי, חצוצרן הג'אז יומה סקלה, שעלה עם הלהקה שלו ועם נגן הקונגס המדהים שלו דני ביג בלק ריי שהדהים את הקהל שם. כאן בוא נשמע אותם מבצעים את Here, There and Everywhere של הביטלס כמובן.

each one believing that love never dies.

here, there and everywhere. יומה סקלה, מיד אחריו עלתה לקטע בירדס, וסיימה את הסשן שלה, ביחד עם יומה סקלה, לביצוע ל-So You Wanna Be a Rock'n'Roll Star.

0: So You Wanna Be a Rock and Roll Star, The Birds. ואנחנו כמובן מפאת הזמן מדלגים על חלק מהמשתתפים וההופעות, כמו לורה ניירו, שסינגר סונגרייטרית מאוד מוצלחת מאותה תקופה, שנתנה הופעה די פושרת שמה, ואנחנו מגיעים לאחד ההופעות הבולטות של אחד הרכבים הכי אהובים באותה תקופה, ג'פרסון איירפליין, שפשוט שרפו שמה את הבמה. אנחנו נשמע אותם, The Other Side of This Life.
1: I have no idea what's next. Other side? Other side of this life.

0: Hey, the other side of this life, ג'פרסון איירפליין, אחד מהופעות המדהימות ביותר בפסטיבל, הופעה בינתית בלתי נשכחת של גריס ליק. ומיד אחריהם עלו להופעה אינסטרומנטלית קצרה בוקר טי אנד אמג'יז, וזה רק הייתה הכנה לאחד ההופעות הכי מרשימות של אותו ערב. אוטיס רידינג ביחד עם הבוקר טי אנד אמג'יז ועם המרקיז נתן שם הופעה אדירה, כל הלהיטים ריספקט וסטיספקשן, וכל זה חצי שנה לפני תאונת מטוס הטרגית שגרמה למותו רק בגיל 26. אז אנחנו נשמע אותו עם Try a Little Tenderness.
1: Thank you so much. Right now, thank you so much. We'd like to take time now and drop the tempo one more time. This is a song that I want to dedicate to all the miniskirts. You know, the song goes something like this. My favorite. Now dig. Oh, she may be weary.

0: אוטיס רידינג עם הסיום הסוחף העצום הזה, טרי ליל טנדנס, סיום הערב השני של הפסטיבל. הוא חזר כל כך נפעם ונרגש מהפסטיבל הזה, שהוא נכנס ומיד הקליט את אחד מהלהיטים הכי גדולים שלו, סגנון שונה לחלוטין, Sitting on the Dock of the Bay. ואנחנו עוברים ליום השלישי, לצערי מדלגים על הרבה מאוד קטעים והרבה מאוד אומנים טובים, ומגיעים לאחד מההיילטים של הפסטיבל, ג'ימי הנדריקס, שהיה סוד כמוס עד אז, והצליח בעיקר באנגליה מעבר לים, וזו החזרה שלו לארצות הברית, הכיבוש הגדול שלו, עוד לפני וודסטוק, הופעה שהדהימה שם את הקהל, נשמע אותו מבצע את Like a Rolling Stone.
1: Yeah, I dig, brother. It's really out of sight here. Didn't even rain. No buttons to push. Right now, I want to dedicate this song to everybody here with hearts, any kind of hearts and ears. Go something like this here.

Look at you, like a rolling stone. Jimi Hendrix sold off at the Bama, literally. The Monterey Festival. בערב היום השני. ואנחנו כמובן מפת קוצר הזמן מדלגים להרבה דברים. היום השלישי בעצם מתחיל עם באחר הצהריים עם סשן של 3 שעות של רגות של רבי שנקר שמאפנט את הקהל, ואחרי זה בערב הופעות של בפלו ספרינגפילד ולהקת דהו שמגיעה מאנגליה, היא פחות מוכרת, היא מגיעה לכבוש את ארצות הברית, וזה בעצם תחילת מסע הכיבוש. זה גם אחת הסיבות שהלהקה הזאת הפכה להיות אחת הלהקות האנגליות הכי מצליחות בארצות הברית, בעיקר בגלל ההופעה שלה בפסטיבל הזה שפתחה לה את הדלת. נשמע אותם עם My Generation.

קיט מון בטירוף על התופים, פיט טאוזנדס מנתץ את הגיטרה לרסיסים, דהו עם שיר של דור שלם, My Generation, ובאמת צורפים שם את הקהל, אחד ההופעות המלהיבות של פסטיבל מונטרי. אנחנו ממשיכים עם Grateful Dead, אחד הרכיבים הכי חשובים שהופיעו שם, בכלל מאזור הבי, שגם כל ערב היו ממשיכים לסשנים ארוכים לתוך הלילה. בוא נשמע אותם עם Cold Rain and Snow.

0: אז אם אתם מגיעים לסן פרנסיסקו, אל תשכחו לשים פרחים בשיער. סקוט מקנזי, מאמאז אנד פאפאז, פסטיבל מונטריי. כן, וככה חלפו להם שעתיים של מסע מיוחד, 59 שנה אחורה, לפסטיבל הפופ הראשון והאחרון שהיה במונטריי. אני דעתי יצחק נפרד מכם, רק המסע הבא כמובן, ומאחל לכם שתבלו, תהנו, תהנו ממוזיקה. ומאמה קס סיימה את הפסטיבל באומרה, אנחנו את שלנו עשינו, מעכשיו זה בידיים שלכם. אז יאללה, תבלו, ביי.
1: Let's go!

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: את התאו נצחי לא ניתן לתאר במילים. כל שם אשר אנסה לתת לו, רחוק יהיה משמו אמיתי. נטול שם הוא מקור ראשיתם של שמיים וארץ. נטולת תואר היא אימם של ריבו הדברים. יש דברים רבים בעולם, ושמות שונים לכולם. אך יש תעלומה אחת גדולה, גם מלפנים וגם מאחור. הסוד הגדול ועולם התופעות, שמותיהם שונים, אך מקורם אחד.
0: ניסי ממון, מתוך ספר הטאו של לאו צה, באון דימנד של רדיו מהות החיים, eol.co.il.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: אלוה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

אלוהה אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

מעשה קרה לרבי שמואל, שהיה בתחנת קמח אחת ורצה לתחון עבור אביו רבי קלונימוס תבואה לפסח. כשהוא תחן את הקמח היה שבר ענן, והמים היו גבוהים עד כדי כך שהחמורים לא יכולים היו להוביל את הקמח הביתה. שמה הוא יירטב מאוד ויהיה חמץ. הצטער מאוד רבי שמואל ולא ידע מה הוא יכול לעשות עם זה. הלך ועשה באמצעות שם, דהיינו בעזרת השם, שיבוא אריה גדול, הרבה יותר גדול מאשר גמל. אז לקח רבי שמואל את השק עם הקמח ושם אותו על האריה והתיישב מעליו ורחב דרך המים עם האריה ובא הביתה לבית אביו. כשהאב ראה שהוא בא עם אריה כזה הביתה, הוא חשב לעצמו כי הוא עשה זאת באמצעות השם. האב הצטער מאוד על כך ואמר לו, עשית חטא גדול מאוד בכך שעשית את האריה באמצעות השם, ובגלל החטא הגדול הזה לא תוכל להביא ילדים כל ימיך. החסיד הצטער מאוד, שכן הוא לא ידע שזו עבירה כל כך גדולה. לאחר יומיים הוא הלך שוב אל אביו ואמר לו, אבי היקר, אתה אומר שעשיתי עבירה גדולה, אז אני מבקש ממך שאתה תקבע לי תשובה ואני אקבל אותה ברצון.

אבי היקר, אני מבקש ממך, אתה תקבע לי תשובה, ואני אקבל אותה ברצון. ענה לו האב, יקירי, התשובה הראויה שאני צריך לתת לך תהיה קשה מדי עבורך. לא תוכל להחזיק אותה. אמר הבן, אבי היקר, אני רוצה לעשות כל מה שתקבע לי. ענה האב, אם אתה רוצה כפרה על העבירה שאתה עשית, אתה חייב לנדוד משך 7 שנים רצופות ואסור לך לישון בלילה אחד היכן שישנת בלילה הקודם, חוץ מאשר בשבת או ביום טוב. ואז תעשה את התשובה כראוי. כך אני אהיה ערב לך, שתהיה לך כפרה. ואחר כך יהיו לך ילדים אדוקים.

ובכן, הוא קיבל על עצמו את התשובה והלך במשך 7 שנים רצופות בגלות בלא ללמוד. חלק אומרים שהוא הלך במשך 9 שנים בגלות כדי להשלים את הלילות של שבת ויום טוב. יום אחד הוא בא לביתה של אלמנה עשירה והוא אמר לה, תמכרי כל מה שיש לך ותקני עבור זאת רק תבואה, שכן בשנה הבאה זה יתייקר כל כך שאיש לא יזכור כזה יוקר. שמעה האישה הטובה בקולו של החסיד ומכרה כל מה שיש לה וקנתה עבור זה רק תבואה.

וכשראו האנשים בעיר שהאלמנה מכרה את כל מה שיש לה וקנתה תבועה עבור זאת, שאלו את האלמנה מדוע היא עושה כן. אמרה, החכם שיתארח אצלי אמר לי לעשות זאת, והוא עוד אמר לי שבשנה הבאה יהיה יוקר גדול כזה שלא זכור היה כמותו אצל אנשים. כששמעו האנשים מהאלמנה את הדברים האלה, הם הלכו וגם כן מכרו כל מה שהיה להם וקנו תבועה עבור הכסף הזה. אולם באותה שנה היה כל כך זול שבמשך שנים רבות לא הייתה שנה טובה שהיה בה זול כל כך.

והרבה אנשים חייבים, הרבה אנשים חייבים היו להפסיד על התבועה שהם קנו. החסיד הצטער מאוד שבגללו איבדו האנשים את כספם. הוא הרי חשב שבאותה שנה יבוא רעב. הוא הרי חשב שבאותה שנה יבוא רעב. הוא הרי חשב שבאותה שנה יבוא רעב.

ולכן הוא הוסיף עוד שנתיים ללכת בגלות בגלל העבירה הזאת.

הוא הרי חשב שבאותה שנה יבוא רעב. הוא הרי חשב שבאותה שנה יבוא רעב. הוא הרי חשב שבאותה שנה יבוא רעב.

אבל בשנה שלאחר מכן אמנם בא רעב גדול לארץ כפי שהוא חשב, והאנשים סבלו מהרעב, כפי שהוא חשב. כשנגמרה השנה היקרה הזאת, באה שנה של סובע בארץ. וכשחסיד סיים את התשובה שלו, הוא חזר הביתה אל אביו ואל אשתו וילדיו. כן, נולדו לו ילדים עם אשתו בכבוד רב. הוא הרוויח שני בנים בפעם אחת. לאחד קראו רבי אליעזר ולשני רבי אברהם.

שני אדונים בתורה. ואחר כך הוא הרוויח את רבי יהודה, חסיד, האדוק. שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שנהנה מזכויותיו.

0: matter who.
1: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
2: מיד, ברדיו מהות החיים.
1: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: ואנחנו יודעים, אם ניקח אפילו את הספרות הענפה של צמיחה פוסט-טראומטית, אני עובדת עם ה-World Trade Center עכשיו, ניצולי אסון התאומים, 20 שנה אחרי זה, אנחנו רואים גם צמיחה פוסט-טראומטית. אנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא סבל מאפשר לנו לפגוש את עצמנו במקום עמוק יותר. הוא דוחף אותנו לסדר את סדרי העדיפויות שלנו בחיים, להעמיק את מערכות היחסים שלנו, לזרוק מערכות יחסים שהיו גם מיותרות הרבה פעמים, לחזק את כוחות הנפש שלנו, לבחור אחרת, לגלות משמעות חדשה. כל זה מתאפשר דווקא בזכות הסבל. והיכולת שלנו להגיד שהחיים שלנו משמעותיים בכל מצב, זה בדיוק היכולת לפגוש את החיים כמו שהם.
1: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

0: ארץ תרבות ורוח.
1: ארץ תרבות ורוח.
0: אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: שלום לכם, אנחנו מתחילים סדרה, תוכנית, שבעצם תלך לכל מיני מקומות, ארצות, תרבויות בעולם, וננסה יחד לחקור הקשרים רחבים של המקום. זאת אומרת, מה בין האלמנטים אולי הגיאוגרפיים, ההיסטוריים, התרבותיים, הרוחניים, מה קורה שם? ננסה להבין את התרבות הזאת לעומקה, לאורכה, לרוחבה. והסדרה הראשונה הייתה, אנחנו מתחילים, היא בעצם עם איילת היידלברג, בעניין של, בדגש, ארצות מזרח אסיה. ואולי לפני הכל, איילת, כמה מילים רק עלייך, כי אנחנו בתוכנית ראשונה. אז כשאת מציגה את עצמך, מה את אומרת?
1: אני באה מהעולם אנתרופולוגי, שהתחבר אל עולם הרוח. ביליתי שנים ארוכות במזרח אסיה. ברגע שהגעתי לשם בפעם הראשונה, הייתה לי תחושה חזקה שחזרתי הביתה, אז עוד לא ידעתי לפרש את זה. היום אני כבר יודעת שיש לי שורשים עזים. מזרח אסיאתי, לאו דווקא בחיים האלה. וזהו, אני מרצה על מזרח אסיה, כותבת על מזרח אסיה, חייתי שם, עבדתי, גרתי, למדתי, מדריכת טיולים שם. באקדמיה זה תואר ראשון באנתרופולוגיה וסוציולוגיה, לימודי תואר שני במדעי הדתות, עם התמחות של מזרח אסיה, והרבה לימודים מסביב שקשורים לרוח, למודעות, התפתחות.
0: אוקיי, ובעצם הסדרה הראשונה שלנו תהיה בנושא של ארצות מזרח אסיה, קרוב לוודאי שהיא תהיה מבואית יותר, אולי אנחנו נרחיב אותה בהמשך. יש משהו, רק אני אמר בעצם, שיש לנו על יפן, על הודו, על בורמה, על סין ועל אוסטרליה, יש משהו שאפשר להגיד על כולם לפני שמתחילים? כמכנה משותף רחב, או שזה לא יהיה נכון?
1: על חלק כן, בורמה, הודו וסין אני יכולה לקשור אותם יחד במקומות האלה כשאתה מגיע, הרחוב מדבר אליך. אני תמיד אומרת שאתה נוסע למזרח אסיה, אתה לא צריך להשקיע המון כסף בלהיכנס לכל מיני אטרקציות תיירותיות ומוזיאונים, פשוט תפוס לך איזה פינה ברחוב, איזה מדרגה על הנער בוורנסי, איזה כיסא בבית קפה קטן בבורמה, ופשוט תביט, תתבונן, וזה מרתק. וזה מדהים, וזה מה שאני עשיתי במשך שנים, התבוננתי, והרחוב מדבר אליך, אנשים מדברים אליך, זה חי. אוסטרליה ויפן שונות, יפן שאנחנו עוד מעט נדבר אליה, היא מדינה שמצד אחד היא מדינה סופר מודרנית, סופר מערבית, לכאורה הרחוב לא מעניין, ושם צריך לצלול מתחת לפני השטח ולגלות את כל מה שמרתק. ואוסטרליה לוקחת אותנו אל המפגש אל הבוריג'ינים עם האדם הלבן, שזה עוד עולם תוכן מרתק.
0: אז נתחיל ביפן. בחרנו להתחיל ביפן. מדוע אנחנו מתחילים מיפן? יש ביפן איזה קסם שבמערב הוא לא מפוענח לחלוטין. אנחנו לא מבינים את היפנים.
1: תראה, כשאני הגעתי ליפן בפעם הראשונה, זה אחרי חצי שנה בהודו. והייתי בשוק, מן הסתם. אחרי שבועיים הדברים התחילו להסתדר אצלי בראש, כשהבנתי שהודי פיקח ויפני שיקור מתנהגים אותו דבר. והתחלתי להתבונן בתרבות, וכמו שאמרתי, שם צריך להתכנס מתחת לפני השטח. צריך לפגוש את היפני שהוא מוריד את החליפה הרשמית, ובשביל לעשות את זה הוא צריך או קצת להשתכר, או לא להיות בנסיבות הרגילות שלו. והמדינה הזאת פנתה אותי. ובחרתי להישאר לחיות שם תקופה מחיי, וחזרתי לשם, אני עדיין חוזרת שוב ושוב, ואני חייבת להגיד שאני באה ליפן, אני תמיד שמחה פעמיים, אני שמחה שהגעתי, ואני שמחה כי אני יודעת שאני אחזור הביתה, ואני לא צריכה להיות חלק מהמערכת הזאת, שדי רומסת את הרוח, ואת היצירתיות, ואת האינדיבידואליות, לגדול בתוך מערכת החינוך היפנית, ולהמשיך אל תוך עולם העבודה היפני, ולחיות בתוך משפחה יפנית, זה הכל חוץ מ... זאת אומרת, זה לא... בכל שלושת המערכות שתיארתי, אין דגש על האושר האישי של הבן אדם, על ההתפתחות שלו, על ההגשמה העצמית שלו. יש דגש טוב להכין את הילדים להיות ברגים טובים בתוך המערכת. לא סתם יפן היא מעצמה כלכלית וטכנולוגית אדירה. הייתה השנייה בגודלה בעולם עד לשנים האחרונות, ארצות הברית הראשונה, וסין עקפה. עכשיו, עם כל הכבוד לסינים, סין יש בערך 1.5 מיליארד בני אדם, ביפן יש 128 מיליון, זה פחות מעשירית ממה שיש בסין. זאת מדינה ענייה באוצרות טבע. כל חומרי הגלם לתעשייה הכבדה הם מייבאים ממדינות אחרות. חלק גדול מהאוכל שהם אוכלים הם מייבאים ממדינות אחרות. סוף מלחמת העולם השנייה, יפן הייתה אפר ואבק. איך הם צמחו להיות האימפריה התעשייתית, הכלכלית העצומה שהם? בזכות הגורם האנושי, שזה ההון היחידי שיש להם, וכדי שההון האנושי יהיה הון אנושי, צריך להכין אותו. אז מגיל צעיר, פחות יותר משלב הלידה, מתחילים, אפילו משלב ההיריון אפשר להגיד, הוא בדרך להיות הון אנושי. עכשיו, בשביל להיות הון אנושי ובורג טוב בתוך המערכת, אז אין ברירה. אז צריך לוותר על משהו. ילד יפני, לא שואלים אותו, מה אתה רוצה שתהיה גדול? אתה רוצה להיות קבאי נהדר, זה מקצוע נפלא. אתה רוצה להיות נהג של אוטו, זה ולא עוד יותר טוב. ילד יפני בשלבים מוקדמים, מכניסים אותו למסלול, ומגדלים אותו להיות עובד סברון לבן בתאגיד גדול, שמה שנקרא ביפנית הכינוי הוא סלרי מן, שזה שתי מילים באנגלית שהם קצת, הם מאמצים מילים באנגלית ומשנים להם את המשמעות. איש שכיר בתאגיד גדול שהולך עם חליפה לעבודה, זה החלום הרטוב של ילד היפני, ובתוך התאגיד הוא יעבוד כמו חמור, מצאת החמה והצאת הנשמה. אני אומרת, לצאת הנשמה זה לא ביטוי, זה על באמת. אני חושבת שיפן היא המילה, המדינה היחידה בעולם שיש לה בשפה של הביטוי למוות מעבודת יתר, קורשי. עכשיו, זה לא קורה פחם שנפל עליו המכרה. זה לא זה. מוות מעבודת יתר זה אחד שקרס על הרמת הטיוק שלו. זאת אומרת, הם עובדים עד שישות. אז גם החלום הרטוב הזה להיות עובד תאגיד, זה חלום שיש לו מחיר מאוד כבד, אז זה אנשים שחיים בתוך מסגרת לוחצת ומחניקה. אבל אז תן להם לשתות. ואז יוצא הבן אדם, צריך לקלף את השכבה ויוצא הבן אדם, וזה מעניין.
0: כל מה שאת אומרת עכשיו נשמע כמו מדינה שיושבת על תודעה הישרדותית מאוד מאוד חזקה. את אומרת, אין להם אוצרות טבע, הם היו במשבר עצום אחרי כל הסיפור של הירושימה ונגסאקי.
1: בהחלט העולם השנייה בכלל, כל יפן הייתה הרוסה. כל יפן הייתה הרוסה.
0: כן, כל יפן הייתה הרוסה, ואת אומרת, הם כאילו הבינו, או זו ההחלטה שהם קיבלו, שאין להם ברירה, אלא כדי לשרוד ולצמוח, הם חייבים להיות בתודעה הישרדותית, וזה נשמע, אני אצא רגע מנקודת המבט הביקורתית, ואני אצא לנקודת המבט המתבוננת, זה נשמע כאילו הם שרויים בתוך איזו תודעה שהיא כל הזמן מחזיקה.
1: כן, בוא אמרת הישרדותי, אז כמובן צריך להגיד גלי צונמי, את פרציות הרי געש, 4 רעידות אדמה כל יום,
0: כל יום.
1: סופות טייפון.
0: כל יום.
1: כן, רוב רעידות, זה הממוצע, רוב רעידות אדמה הן קלות, אבל מדי פעם גם מגיעה רעידה חזקה, והטייפונים, זה כן, זה לחיות בהישרדות, זה נכון, ולאורך כל ההיסטוריה היפני אף פעם לא חי לבד, תמיד הוא היה חלק ממשהו רחב ממנו, אתה לא יכול לשרוד לבד בתוך העולם הזה. הם גם חיו מגידול של אורז, ובשביל גדל אורז צריך לחיות בקבוצה, אז תמיד יש לך את החמולה, את השבט, המשפחה המורחבת, היום זה מקום העבודה שהוא הקבוצה שלך, תמיד אתה חי בתוך משהו שהוא יותר רחב. אז כן, תודה היא שרדותית.
0: ומשהו שמאוד לא מעודד את הקול הייחודי של האינדיבידואל?
1: כן, עכשיו, מה שמרתק ביפן, זה כל דבר שאני אגיד על יפן, יש גם את ההפך הגמור שלו.
0: אוקיי.
1: כשאני מדריכת טיולים ביפן, אני אומרת לאנשים, א', תדעו לכם שכל מה שאני אגיד על החברה היפנית, אני גם אגיד את ההפך הגמור, בו זמנית, וגם יש דברים שתשאלו אותי ואני אגיד, והתשובה תהיה ככה. למה עם זה? ככה. כי, אין, כי יש דברים שאתה מגיע לאיזשהו רף שאתה לא יכול להסביר אותו. מצד אחד ביפן אתה מוצא את צי העידון, מכיר שירת הייקו? איך ב-17 עברות אתה מעביר תמונה שלמה, מדהים. עם רגש, עם אווירה, עם מקום. אוקיי? ראית ציורי דיו יפנים, ציורים שבכמה קווים עדינים מעבירים עולם שלם, אתה יכול להיות מאופנת מזה.
0: נכון.
1: מכיר זן בודיזם?
0: כן.
1: אוקיי? כל זה יצא מיפן. זן בודיזם לא נוצר ביפן, אבל ביפן הוא הגיע לסי התפתחות שלו.
0: המורה של ליאונרד כהן היה יפני, לצורך העניין.
1: זה מצד אחד. מצד שני, שמעת על שבויים שמתים כמו נמלים במחנות השבויים של היפנים, מלחמת העולם השנייה, עם אכזריות לא נתפסת. שמעת על הסמוראים שמעדיפים להתאבד ולא להפסיד את הקרב. שמעת על מערכת החינוך היפנית של היום, שבה נערים שלא הצליחו לעבור את בחינות הבגרות מתאבדים, כי הם לא יכולים להתמודד עם הכישלון. ביפן יש את הדבר ואת ההיפוך שלו. סיידון מול סי אכזריות. האוכל הכי טעים ביפן, לטעמי, זאת אומרת, האוכל הכי טעים בעולם, לטעמי, נמצא ביפן. מצד שני, אני אוכל לך כמה דוגמאות של האוכל הכי מגעיל בעולם, שגם נמצא ביפן. סויה מוצסת שנראית כמו, אני לא רוצה להכנס פה לתיאורים יותר מדי ציורים, אבל הכי מגיל והכי טעים נמצאים באותה מסעדה. זה ארץ שהיא מרתקת. עכשיו, בניסיון להסביר למה היפנים הם כאלה, אני, יש, אפשר להגיע, אפשר לדבר על הדברים הישרדותיים, אנתרופולוגיים, היסטוריים וסוציולוגיים וכן הלאה, אבל יש מקום שאתה נגיע לדד אנד, איך אני מסביר? ויש, אני חושבת אולי אחת ההצעות שאני יכולה להציע לאופן שהראש שלהם שהוא עובד שהוא כל כך שונה, זה הכתב שלהם. יש בעולם שני סוגי כתב. יש כתב אלפבטי, כמו הכתב שלנו, הכתב הלטיני, 22, 26 אותיות. ילד בכיתה א', באמצע השנה כבר יודע את כל האותיות, יכול לקרוא גם את התנ"ך, לא מבין יכול לקרוא. מצד שני, כתב הסימניות. כתב שכל מילה מבטאת אותו סימנית. אוקיי, כמו הכתב הסיני או כמו כתב החרטומים, אתה צריך לזכור אין ספור סימנים כדי להיות מסוגל לקרוא, לתקשר.
0: שאגב, זה תמיד נראה לי בלתי אפשרי.
1: כן, ילד סיני, כשהוא מסיים בית ספר תיכון, הוא צריך לדעת 2,000 סימניות כדי לעבור את בחינות הבגרות. מתוך משהו כמו 35,000 סימניות, משהו כזה, פלוס מינוס כמה אלפי סימניות. רק אם 2,000 סימניות הוא יכול לקרוא את ידות אחרונות או מעריב הסיני. אם הוא רוצה לקרוא את הארץ הסיני, הוא צריך עוד סט של סימניות, וכל החיים שלו יקרא ספר עם אילון, כי אין שום סיכוי שהוא ידע לפענח את כל הסימניות, וזה לא נגמר, הלימוד לא נגמר, מאוד מאוד קשה. עכשיו, היפנים היו אנלפבטים, וכשהם נפתחים לעולם הגדול, כשהם יוצרים קשר עם סין, עם הממלכה, עם האימפריה הגדולה במאה ה-50 לספירה, הם מאמצים מסין את כתב הסימניות. והכתב הזה לא מתאים לדקדוק של השפה היפנית, אז הם ממציאים שני כתבים אלפבטיים, ההיראגנה והקטגנה, שהם מוסיפים סימנים, לא סימנים, אלה כבר אותיות, שהם מוסיפים אותם כדי שזה יתחבר לתחביר ולדקדוק היפני. ואז יש להם בעצם במשפט יפני, כשילד קורא, או כשאדם מבוגר קורא ספר או כתבה בעיתון, הוא קורא בו זמנית שני כתבים. הוא קורא את הקנג'י, את הסימניות הסיניות, מלוות בהיראגנה וקטגנה, בסימנים, באותיות היפניות שעוזרות לו להבין אם זה יחיד, רבים, זכר, נקבה, אתמול, היום וכן הלאה. עכשיו, אתה יודע, יש לנו שתי אונות במוח. אונה שמאלית, חוברת יד ימין, זאת האונה של ההיגיון. כשאתה קורא כתב אלפבטי, אתה משתמש בהיגיון שלך. א', ב', א', נותן לי אבא. כשאתה צריך לקרוא קנג'י, ואתה צריך לפענח את הסימניה, אתה משתמש באסוציאציה. מה זה מזכיר לי, למה זה דומה, צריך לפענח את זה, משתמש בעונה השמאלית, הימנית, סליחה, מחוברת ליד שמאל, שזאת העונה של היצירתיות, של הדמיון, של האסוציאציות. הבן אדם היחידי בעולם, שבזמן שהוא קורא, מפעיל את שתי העונות שלו, זה היפני. הוא צריך גם היגיון וגם אסוציאציה. אז אולי זה מסביר את המוזרות שלהם.
0: תשמעי, על פניו, כשאתה מנסה להבין את כל הדבר הזה, אתה יכול להגיד אפילו שהם, זה לרגעים נראה שהם בנויים אחרת, זאת אומרת, לא רק חיצונית, שהם כאילו משהו פנימית בנויים אחרת, שהמוח שלהם בנוי אחרת. ומה שאת אומרת עכשיו אולי באמת מסביר את זה, כי נדרשת שם איזה אינטגרציה, שעל פניו, אגב, נשמעת מאוד מאוד יפה ומעניינת, שהיא משלבת כמה היבטים בתוך האדם.
1: נכון, זה נורא יפה ומעניין כשאתה מתבונן בזה. אני תמיד אמרתי, כשאני הייתי ביפן, הייתי בפוזה הכי טובה. ישבתי על הגדר, הייתי אאוטסיידר. כשאתה אאוטסיידר, לא דורשים ממך להתנהג כמו חלק מהשיטה. אתה צריך להתנהג לפי קודים. אתה צריך, ביפן שומרים לא זה לא, ביפן לא עושים קומבינות, ביפן מצייתים, ביפן נוגעים לפי החוקים. זאת אומרת, זאת מדינה מאוד מסודרת, ואתה צריך לנהוג לפי הכללים, אבל בתור בן אדם שלא גדל בתוך השיטה, לא מצפים ממך להיות חלק מהשיטה. ולכן לשבת על הגדר וליהנות מהתרבות הזאת בלי לסבול ממנה, זה פוזה נפלאה.
0: בנקודה הזאת רק שקיפות, ניקיון, יושר, אין קומבינות, הכל מאוד מאוד סטרייט כזה?
1: תראה, ברמה אישית כן. ברמה ממשלתית יש שחיתויות. שרים מקבלים שוחד וזה, הכל בסדר. אבל ברמת ביטחון אישי, זה המקום הכי בטוח בעולם. זה מקום שלא שדדים, לא גונבים, לא פוגעים בך, מתנהגים בהגינות. אני, כשאני מקבלת עודף ביפן, לא משנה אם זה במונית או במקולת, אני אף פעם לא בודקת אותו, אני מכנסה לכיס, כי אני יודעת שיש שם את הסכום הנכון. זה דוגמה אחת שתבין מה זה יושר והגינות. פעם הייתי בטוקיו, הייתי צריכה לתפוס רכבת מאיזושהי תחנה, וראיתי שאני קצרה בזמן. אמרתי, אם התחתית אני לא אגיע, אני צריכה להשיף את הרכבות, נכנסתי למונית. וזו נסיעה לא קצרה, ואמרתי, ונסיעה שהנהג מונית יכול היה לעשות קופה יפה, כי זה היה בשעה של הפקקים, ואמרתי, תשמע, יש לי רכבת ב-4 משינג'וקו, תעשה טובה, תביא אותי בזמן. ואז אומר לי, תשמי, אני לא אגיע בזמן, זה פקקים. אני לוקח אותך פה שלושה רחובות, ואני מוריד אותך בתחתית, שממנה תגיע לשינג'וקו בזמן, ואתה מכיר נהג מונית
0: הגינות.
1: במקום אחר ש...
0: זאת אומרת, בניגוד, ועוד מעט אנחנו נדבר בהמשך גם על בפרקים אחרים, על הודו וזה, שם, אתה יודע, גם בחינניות מנסים לעקוץ אותך, ביפן, האמון, זאת אומרת, יושר.
1: יושר טוטלי, תענוג.
0: שזה גם משהו שצריך להבין אותו, כי כן, אבל זאת, יש לאדם תמיד נטייה להגיע לפינות, וגם אין לך כוונה רעה, את יודעת, פה ושם, קטנות וזה, ואת אומרת, מדברת על משהו מאוד מאוד ישר.
1: וואו, וואו, אומר להגיע לפינות, אתה מזכיר לי סיפור יפה שסיפרו לי ביפן. פעם דיברתי עם זה יפני, ודיברנו על הבדל בין ישראלים ויפני, ואנחנו ישראלים, אלופי הקומבינות הזה, והוא אומר לי, אתם הישראלים כמו כדורים, איפה לא יגלגלו אתכם? תמיד יתגלגלו, תסתדרו, יהיה בסדר. אנחנו יפני, אומר, אנחנו כמו קוביות, ישרים, וזה לא, לא, לא, לא מאלתרים לו זה. ואז הוא אומר לי, ותנסי עכשיו לבנות פירמידה מעיגולים, מכדורים. זה לא סתם שהם אימפריה, אבל המחיר שהפרט משלם הוא מאוד גדול.

ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: שלום לכם, אנחנו בפרק השני בסדרה שבעצם מחברת תרבות, מקום, רוח, ואנחנו בעצם בפרק השני על יפן.
1: מבחינה גיאוגרפית, יפן זאת שרשרת איים שנמצאת בסמוך לחופי אסיה, אבל היא לא חלק מאסיה, אפילו גיאוגרפית, זה לא חתיכת אדמה שהתנתקה מאסיה, זה שרשרת איים שנוצרה כתוצאה של התפרצויות של הרי גס שם בקצה של הלוח הפסיפי, שצרו את שרשרת האיים הזאת. אז אפילו גיאוגרפית זה לא חלק מאסיה, ואנשים שם התפתחו בנפרד מהאסייתים, וזה מעין קוסמוס שונה, הם לא חלק מאסיה, חלק ממים כן, משום דבר, שרשרת איים שמתפקדת במובנים רבים כמו איזה יקום אחר, עם חוקי הפעלה אחרים, שלפעמים זר לא יבין זאת, ולכן כל כך חשוב להתבונן מתחת פני השטח. עכשיו, ביפן היה כור היתוך, אבל הוא הסתיים לפני בערך 2,000 שנה. אנשים שהיגרו ליפן הגיעו חלקם ממיקרונזיה, חלקם מלאים מהאזור של מלזיה, חלקם קוריאנים, קוריאה המדינה הקרובה ביותר, חלקם שבטים שהגיעו מאזור סיביר, בני דודים רחוקים של המונגולים, וכל אלה מצאו ביפן עם קדום בשם איינו, שישב על האדמה, שלאף אחד אין מושג מאיפה הוא הגיע לשם, זו חידה מאוד מעניינת, וחמשת העמים האלה התערבבו ויצרו את העם היפני. עכשיו, במהלך 2,000 השנים האחרונות, לא הייתה יותר הגירה ליפן. יפן, המיקום שלה ביחס לאסיה הוא מיקום מאוד נוח, כי מספיק קרובה ליבשת, זה בערך 200 קילומטר המיצר המים בינה ובין קוריאה, שכשהם רוצים לפתוח את השערים ולהתחבר ליבשת, הם יכולים לעשות את זה, ואז להתחבר לסין ולקחת ולשאוב משם את כל המצאות והרעיונות ומה שהם רוצים. כשהם רוצים, הם נועלים את השערים ומסתגרים, והם עשו את זה במהלך ההיסטוריה, ומיצר הים הזה מגן עליהם. בעוד שגלים של פולשים עברו על פני מזרח אסיה ומרכז אסיה, והאוכלוסיות שם זה רובד על רובד על רובד של פולשים שהתערבבו באוכלוסייה המקומית. זה לא קרה ביפן. היה כור היתוך, נגמר, וזהו. ונוצר שם משהו מאוד הומוגני. היפנים, הם נראים אותו דבר. הם מדברים כולם את אותה שפה. כן? לאף אחד אין שפה שנייה. במאסטר שף היפני, אין מאכל לידות, כולם משלים את אותו אוכל. ומנטליות מאוד דומה. בגלל זה נורא מפתה לדבר על היפנים בהכללות, אבל זה קצת שגיאה לדבר בהכללות, כי צריך להסתכל בהקשרים יותר רחבים. אז יש שם משהו מאוד סגור, מאוד יפני, מאוד לוקל פטריוטים. אתה רואה, כשאתה מטייל ביפן, אתה רואה המוני ילדי בית ספר בכל אתרי התיירות, כל הזמן מטיילים, הם לומדים היסטוריה וגיאוגרפיה דרך הרגליים. הם מגיעים בכל האתרים האלו עם התלבושת אחידה ועם חוברות עבודה, כי ככה הם לומדים היסטוריה וגיאוגרפיה. יש שם גאוות יחידה, יש שם תחושה של נאמנות למדינה, יש הרבה לוקל פטריוטיות, וזה שם אותם במקום שונה מאוד מהעמים האסייתיים האחרים. לטוב וגם לרע, הרי תוצאות מלחמת העולם השנייה, והערס שבא על יפן עם הלויאליות והחוסר רצון להיכנע, והפחד לאבד את, כן, שהקיסר יאבד את המעמד שלו בהסכמי הקנייה. אז יש מזה ומזה.
0: ואז אני שואל, אנחנו ברדיו מהות החיים, וזה יחבר אותנו אולי לרובד הבא, איפה בכל זאת האינדיבידואל יכול למצוא את עצמו? איפה יכול למצוא את הרוח? איפה יכול למצוא את הביטוי? אני עכשיו נוסע ליפן, ואני רוצה לחוות חוויית מסע עם עצמי, משמעותי, לפגוש את החוכמה היפנית, את המהות היפנית, את הנשגב, את האחר, את מה שמעורר השראה ליצירת היצירות האומנותיות המדהימות, וההייקו וכו'.
1: אז זהו, זה מה שמרתק ביפן, שמצד אחד, המסה הקריטית, זה אנשים שחיים בתוך מיינסטרים, עם כללי הפעלה מאוד דומים.
0: אבל זה יכול להיות אדם שלא שואל שאלות על החיים? אולי זה מה שאנחנו קשה לנו להבין.
1: בן אדם שמגיל צעיר מאוד, מחנכים אותו לחיות בתוך קבוצה, מלמדים אותו שהכלל יותר חשוב מהפרט, והפרט מוותר על הנוחות שלו, ועל הרצונות שלו, כדי שהכלל יחיה ברווחה, ואתה רואה פרויקטים אחרי פרויקטים ביפן, שבהם הפרט משלם מחיר כדי שהכלל ייהנה, ואתה רואה מערכת חינוך בגן ילדים למשל, שכל המשחקים שמפעילים אותם, זה משחקים שבהם הם משחקים בקבוצה, כדי ללמוד להסתדר ביחד, ואתה רואה איך מלדים ילדים אחריות מגיל צעיר, בגן ילדים הילדים עושים את הכל, יש תורנים כל יום שעושים את הכל, הגננות משגיחות, אבל הילדים ממש מסדרים את הגן, ועושים כמעט כל דבר כדי ללמד אותם עבודת צוות, אחריות, דבקות במטרה. החינוך מאוד, עוד ברור, ומאוד לוקח אותם למקום שבו הם יהיו כאנשים בוגרים. אז המסה הקריטית חיה בתוך עולם כזה. מצד שני, תסתכל על קולנוע יפני, תסתכל על אומנות יפנית, על הייקו, על תיאטרון, אתה רואה שם שיאים נשגבים של אומנות. יש אנשים שהם, הכישרון שלהם כנראה כל כך חזק, שאפילו המערכת הקשה הזאת לא רומסת אותם, אוקיי? ושומרים על הייחודיות שלהם, ויש ביפן הרבה הערכה למקום הזה. אתם יודעים, בהרבה מקומות בעולם יש אתרים ארכיאולוגיים או אתרי טבע שמוכרזים כאתרי מורשת עולם, שאנחנו אמורים לשמור עליהם למען הדורות הבאים. כל האתרים שאונסקו מכריזה עליהם כאתרי מורשת, הרבה מדינות באופן עצמאי מכריזות על אתרים כאלו. ביפן יש אנשים שמוכרזים כאוצרות לאומיים, והתרבות היפנית בוחרת עשרות, זה בערך 80, פחות או 80 או 100 בני אדם, שהם אנשים מומחים בכל מיני אומנויות מסורתיות, והם מקבלים קצבה ממשלתית כדי לעסוק באומנות שלהם ולהנחיל אותה לדורות הבאים, כדי שכל מיני סוגים של אומנות יפנית לא יעבדו. אז מצד אחד זאת מערכת שרומסת את האדם, את הנפש, לא מצד שני זאת מערכת שמממנת את ההמשכיות של האומנות ושל ייחודיות יפנית בתחום הזה. אז יש מכאן ומכאן. כמו שאמרתי בתוכנית הקודמת.
0: כל הזמן דיסוננס כזה.
1: כל דבר שאני אגיד על יפן, אני אגיד גם את ההפך הגמור. יש שם הדינות היפנית, אוקיי? שבא לידי ביטוי בארכיטקטורה. העיצוב הבינלאומי, אתה יודע, כל רעית יפני, שבאים ליפן, הפשטות, יש יופי, יש שופי נורא יפה, נגיד, בעיצוב של הבית, המסורת היפני. זה פשוט, זה נקי בעיניים, זה יפה. זה מתאים לכל מקום, העדינות הזאת. ומצד אחד, סיה קיץ' כן, בדברים אחרים. עכשיו, היפני שרוצה למצוא את עצמו מעולם הרוח יכול, למשל, מנזרי הזן הכמעט אחרונים בעולם נמצאים ביפן, וזה מקום אידיאלי להתפתחות אנושית. מה סקרטית מהאנשים היפנים קמים, הולכים לעבודה? יוצאים לפנסיה, נשארים במקום עבודה שדואג להם לפעילות בזמן שאחרי הפנסיה.
0: זאת אומרת שבשפה המערבית שהם משתמשים בה, או בעצם שנבעה במזרח, אבל במקום אחר, הם לא מתעוררים אל תכלית חייהם בחוויה שלך? ואני יודע שזה דעתני עכשיו, אוקיי?
1: אני חושבת שהמסה הקריטית לא, אבל בתוכם יש יחידים, חלק ממורי הזן, הדגולים שיצאו מיפן, הביאו את הזן בודיזם לעולם, את התורה נשגבה שנוצרה, הזן בודיזם נוצר בסין, כתוצאה של המפגש של הבודיזם עם הדאויזם, אבל בסין, הזן שקראו לו צ'אן בסין, מת מזמן, כשבדרך ליפן הוא השאיר קצת עקבות בקוריאה, אז בקוריאה אפשר למצוא מנזרי זן, אבל מאיפה יוצא הזן לעולם? מי שומר עליו, מי מפתח אותו? היפנים. אז בוא נגיד שהמסה הקריטית של היפנים לא יכולים להסביר לך מה זה זן בודיזם, אבל המורי הזן הכי גדולים בעולם יצאו מיפן. עכשיו תשאל אותי, אבל קודם, תשאל אותי האם היפנים דתיים, מה המקום שתופס עולם הדת, הרוח, האמונה בחיים שלהם.
0: את שואלת לבד. אוקיי.
1: אוקיי. אז למה אני שואלת? כי זה מעניין. אתה מגיע ליפן, הרושם הראשוני שיש לך, שמדובר במדינה חילונית לחלוטין. אתה יושב ביפן, ואתה מתבונן על האנשים, ואתה לא רואה שום הקשרים רוחניים בחיים שלהם. ואז מגיע ליל ה-31 בדצמבר, ערב שנה חדשה, ואתה לא מוצא אף יפני בבית, כי כולם בלי יוצא מן הכלל הלכו למקדש, לקבל את הברכה של האלים לשנה החדשה, כי רק אידיוט גמור יתחיל שנה חדשה בלי לקבל את הברכה של האלים. או אתה רואה יפני שקנה אוטו חדש, והנסיעה הראשונה שלו היא למקדש השינטו הקרוב, השינטו זאת הדת העממית היפנית, כדי הכהן השינטו יערוך איזשהו טקס וודו ויקרש את הרוחות הרעות מהמכונית ויאפשר בנסיעה בטוחה. ואתה רואה שחודש אחרי הלידה הם מגיעים למקדשים כדי לקבל את הברכה של האלים כדי שהתינוקות יתחילו את החיים טוב, ואת הלוויה הם עורכים, זה לא לוויה אזרחית, זאת לוויה דתית, למרות שביפן יש הפרדה גמורה בין דת ומדינה, אין שום בעיה, אתה לא חייב לעשות שום דבר בהקשר דתי, הדת לא שולטת בחיים של האנשים, אבל תורך בצמתים מרכזיות בחיים שלהם, הם בוחרים בדת. ואז השאלה אם הם דתיים או לא, זו שאלה שעוד פעם, באיזה כיוון אתה מסתכל על זה? הדתות החזקות ביפן, הבודיזם והשינטואיזם, אלה שתי דתות, ואני אגיד רק במשפט קצר, שכמובן שהבודיזם לא התחיל כדת, הוא התחיל כפילוסופיה, אבל הוא הופך להיות דת, במסע שלו במזרח אסיה. הוא לא מתחיל כדת, אבל הוא הופך להיות דת. אבל שתי הדתות האלה, אין להם תרי"ג מצוות. אין להם ספר חוקים שמכריח אותך בכל פעולה ופעולה שלך לחשוב מה אתה עושה.
0: אין הלכות?
1: לא. בשביל להיות בודישט, אתה צריך לחיות אורח חיים מוסרי, לא לפגוע באחר, לעסוק בהתבוננות במדיטציה. עולם השינטו, עולם שנוגע לתקסים, בעיקר סביב העולם החקלאי, ואלה שתי דתות שאין להם השפעה על היומיום שלך. אתה לא, זה לא כמו, ההינדי, כמו היהודי, לפני כל פעולה שהוא עושה, הוא צריך לזכור את התרי"ג מצוות שלו, מה הוא אומר לעשות. ההינדי עסוק, ההינדואיזם והיהדות מאוד דומות, מאוד דומות בהקשר הזה. השינטו והבודיזם לא. אז בחיי היומיום אין להם השלכה על היומיום של הבן אדם, והוא חי חיים חילוניים לחלוטין, אבל בנקודות המרכזיות, בצמתים המרכזיות בחיים שלו, הוא יתחיל את החיים שלו במקדש שינטו, הוא יסיים את החיים שלו במקדש בודיסטי, ובין לבין, בחתונה ובית כסים ובחגים ערב ראש השנה, הוא יהיה שם בעולם הדתי. ואי אפשר, ואז אי אפשר להגיד, הוא דתי או לא דתי, כאילו אין פה, אי אפשר להתייחס לזה בצורה פשטנית.
2: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: 93% מהיפנים הם מאמינים בדאטה שינטו. עוד 93% מאמינים בדאטה בודיסטית, כבר יצא לנו 186%, לא ממש הגיונים, כמובן גם וגם. גם שינטואיסטים וגם בודיסטים, ועוד מעט נרחיב לגבי חלוקת תפקידים שם. מה 7% אחרים? יש בערך 3%, בין 2-3% נוצרים, ובערך בערך 3% שייכים לכל מיני דתות חדשות שצמחו שם בעשרות השנים האחרונות, ועוד איזה 2% אתאיסטים. זה פחות או יותר החלוקה. למה יש רק 2% נוצרים? למה אין יותר? למה הנצרות לא תפסה ביפן? כי הנוצרים עשו שגיאה גדולה, הם דרשו בלעדיות. היו מיסיונרים ביפן. היו מיסיונרים שהסתובבו. עכשיו, הם באו בשמו של יהושע, שהיה איש יקר, ועיוותו את המסר. זה לא סדרה על נצרות, אבל זה ברור שהנצרות שאנחנו מכירים, זה לא מה שאמר אותו איש יקר שרצה...
1: גם על יהושע אנחנו עושים עכשיו סדרה, אז אנחנו נלמד את המקור. נהיה נאמנים למקור.
0: נכון, ואנחנו מקפידים להגיד יהושע ולא ישו. אז הם באו, והם אמרו ליפנים, תוותרו על כל מה שאתם מאמינים בו, ותאמצו את הנצרות ואת האמונה בישוע. עכשיו, אמרו היפנית שמו, לא מכירים אותו בכלל. אנחנו אפילו לא יודעים אם משהו, אם אפשר לסמוך עליו, אם מתפללים עליו, הוא מחזיר, מביא את הסחורה, כן? יש לנו בשינטואיזם בערך 8 מיליון קאמי, 8 מיליון אלים. יש לנו בבודיזם, יש את בודה וכל החבר'ה, כל הבודיסט ועוד כמה מאות. הצטרף ישוע לשורה, נביא לו גם מנחות, נעשה לו כבוד, אין בעיה, אבל לא נוותר על כולם בשביל מישהו שלא יודעים מה שהוא עושה, זה בכלל עובד. ולכן הנצרות לא תפסה ביפן. הבלעדיות שהם דרשו לא הייתי מלא לך הרוח היפני. אבל מה? היפנים מאוד מאוד טובים בלקחת את מה שמתאים להם. זה מה שהם עשו תמיד. הם תמיד עשו שופינג מחוץ ליפן, ולקחו את מה שמתאים להם, או התאימו אותו לצרכים שלהם. אז מה הם לקחו מהנצרות? הם לקחו, למשל, את חגיגות הקריסמס. כשאני גרתי ביפן, בחודש דצמבר, חגגנו שם קריסמס, כמו שלא חגגתי, שחייתי בלונדון לפני זה. כל הערים מקושטות, מנורות תלויות על כל העצים, עצי השוח ענקיים בכיכרות המרכזיות, כולם קונים לכולם מתנות. בכל הבתים עושים ארוחות חגיגיות של קריסמס בערב הקריסמס. כל מקומות העבודה עושים מסיבות קריסמס. עכשיו אתה מסתכל מלא פליאה, ואז אתה אומר, רגע, משהו חסר פה. מה או מי חסר בקריסמס היפני? עכשיו, הרבה פעמים שאני שואלת את זה בהרצאות, אנשים אומרים לי סנטה קלאוס, אז לא, זו לא התשובה הנכונה. חסר ישוע. למה הוא חסר? כולו חלק מהעניין. אם תשאל את היפני, מה המשמעות של קריסמס? מה הוא יענה לך? זה החג של המתנות. עכשיו, הקריסמס תפס כזאת תנופה, כי החברות הכלכליות עודדו את חגיגות הקריסמס, כי כולם קונים מתנות לכולם. אתה יודע, זה בזה כלכלית, זה הכל מפוצצים באנשים. אז הם עודדו את זה. יהושע, מה הוא קשור לסיפור? זה שזה חגיגות יום ההולדת שלו? כאילו, who cares? אז זה דוגמה לאיך היפנים לוקחים משהו ומתאים אותו לצרכים שלהם. הם לקחו מהנצרות גם את הרעיון של חתונה דתית. ביפן, החתונה הייתה אירוע חברתי, משפחות וזה, ומחתנים, שום הקשר דתי, ומה שקבע את החתונה זה הרישום בבניין העירייה. ואז יפן הייתה סגורה לעולם הגדול מ-1603 ועד 1868, אין יוצא ואין בא. נפתחו ב-1868, נפתחו בבום לעולם הגדול. השלטון עבר ממשפחת השוגונים, השליטים הצבאיים, משפחת טוקוגאווה, חזר אל הקיסר, הקיסר מייג'י, בחור צעיר, עושה רסטורציה, עושה מהפכה, פותח את יפן. שולח סטודנטים לאוניברסיטאות בארצות הברית באירופה, ללמוד את כל מה שקרה שם, את כל המדע והטכנולוגיה שהתפתחו, מזמין פרופסורים ליפן לפתוח אוניברסיטאות. בעשרות שנים בודדות, יפן סוגרת את הפער ממדינה חקלאית, פאודלית, בלי שום סוג של תעשייה כבדה, היא הופכת תוך פחות משלושה עשורים להיות מעצמה כלכלית וטכנולוגית החזקה באסיה. והם מאמצים לא רק את המדע והטכנולוגיה, גם דברים נוספים. ואז הם רואים שבעולם המערבי מתחתנים בטקס דתי, וזה נורא מוצא חן ביניהם. אבל אין. אז הם מאמצים בדת השינטו, מאמצים טקס שעושים אותו במקדש שינטו. עכשיו אם יצא לך להיקלע לחתונה יפנית, אתה תהיה מורשה מאוד. אתה תסתכל מאופנת, בדיוק התנועות של כהן השינטו, שמעביר את הקד עם הסקה מצד ימין ומצד שמאל, ואתה אומר, אם הוא לא מסובב את זה בכיוון הנכון, בטוח החתונה נכשלה, אין לי ספק. וכל היפנים מרביתם, אלא אם כן הם חוקרים באוניברסיטה, הם לא יודעים שזה טקס שהמציאו אותו לפני 120 שנה, כי הם רצו גם טקס דתי כמו במערב.
1: אבל הם לוקחים גם את המהות של הטקס? זה נשמע כל הזמן כאילו הם נורא נאמנים לחיצוניות שבדברים, לטקסיות, אפרופו טקס, למשהו מאוד מאוד טקסי.
0: נכון.
1: והרי אני בטוח שיש חוכמה שתמונה, יש איזה מהות עמוקה שתמונה מאחורי כל דבר.
0: אחד, נכון, אחד הפתגמים שלומדים אותנו כבר בכיתה א', זה אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. ביפנית אומרים, ביפן אומרים, חבר, הקנקן, הקנקן חשוב. מה שיש בו, מה זה משנה? אבל הקנקן, שיראה טוב, שיראה מרשים. הם מוצאים המון כסף על החתונות האלו, שיראה טוב, שיראה כמו שצריך, שזה. המהות קצת פחות. אז זה העולם הנוצרי, אוקיי? זה סיפור של הנצרות. מה הם לקחו, מה, מדבר עכשיו על, על אותם בערך 3% של המשיגנס למיניהם, כל מיני כתות איזוטריות, זה בערך משהו כמו 4.5 מיליון אנשים. זאת אומרת, בתוך האוכלוסייה של 128 מיליון זה פסיק, אבל זה בכל זאת כמות של אנשים. והכתות האלה צומחות בעקבות השבר הגדול שקרה במלחמת העולם השנייה. היפנים הרגישו שהם מוגנים, שאלה השינטו מגינים, האלים אלה חיים על האדמה, הם אלים לוקל פטריוטים, הם דואגים ליפנים, והנה שבר גדול, יפן נהרסת עד היסוד, המוני אנשים נהרגים, רעב גדול, יפן מפסידה במלחמה, והתחושה היא שאלה השינטו נטשו. ואז מהמקום הזה קמים כל מיני חוזים, הוזים, נביאים, שאולם כל מיני התגליות אלוהיות, מדויקות יותר או פחות, והם מקימים תנועות רוחניות חדשות. חלק מהתנועות אלו שורדות, כימי חייו של אותו נביא קריזמטי. חלק קיימות עד היום. חלקן מונות אלפי מאמינים בודדים, חלקן מונות מאות אלפי מאמינים. זאת אומרת, יש פה קר נחב, יש כמה מאות תנועות כאלה. חלקן יותר קיצוניות, כמו הקאט הזאת שפזרה את הגז הרעיל ברכבת התחתית בטוקיו לפני כמה שנים. חלקן קטות מאוד ידידותיות למשתמש, עם מסרים מאוד יפים של אחווה ושלום ואהבה. יש שם, מה שאני יכולה להגיד זה ש... רוב אלה שאני פגשתי ביפן מתנהלות כמו צבא. גם אלה שמדברות על שלום ואחווה, מזכירות, כאילו, המבנה בתוך מזכיר היררכיה צבאית, המשמעת, זה משהו מאוד יפני, אבל גם לעולם הרוח זה ככה נכנס.
1: הצורך בסדר ובמבנה חוזר על עצמו כל הזמן כן, בכל כן, מיני כן. רבדים.
0: והיררכיה מאוד נוקשה. היררכיה מאוד נוקשה. אז זאת הקבוצה הזאת. ועכשיו נשארנו עם כל השאר, המסה הקריטית היפנית, שהם גם שינטואיסטים וגם בודיסטים, והם מתאימים את החיים שלהם, מתאימים את הדתות לחיים שלהם, בוא נגיד ככה, הם לא צריכים, הם יכולים להגמיש את הדת כרצונם, אוקיי?
1: אבל הם משתמשים, שוב, אני חוזר למהות, לחוכמה, בבודהיזם יש המון המון כלים לתת לנו ליום יום. המון ידיעה, המון חקירה.
0: היפני היומיומי קצת פחות נגיש לו העומק הבודיסטי. אבל אני רוצה להתחיל דווקא עם השינטו, אוקיי? כי השינטו זאת הדת היפנית, העממית המקורית. היפנים אומרים, אין יפני שהוא לא שינטואיסטי, ואין שינטואיסט שהוא לא יפני. זאת אומרת, אתה יכול להיות שינטואיסט רק אם נולדת לזוג הורים יפני. אתה לא יכול להתגייר ולהפוך לשינטואיסט. אין פה בחירה. זה כמו נולדת עם היהודיה, אתה יהודיה. ביהדות אפשר להתגייר, ביפן לא. ואין שינטואיזם מחוץ ליפן. רק בקהילות של יפנים, מקומות אחרים, אבל אין אנשים שהם לא יפנים והם ימצאו את השינטו. עכשיו, הדת הזאת היא דת עממית, והיא שייכת לקבוצת הדתות העממיות, שאנחנו בדרך כלל לא פוגשים אותם בעולם המערבי, וזה עוד דבר מהפנט ביפן. כשאתה מגיע להודו, ואתה רואה איזה הודי לבוש בסמרטוט, יושב בעגלה שרתומה לחמור, יורד עם איזה טנא של פירות, נכנס למקדש, מתפלל פסל של שיבה, משתחווה, שם את הטנא עם הפרות, הכל מסתדר, החמור, הסמרטוט, הטנא. כשאתה מגיע ליפן, ואתה רואה יפני לבוש בחליפה 3 חלקים, יוצא מזה דגם חדש של מזדה, הוא יורד מהשינקנסן, אחת הרכבות המהירות בעולם, ונכנס למקדש ומשתחווה לפסל של בודה, ועושה טקס דתי, הוא במקדש שינטו, אתה אומר, רגע, רגע, מה קורה פה, איפה החליפה, ההייטק, ההוא, מה זה קשור, מה זה עבודת אלילים, איך זה מתחבר? וזה עוד דבר שהוא מרתק ביפן, שמצד אחד קיימת שם דת עממית, דת השינטו, ששייכת לאותה קבוצה דתות שאתה מוצא אותה במה שאנחנו קוראים מדינות עולם שלישי, שלא קיימת בעולם המודרני, באחת המדינות הכי מודרניות בעולם. השינטו, מה מאפיין את אותן דתות עממיות? אין להם נקודת התחלה בזמן. אין תמיד, אי אפשר להגיד, אפשר להגיד, היהדות התחילה פה, הנצרות פה, אפשר לתארך את זה. דתות עממיות, אתה לא יכול לתארך. מה שהייתה שם תרבות אנושית, הדת הזאת הייתה קיימת, התפתחה, לא אי אפשר לתארך. דבר שני, אין היררכיה, אין ממסד מרכזי, אין פיפיור, בישוף, ארכי בישוף וכן הלאה. אין ספרי קודש, אין ספרי תפילה, אין תקסים שכולם עושים אותם באותו זמן, באותו מקום. אז דת השינטו עונה על כל ההגדרות האלה. המיתולוגיה מספרת שאליה השינטו גרו בשמיים, והם יום אחד לקחו את החרב שלהם, ובחשו בה באוקיינוס, ונוצר קצף. הקצף הזה נקרא שיצר השרשרת יפן, והאדמה הזאת מאוד מצחן ביניהם, אז הם ירדו מן השמיים ולשכון באדמה, ואז הם התרבו על פני האדמה. זאת אומרת שהאדמה הזאת היא קודם כל אדמה שנבראה על ידי האלים, והאלים חיים עליה בפועל, ואז גם בני האדם נוצרו והתרבו. וזאת אדמה קדושה, וצריך לשמור על התוהרה שלה, כי אליה השינטו מאוד רגישים לטומאה. וחלק מההתנגדות לכניסה של זרים ליפן הייתה מהמקום הזה שאנחנו הזרים, כפי שמקנים אותנו ביפן, גייג'ין, גייג'ין זה, זה, זה מקביל, כמו שמישהו אומר, הגויים האלה, אז הגויים האלה, הגייג'ין, הם לא באים, אין להם את המערכת התוהרה ואת ההבנה שיש ליפנים, והכניסה של זרים ליפן אחרי הפתיחה שלה הייתה טראומה גדולה, כי הנה באים הזרים שמתאמים את אדמתה הקדושה של יפן. עכשיו הם גרים בצוותא עם האלים על האדמה, להשינטו מספר שלהם מוערך בכ-8 מיליון, קוראים להם קאמי, נבנו מקדשים עבורם, חלקם גרים בפועל במקדשים על פי אמונה יפנית, אין שום דבר שמסמל אותם, אין שם פסל, אבל יש מראה, ומראה מסמלת, המראה שנמצאת בחדר הפנימי הרחוק של המקדש, והיא מסמלת את האלים, כשאתה מתבונן במראה, מה אתה רואה?
1: את עצמך. לא, זה דווקא משהו נורא יפה לראות.
0: אבל דרך כלל, המראה נמצאת עמוק בפנים, הם לא מגיעים, כאילו, המקדש יש לו שלושה חלקים, בחלק השלישי, ששם האלים שוכנים בפועל, שם מגיעים רק כהני השינטו.
1: לא, אבל זה מעניין דווקא לראות, נגיד, שאני חושב שבדי הרבה דתות, המסר הוא בסוף שהאלוהים הוא המראה, כי אתה חלק מהדבר הזה, ואנשים לאו דווקא לוקחים את זה. דווקא זה מסר מאוד מאוד חזק, להסתכל במראה, לראות את עצמך ולהגיד, אוקיי, זה אלוהים. לא מהמקום המגלומני, כן?
0: ולאה שינטו הם דואגים ליפנים והם מגינים אליהם. כל מה שצריך זה רק לשמור על טוהרה. והדת השינטו היא דת שהתפתחה במקביל להיותם של היפנים עובדי אדמה, דייגים וחקלאים. אוקיי? ואנשים שעוסקים בחקלאות זה אנשים שעסוקים באיתני הטבע. והם צריכים את העזרה של הטבע, שהגשם ירד ביתו ושלא יש שיטפון ושהיבול יעלה טוב וכן הלאה. והתקסים של השינטו היו סביב החקלאות. עד היום התקסים הקדמים של השינטו זה באביב, הזמן ששוטלים את האורז, ובסתיו הזמן שקוצרים את האורז. כששוטלים את האורז אנחנו מבקשים את הברכה שלהם, כשקוצרים אותו אנחנו מודים להם על המזון. והשינטו, שהתעסק בכאן ובעכשיו, בחגים חקלאיים, נתן ליפנים את התמיכה בחיי היום-יום, לא התייחס לעניין המוות ולמה שקורה אחריו. בן אדם היה מת, היו קוברים אותו בקבר אחים, וזהו. עכשיו, שאלות כמו, מאיפה באנו? לאן אנחנו הולכים, האם יש לנו נשמה, האם היינו כבר כאן, האם נחזור לכאן עוד פעם, יש משהו שישאר מאיתנו אחרי שהלב הזה יפסיק לפעום, אני חושבת שהשאלות האלו מעניינות כל בן אדם בכל מקום, השינטו לא נתן להם תשובות, השינטו לא התעסק בהיבטים רוחניים, יש אלים והם דואגים לנו, עוזרים לנו בכאן ובעכשיו, אבל מה אחרי המוות? והנושא של המוות נשאר נישה פתוחה שאליו מתגלה צ'בודיזם. אליו הוא נכנס, וכשהבודיזם מגיע ונותן תשובות לשאלות האלה, נוצרת ביפן סינתזה מוגנית.

0: וכל הנושא של המוות זה מונופול של העולם הבודיסטי ביפן. והיפני חי בין שני העולמות האלה.
1: אז השינטואיזם אחרי על החיים, והבודהיזם אחרי על המוות, או על החיים שאחרי המוות?
0: כן, אפשר להגיד בגדול כן.
1: זאת החלוקה הגסה.
0: החלוקה הגסה, כן. למרות שהם יגיעו למקדשים בודיסטיים גם במהלך החיים, אבל בגדול אתה טקסי הלידה בשינטו, חתונה במקדשי שינטו, המוות קשור לבודהיזם, וזאת סינתזה מרתקת.
2: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: שלום לכם, אנחנו בפרק הרביעי על יפן בתוך הסדרה שנוגעת בתרבויות, במקומות וברוח. ובפרק הזה רצינו להתעמק עוד קצת בעניין הזה של הבודהיזם היפני, הייחודיות של הבודהיזם היפני. אז איפה מתחילים בלדבר על הבודהיזם היפני?
1: אין ברירה, צריך להתחיל בהינדואיזם.
0: בבקשה. בואי תסביר לנו טיפה את היחסים בין ההינדואיזם לבודהיזם בכלל.
1: קודם כל, צריך לזכור שהבודהיזם מתחיל את דרכו לא כדת אלא כפילוסופיה. כנראה הפילוסופיה הפסיכותרפויטית הראשונה בעולם. הבודהיזם בא לעולם כשהוא שואל שתי שאלות מרכזיות. למה אנשים סובלים ואיך אפשר לעזור להם להשתחרר מן הסבל? התשובה היא בודהיסטית, הבודהיסטית בגדול, זה לך תעשה איזה טיפול פסיכולוגי טוב, תתבונן פנימה, תבין איך אתה מייצר את הסבל בתוך עצמך, איך הסבל הוא לא תלוי מה שקורה מסביבך, אלא תלוי האופן שבו אתה רואה את המציאות ומתנהל. זה בגדול. עכשיו, זה לא הבודהיזם שאתה מכיר כשאתה מבקר במזרח אסיה. כשאני אומרת פילוסופיה פסיכותרפויטית, תמיד יבואו אנשים שיגידו, רגע, מה? אני הייתי בתאילנד, הייתי בבורמה, הייתי בסין, וראיתי את הפסלים הענקיים ואנשים משתחווים, ומנחות, איזה פילוסופיה, איזה נעליים. נכון. הבודהיזם התגלגל להיות דת עממית פולחנית, שהקשר בינה ובין המקור הפילוסופי קצת מעורער, וכשמטיילים במזרח אסיה זה נורא אקזוטי. זה נורא מעניין. להגיע למקדש בודיסטי, זה תמיד יהיה אקשן, זה תמיד יהיה כיף, אבל אם רוצים להבין את הבודיזם, באמת צריך לחקור את המקור שלו. עכשיו, הבודיזם נוצר בהודו במאה החמישית לפני הספירה. מי שעומד מאחוריו זה נסיך, בן של מלך, סידרתה גותמה, שלימים יקבל את השם בודה, זה שהתעורר, התעורר לראות את המציאות כפי שהיא, שזה המפתח ליציאה מן הסבל. הוא לא נולד בודיסט, הוא נולד הינדי, היה אז רק הינדואיזם בהודו, הוא היה הבודיסט הראשון, והוא בוחר לוותר על חיי הנהנתנות, לעזוב את הארמון ולצאת לדרך ולחקור את שאלות הסבל שמטרידות
0: אותו. אני חייב במשפט אחד רק מה מאפיין את ההינדואיזם, או שניים.
1: אוקיי.
0: מה זה?
1: רגע. ואחרי שנים של שיטוטים וחקירה, הוא אפשר להגיד שיביא בתהליך עמוק של מדיטציה, יביא את הפילוסופיה הבודיסטית, ויהיה הבודיסט הראשון, ויפיץ את הבודיזם ברחבי הודו, ואחר כך הנזירים הבודיסטים ייצאו החל מהמאה השלישית לפני הספירה, ויפיצו את הבודיזם ברחבי מזרח אסיה. עכשיו, המציאות של התוכה, הבודה נולד, היא מציאות של העולם ההינדי, שבו יש כיתוב מאוד קיצוני בין בני אדם, שיטת הקסטות, השיטה שמחלקת את האנשים, שווים יותר ושווים פחות. אחד נולד להיות בן של ברעמין, כהן דת, או בן של מלך, אחר נולד להיות בן של מנקה ביובים, וזה מה שהוא יעשה במהלך חייו, כי זאת המשפחה שלה הוא נולד. ואז אתה שואל, למה עוד הם מוכנים לקבל את את המשלימים עם עם מה שנפל בחלקם? ואי אפשר להבין את עוד, בלי להבין את המונחים קרמה וסמסרה, שעומדים בבסיס השיטה. סמסרה האמונה בנצחיות הרוח מול זמניות החומר. סמסרה בתרגום לעברית גלגול נשמות.

0: הנשמה היא נצחית, והיא חוזרת שוב ושוב, בכל פעם שהיא חוזרת, היא נכנסת לגוף חדש, נכנסת לעובר, נולד תינוק, חי חיים נשואים כאלה ואחרים, סוף הדרך עוזב את הגוף, הנשמה עוזב את הגוף, חוזרת לעולם הרוח, על מנת לחזור בגוף חדש, ומה שקובע לאן תיכנס בכל גלגול, זאת הקרמה שלך. הקרמה זה לא גורל, אנחנו בטעות מתרגמים קרמה כגורל, קרמה זה אוסף חוק הסיבה והתוצאה, מה שעשיתי בגלגול הקודם, לטוב ולרע, קובע את המקום שלה ואני אגלת בגלגול הזה, ומה שאני עושה היום קובע לאן אני אלך בגלגול הבא, ולכן ההודי משלים עם המקום
1: סיבה
0: שלו.
1: סיבה ותוצאה בין גלגולים.
0: סיבה ותוצאה, מה שאתה עושה היום, אתה רוצה כן. לדעת איך היית בגלגול הקודם, תסתכל על החיים שלך היום. אתה רוצה לדעת איך יראו החיים הבאים שלך, תסתכל על מה שאתה עושה היום. אוקיי? Mm-hmm. או, כפי שאומרים יפה בעברית, הכל צפוי והרשות נתונה. Mm-hmm. עכשיו, ההודי בטוח שהוא נמצא בדיוק במקום שמגיע לו, כי זאת הקרמה שלו. בא הבודה ואומר, שטויות במיץ עגבנים. הוא אומר, זה נכון. יש תהליך של סמסרה, של נשמה שחוזרת שוב ושוב. וזה נכון שיש קרמה. אבל כל, הוא יוצא נגד שיטת הקסטות, mm-hmm. הוא מבטל אותה, אומר מה זאת אומרת, כל האנשים נולדו שווים ולכולם מגיעה הזדמנות שווה, והודו זה מקום שבו אף אחד לא חושב שאנשים נולדים שווים ומגיעה להם הזדמנות שווה. תזכרו אחד בן של מנקה ביובים ואחד בן של כהן דת, והם לא מתחילים אותה נקודת פתיחה. הוא אומר זה נכון, יש קרמה, אבל הקרמה היא מבוססת על המעשים המוסריים שלך, ובעוד שבהינדואיזם הקרמה נקבעת לפי האם חיית או לא חיית לפי ספר חוקי הקסטה, לכל קסטה יש ספר חוקים, תרי"ג מצוות, וזה מה שקובע את, את הקרמה שאתה צובר, וזה אם חיית או לא חיית לפי השיטה, וזה לא, זה לא מבוסס על מצוות שבין אדם לחברו, אלא יותר על הלכות כאלה, מה מותר לכל מעשור, איך להתפלל וכן הלאה. בא בודה ואומר, את הקרמה אתה צובר לפי מעשים מוסריים. חיית, פגעת באחר, צברת קרמה שלילית. חיית נכון, לא פגעת באחר, צברת. מצוות שבן אדם מחברו, כפי שאנחנו קוראים. והוא מפנה עורף להינדואיזם, יוצרת אותה שיטת חשיבה חדשה, וכשהבודיזם מתחיל להתפשט במזרח אסיה, לאט לאט הפנים שלו משתנות, הוא מורכב מדי, הוא פילוסופי מדי, האסיאתי, הפלאח, האנלפבט, שעשו כל יום בלמצוא את קערת האורז שיוכל מחר, הוא לא יכול להתעסק בהגות מורכבת כל כך, ואני ככה עוד לא נכנסתי לעומק של הבודיזם, זה רק הכותרת רק מסביב, ועוד נעסוק בבודיזם בהמשך, ומה שלאט לאט הבודיזם משנה את פניו, והבודה מבן אדם, שהביא ידע מסוים, שאף פעם לא טען, לא שהוא נולד מרוח הקודש, ולא שאמא שלו הייתה בתולה, ולא שום דבר מהסוג הזה, הופך מבן אדם להיות אל, ואנשים משנים את הפוקוס, ובמקום להתרכז בתורה, מתרכזים בבן אדם, ולכן כל הפולחן סביב הדמות שלו, בעוד שהוא, מה שהוא ניסה לעשות, זה לכוון את האנשים להתבונן פנימה, ולמצוא בתוך עצמם את הסיבות שגורמות לסבל בחייהם. עכשיו, הבודיזם מתגלגל ומגיע דרך סין ליפן. הוא מגיע ליפן במאה החמישית לספירה, 1,000 שנה אחרי שהוא נולד בהודו. והוא מגיע עם כל החבילה, ובשלב הזה כבר יש הרבה מאוד זרמים, הבודיזם מתפצל לתרוואדה ומעיינה, וכל זרם מתפצל לעשרות זרמים, או מאות זרמים נוספים, כן, יש, המגוון הוא גדול, הבודיזם מגיע ליפן, והוא מביא איתו את התפיסה של סמסרה, של מעגל החיים והמוות, של נשמה אינסופית, ואני צריכה כאן לסגל ולהגיד שהבודיזם לא מתייחס לנשמה באופן שאנחנו מתייחסים, זה לא משהו קבוע, אין שום דבר קבוע בבודיזם. נקרא לזה מצבור אנרגטי לצורך העניין, אבל יש שם איזה משהו שחוזר שוב ושוב, שמשתמש בגוף כאין נאמן, אני תמיד אומרת, כלי רכב סחור. הנשמה חוברת לגוף כדי לעשות את המסע. נסעת לחוץ לארץ, שכרת רכב, סיימת את הטיול, אתה לא עולה עם הרכב הזה על המטוס וחוזר הביתה, אתה משאיר אותו וחוזר הביתה במטוס, כמו שבאת, אותו דבר, כמו שבאת, אולי לא בדיוק, כי באת, עכשיו יש לך זיכרונות חדשים, וחוויות חדשות ולמידות וכן הלאה, אבל את הגוף אתה משאיר מאחורנית. ותפיסת הסמסרה זה בדיוק מה שהיה חסר ליפנים, כי השינטו, כמו שאמרנו בתוכנית הקודמת, לא התעסק במה שהיה או במה שיהיה, התעסק בכאן ובעכשיו, בתקסים החקלאים, בעזרה ביומיום, לא שאלת שאלות האלה, מאיפה אני בא, לאן אני הולך, מה יהיה איתי. וכנראה שאין בן אדם שלא סקרן, והנה הבודיזם נותן את התשובות, והבודיזם נכנס לנישה, שהשינטו ישיר פנויה, ואז נוצרת סינתזה מאוד מעניינת בין השינטואיזם לבין הבודיזם. כשהיפני אומר, אני נולד שינטואיסט ומת בודיסט, אוקיי? הבודיזם מספק לו את הנחמה, את ההבנה שהקיום הוא לא זמני, שהוא לא הולך לתוך ריק, שהמוות הוא לא סוף פסוק, המוות הוא רק שער, רק דלת שנפתחת, שממנה עובר, עובר ממציאות אחת למציאות אחרת, והוא חוזר פעם נוספת, וזה מאוד מקל על ההתמודדות על המוות, כשלא מתייחסים אליו כאל סוף פסוק, אלא רק אל תחנה בדרך. והשינטו נותן את העזרה ביומיום, האלים עוזרים, תומכים, חגים חקלאים, מתפללים וזה, ובבודהיזם משתמשים בעיקר בצומת המרכזית של המוות ובטקסים נוספים. והממסד הבודהיסטי מקבל מונופול על ענייני מוות. כל מי שמנהל את ענייני המוות זה הנזרים הבודהיסטיים, זה חלק גדול מהפרנסה של המנזרים, הם מקבלים כמובן כסף על עריכת הטקסים, וגם את האפר קוברים בסופו של דבר בחצר של המנזר, כי שורפים את הגופה, כמו בכל מזרח אסיה. התפיסה הזאת שברגע שהנשמה עזבה את הגוף, בגוף אין קדושה יותר, ולא לא צריך לשמר את הגוף. עכשיו, האסיאתים עושים מאוד בשכל שהם שורפים את המתים, כי אם היו קוברים אותם, לחיים לא היה איפה לחיות. אז, וכל פעם שאני ככה נוסעת על כביש חמש...
1: שיקולי נדלן, את אומרת.
0: כן, כן. ועוברת שם ליד בית תלמין ירקון ורואה את הגורדי שחקים, אני אומרת לעצמי, וואלה, השיטה האסיאתית קצת יותר טובה, נראה לי, עם הגורדי שחקים. זה כמו אתה רוצה לגור אחרי, כן, נוף טוב. אז ביפן שורפים את המתים, כמו במזרח אסיה, ואז את האפר מקבלים בקד, ולכל משפחה יש אחוזת קבר. אחוזה זה בסך הכל זה כלום, זה 50 סנטימטר, זה מצבת קבר אחת, שיש לה כזה אבן מאחור שאפשר לפתוח אותה, ואז את האפר מקבלים בדרך כלל, שומרים אותו בבית איזושהי תקופה כמה שנים, ואז מרוקנים אותו לתוך המצבה המשפחתית, אז דורות על גבי דורות של אותה משפחה, הפרם נמצא באותו מקום, באותה מצבה, והתפיסה היא שהגוף סיים את התפקיד שלו ואין צורך לשמר אותו, אבל הנשמה היא נצחית והיא תחזור שוב בגלגול אחר. וככה יפני עשה לו סדר בחיים, והוא משתמש גם במקדשים לפי הצרכים. זאת אומרת, יש, כמו שאמרתי, יש דברים שחוגים פה, חוגגים פה, תקסים עושים פה, תקסים עושים פה, וגם, נגיד, למשל, יש לי חבר ביפן שיש לו מסעדה, והייתה לו ביקורות של מס הכנסה, והוא מאוד חשש. אז באותו שבוע הוא הלך לכל המקדשים בעיר, גם השינטואיסטים וגם הבודיסטים, אתה יודע, לא יזיק, לא יזיק.
1: אבל זה שוב איזושהי פעולה חיצונית, הוא הלך למקדשים, כאילו הבודהיזם, הקריאה שלו היא פנימה, הקריאה שלו היא לא קריאה דתית, היא קריאה פנימית. זאת אומרת, לא שאני מפריד בין דת לפנימיות, אני מאמין שיש קשר בין הדברים, הדת היא סוג של מערכת תזכורות שמסגירה לנו את המהות, אני חושב, הרבה פעמים. הבעיה זה ששם באופן מאוד מאוד בולט מקדשים את המערכת תזכורות בלי להסתכל פנימה עד הסוף. והשאלה אם גם יש שם חוץ מהמקדשים, טוב, לא דיברנו עוד על זן בודהיזם, עוד נדבר על זה, אבל אם יש גם עבודה פנימית משמעותית סביב הבודהיזם, או שהוא באמת רק מילא איזה נישה שנותנת כאילו סוג של תשובה, סוגרת איזה פינה בסיפור שלנו, בכל הדבר הזה של מה לעשות, זה אנחנו עושים פה,
0: כן,
1: וזהו.
0: אז זה עוד פעם מוביל אותנו למוטו של השיחה על יפן. יש קיצון על צד אחד וקיצון על צד שני. בצד אחד היפני הרגיל, זה שילך למקדש בודיסטי לפי הצורך, אל תחקור במופלא ממך, אין לו מושג מה אמר הבודה, אוקיי? זה מישהו כזה שהולכים, כי זאת המסורת, הולכים, בקשת העזרה שלו, פתלים, משתחווים, ועם מנחות. בצד שני, אם את רוצה למצוא את העומק הכי גדול של הבודיזם, ללך למנזרים זן בודיסטים, אוקיי? יש לך את היפני היומיומי, הוא לא חי באורח חיים בודיסטי לעומק, הוא לא מבין מה זה בודיזם, אני חושב, מרשה לעצמי להגיד, הוא עסוק בפולחן החיצוני, יש את הצד השני. אני רוצה לצטט איזה שיר הייקו שמביא את הצד שככה מסכם בשבילי את כל העולם הזה. יש, אתם יודעים, שירת ההייקו היא שירה שהתפתחה ביפן, זאת שירה מאוד קצרה, 17 עברות, כי ביפן לא סופרים מילים, אלא סופרים את העברות.
1: תמיד 17 עברות.
0: כן.
1: וגם יש פה חוקים וסדר, כן, נורא.
0: ובתוך ה-17 עברות, אתה צריך להעביר תמונת מצב, אתה צריך לציור, אתה צריך שיש שם הבנה בדרך כלל באיזו עונה שלה שאנחנו נמצאים, להביא רגש מסוים, להביא תמונה, להביא משהו שמביא הרהור. יש, זאת שירה מאוד יפה, מאוד מדויקת, שנותן לך הרבה השראה, כי הטעם נשאר. והבודיזם מכוון לכאן ולעכשיו. אוקיי? די זה אומר נורא פשוט. העבר כבר לא שלך. אין לך שום יכולת להשפיע על העבר. העתיד, אתה לא יודע אם הוא יהיה שלך. אין לך מושג מה יבוא קודם, המחר או רגע המוות. הדבר היחידי שיש לך זה את הרגע הזה. המקום היחידי שבו אתה יכול לפעול. הרגע היחידי להפסיק לעשן, הרגע היחידי להשלים עם משתך או עם בעלך, הרגע היחידי לעשות דיאטה, הרגע היחידי ליצור, הרגע היחידי לצייר, הרגע היחידי להסתכל לילד שלך בעיניים, זה ברגע הזה. אתה עבר פספס את העתיד, אתה לא יודע אם יש לך, והוא מכוון לחיים ברגע הזה, אבל לא בקטע של חול ושתוק עם החרנמות או אחרי המבול, לא יאללה נשרוף את הכסף, לא, מקום של אחריות, אבל עם מודעות לזה שאני יכול לפעול רק בכאן ובעכשיו. ויש בבודיזם מושג עולם הטל. מה קורה עם הטל? הטל הוא מופיע בבוקר והוא נעלם. זה ההיראיות, השבריריות של החיים האלה. החיים האלה כל כך הרעים, כל כך שברים, הרי בשנייה אחת אתה יכול לאבד אותם. זה לא תלוי בך לפעמים. כמו הטל הזה שהוא כל כך שברי ועדין ומופיע ונעלם. מה שעוד מחבר את היפנים מאוד להיראיות של החיים זה עונות השנה. יפן מצד אחד, בתוכנית הראשונה דיברתי על זה שיש ביפן כאוס לא נורמלי עם, עם, עם המזג האוויר, כן, עם, עם, עם הטבע, סופות טייפון, פרצות הרי געש, צונמי, כן, רעידות אדמה. אבל מצד שני, הטבע ביפן מסודר. 4 עונות שנה. 3 חודשים סתיו, 3 חורף, 3 אביב ושלושה קיץ. תמיד אומרת, מי השפיע על מי? היפנים על מזג אוויר או מזג אוויר על היפנים? הסדר המופתי הזה. אתה יודע מתי העונה מתחלף, אתה יודע מתי הדובדבה נפרח, מתי תהיה שלכת. אין לי שום בעל תכנן טיול יפן שנתיים מראש, נת בזה תאריך אני צריכה לצאת מארץ כדי לראות את הדובדבן בסיוע בכל מקום ביפן. זאת אומרת, זה ממש כן, סדר מדויק. אז כשהיפנים מסתכל על הדובדבן ש... על עונות השנה, הפעם אני אומר, כשאני מביט בעונות השנה, אני מבין את הראיות החיים, אני רואה את הסדר של החיים, כן, האביב זה הלידה, קיץ האבשלה, הסתיו זה הזקנה, החורף זה המוות, אני כל רואה את העונה, רואה את הדובדבן, פורח, מגיע לבשלות, העלים שלו נושרים, יש את המוות של החורף, ואז לידה מחדש, זה מזכיר לי את מעגל החיים, אני מבין שאני לא אחיה לנצח, אני יודע שאני כאן עד שיגיע החורף, עד שאני אגיע המוות. עכשיו, שיר הייקו אומר ככה, אני אשיר, אני אגיד ואז אני אסביר אותו. אומר ככה, עולם הטל, אכן עולם הטל, אבל. עולם הטל, אני יודע שהחיים הרעים. אני מסתכל עונות השנה, אני יודע שאחרי הלידה והבשלה והסתיו יהיה מוות. עולם הטל, אני יודע שאין לי את הרגע הבא, אני יודע שיש לי את הכאן ועכשיו. אכן עולם הטל. אכן עולם הטל, אכן ההיראיות, אכן הזה. אבל, מה זה אבל הזה? מי שכתב את השיר הזה, זה משורר יפני שאיבד את הבת שלו, הייתה יולדה, והיא מתה בגיל צעיר, והסבל קורא אותו, והוא עצר הכאב, הוא אומר, עולם הטל, אני יודע, הבודיזם אומר לי מה שיש לך זה רק את הרגע הזה, ואל תצמד לדברים, כי אתה לא יודע אם יהיו שלך ברגע הבא, והרגע הבא לא מובטח לך, אני גדלתי בתפיסה, אני יודע הכל. עולם הטל, אני יודע הכל, אבל הלב שלי נקרא בכאב, ומה עוזר את הכל הפילוסופיה הבודיסטית, שברגע הזה אני מתאבל וכואב.
2: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: ארץ תרבות ורוח. הודו לאדוני כי טוב, איילת איידלברג איתי כאן, ואנחנו מתחילים סדרה על אחד המקומות המרתקים, תרבות שהיא תרבות על, ארץ שהיא מלאת ארצות, חצי יבשת על הודו. שלום איילת.
1: נמסטה אסי.
0: נמסטה.
1: למה זה נמסטה?
0: אני זוכר, זה משהו...
1: חלק, האלוהי והמבורך שבתוכי, מברך את החלק, האלוהי והמבורך שבתוכך.
0: לא יכולתי לנסח את זה טוב יותר.
1: זאת אומרת, כשהודי פוגש את השכן שלו ואומר לו נמסטה, הוא יודע שאפילו שלא סובל אותו, את השכן יש בתוכו חלק אלוהי מבורך. וזה כבר נותן לנו את נקודת הפתיחה להסתכלות על המקום הזה. בכל אחד יש חלק אלוהי ומבורך, ומכאן נצא לדרך.
0: מעולה, זאת התחלה מעולה להבין שבכל אחד יש את הניצוץ האלוהי שבו, וכולנו חלקים מהדבר
1: אמרת,
0: הזה.
1: אמרת יפה ניצוץ אלוהי, כי ניצוץ אלוהי זה הגדרה משלנו, אבל זה מאוד תואם את ההוויה ההודית, את האטמן ההודי, שזה לניצוץ האלוהי שלנו, והדבר, שאחד הדברים שאני אוהבת כשאני מדברת על הינדואיזם, זה למצוא את ההקשרים המאוד ישירים בין הינדואיזם ויהדות, בין קבלה להינדואיזם.
0: וגם על זה נדבר בסדרה
1: גם
0: הזאת.
1: גם על זה נדבר, הוא נדבר על המון דברים.
0: המון דברים. אז איך מתחילים? כשמדברים על הודו, התחלת בנמסטה, שזה משקף באמת תפיסה ומשתף את הרוח. אבל בואי ננסה טיפה, ולא מהמקומות של ויקיפדיה, אבל ננסה להבין קצת את הדבר המטורף הזה שנקרא הודו, שכל כך הרבה, אגב, ישראלים ויהודים נמשכים אליו, ומרגישים בו בבית לרגעים, ויחד עם זאת, כשם שהם מרגישים בבית, ככה גם הם מרגישים שהם בתרבות שונה לחלוטין, ויוצאים למסע שהוא מסע לא מוכר בעליל.
1: הודו, אתה מגיע להודו. 4 דקות אחרי שיצאת משדה התעופה, נדמה לך שראית כבר איזה 3 מיליון מתוך 1.3 מיליארד תושביה של הודו. זוכרת את הכניסה הראשונה שלי, הסתכלתי על כל הכאוס, על כל הבלגן הזה, ואמרתי, איך כל זה עובר מהבוקר לצהריים? ואיך כל הבלגן הזה עובר מיום א' ליום ב', איך כל זה לא קורס באמצע, מה זה ההפקה המטורפת הזאת, מי זה הבמאי ההוליוודי המשוגע שהביא לפה מיליארד ניצבים בזה הפקה לא הגיונית בכלל, אבל אתה יודע, זה החיים שלהם, זה לא מפיק הוליוודי מטורף, זה מקום יוצא דופן, לטוב ולרע, לטוב ולרע. זה מקום מרתק ומקום עמוס, זה מקום מעיק ומקום אקזוטי. יש שם בכל וכל, אני זוכרת שבביקור הראשון שלי בהודו, אחרי 3 חודשים, היה ברור לי שאני מאוד רוצה להמשיך לטייל, אבל אני צריכה לקחת נשימה עמוקה. נסעתי לנפל לשבועיים לבית הבראה, לנוח, לחדש את האנרגיות, וחזרתי להודו לעוד 3 חודשים. הייתי צריכה קצת להירגע מהודו. זה מקום שמצד אחד נחשב לאחד המקומות הכי רוחניים בעולם, אם לא הרוחניים, מולדת היוגה, מולדת המדיטציה, מלא אשרמים, תמיד היו שם מרכזים רוחניים. תמיד ההודים היו בסוג של חיפוש רוחני, הרי זה מאוד מקובל בתרבות ההודית, שבשלב האחרון של החיים שלך, מה שנקרא פנסיה, אתה עוזב את הכל, עוזב את החומר, את כל מה שצברת, את המשפחה, את העסק, את הרכוש, יוצא עטוף בגלימיים, קהל קיבוץ נדבות, למסע עלייה לרגל, למקומות הקדושים, למורים רוחניים, למצוא תשובות לשאלות על מהות החיים. כן, הרוחניות נמצאת במהות של התרבות הזאת, ומצד שני זה אחד המקומות הכי אכזריים בעולם, מקום שיש בו שיטת ריבוד חברתית, שיטת הקאסטות, עוד נרחיב לגביה, שגורסת שאף אחד לא נולד, זאת אומרת, אנשים לא נולדו שווים, אחד נולד להיות מנקה ביובים, ואחר נולד להיות בן מלך או ברעמין, וזאת נקודת המוצא, הם לא נולדו שווים ולא מגיע למזדמנות שווה, וחוסר חמלה כמו שיש בהודו, לא רואים בהרבה מקומות בעולם. אז יש מזה ויש מזה.
0: אבל תמיד יש שם, גם באווירה, איזושהי קבלה של המציאות שהיא שונה ממה שאנחנו מכירים.
1: נכון.
0: השלמה.
1: נכון.
0: גם עם המוות, גם בזה ניגע. יש שם משהו שלא נלחם, שפחות מייצר דרמה, כמו שאנחנו מכירים אותה במערב.
1: כן. התפיסה, אי אפשר להבין את הודו אם לא מבינים את מושגי היסוד. את הסמסרה ואת הקרמה ואת האופן שבו שיטת הקסטות מנהלת להם את החיים. והשורה התחתונה היא שכל הודי בטוח שהוא נמצא בדיוק במקום שמגיע לו. והוא לא מתמרד נגד המקום הזה. עם כל כך הרבה אנשים שחיים מתחת לקו העוני, היינו מצפים להפגנות של צדק חברתי ולמהפכות ולשרוף את לשכת הרווחה בעירייה וכן הלאה. ולא, הם מקבלים על השלמת המקום שלהם, וזה חלק מהתפיסה הרוחנית, הדתית, הפילוסופית שלהם, ואני אעשה פה איזה פרומו להמשך הסדרה. אם לא מבינים את שיטת הקסטות, אי אפשר להבין את הסדר המופתי שיש בהודו. תראה, זאת המדינה הדמוקרטית הכי גדולה בעולם. נכון שסין השכנה, יש בה יותר תושבים, 1.5 מיליארד, אבל סין זאת לא מדינה דמוקרטית. סין זאת מדינה שיש בה שלטון קומוניסטי נוקשה, שמנהל את החיים של האנשים ועושה סדר במדינה. הודו זאת מדינה דמוקרטית, כל 4 שנים הולכים לבחירות, אז איך זה שיש סדר מופתי, ואיך זה שהעניים שהם רבים כל כך לא עושים מהפכות? והתשובה היא מאמינים שנמצאים בדיוק במקום שמגיע להם להיות בו. יש שם סטטוס קוו מאוד יציב, יש שם שיטת הקסטות, זה מכניזם, זה מנגנון מכני ששומר על היציבות, ולא נותר אלא להסתכל בפליאה על העולם ההודי, ועל ערב רב שיש בתוכו, וגם צריך לזכור ש-81% מתושביה של המדינה הם הינדים. יש לנו 19% שהם לא הינדים. יש שם אוסף דתי מגוון מן כמוהו, החל מהמיעוט המוסלמי שהוא הגדול ביותר, 13%. קצת נוצרים, סיקים, מאמיני דת הג'יין, מאמיני דת זרטוסטרה, קצת בודיזם, 5,000 יהודים, והם כולם שמתנהלים ביחד באיזשהו בליל שלא תמיד עובד, ובמיוחד ביחסים שבין הינדים למוסלמים. אבל היא מרתקת במגוון שלה. בשוני האדיר בין צפון לדרום. שואלים אותי מתי לנסוע להודו. אני אומרת, מה אתם רוצים לראות? אתם רוצים לנסוע בדצמבר? לדרום, דרום הודו, אזור קרל, אז מזג אוויר מעולה, 25 מעלות, שבו בים, תשתזפו, אחלה זמן. אבל בזמן הזה, אם תנסו להגיע לצפון, אתם לא תוכלו להיכנס, כי יש שם הכבישים מחוסים בכמה קילומטר, בכמה מטרים של שלג שמכסים את האדמה, ולמשל אזור לדק מנותק לחלוטין עד יוני, אין יוצא ואין בא. אתם רוצים לנסוע ביוני, ביולי, אז לדק זה נהדר, השלגים אפשרו, אפשר לטייל, בדרום יש לכם גשמי מונסון, חום ולחות מטורפים, אל תגיעו לשם. אז המגוון הוא עצום, יש בהודו המון שפות, המון אזורים שבהם האנשים נראים אחרת, לבושים אחרת. אין שפה רשמית בהודו. אחת, מה מדברים בהודו בפרלמנט? מדברים אנגלית, כי זו השפה היחידה שקושרת את כל תושביה של הודו. כל אזור, הם חוגגים את החגים בזמן אחר. גם ה-81% שנקראים הינדים, ההינדואיסטים, זאת לא דת אחידה, זאת דת מאוד פלורליסטית, זה אוסף של אמונות. אין ראש השנה אחד אחיד שחוגגים אותו בכל הודו. בכפר אחד לא מכירים תיילים שיש בכפר השכן. אז גם הדת היא מאוד מגוונת. זה כמו, יותר הייתי משווה, נגיד, נסיעה להודו לנסיעה לאירופה. אתה לא מצפה שהנורווגים והיוונים יתנהגו אותו דבר, או יראו אותו דבר, או ידברו את השפה. כשאתה מגיע להודו, יש לך איזה שהשליה שאנשים יראו אותו דבר, אבל ממש לא. הם שונים מאוד זה מזה.
0: את יכולה לנסות, נראה לי שאנחנו מתחילים להיכנס לעניין, אבל מה הסוד המשיכה, נגיד, כל כך חזק של ישראלים לסיפור הזה שנקרא הודו?
1: אני אתחיל מה סוד המשיכה של מערבים להודו, לפני ישראלים, כי מערבים, אנחנו התחלנו, זאת אומרת, מתחילת שנות ה-90, סוף שנות ה-80, ישראלים התחילו להגיע להודו, לפני זה, זה היה בלתי אפשרי לישראלים להיכנס, לא היו יחסים דיפלומטיים, זאת אומרת, לא היה אפשר לקבל ויזות, אבל מערבים מתחילים להגיע בשנות ה-60. לדעתי, זה מגיע בתפר הזה שבין המדע והרוח. מה שקורה בעולם המערבי, מסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, המדע נותן התפתחות מאוד מואצת, ואת כל תופעות הטבע שפעם היינו מסבירים אותם בעזרת סיפורים מיתולוגיים ובעזרת כוח עליון, פתאום המדע נותן לנו תשובות לשאלות כמו איך נברא העולם, איך הגענו לפה, מה אנחנו עושים פה, למה הרגש מתפרצים, הם לא מתפרצים יותר בגלל שהשדים יורקים אש, הם מתפרצים כי יש את לוחות שזזים ומתחככים זה וזה בזה, כן, על קליפת כדור הארץ ויוצרים לחץ שמשתחרר ברעידות אדמה. אז כבר לא צריך יותר להאמין באלים ושדים וכן הלאה. המדע תופס את המקום של הדת במקומות רבים. והמדע מביא להתחלת התפוררותן של הדתות הגדולות. אם עד סוף המאה ה-19 לדתות המונותאיסטיות היה מונופול מוחלט, הם ניהלו את החיים של האנשים, לא הייתה חברה חילונית, לא הייתה הפרדה בין דת ומדינה, מסוף המאה ה-19 מתחילה לקום חברה חילונית, ואנשים יוצאים לחופש, הם כבר לא אסירים בתוך, כן, הכלא הזה שקוראים לו הדתות הגדולות שקובעות איך הם יחיו ומה הם יעשו. עכשיו, המדע יש לו יתרונות רבים, והמדע הפך להיות הסוג של האלוהים החדש, אבל הוא מגיע גם מול איזשהו dead end, יש איזשהו מקום שהמדע כבר לא נותן תשובות, וזה גם החברה המודרנית שנוצרה, החברה החילונית, היא חברה שהיה בה הרבה ניכור, אתה כבר לא חי בתוך משפחה מורחבת, בתוך שבט, בתוך חמולה, אתה חי במשפחה גרעינית, לפעמים מאוד רחוק מהמשפחה שלך, פתאום התיעוש שם אותך במקום שאתה עובד מאוד קשה, אתה רחוק מהאדמה, אתה רחוק מ... חיים שיש בהם איזושהי נשימה רוחנית, והמדע גם לא נותן תשובות לכל השאלות. איך הגעתי לפה? איך נוצר מפץ הגדול? אני יודע איך נברא העולם, מרגע שבו אותה נקודה התפשטה בקוסמוס לפני 14.5 מיליארד שנה, אבל מה קרה רגע קודם? היא נתן את הדחיפה. יש שם איזה וקום, ובמקום הזה... עודו מתחילה לתפוס מקום משמעותי, כי אנשים נשארים איזשהו חלל, ומי שפותח את הדרך להודו, מי שעושה את הפריצה, הם החיפושיות, הביטלס. שבשנות ה-60 כבר לא יכולים לעמוד יותר בלחץ הגדול, אתם לא יכולים לצאת מהבית, יש המון פופולריות, והם נמלטים להודו לאיזושהי תקופה ככה לרישיקש, לאשרם של המערישי משיוגי, לחפש את עצמם רוחנית, או יותר נכון לעשן גנג'ה וחשיש בלי שאף אחד יפריע להם, וכל מה שהם עושים מתועד, גם השיעה הרוחנית הזאת שם, ואז מתחילה אחריהם נהירה של מערבים להודו, וברישיקש קמים הרבה אשרמים שמקבלים בשמחה את אותם מערבים שמביאים איתם גם כסף.
0: אז הביטלס לא עשו רק מהפכה מוזיקלית, הם עשו בעצם מהפכה רוחנית.
1: כן, הם נתנו גם פוש גדול לפופולריות של הודו. עכשיו, הודו, מה שקורה בה, זה שבהודו יש, הרוחניות נמצאת על פני השטח. בדתות הגדולות, המונותואיסטיות, יש לנו את מה שנקרא חיצוניות התורה ופנימיות התורה. חיצוניות התורה זה לאדיוטות, כן, אני זוכרת שאני בתור ילדה בבית ספר, כשלמדתי ציפורי התנך, משהו שם נשמע לי לא הגיוני. והיום אני נותנת לעצמי מחמאה על זה, כי זה באמת הרבה סיפורים שהם לא הגיוניים, אבל המשמעות לא נמצאת בפשט, היא נמצאת בלב, בסוד, אבל מי יכול לקרוא את הסוד? יודעי חן, יודעי חוכמת נסתר, שיודעים לפענח את הצפנים, את הקודים שעל פיהם כתובה התורה. אנחנו, האידיוטות, קוראים את הפשט, ובהודו לא קיים המושג הזה פנימיות וחיצוניות התורה. בהודו יש רק חיצוניות, הכל פתוח. מה שאצלנו היה ידע איזוטרי, ידע שהוא היה נחלתם של מעטים. זאת אומרת, ביהדות יש לנו את הזרם של הקבלה שמלווה את היהדות, באסלאם יש את הזרם הסופי, אצל הנוסרים יש את הזרם האגנוסטיקאי, ושם תמיד היה ידע מיסטי, שידעו אותו אנשים מעטים, שלמוד קבלה, אתה יודע, אתה צריך להיות לפחות בן 40, מקיים מצוות, אדם יציב בנפשו. בעוד הוא כלד בן 4, יכול לדבר איתך על גלגול נשמות, על סמסרה, קרמה, מה שאצלנו נחשב סוד גדול שם הוא נחלת הכל. ואני, לעניות דעתי, המשיכה באה מהמקום הזה שהרוחניות הייתה על פני השטח. היום, במערב, אנחנו נמצאים במקום אחר. האינטרנט יצר תהליך של דמוקרטיזציה של הידע. היום הכל פתוח. מה אתה רוצה ללמוד? מה שאתה רוצה על כל דבר. לפני 30 שנה ללמוד קבלה בארץ, זה היה מסובך. היום כבר לא. אבל בעוד הוא, הידע הרוחני נגיש. אוקיי? אין, זה לא סוד. זה לא נחלתם של מתי מעט. אתה יכול לבוא והכל נמצא שם. ואני חושבת שהשילוב על זה של ניכור, של תחושה שהשמיים ריקים, שאין לי תשובות לשאלות, שאני לא מבין למה קורה מה שקורה, עם התיעוש המוגבר, עם הריחוק של האדם מהוויה של חיבור לעולם שהוא מעבר לעולם המודרני, יחד עם החשיפה של הודו כמקום שבו התשובות נמצאות, שבו הרוחניות נמצאת, מקום שנותן לך את התחושה שיש מעבר לכאן ולעכשיו, שאתה יכול להתחבר לדברים יותר עמוקים שאתה מרגיש שאולי הם קיימים, אבל אתה לא מוצא עליהם דרך בעולם המערבי, זה היווה את הבסיס של המשיכה. עכשיו, מכאן והלאה, כבר הודו נותנת דברים שמעבר, זה נורא כיף להיות שם, יש חופי ים מצוינים, יש יערות יפים.
0: זול שם.
1: זול, כן. אתה יכול לבוא ולהיות שם המון זמן. החשיש והמריחואנה זמינים מאוד ומאוד בזול. ואם שאלת על ישראלים, אז אתה יוצא מהצבא, אתה קצת מבולבל, אתה בטח לא רוצה להיות פה, אתה רוצה לנקות את הראש, ואתה נוסע להודו, ובכסף שחסכת פה בכמה חודשים אתה חי שנה שלמה, ואתה נורא בה בסבבה, ואין שום דרישות, אתה יוצא מהסיר לחץ של החברה הישראלית, מתרחק מהאימא הפולניה שלך, ומה תלמד ומה תעשה בחיים, ואיך תתקדם, ואתה לא רציני, ושם אתה ברגוע. עכשיו, חלק גדול, אני לא אגיד חלק גדול, אבל הרבה מטיילים ישראלים שאני פגשתי שם, לא בדיוק עניין אותם למצוא את עצמם מבחינה רוחנית, עניין אותם להתרחק מסיר לחץ, עניין אותם לתת לעצמם חופש מוחלט, ובעוד התחושה היא שאתה יכול, אתה יכול לתת חופש מוחלט, אתה יכול לשכוח את עצמך, אתה יכול לקחת את זה פסק זמן מהחיים, עם או בלי סמים, כן? ולנוח.
0: העניין הוא שבאמת כשאתה יוצא לחופש המוחלט במרכאות, אנחנו נדבר גם על המושג הזה קצת, שם יש סיכוי שבאמת אתה תתחיל איזה חיפוש, כי משהו קורה לך, משהו באלארם סיסטם שלנו נרגע. אוקיי, אנחנו גדלים באיזה מציאות שהיא כל הזמן לוחצת לכיוון ההישרדות. כל המנגנונים ההישרדותיים שלנו עובדים, הקיום היומיומי, הצורך לחיות בתנאים הללו. ושם, כשהעסק נרגס, פתאום יש איזה פניות, יכולה להיווצר פתאום פניות לראות דברים אחרת, וזאת הזדמנות. וזה, את יודעת, שלא לשמוע, יוצא לשמוע.
1: מאוד מסכימה איתך, ובדיוק על המקום הזה קמו רשת של בתי חב"ד בהודו. ברשת בתי חב"ד שיושבים חלקם במקומות של ריכוזי ישראלים, חלקם בערים הגדולות כמו מומבאי או דלי, והם משרתים גם אוכלוסייה חרדית שמגיעה, אנשי עסקים וכן הלאה שצריכים מקום עם אוכל כשר ולהתפלל, אבל אלה שקמו, אלה שיושבים בפושקר ובמנאלי, באזורים האלה, לא בדיוק משרתים, הם באים בשביל המקום הזה שבו האנשים נהיים יותר רכים.
0: יותר פתוחים.
1: יותר פתוחים וחפשים. הסיכוי שאתה תעבור פה ליד בית חב"ד ברמת אביב ותיכנס לעשות איתם קבלת שבת, אני מניחה, הוא נמוך מאוד. אבל כשאתה בפושקר, ואתה אחרי שיעור יוגה, ואחרי שיעור מדיטציה, ואחרי שיעור ריקודודי, ובסבבה אתה ממשיך לבית חב"ד לקבלת שבת, כי למה לא, ונורא כיף, פוגשים את החבר'ה, זה מקום מאוד רך. ואני באופן אישי מכירה שני חברים שלי שחזרו לתשובה בבית חב"ד בפושקר. אז בהחלט, כאילו, הם יושבים טוב על הנקודה הזאת שיש הרבה יותר פתיחות, והרבה יותר רכות, והרבה יותר רוגע. ואתה יוצא מהמירוץ של החיים, ויש לך זמן לבחון דברים, ויש לך זמן להתעמק בדברים, ויש לך זמן לעשות מדיטציה, ויש לך זמן ללמוד תורה, כל אחד איפשהו מחפש את עצמו.
2: ארץ, תרבות ורוח. ארץ, תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.
0: שלום לכם, אנחנו בפרק השני על הודו, איילת איידלברג כאן איתי, אני אסי זיגדון, ואנחנו בעצם בפרק הראשון ניסינו להתחיל ולפתוח את היריעה על פני אחת המקומות המופלאים, הקסומים, המגוונים ביותר, הודו, ועכשיו אנחנו הולכים עוד צעד, ובעצם מנסים גם לראות קצת מה זה ההינדו הזה, ואז אולי גם לחבר את זה קצת, מה שבין הג'ודאיזם להינדואיזם. איך אנחנו ממשיכים את המסע האלת?
1: אולי השאלה הראשונה שצריכים לשאול, מי הוא הינדי? נכון, אצלנו שואלים מי הוא יהודי? אז בוא נשאל מי הוא הינדי. אמרתי בפרק הקודם, יש רק 81% מתוך 1,300,000,000 תושביה של הודו עם הינדים. השאר הם כל מיני שהם יהיו שווים אולי שיחה בהזדמנות אחרת. יש לנו כל מיני מיעוטים דתיים אחרים, אבל 81% הינדים. מאוד מגוונים, מאוד פלורליסטים. לפעמים זה נראה שאנחנו מדברים על בני דתות אחרות לגמרי. הינדי אחד, הוא רוצה להוכיח נאמנות לאלים, אז הוא מקריב קורבנות של בעלי חיים. הינדי אחר רוצה להוכיח נאמנות לאלים, הוא טבעוני גמור. הינדי אחד עובד כמה מאות אלים שונים, מגיש כל היום מנחות בהרבה מאוד מקדשים. הינדי אחר עובד רק את הכוח העליון, רק את הברהמן. רב הגיוון על המשותף, יש לנו פה דת סופר פלורליסטית, מאוד מעניינת. בכל אזור חוגגים ראש השנה בתאריך אחר, אין חגים אחידים, אין פולחן אחיד, אין אלים אחידים. בכפר אחד לא מכירים את האלים שאותם עובדים בכפר השכן. אז מה כן מגדיר את הבן אדם כהינדי? יש ארבעה דברים. לאו דווקא לפי סדר חשיבות, דבר אחד זה הפוג'ה. הפוג'ה זה הפולחן הדתי. האינדי עורך בכל יום פולחן דתי. כמו שאצלנו מתפללים, שם עורכים את הפולחן. דבר שני, השתייכות לשיטת הקאסטות, שהיא דבר מאוד מהותי בהודו, ואנחנו נסביר אותו במפגשים הקרובים. הדבר הנוסף, זאת האמונה בקרמה וסמסרה, שני מושגי היסוד שבלעדיהם אי אפשר להבין לא את החברה ההודית, ולא את האופן שבו שיטת הקאסטות מנהלת את החיים של האנשים, וגם את זה נסביר בהמשך. והדבר הרביעי, זאת האמונה בברהמן, באל עליון. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אתה היית בהודו, נכון?
0: אכן.
1: האם ההינדואיזם זו דת מונותאיסטית או פוליתאיסטית? דת שיש בה אמונה באל אחד או דת שיש בה אמונה באלים רבים?
0: לא הצלחתי להבין את זה.
1: אוקיי.
0: עכשיו... כי אתה רואה את הבובות מסתובבות all over, ומצד אוקיי. שני את אומרת, יש ברהמן.
1: נכון. והתשובה היא, אני, זה שאלה מכשילה דרך אגב.
0: לא היה לי ספק.
1: התשובה היא, תלוי לאן אתה מסתכל. אם אתה מסתכל על הפולחן היומיומי, אתה אומר מה זה, אני לבדי ראיתי בעיניים שלי 3,000 אלים מתוך המערכים 3 מיליון אלים, אז מה, זאת אומרת, ברור שזה פוליתאיסטי. אבל אם אתה מסתכל על המקור, המקור מונותאיסטי, האמונה בברהמן, הברהמן מוגדר שם באותו אופן שאנחנו מגדירים את אלוהים ביהדות. ישות רוחנית, חיצונית לאדם. שהמוח האנושי לא מסוגל לתפוס אותה, לא מסוגל להבין אותה ואת המהלכים שלה, שהיא סיבת הכל, שהכל מתחיל והכל מסתיים בה. וכל ההגדרות שלהם לברהמן זהות להגדרות שלנו לאלוהים. אוקיי? וכשאני אומרת לך נמסטה, אני מזכירה את הפירוש של אותה ברכת שלום, החלק האלוהי והמבורך שבתוכי, מברך את החלק האלוהי והמבורך שבתוכך, לחלק האלוהי והמבורך קוראים אטמן. אטמן הוא גרעין של אברהמן. עכשיו אני אספר לך משהו, תגיד לי אם זה מוכר לך מאיזשהו מקום. אברהמן, אותה ישות רוחנית חובקת כל, חלקים ממנה, כן, נפרדו ממנה וירדו להתגשם בעולם החומר, וזה האטמן, זה גרעין הנשמה שעובר מגלגול לגלגול, הרי עוד עם האמינים בסמסרה בגלגול נשמות. אפס נשמע לך מוכר? מזכיר לך קצת קבלה? ניצוצות שנפרדו מן האלוהות וירדו להתגשם בחומר. ההגדרה שלנו לניצוץ האלוהי, כפי שאנחנו קוראים לו, וההגדרה שלהם לאטמן הם זהות. וזה מדהים לראות כמה דמיון יש בין היהדות לבין ההינדואיזם, או בין הקבלה לבין ההינדואיזם. לפעמים זה מרתק. החל, תראה, קודם כל, היהדות וההינדואיזם אלו שתי הדתות העתיקות ביותר שעדיין קיימות. ושתי הדתות האלה מחזיקים בהם, מורחים פולחן, אנשים שחיים באותו מקום ואוחזים באותם כתבי קודש. בואו נקפוץ רגע למצרים, אין שום קשר בין המצרי של היום לבין דתם של הפרעונים, או נמשיך ליוון, אין שום קשר בין היווני של היום לבין דתם של האלים, אבל גם היהודי וגם ההינדים יושבים באותו מקום גיאוגרפי, כן? ואורחים את אותו פולחן ומחזיקים באותה אמונה דתית. מי יותר עתיק, זו שאלה שאפשר לפתוח אותה, ההינדואיזם מתארכים אותו בערך מ-3,000 שנה לפני הספירה, את היהודית נגיד מאברהם אבינו, 1,800 לפני הספירה, אבל, ויש פה איזה אבל, אני רוצה להביא איזה משהו, איזה שאלה, תקראו לזה ברמת הקוריוז או ברמת הקונספירציה, יש הטוענים שהדמיון בין ההינדואיזם ליהדות הוא לא מקרי. אם תעיין בפרשת חיי שרה, בספר בראשית, תוכל לקרוא שאברהם אבינו נתן לשפחות שלו מתנות ושלח אותם קדמה. קדמה זה מזרחה. עכשיו, יש חוקרים, אני אומרת לא כולם, זה לא קונסנזוס, יש חוקרים שטוענים שהמתנות שהוא נתן להם היו מתנות רוחניות, שהוא קיבל את הידע המונותאיסטי, אבל הוא חשש מאוד שבאזור הגיאוגרפי שבו הוא גר, הידע הזה לא יחזיק מעמד. והוא שולח את השפחות שלו קדמה מזרחה, עם מתנת הידע המונותאיסטי, כדי שיביא אותו לאזור אחר בעולם, ואולי שם זה ישתרש, וטוענים שאותם שפחות הגיעו לאזור של הודו. מוצאים לזה כל מיני סימוכים, החל מהשם ברהמה, או אברהמין האלוהים, שבהיפוך אותיות דומה מאוד לשם אברהם, וזהויות נוספות. עכשיו אני אומרת, take it or leave it, לא יודעת, יש, כן, נכון, לא נכון, אבל זה חיבור נחמד. בכל
0: גם אופן... היחס, אגב, של הקבלה עצמה, גם כשמלמדים אותה היום, היחס לבודהיזם, אני לא מדבר רגע על ההינדואיזם, okay. מדבר רגע על הבודהיזם, mm-hmm. כי אחת המתנות שניתנו למזרח, הם מתייחסים לבודהיזם כחלק מלימוד שהוא חשוב, והם רואים גם את התפקיד של בודהיזם, כחוכמה שמדברת יותר על החיים שלנו כאן ועכשיו, על נוכחות, על... מתוך אמירה גם שהקבלה יודעת להתייחס לקיום השלם, והבודהיזם יודע להתייחס יותר למימד של מה שנקרא, מה שקורה איתנו כאן בחיים האלה. הבודהיזם כמעט ולא מתעסק עם המעבר, נכון, הוא גם מסרב נכון. להתעסק עם המעבר, הוא אומר, אני יודע להתעסק עם מה שיש.
1: נכון, אין בו מטאפיזיקה.
0: כן.
1: ודבר עליו בסדרה אחרת.
0: ובהינדואיזם, כן. לעומת זאת, יש מטאפיזיקה. נכון.
1: יש, ויש הסתכלות מאוד דומה לקבלה על מחזור החיים, הנשמה שבאה ועוזבת, ואצלנו מדברים על לתקן את התיקונים, ושאר מדברים על לנקות את הקרמה, והכוונה היא לאותו דבר. תראה גם את הדמיון בשם יהודי ו... הודי, הודי ויהודי, זה אותם אותיות, רק לנו יש יוד נוספת, ואתם יודעים, על קוצו של יוד העולם עומד, כן? אז תמיד זה מעניין לראות את החיבור. אז יש לנו, אז כמו שאמרנו, כדי לחשב הינדי, אז יש לך...
0: אגב, רק שאלה, חוץ מהדברים האלה במקורות, שאנחנו הפרשנים והחוקרים וזה, לא מצאו עוד אסמכתאות היסטוריות, ארכיאולוגיות כאלה ואחרות לסברה הזאת.
1: אין, קודם כל זה תרבות פרה-היסטורית, אין שום דבר כתוב. ולך תוכיח, ויש כאלה שהתייחסים לזה בתור איזושהי פנטזיה, יש כאלה שאומרים שזה זה, לך תדע.
0: אבל השורה התחתונה היא שהדמיון קיים, תפיסתית.
1: יש דמיון, תפיסתית, כן. קודם כל בריאה של האלוהות, אותה תפיסה לגבי האלוהות. העניין הוא שאנחנו, עם היהדות, השארנו את אלוהים מופשט לפחות עד המאה ה-20. במאה ה-20 קרו כל מיני דברים פנטסטיים, אתה יודע, היהדות הפכה להיות קצת פחות מופשטת, ולטעמי לא, מה שקרה לא לטובה, אבל בהינדואיזם המופשטות עבדה הרבה קודם. עכשיו, הם טוענים שכל שלל האלים, ולא יודעים את מספר, מעריכים כ-3 מיליון, אומרים שאלה פנים שונות של אברהמן. אברהמן בא לידי ביטוי או מתגשם על פני האדמה דרך אותם אלוהיות או אלים שונים, ואז השאלה היא, אם אנחנו דורים על מונותואיזם או פוליטיזם, לאיזה כיוון אנחנו מסתכלים.
0: ויותר מזה גם, אולי בתוך זה, אפרופו הפולחן היומיומי, פוג'ה, שהוא כן. בעצם לאלים האלה, נכון?
1: כן.
0: זה כל מיני תקסים כאלה, עם כתורות וכל מיני דברים כאלה, וכל מיני גם יצורים שהם נראים אגב מאוד מאוד מוזר. אתה מסתכל על גנש, מה זה הדבר הזה? זה מה זה? זה מין החלאה של פילי, משהו. זה כאילו כל מיני דברים ש... וגם כל החיות שם הם אלים, נחש וכולי, או תקני אותי איפה שאת יכולה, וחופשי, רק אני אומר, זה ביטויים... ואז זה גם מסביר את הפולחן הדתי, אבל שהוא מאוד מזכיר, אגב, נגיד, אפרופו דמיון ליהדות, משהו שהיהדות כאילו מאוד יוצאת נגדו, שזה עבודת אלילים, שזה קידוש של כל מיני צורות שמתגשמות באמת בחומר.
1: תראה, נקודת המוצא היא שהאלים השונים באים לידי ביטוי, כאילו אנחנו, ההודי רואה אותם דרך הצורה החומרית שלהם, אנחנו בית אומרים לא תעשה לו פסל ולא תמונה, זאת אומרת, המקור אני אומרת הוא זה, הביטוי על פני אדמה הוא כבר אחר לגמרי. הזכרת את גנש, גנש הוא אחד מהאלים הכי פופולריים בהודוק, הוא מסמל את ההצלחה ואת המזל, למה יש לו ראש של פיל? זה קשור לסיפור מיתולוגי. תראה, הם נותנים תשובות לשאלות בעזרת סיפורים מיתולוגיים. המקום שבו המזרח נפרד מהמערב בתפיסות, זה בו המקום שכמו שהזכרתי בפרק הקודם, המדע תופס את המקום של האלוהות. ואנחנו היום, עם אורח החשיבה הרציונלי שלנו, מוכנים לקבל הסברים שיש להם תוקף מדעי, שעברו ניסוי, שבדקנו פה ובאוסטרליה ויצא אותו דבר. האדם, ההודי, הוא לא צריך הסברים רציונליים. הסיפור המיתולוגי, המיתוס נותן לו תשובות לשאלות, איך נברא העולם, למה גנגס קדוש, למה גנש יש לו ראש של פיל, וזה מספק אותו. זה מספק אותו. הסיפור על גנש הוא סיפור חביב. רוצה לשמוע?
0: בוודאי.
1: אוקיי. גנש, ההורים שלו, שיבה ופרוותי. שיבה אחד משלושת האלים הכי חשובים במיתולוגיה ההינדית.
0: זאת אומרת, יש גם היררכיה בתוך האלים.
1: ודאי, ודאי. זה עולם שלם. עולם שלם. יש שלושת הפנים הראשיות של הברהמן של האלוהות, זה ברמה, וישנו ושיבה. ברמה האל שבורא את הדברים. וישנו משמר את מלאכת הבריאה. מה עושה שיבה? אורס. מי הכי חשוב משלושתם? שיבה. בלי ההרס לא תהיה התחלה מחודשת, בלי מוות לא יהיה לידה מחדש. זה הגלגל שבניע את העולם, ההרס, המוות, יוצר חיים חדשים. עכשיו, כל האלים יש להם...
0: ואפרופו רק בסוגריים, אני אגיד, התפיסה הזאת ההודית שבאמת מקבלת את הדברים, כבר אפשר לראות אותה במה שאת אומרת עכשיו. כי ברגע שאתה מקבל את המוות ואת ההרס כחלק מהצורך להתחיל מחדש, אז אתה גם לא יכול בתפיסה שלך להילחם בזה, או ליצור מזה אובר דרמה, כי ככה הדברים עובדים.
1: נכון, כי זה מעגל החיים והמוות. עכשיו, יש לכל אל, יש אישה אחת לפחות, לפעמים גם מאהבות, לפעמים גם הרבה נשים, מאוד מעניין שם בעולם האלים. שיבה התחתן עם פרוותי. אחרי שהם התחתנו, יצא למסעותיו השמימיים, משהו לידע שכשהוא עזב, שפרוותי כבר הייתה בהיריון, עכשיו בשמיים זמן זה לא זמן, חזר מה שנראה לו כמו אחרי זמן קצר, והנה הוא רואה את פרוותי יושבת וסועדת ליד השולחן עם איזה אלם צעיר נאה. והוא מתעצבן, רק יצאתי לחמש דקות וכבר היא בוגדת בי, נכנס בזעם הביתה, למה שנקרא לה לו אדם לראש, שולף את החרב שלו, עורף את ראשו של האלם, ואז פרוותי מתנפלת עליו בצעקות, אמרת לו, מה עשית, שיב, השתגעת? זה בנינו, יצאת, הייתי בהיריון, חזרו, כבר גדלנו, נולדנו כבר בן 18, ושיבה תופס את הראש, וואי, וואי, וואי. ואז הוא מבין שכדי להקים את בנו לתחייה מחדש, הוא צריך להביא לו ראש אחר, והוא יוצא החוצה כדי למצוא את הדבר החי הראשון שיבוא מולו, ולהביא לו את ראשו, והנה בא פיל. אז הוא קוראת את ראשו של הפיל, ושם אותו על ראשו של בנו, והנה גנש קם לתחייה, ולכן הוא אל, שיש לו גוף של בן אדם וראש של פיל, וגנש, אתה תראה פסל שלו, על שולחן של כל סטודנט שלומד למבחן, או בכניסה לכל בית עסק, הוא מסמל את המזל והצלחה, ולכן הוא פופולרי כל כך, והשני שמתחבר אליו ברמת הפופולריות זה קרישנה, כי קרישנה, שנחשב גלגול של וישנו, היה אדם שחי על פני האדמה, אל שהתגלגל בגוף של אדם, והוא מבין את האנשים, הוא מבין את הקשיים שלהם, את מה שעובר להם. כשבן אדם מתפלל לקרישנה, הוא יודע שיש שם אוזן קשבת, בן אדם שחווה, זה לא כמו אלים שחיים בעולם הרוח, ולא תמיד מבינים מה שעבר על בני אדם. יש שם הרבה שמחה וססון.
0: תגידי, אבל אני חייב לשאול בנקודה הזאת, אפרופו גם הקבלות ליהדות ולקבלה, כל הדבר הזה, בדומה לקמאות בתרבות אחרת, גם פה, אצלנו, זה נורא לוקח את האנשים החוצה. זה, אני ראיתי תקסים בעודו, את הפוג'ות האלה, והרבה פעמים התפיסה, ואני, אולי בפרק הבא אנחנו נעמוד קצת על העניין של אשרמים, כי אשרמים לא לוקחים אנשים החוצה. הם לוקחים אנשים פנימה. זאת אומרת, אם אני גם מתייחס את זה שאנחנו עכשיו יושבים ברדיו מהות החיים, שמחזק את ההתבוננות הפנימית ואת ההבנה שהכל מתחיל בתוכנו, אז כל המערכת סמלים הזאת בהודו, אני שם את הדיסוננס רגע על השולחן. מצד אחד הרוב אינדואיסטים, ואתה רואה את כל התקסים האלה, וכל הבובות האלה שמקיפות ומציפות אותך כל היום. מצד שני, הרי אנשים נוסעים להודו למסע פנימה, הם לא נוסעים למסע החוצה לחפש את, את מה שהם יתלו על הראש והביא להם מזל או בבית. הם מחפשים את הדרך הנכונה להם במסע שלהם.
1: נכון, וזה הדבר המרתק בהודו, שיש בה מכל טוב, יש בה גם וגם. מצד אחד, אתה רואה את הפולחן החיצוני, אתה רואה את הפולחן לפסלים, ואתה אומר, יאללה, מה נפל עליהם? מה זה עכשיו הפולחן סביב הפסל? מצד שני, אתה רואה אנשים שעוזבים, את הבית, עוזבים את הכל, לא לוקחים אתם שום דבר מכל החומר שהם צברו, והולכים לשבת באיזה אשרם, באיזה חור, ועושים מדיטציה כל היום, ועושים תרגילי נשימה, ועושים יוגה, ומנסים להגיע להתעלות רוחנית. יש מהכל, עוד כל כך פלורליסטית, עוד כל כך מגוונת. אי אפשר לדבר עליה בהכללות. זה ממש כל מקרה לגופו, יש גם זה וגם זה. עכשיו, אם אתה רק אנתרופולוגית מתעניין בתקסים, תמצא בשפע. אם אתה רוחנית מתעניין ברמה הדתית והפילוסופית, אז תמצא את זה, לך לאן שמעניין אותך מאוד.
2: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: שלום לכם, הודו, הפרק השלישי, נגענו קצת ברקע, ניסינו להבין מעט את הקסם, וגם קצת נגענו בקווי הדמיון שיש בין חוכמת היהדות לבין מה שטמון בהינדואיזם, וגם על הדרך נגענו במה ששונה קצת, זאת אומרת, הביטוי של האלים או הדרג המתווך של הברהמן לאנשים וכולי, ואנחנו ממשיכים כדי לנסות להבין את החברה ההודית, את התרבות, וגם תפיסות דתיות ורוחניות שתמונות בדבר הזה, מה שנקרא קסטות. מה זה קסטות?
1: קסטות, שיטה ריבודית חברתית, שאין לה אח ורע בשום מקום אחר בעולם. אתה מגיע היום לאנגליה, אין לך מושג מלפני 200 שנה היה אדון ומי היה משרת. אתה מגיע לצרפת, אין לך מושג מי היה לפני 150 שנה אציל ומי היה פשוט עם. הכסף, ההשכלה, סגרו את הפער.

0: ההבדל המהותי הוא שלא כסף ולא השכלה ולא מעמד סוגרים את הפער. ומה שקובע זה שיוך המשפחתי שלך. ודיברנו בפרק הקודם על הדמיון שבין היהדות ובין ההינדואיזם, ואני אומרת תמיד רק היהודים יכולים להבין את ההינדים. למשל, מי יכול להיות כהן בבית מקדש? רק מי שנולד למשפחת כהנים. אם קוראים לך רוקפלר ואתה עשיר כמו רוטשילד, אתה יכול להיות כהן בבית מקדש?
1: לא. לא.
0: אולי היום כבר כן, עם הכסף שקונה הכל, אבל באופן עקרוני לא. זאת אומרת, המשפחה שאליה נולדת קובעת את המקצוע שלך, או את השיוך שלך, או את המעמד שלך. אותו דבר גם בחברה ההינדית. השיוך המשפחתי הוא זה שקובע, ולא הכסף ולא השכלה יסגרו את הפער, ואין מוביליות, לא בתקופת החיים הזאת. עכשיו, שיטת הקסטות היא שיטה שיש לה השפעה מכרעת על כל מה שקורה בהודו. בפרק הראשון דיברתי על הלכאורה בלגן עצום שיש שם, אבל אם אתה יכול להתבונן, אם אתה מכיר את התרבות הזאת ויכול להסתכל על מה שנמצא מאחורי הקלעים, מתחת לפני השטח, אתה רואה שיש שם סדר מופתי. הבלגן הוא רק בעיני המתבונן הזר ושלא מכיר את התרבות. אני עכשיו ניצבת מולך ואני זקופה כי יש לי עמוד שדרה ששומר את הגוף שלי ישר, אתה לא רואה אותו, אבל זה מה שמחזיק אותי יציבה. כך גם החברה ההודית, שיטת הקסטות זה עמוד השדרה שלה, שמחזיק אותה יציבה, למרות שעין זרה לא יכולה לראות את זה או להבין את זה אם היא לא מכירה את השיטה. והשיטה הזאת, שיטת הקסטות, קודם כל רלוונטית רק לגבי ההינדים, אני מזכירה שוב, אנחנו מדברים על 81% ההינדים, ולא מדברים על 19% אחרים, יהודים, נוצרים, מוסלמים, בודיסטים, סיקים, ג'יינסטים, שהם לא שייכים לשיטה. שיטת הקסטות היא חלק מהדת ההינדית. עכשיו, החברה ההינדית רואה את עצמה כמו גוף סגור, גוף של בן אדם. אין נכנס ואין יוצא. זאת אומרת, כמו שלגוף של בן אדם אתה לא יכול להוציא חלק או לא יכול להכניס חלק, ככה גם לתוך החברה ההינדית. אם לא נולדת לזוג הורים הינדים, אתה לא תחשב להינדי. אתה לא יכול להתגייר ולהפוך להיות הינדי מה שאפשרי אצלנו ביהדות, זה לא בלתי אפשרי בהינדואיזם.
1: וגם בנצרות וגם באסלאם.
0: כן, אתה לא יכול. פה אתה חייב להיוולד לזוג הורים הינדים כדי לחשב להינדי, כי מה שקובע את השתייכות הקסטות זה הלידה, המשפחה שלה נולדת, אבל לא שום דבר אחר. אם לא נולדת לזוג הורים הינדים, אין לך שיוך משפחתי, ולכן אתה לא יכול להיות חלק ממערכת הקסטות. עכשיו, בתוך הגוף שלנו כל החלקים פה עובדים בהרמוניה. הגוף הוא יצירה הרמונית מושלמת, והגוף מתפקד בצורה מאוד יעילה, וכל חלק בגוף יודע את התפקיד שלו ועושה אותו. ואין מצב שהלב מתעורר בבוקר ואומר, אני הסתכסכתי ברגליים, אני לא שולח להם חמצן. או שהכליות אומרות ערב אחד, אני לא ביחסים יותר עם הראש, אנחנו לא מתארים את הנוזלים עבורו, כן? כל גוף עושה, כל חלק בגוף עושה את תפקידו בלי לשאול שאלות ובלי להתווכח. וכל זמן שכל החלקים יתפקדו, הגוף שלנו יתפקד נפלא. אם אחד האיברים מפסיק לתפקד, אתה יודע, זה יכול לגרום לקריסה של הגוף או למוות. וככה גם החברה ההינדית. כל קסטה היא חלק מהגוף הזה. כל קסטה צריכה למנה את תפקידה נאמנה, ובכל זמן שכל החלקים יעבדו בצורה הרמונית, הרי החברה ההינדית תתפקד היטב. ומערכת הקסטות זה מה ששמר על היציבות של החברה ההינדית, והשינויים מתחילים עם הכניסה של הבריטים ששולטים בהודו ופוגעים בסטטוס קוו של הקסטות, לטוב ולרע, אבל פוגעים באותה יציבות מופלאה שהייתה קודם לכן. עכשיו, לפני שניגנס למערכת הקסטות, עוד דבר, אצלנו בקבלה אומרים כמו בעליונים ככה בתחתונים, גם במערכת הקסטות, תביט על גרמי השמיים ותראה את הסדר המופלא שיש בהם. השמש זורחת כל יום במועד. הכוכבים נעים במסלולם בשמיים בצורה המופתית. השמש לא קמה בבוקר ואומרת, אני לא זורחת היום. אם היא לא תזרח, יבוא חורבן גדול על האדמה. ואומרים ההודים, כמו בעליונים, ככה בתחתונים. כמו שכל גרמי השמיים נעים באופן מסודר ומופתי, ככה גם האנשים צריכים להתנהג על פי המקום שלהם, על פי השיוך שלהם. ועוד הם אומרים, זה משפיע על זה. זאת אומרת, אם אחר בבוקר השמש לא תזרח, אנחנו נבין שמישהו פה לא עשה את תפקידו נאמנה, אם אתה לא תמלא את חוקי הקסטה שלך, אנחנו כבר נדע מי גרם לזה שהשמש לא נעה במסלולה בשמיים בצורה הרגילה. אוקיי, יש השפעה קדימה ואחורה. עכשיו, איך מחולקת החברה ההינדית? אמרנו גוף של בן אדם. החלק העליון, החלק החשוב ביותר זה הראש. החלק של הראש הוא את הקסטה של הברהמינים. אנשי הדת. אנשי הדת הם אלה שמקיימים את הפולחנים. הם אלה שיכולים לקרוא את כתבי הקודש. כתבי הקודש כתובים בסנסקריט. סנסקריט זו שפת סתרים.

0: סטודנטים באוניברסיטה שלומדים סנסקריט מקללים כל יום ובצדק גמור. זה בכוונה כתב מסובך מעין כמו, כדי למנוע מכל אדם שיכול ללמוד 22 אותיות לקרוא את כתבי הקודש. אצלנו כל אחד יכול לקרוא את התנך, אם הוא למד א' ב'. בהודו זה מורכב מאוד, וזה כדי למנוע מהמונים את הגישה לכתבי הקודש, כדי להשאיר אותם נחלתם של משפחות אברהמינים, שרק הם יכולים לקרוא את כתבי הקודש ויכולים לערוך את הטקסים הדתיים. אתה יכול לפנות לאלים באופן ישיר כמה שאתה רוצה, אתה יכול להתפלל כמה שאתה רוצה, אבל אם בסוף הטקס לא הלכת לברהמין, הוא מעביר את הבקשה שלך לאלים, שנותן לך את החותמת כשרות לטקס שעשית, שום דבר לא שווה, אתה תלוי בו כגורם מתווך. בערך כמו שהכנסייה הקתולית שמה את עצמה כמתווכת בין האלוהים ובין בני האדם, כך גם הברהמינים הם גורם מתווך, ולגורם מתווך הזה יש כוח עצום, ולכך ובהתאם לזאת, הוא גם עושה הרבה כסף, פתאום כמו הכנסייה הקתולית, כן? כי אתה, אם אתה, יש לך בקשה מיוחדת, אתה צריך לעבור איזה ניתוח או מבחן לאוניברסיטה, ואתה צריך עזרה גדולה מלאלים, אז אתה תשלם הרבה כסף לברהמין, כדי שישתדל מאוד בתפילה עבורך. בעוד לפעמים אתה רואה טקסים במקדשים מאוד אקסטטיים, ואנשים כולם בסוג של, אתה יודע, טרנס, אבל תלך מאחורה ותסתכל ותראה את הברהמין, כהן הדת יושב מאחורה סופר את הרופיות. אוקיי? הוא, כל הסיפור הזה בשבילו זה עסק כלכלי, ושום דבר לא זז בלי ששילמת שם כסף. אז יש להם מעמד מאוד חזק, ורק בני ברהמינים יכולים להיות ברהמינים. זה לא שכל ברהמין הוא כהן דת, יש ברהמינים שהם עיקרים, אבל אתה לא יכול להיות ברהמין אם אתה לא כהן דת. זאת אומרת, אתה לא יכול, אם לא נולדת למשפחת ברהמינים, לא תוכל להיות כהן דת.
1: זאת אומרת שהמקדשים, אגב, הם המקבילות, המקבילים של של בתי הכנסת, המסגדים, הכנסיות.
0: המקדש
1: בכל עיר לצורך העניין, בכל כפר יש מקדש?
0: יש המון מקדשים. המקדשים מכילים את הפסלים שמייצגים את דמותם של האלים, ויש המון אלים. יש, דיברנו על זה פרק הקודם, לא יודעים, 3 מיליון אלים. יש אלים שמוכרים בכל הודו, אלים ראשיים שהם במיתולוגיה עוסקת בהם. ולכל כפר יש את האלים שלו, האלים של האזור, יש מקדשים, בכפר השכן יש אלים אחרים שיש להם מקדשים, יש המוני מקדשים שנערך בהם פולחן, ויש פולחן במים, בנער הגנגס, בנערות נוספים, ובמקורות של מים קדושים, ותמיד תמיד יש שם את הברהמין, שהוא זה שעורך את הטקס, והוא זה שגובה את העמלה שלו בסוף, והברהמינים הם הקסטה החשובה ביותר, זה הראש, זה החלק העליון של החברה. אחר כך יש לנו את הזרועות. הזרועות, הידיים, הקסטה השנייה, קשורים להם קשטריה. ונמצא שם מלאכים, מנהיגים, חיילים, מי שמנהל את החברה. עכשיו תשים לב שהראש נמצא מעל הידיים. כמו בשביל, בשביל לא מעט אנשים בחברה הישראלית, הרב עובדיה יותר חשוב עם ראש הממשלה, כך בשביל הרבה הינדים, הברהמין יותר חשוב מן המלך או מן המנהיג. זאת הקסטה השנייה. הקסטה השלישית, מרכז הגוף, בטן, ויישה. מי נמצא בוויישה? בעלי מקצועות חופשיים, אומנים, בעלי אדמות, לא חס וחלילה עובדים על האדמה, הם מחכירים את האדמה, סוחרים, הם במרכז הגוף בבטן, ומתחת לכל הגוף יש לנו את הרגליים. אסי, כואבות לך לפעמים הרגליים בסוף היום?
1: Happens, כן.
0: למה כואבות? כל היום סחבו את כל הגוף עליהם. ככה גם בחברה, הנה את הרגליים סוחבות את הגוף. הרגליים, מי נמצא שם? העיקרים, שלא עובדים את האדמה שלהם, עובדים את האדמה של הוויישה, של הבטן, משלמים מיסים, כן, כדי להחכיר את האדמה. המשרתים, הפועלים, כל אלה שבעצם מחזיקים את החברה הזאת ולוקחים אותה קדימה. ובעוד שלשלושת המעמדות הגבוהים, הקסטות הגבוהות, יש גם זכויות וגם חובות, לקסטה התחתונה לרגליים יש רק חובות. מה החובה המרכזית שלהם? לשרת את בני המעמדות העליונים. וזה הגוף. והגוף עובד בהרמוניה מוחלטת. ומתחת לגוף, אם תרצה, מתחת לסוליות של הנעליים, נמצאים אנשים הכי מסכנים בהודו, ואלה תמאים, או untouchables, כפי שקוראים להם בהודו. למה תמאים? כי המגע איתם מתמה. הם אנשים כל כך בזויים, כל כך בתחתית הפירמידה, שאסור לך לבוא איתם במגע. מי נמצא שם? נמצאים שם אנשים שעושים את המקצועות הכי בזויים, בתתי רחובות, מנקי ביובים, פושטים אורות של בעלי חיים, מטפלים בגופות של מתים. הם אנשים שנולדו מחוץ לגוף. המגע איתם מתמה ברמה כזאת שבעודו שלפני 100 שנה, אם תמה הלך ברחוב והפיל את הצל שלו על בן מעמד גבוה יותר, הצל תימה את הבן אדם. והבן אדם היה חייב לעבור את הכיסי תערות לפני שהוא היה חוזר הביתה. ואם הוא לא עבר את הכיסי תערות, הוא היה מתמה את כל המשפחה, מדביק אותם בתומה. ואז היו מחרימים אותם בשכונה, עד שהם לא כל המשפחה לא היית עובר את הכיסי תערות. והתמה הוא כמובן נענש על זה שהוא הזלפיל את הצל שלו. עכשיו, בודו של היום כבר לא מאנישים תמי על זה שהוא מפיל את הצל, אבל הוא עדיין נמצא באותו מקום בתחתית הסולם החברתי. וגנדי, שהזכרת אותו, שהיה הינדי, הוא היה לא רק האדם שהביא לעצמאות של הודו מהשלטון הבריטי, ללא אלימות ובדרך של מחאה שקטה, הוא היה גם רפורמטור חברתי, ובתפיסות שלו הוא לא היה הינדי, אוקיי? הוא יצא נגד שיטת הקסטות, נגד האפליה הקשה הזאת, הרי מה אומרת שיטת הקסטות? היא אומרת, אנשים לא נולדו שווים ולא מגיעה להם הזדמנות שווה. אחד נולד להיות מנקה ביובים, ואחד נולד להיות בן של ברעמין, של כהן דת. הוא אמר, מה צריך להיות? כל האנשים נולדו שווים, לכולם מגיעה הזדמנות שווה. והוא ניסה לשנות את המעמד שלהם, הוא אימץ לעצמו ילדה מכת התמאים, כדי להראות שהוא בסדר. הוא שינה את השם שלהם מתמאים לארג'יאנס, בני אלוהים. היום בהודו אסור להשתמש במילה תמאים, זה לא חוקי. צריך להגיד ארג'יאנס. אז את הבריטים הוא הצליח לגרש מהודו, ללא מלחמה במחאה שקטה. אבל לשנות את מעמדם של התמאים, את זה הוא לא הצליח לעשות. אוקיי? והם נשארו באותו מקום בתחתית הסולם החברתי, האנשים האומללים ביותר בהודו. עכשיו, המערכת הזאת היא מערכת שאין בתוכה מוביליות. בתקופת החיים הזאת אתה לא יכול לשדרג את עצמך, אתה לא יכול לשנות קסטה. כסף ומעמד לא קונים לך קסטה ולא מתחתנים בין הקסטות. אני אומרת את זה בהכללה, פה ושם תמצא כן, אבל זה מאוד מאוד נדיר. ואני שואלת חברים שלי בהודו, חברים צעירים, סטודנטים, אני אומרת להם, תגידו, אתם, איך, מה אתם חושבים על הסיפור הזה? אומרים לי, מה זה השטויות האלה? לא מאמין בקסטות, כולם נולדו שווים, כל התדה. אני אומרת, אוקיי, וכשתתחתן, עם בחורה, מאיזה קסטה תתחתן? הוא אומר, מה זאת אומרת? בוודאי שמה הקסטה שלי. אמרת, רגע, לפני רגע אמרת, מה זה השטויות האלה? הוא אומר, כן, אני חושב שזה שטויות, אני יכול להביא הביתה מישהי מקסטה אחרת? לא יכול לעשות כזה דבר. לא רק שהמשפחה תגלגל אותי עם כל המדרגות החוצה, אני פוגע בכל המשפחה שלי. כי הם גרים בכפרים לפי קסטות, או בשכונות בערים לפי קסטות. עכשיו, אם מישהו מתחתן עם מישהו מקסטה אחרת, הוא גורם נזק גדול מאוד למשפחה. המשפחה תוחרם בשכונה, וזה בכלל לא משנה אם הוא מתחתן עם מישהו מקסטה יותר גבוהה או יותר נמוכה, זה לא משנה. בעצם ברגע שהיא לא מהקסטה שלו, זאת בעיה. האחים שלו, שעוד לא התחתנו, מה הם הופכים להיות? פסולי חיתון. והמשפחה תיכנס לצרה צרורה, כי אחד הבנים שלה החליט שהוא מתחתן מאהבה ולא לפי חוקי הקסטה. אמרו לי, חבר'ה באוניברסיטה, אנחנו, אם יש מישהי שמוצאת חן בינינו, לפני שאנחנו שואלים איך קוראים לה, אנחנו מבררים איזה קסטה היא. אם היא לא מהקסטה שלי, חבל על הזמן. אני אפילו לא מתעניין בשמה.
1: איפה זה רשום, אגב, באיזה קסטה בן אדם?
0: זה לא רשום, בתעודת זהות, יודעים. יודעים, קודם כל, לפי שם המשפחה. לכל קסטה יש שמות המשפחה שלה. שרמה, למשל, זה ראש, זה ברעמינים. גופטה, זה סוחרים, זה בטן. עכשיו, מכיוון שלא מתחתנים בין קסטות, אז שם המשפחה אומר לך מיד מה הקסטה של הבן אדם. בעבר, המקצוע גם היה אומר לך מיד מה הקסטה. לכל קסטה יש את המקצועות שלה. הקסטות היו גם גילדות מקצועיות, ואמרתי מקודם שהקסטות שמרו על היציבות בהודו. ובוא נראה איפה זה מתחיל להתערער.
1: ממקום מאוד מאוד חיצוני, אגב. זאת אומרת, מאיזה סדר שהוא נגד, אנחנו מבינים, שהוא נגד הטבעי של האדם, נגד הרוח האנושית החופשייה בבסיס שלה.
0: איזה רוח אנושית ואיזה חופשייה. הודו, מצד אחד, כן, מקום סופר רוחני ואשרמי ומדיטציות ויוגה, וזה מצד שני, כבר אמרתי את זה, אחד המקומות הכי אכזרים והכי נוקשים, מקום עם כיתוב מאוד קשה, בלי שאף אחד באמת מנסה לסגור את הפער. אתה יכול לדבר על מה הממשלה
1: אני עושה. אני רק רוצה לחדד את השאלה, אם נולדתי לקסטה מסוימת, ואני רוצה ללמוד ולהתפתח, ושהייעוד שלי יהיה קשור במשהו שקשור למהות שלי ולא לקסטה שלי,
0: היום אתה יכול.
1: אז בעצם, עם ההגעה של הבריטים, מתרחש שינוי.
0: השינוי מגיע איתם.
2: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: הודו, המסע ממשיך, ואנחנו ממשיכים לדבר על קסטות, קסטות סוג של דטרמיניזם שנורא קשה לנו אולי להבין. ניסינו קצת להבין אותו דרך חלונות שאנחנו מכירים כמו כהנים ולוויים וכאלה, ובכל זאת, איילת היידלברג, הגענו לנקודה שבה מתחיל להתרחש שינוי, וכאן ההקשר הבריטי.
1: נמסטה אסי. תזכור, חלק אלוהי והמבורך שבתוכי מברך את החלק אלוהי והמבורך שבתוכך. Anyhow, הבריטים מגיעים, הקולוניאליזם האירופאי בעולם, בכלל ובמזרח אסיה בפרט, יש רק דברים רעים להגיד עליו. כמעט אך ורק דברים רעים. אתה יודע, מגיעות אותם שליחים של אותן מדינות אירופאיות, שיש להם את העוצמה, שיש להם את הצבא, שיש להם את התותחים, שיש להם את הרובים, ומתחילות לנכס לעצמם מדינות ברחבי העולם. שפשעם של כל האנשים שחיים שם זה שאין להם צבא חזק להגן על עצמם מול הכובש האירופאי. הכובש האירופאי מגיע כדי לעשוק, לבזוז, לנצל, להעסיק את האנשים כעבדים על האדמה שלהם, ואין יוצא דופן, ואף אחד מהאירופאים לא היה חסיד אומות עולם, ולא נהג בהגינות כלפי העמים הנכבשים. כך קורה גם בהודו, הבריטים משתלטים על הודו, בהתחלה דרך חברת הודו המזרחית, ואחר כך דרך שלטון ישיר של בית המלוכה, מספחים את הודו, חלק מן הממלכה הבריטית. והבריטים מתחילים להכניס שינוי. החברה ההודית הייתה חברה מאוד יציבה. הייתה חברה שבה כל אחד ידע את המקום שלו. אמרנו, הקסטות לא היו רק שיוך מעמדי, אלא גם שיוך מקצועי, גילדות מקצועיות, ואתה יכולת לעסוק רק במקצוע שאבא שלך עסק בו. אבא שלך היה צורף, אתה היית צורף. אבא שלך היה בנה, אתה היית בנה. היית שוליה, לומד מאבא, לא היו בתי ספר להכשרה מקצועית, וזה היה המקצוע שלך. ואז מגיעים הבריטים ומתחילים לשבור את השיטה. לטוב ולרע. לרע, לדוגמה, מתחילים להציף את השווקים ההודים בתוצרת טקסטיל מהמפעלים בבריטניה. עכשיו, אין שום הסכמי סחר, אתם יודעים, כל מדינה מנסה להגן על הסוחרים שלה, על האנשים, לא, הבריטים מציפים, הם רוצים לעשות כסף, וההודים מתחילים לקנות את הבדים, את הטקסטיל שמגיע מבריטניה, מהמפעלים, ומפסיקים לקנות את הטקסטיל עבודת היד של האורגים ההודים. ופתאום מיליוני אנשים מאבדים את מקור ההכנסה שלהם, כי לא קונים את הבדים שלהם. עכשיו תגיד, יופי, סבבה, שוק חופשי, תעשו הסבה מקצועית. איך הוא יכול לעשות הסבה מקצועית? הוא יכול להיות עיקר? הוא לא יכול להיות, כי לאבא שלו אין אדמה. הוא יכול להיות קדר? הוא לא יכול להיות, כי אבא שלו לא היה קדר. הוא לא יכול לעשות שום דבר שאבא שלו לא עשה, כי כל המקצועות דפוסים, כן? ותמיד הצאצא ממשיך למקצוע של האבא, והנה מיליוני אנשים נשארים בלי עבודה, בלי פרנסה, רעבים ללחם, ומתחיל עוני חמור מאוד. זה מצד אחד. מצד שני, הבריטים מביאים מקצועות חדשים. למשל, מניחים מסילות רכבת. נהג קטר, איזה קסטה זה? אין קסטה, כרטיסה על איזה קסטה זה? אין איזה קסטה. ואז אנשים מקסטות נמוכות יכולים לעבוד בעבודות החדשות, ולהתפרנס ולהרוויח יותר כסף. עכשיו, הם משפרים את המעמד הכלכלי שלהם, אבל הם לא משפרים את המעמד החברתי שלהם, כי כמו שאמרנו בפרק הקודם, כסף לא קונה לך את המעמד, גם לא חינוך. אתה יכול לשדרג את עצמך מבחינה כלכלית, אתה יכול לחיות חיים שיש בהם יותר רווחה, אבל אתה לא יכול לשנות את המעמד שלך. וגם אם אתה בן קסטה נמוכה, ואתה פותח עסק, ואתה היום מרוויח הרבה כסף, ויש לך איזה פועל שאתה משלם לו משכורת מאוד נמוכה, עדיין אתה לא יכול לחתן את הבת שלך עם הבן של הפועל, אם הוא מקסטה יותר גבוהה, זה בכלל לא משנה שאתה הבוס שלו, אבל עדיין השיוך של הקסטה הוא זה שקובע את החתונה, וכמו שאמרנו בפרק הקודם, לא מתחתנים בין קסטות. עכשיו, בפני החוק, לכאורה כולם שווים. המדינה ההודית שהיא קיבלה עצמאות ב-1947, היא אימצה את שיטת השלטון הבריטית, מערכת דמוקרטית. ובחוקה שנכתבה השנה למאוחר יותר, ב-1948, בחוקה שם מצוין שצריך לנסות ולשפר את מעמדם של בני הקסטות הנמוכות, שזה מה שחברה מתוקנת צריכה לעשות. ומקצים להם אחוז מסוים מהמקומות באוניברסיטה, ואחוז מסוים מהמשרות בשירות הציבורי, במערכת בתי המשפט, כדי לנסות ולקדם אותם כלכלית, מה שיעזור להרים את הקסטות הנמוכות למקום טוב יותר מכל המבחינות, כלכלית וחברתית. עד היום, אנחנו כבר כמה 60 ומשהו שנים אחרי, המכסות שלהם באוניברסיטה לא מתמלאות. נכון שהיום כבר הרבה יותר מאשר בעבר, עד היום לא מתמלאות. למה הם לא מתמלאות? מה, הם לא רוצים ללכת לאוניברסיטה? יש איזו נקודה פותחת. בשביל ללכת לאוניברסיטה, צריך לדעת לקרוא ולכתוב. 48% מן התושבים בהודו הם אנאלפביטים. רק 52% יודעים לקרוא ולכתוב. בואו ננחש מי הם 48% אנאלפביטים, לא בני הקסטות הגבוהות, זה אנשים אלה שחיים בסלאמס, אלה מהקסטות הנמוכות, האנשים הכי אומללים. עכשיו, איך הוא יכול להגיע לאוניברסיטה? נכון ששרינו לו מקום, נכון שיש לו מלגה, זה לא עולה לו כסף, אבל אם הוא לא יודע לקרוא ולכתוב, הוא בחיים לא יגיע לשם. ולא יאייש את המשרות שמחכות לו אחר כך. אז למרות שבפני החוק כולם שווים, ולמרות שהמדינה מנסה לקדם אותם, עדיין המסע הוא ארוך. וכשהקצו להם את האחוזים האלה בשירות הציבורי כדי לנסות ולקדם אותם כלכלית, היו בעודו הפגנות נוראיות. אני זוכרת שהייתי בשנות ה-90 בעודו, ב-1990, המדינה הייתה משותקת, כי אז העלו את האחוזים שהקצו להם במשרות הממשלתיות והציבוריות, ואז בני הקסטות הגבוהות השביטו את הודו, לא היו רכבות לאוטובוסים, המדינה הייתה משותקת במחאה על זה שמקנים להם יותר אחוזים, מה שבא על חשבונם של בני הקסטות האחרות, שהם צריכים להתמודד על המקומות האלה ועם פחות סיכוי לקבל אותם היום. זאת אומרת, בני הקסטות הגבוהות לא תומכים בשינוי ולא תומכים בשוויון, ומאוד נוח להם המקום שבו הם נמצאים. איפה מתחיל הסיפור הזה? איך מתהווה מערכת כל כך נוקשה? האמת היא שאנחנו לא ממש יודעים. עד היום אנתרופולוגים וסוציולוגים מגיעים להודו כדי לחקור את שיטת הקסטות, כי זאת מערכת יוצא דופן בכל העולם. יש השערות איך היא נוצרה, והשערות הן מסתמכות, אין לנו עדויות היסטוריות, אין שום דבר כתוב, ההודים לא, בניגוד לסינים שתיעדו כל דבר שקורה, ההודים לא תיעדו שום דבר. אבל אחד הרמזים שיש לנו לגבי המקור של שיטת הקסטות, זה עיקרון מנחה שנקרא ורנה. ורנה זה צבע, כשבשיטת הקסטות, כמו בשלטון האפרטהייד, בהיר זה גבוה, כהה זה נמוך. אם יש לך אור כהה, אתה במעמד נמוך, אם יש לך אור בהיר, אתה במעמד גבוה, ורנה. מאיפה זה בא? השערה היא כזאת. איפשהו, 2000 שנה לפני הספירה, או 1500 שנים לפני הספירה, שבטים ארים שהגיעו מאזור ימת הרעל שהוא באוזבקיסטן, חצו את מרכז אסיה, וחדרו להודו. אז מה שאנחנו קוראים היום פקיסטן, שיושבת על עמק נהר ההינדוס, הייתה חלק מהודו, ובעמק נהר ההינדוס הייתה התיישבות ההודית המוקדמת. היו שם ערים של תושבים מקומיים שנקראו דרווידים, הם היו כהי אור, הם היו נמוכים, הם התפרנסו מחקלאות, הם חיו בערים, הם היו תרבות של שלום, הם לא נלחמו, לא היה להם כלי נשק, הם לא ידעו להגן על עצמם. והנה הערים פולשים, איפשהו, 1500 או 2000 שנה לפני הספירה. הערים גבוהים, הערים בהירים, הערים רחובים על סוסים, הערים יודעים להילחם בנשק, ובקלות רבה הם כובשים ומשתלטים על עמק נהר ההינדוס ועל האוכלוסייה שנמצאת שם. חלק מהדרווידים בורחים דרומה, אל הודו, וחלק נשארים באזור הזה, והופכים להיות בעצם המשרתים של הערים. וסבורים שמערכת הקסטות נבנתה על ידי הערים שרצו להנציח את היתרון היחסי שלהם, והפכו את הדרווידים למשרתים שלהם. בשלושת המעמדות הגבוהים, הברהמינים, המנהיגים, הסוחרים, הם הערים, והמשרתים שלהם, הקהים, הם הדרווידים. ועיקרון הוורנה, עיקרון הצבע, ניסה לקבע את המקום הזה. עכשיו, כמובן שאם במהלך השנים האנשים התערבבו, אבל כשאתה מסתכל על הודו, אתה רואה שבצפון האנשים בהירים יותר, ובדרום הם כהים יותר. תחשב על יהודים שבאו מקוצ'ין, הם כהים מאוד. אז ההודים שבדרום הם צאצאי הדרווידים, שהם כהים יותר, וההודים שבצפון התערבבו עם הערים והם בהירים יותר. גם היום, עיקרון הוורנה יש לו משמעות עצומה. אם תסתכל על מודעות שידוחים בהודו, אז תראה, נגיד, מודעות שידוחים שפעם זה היה בעיתונים, היום באינטרנט, תראה בחורה כותבת, נגיד שהיא משפחה מאוד טובה, והיא משכילה בתואר שני והכל, ואם לא כתוב שם fair, בהירה, כל המשפחה טובה, תואר שני לא שווה שום דבר, כי הבהירות של האור שלה קובע את המעמד שלה יותר מכל דבר אחר. תסתכל על כל מלכות היופי ההודיות וכל השחקניות ההודיות, כולן בהירות מאוד, והן עובדות מאוד מאוד קשה כדי לא לחשוף את הגוף שלהם לשמש, לא להקות אותו חס וחלילה, כי אז המעמד שלהם ירד, הם חייבים להיות בהירות כדי להיות במעמד גבוה. המשרתים בסרטים ההודים הם תמיד בעלי אור כהה. אז כנראה שזה מתחיל מהמקום הזה, של הכיבוש הארי, שיוצר את אותו כיתוב שנשמר גם 5,000 או 4,000 שנים אחרי, בגלל שהקיבוע או כיבוע דתי זה לא חברתי. בניגוד למה שהיה באירופה, שהחלוקה הייתה על פי מעמד, על פי כסף, על פי השכלה, כאן זה על פי שיוך משפחתי, ולכן אין שום משמעות לזה שלאנשים יש יותר כסף, זה לא קונה להם מעמד יותר גבוה.
0: אז מעניין, כי את הפרק הזה התחלנו עם השינוי שהביאו הבריטים, אבל הקיבעון שהנחילו הארים, כנראה. זאת אומרת, התחלנו כאילו את המסע הפוך, אבל מדהים לראות באמת מה שאת אומרת, שעדיין בתרבות מושרשת תפיסה כל כך חיצונית, סטריאוטיפית, שמתחברת לנו אסוציאטיבית לדברים הרבה פחות טובים, הרבה יותר גרועים, שאת יודעת, שהגזע הארי וכולי וכולי, שמחבר לצבעים ולאיזשהם מדרגות בתוך המין האנושי, שאנחנו כמובן, שוב, הקריאה שלנו היא בדיוק הפוכה, להסתכל על מה שתמון בתוך האדם, בפוטנציאל שלו, שהוא אינסופי בכל אחד ואחד מאיתנו, בדיוק הפוך מכל התפיסות האלה. שוב, אני מסיים את הפרק הזה באמירה ובתהייה הזאת, שהארץ שנחשבת הארץ הרוחנית והמאפשרת ביותר בעולם, עם המשפט הידוע, סבקוץ' מלגה, שבו הכל אפשרי, ארץ האפשרויות באמת, את יודעת, משייכים את זה לארצות הברית בהקשר אולי החומרי, אבל לעוד הוא בהקשר הרוחני, שהכל אפשרי, דווקא בארץ הזאת, הקיבעון הוא כל כך גדול, ואתה חייב, ואני משאיר את השאלה רגע באוויר, כי אנחנו גם ננסה לענות על הדברים מההיבטים העמוקים שלהם בפרק האחרון, במיני סדרה הזאת, שבעצם הסתכל על התפיסה העמוקה שמחוברת לקסטות וכל זה, מה שנקרא קרמה וסמסרה, אבל אני חייב להעלות שוב את התהייה הזאת ולשים אותה על סדר היום שלנו כחומר למחשבה, איך המקום שנתפס הרוחני ביותר גם מקדש את הקיבעונות ואת הדיכוטומיות ואת התבניות החיצוניות ביותר.
1: והשאלה שאני רוצה להמשיך איתה לפרק הבא זה למה הם מסכימים? למה מי שנולד למשפחת מנקי ביובים מקבל את זה ולא אומר, מה זה השטויות האלה? אני רוצה להיות משהו אחר.
2: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.
0: שלום לכם, אנחנו כבר עכשיו יודעים שהפרק החמישי הזה יהיה בעצם סדרה, יסכם סדרה ראשונה על הודו מתוך שתיים, כיוון שהודו היא באמת יריעה רחבה. אז אנחנו עכשיו ננסה לתת איזה מבוא קצר לכל הנושא של סמסרה וקרמה בהקשר של קסטות, עליו דיברנו, אבל יש עוד הרבה מה לדבר על הודו, ואת זה אנחנו נעשה בסדרה הבאה, גם על האור שבא על פוזיטיב סייד, על האשרמים, מה קורה שם, קצת על השורשים המדיטטיביים, היוגיים. יש המון מה לדבר על הודו, כי באמת ארץ שיש בה הרבה ארצות, גם במובן הפיזי והגיאוגרפי, וגם אולי במובן האנתרופולוגי והרוחני, יש בה אינסוף צבעים ואינסוף דברים לראות, לחוות ולהרגיש. איתי איילת איידלברג, ועכשיו אנחנו באמת עונים על השאלה שאלת בסוף הפרק הקודם, ושואלת למה הם מסכימים לכל הרוחות, לכל הסיפור הזה, שהוא נשמע מאמלל מאוד למבית מן הצד.
1: נמסתי, אסי.
0: נמסתי.
1: אוקיי. אי אפשר להבין את המערכת הזאת, אם לא מתייחסים לשני מושגי יסוד שציינו אותם גם בפרק הראשון שדיברנו על ניהו הינדי, וזאת האמונה בסמסרה וקרמה. בקצרה, סמסרה, מעגל החיים והמוות. התפיסה שהמוות והחיים נעים במעגל, או כמו שאומרים בעברית קבלית, גלגול נשמות. הנשמה היא נצחית, הגוף הוא זמני. הנשמה חוזרת שוב ושוב בכל פעם לגוף חדש. הנשמה אין לה קסטה, אין לה שיוך קסטאי, אלא בכל גלגול היא מקבלת קסטה אחרת. היא עוזבת את הגוף במקום שאנחנו קוראים לו מוות. ההינדי לא קורא למקום הזה מוות, הוא קורא לו בפשטות הזמן או המקום שבו הנשמה עזבה את הגוף. היא עולה לעולם הרוח וחוזרת בגוף חדש.
0: זאת נקודה חשובה, העניין של המוות. זאת אומרת, אין עניין של מוות סופי לחלוטין,
1: דבר,
0: לא להתייחסות.
1: שום דבר לא מת שם. הגוף הפיזי לא מת, הוא בסך הכל סיים את התפקיד שלו, והתפקיד שלו היה לשאת את הנשמה. הנשמה בוודאי שאיננה מתה, כי הנשמה היא נצחית. אנחנו בסדרה הבאה ניכנס לעומק לנושא הזה של תפיסת המוות בתרבות ההינדית.
0: זאת אומרת, רק שאם המרכבה שלי בגלגול הזה לצורך העניין זה מנקה ביבים, זאת אומרת, זה מה שהנשמה שלי, ההתנסות שהיא צריכה לעבור בגלגול הזה, בקסטה הזאת, ואחר כך היא תמשיך ויכולה להיות אחר כך ברעמין.
1: נכון, נכון. הנשמה, אני מזכירה שוב, נטולת קסטה. הקסטה, הגוף שהיא תיכנס אליו, גוף מוגבל או גוף לא מוגבל, קסטה הבאה, קסטה נמוכה, זה תלוי בקרמה שלה. מה זה קרמה? הרבה אנשים טועים וחושבים שקרמה זה גורל. אבל זה בדיוק ההפך, כי גורל, אתה יודע, מאותו שורש של המילה הגרלה, גורל זה משהו שהוא לא בידיים שלי, מכתוב מלמעלה. קרמה זה בדיוק ההפך, זה חוק הסיבה והתוצאה. שומר בפשטות, סך הכל המעשים, הטובים והרעים שעשיתי בגלגול הקודם, קובעים את המקום שאליו אני אבלד בגלגול הזה. סך הכל המעשים שאני עושה היום, יקבעו אותי לאן תלך הנשמה שלי בגלגול הבא. ההודי חי על ציר, הוא לא חי במשבצת. אנחנו בעולם המערבי, העולם שבו אנשים לא מאמינים בהישארות הנפש, כן, אנחנו חיים במשבצת, החול ושתו, כמחר נמות, אחרי המבול, עוד אומר לא, אני חוליה בתוך שרשרת, הנשמה שלי הייתה פה, פה, פה, פה, עכשיו היא בגוף הזה, אחר כך תהיה שם ושם ושם, ולי יש אחריות על הנשמה. ונכון שהשדרוג שאני אעשה יהיה לטובת החיים הבאים, וזה לא יהיה אני, זה לא תהיה אני הילד לצורך העניין, זה בכלל לא משנה, מה שמשנה, זה שאני דואג לנשמה שלי, כי יש לי אחריות לגביה, אני הילד זה תושיות ביוגרפית חד פעמי, הנשמה שלי נצחית. והקרמה שלי נקבעת, המקום שאליו הנשמה נכנסה בגלגול הזה, הקסטה שאליו היא נכנסה, תלויה במעשים שעשיתי בגלגול הקודם. איך היא תלויה? אם אני אשאל אותך, איך אני צובר קרמה חיובית שתמקם אותי במקום טוב, בקסטה גבוהה, אז בתור מי שגדל על עשרת הדיברות, אני מניחה שתגיד לי, על סמך מעשים טובים ורעים, מעשים שבין אדם לחברו, כן? מעשים מוסריים או לא. אבל זאת לא התפיסה בהודו, כי בשיטת הקסטות התפיסה היא אחרת. לכל קסטה יש את ספר חוקי הקסטה שלה. ושוב, רק היהודים, לדעתי, יכולים להבין את ההינדים, כי גם היהדות וגם ההינדואיזם אלו דתות של מצוות, עשה ולא תעשה. וגם ההינדי, כמו היהודי המאמין, צריך בכל רגע לדעת מה הוא עושה, ואיזה אוכל הוא אכל, ובזה אופן, ואיך הוא יתפלל, ואיך הוא יתאר במים. בני דתות אחרות, זה יותר סגנון של אורח חיים, פחות מצוות שמלוות אותך בכל רגע ורגע.
0: וגם, אגב, אצל היהודים יש את העניין של העולם הבא, שזה כן. גם קצת דומה נכון. לעניין של לעשות כן. בשביל הסיבוב הבא.
1: עכשיו, ההינדי יש לו ספר הוראות, כן, ספר חוקי הפעלה, מה מותר לו לחוב ומה אסור, ובאיזה מועד, וכמה פעמים להתאר ואיך, ובמים או בדרך אחרת, ואם הוא ברמין, אז הוא
0: צריך... שאגב, מי כתב את הספר?
1: זה, מי כתב את תרי"ג מצוות שלנו, אותו דבר, זה הולך אחורה, במקרה ההינדי, אלפי שנים אחורה, אלה כתבי הקודש, ושם ההודי יש לו הוראות ברורות, קסטה אחת מותר לאכול רק אוכל שבושל במים, קסטה אחרת רק אוכל שבושל בחמה מזוקקת, קסטה אחרת אוכל שבושל בשמן. עכשיו, אם אתה מקסטה שמותר לאכול רק אוכל שבושל במים, ואכלת אוכל שבושל בחמה מזוקקת, הרי צברת קרמה שלילית, ואם אתה ברעמים ואתה צריך להתאר במים שלוש פעמים ביום, והתארת רק פעם אחת, צברת קרמה שלילית, זאת אומרת, אתה צובר קרמה שלילית או חיובית, לא לפי מעשים מוסריים ולא מוסריים שעשית, אלא האם חיית או לא חיית לפי חוקי הקסטה שלך. ובסוף הדרך עושים לך את החישוב, ואם צברת קסטה קרמה חיובית, הרי שתיוולד בקסטה גבוהה, לא צברת בקסטה נמוכה. בן אדם שנולד למשפחת מנקי ביובים, למי הוא יכול לבוא בטענות? למי? רק לנשמתו, שבגלגול הקודם לא חיה לפי חוקי הקסטה, וצברה קרמה שלילית, והרי עונשו להיוולד במשפחת מנקי ביובים בקסטה נמוכה. ואם הוא נולד בקסטה גבוהה, משפחת ברמין, או קשטריה, משפחת לוחמים, הוא חייב למישהו משהו? הוא צריך להגיד למישהו תודה, מה פתאום? הוא קוצר את הפירות על האופן שבו נשמתו חיה בחיים הקודמים, ובסך הכל עכשיו הוא נהנה מהאופן החיובי שבו הוא חי, מהעובדה שהוא חי לפי חוקי הקסטה, והוא לא חייב שום דבר לאף אחד. זאת אומרת, זה שנמצא למעלה לא מרחם על זה שנמצא למטה, כן? כל אחד נמצא בדיוק במקום שמגיע לו. זה שנמצא למטה, לא יוצא לרחוב להפגנות של צדק חברתי, כי זה לא אשמתו של אף אחד שהוא נמצא שם. זאת אשמתו, נכון? לא בחיים האלה. אבל זאת אותה נשמה, מבחינתו יש לו אחריות על מה שיהיה הלאה, והוא נוסע, הוא משלם את המחיר על מה שהיה בעבר. והמנגנון הזה הוא מנגנון מכני כל כך יעיל, שבו ברגע שכל אחד בטוח שנמצא בדיוק במקום שמגיע לו, יש יציבות חברתית, אלה שלמטה לא עושים מרידות, אלה שלמעלה לא חייבים לוותר על שום דבר, והיציבות נמשכת. עכשיו, אולי אחד הדברים הכי קשים שאני אוכל להגיד על הודו, זה המקום שהשיטה הזאת מנציחה המון אי צדק. לדוגמה, בספר חוקי הקסטה לא כתוב של אדון אסור להתעלל במשרת שלו. וככה, עשרות מיליוני הינדים זוכים במרכאות להתעללות מצד האנשים שמעסיקים אותם, ללא שום חשש מצדם. כי עודו אדון, אם הוא יאכל אוכל שבושל בחמאה מזוקקת, שמותר לו לאכול רק אוכל שבושל בשמן, הוא יצבור קרמה שלילית והוא ישלם מחיר כבד בגלגול הבא. אבל אם הוא יתעלל במשרת שלו, התעללות קשה, אין לו שום בעיה עם זה, כי הוא לא משלם על זה מחיר. אנחנו, שגדלנו על עשרת הדיברות, אצלנו טוב ורע קשור ליחסים שבין אדם לחברו.
0: מוסר.
1: למוסר. בחברה ההינדית זה לא מושתת על זה, כי הוא לא משלם בקרמה שלילית על התעללות במישהו ממעמד נמוך יותר. עכשיו, האי שוויון הזה מוצח גם בתוך החברה המודרנית. תגיד, רגע, רגע, רגע, זאת מדינה דמוקרטית, נכון, יש מערכת בתי משפט. המדינה לא מכירה בקסטות, זה לא שכתוב לך בתעודת זהות הקסטה שלך, ואם תעללת במישהו זה בסדר.
0: זאת אומרת, מערכת המשפט והמערכות הממסדיות לא מנועלות לתפיסת הקסטות?
1: לא, זה כמו שמערכת המשפט בישראל לא מנועלת לפי 12 השבטים. אוקיי? 12 השבטים. אבל מה אתה אומר?
0: אבל אף אחד לא מתחתן בישראל לפי 12 השבטים כבר.
1: נכון, נכון. אבל אני אומרת, זה כמו שהשיטה, אם יקום היום בית המקדש, אז באופן תיאורטי לפחות מישהו יוכל להיות שם כהן, זה רק משנה משפחת כהנים. עכשיו, מה היית מצפה? תגיד, אוקיי, האדון יתעלל במשרת, שיקח אותו לבית משפט, שילך שיתבע אותו, הרי זה לא חוקי מה שהוא עשה לו לפרוקי המדינה. נו, מה נראה לך המשרת, אנאלפבית, שלבוש מסמרטוטים, יכול לקחת את האדון שלו למשפט? הוא יודע מה זה בית משפט, הוא יכול לעמוד מול שופט, יש לו כסף לקחת עורך דין, הוא יעז לעשות כזה דבר, ונניח שהוא ייקח אותו. מה נדעתך, שופט ייתן שם דין צדק? בעוד הוא, האנשים שווים בפני החוק לכאורה, והמשטרה מגינה על החלש לכאורה. אחד המקצועות הכי מבקשים בעודו זה שוטר. שוטר מרוויח מזכורת רעב. למה כולם רוצים להיות שוטרים?
0: בקשיש.
1: או כמה שוחד עושים שם. במשפט, לכאורה כולם שווים בפני החוק. לא ניתן שם באמת דין צדק. זאת אומרת, ההוא המסכן שנולד למשפחה של משרתים, והיה משרת וזכה להתעללות, זאת הקרמה שלו. אף אחד לא מרחם עליו, כי זאת הקרמה שלו, ואין לו אפשרות לעשות דין צדק. וככה הכיתוב נשמר בצורה מאוד קיצונית.
0: תראי, אנחנו תכף שמים את הסדרה הזאת, שאני מוכרח להגיד שמראת הצדדים אולי הפחות חיובים של הודו. בסדרה הבאה ננסה קצת יוצר לצאת אל האור, ובעצם לנסות לענות על השאלה למה באמת אנשים יוצאים למסע הזה. נגענו בזה קצת, למסע של חיפוש רוחני, למה היא נתפסת כמולדת הרוח, בירת הרוח העולמית נקרא לזה. ננסה לעמוד על טבעם של אשרמים, ננסה להבין את המקור באמת של המילה גורו, ובאמת מה היא מייצגת, שהמורים רוחניים, יוגה, מדיטציה וכו וכו וכו. יש משהו אחד טוב שאני יכול לקחת מכל הסיפור הזה, זה שאדם רואה את ההתנסויות שלו כמקום של באמת של שיעורים ואיזושהי למידה. זאת אומרת, יש איזה משהו שרואה את הנשמה באיזה מסע, אוקיי? אני לוקח דבר אחד טוב מכל הסיפור הזה, מנסה להוציא את האסנס, כאילו, החוצה.
1: אני אגיד לך מה הדבר הכי טוב בכל הסיפור הזה לטעמי, וזה הבודהיזם שנולד מהמקום הזה. כי בודה היה הינדי, הוא היה הבודהיסט הראשון, הוא נולד למדינה שכולם היו הינדים. והוא קם ואומר, זה נכון, יש דבר שקוראים לו סמסרה, יש דבר שקוראים לו קרמה, אבל כל האנשים נולדו שווים, לכולם מגיעה הזדמנות שווה, וקרמה, חוק הסיבה והתוצאה, זה החוק הבסיסי של הקיום שלנו, אבל הוא לא נקבע לפי חוקי הקסטה מיליטה או לא מיליטה, הוא נקבע לפי היחס שלך לאנשים אחרים, האם התנהגת ההתנהגות שפוגעת בזולת, וצברת קרמה שלילית, או התנהגת בחמלה וצברת קרמה חיובית. והבודיזם שנולד מתוך ההינדואיזם, הפך להיות תורתם של מאות מיליונים במזרח אסיה, יצא לעולם המערבי, הפך להיות אחת התורות הכי פופולריות היום בעולם המערבי, והוא נולד מתוך המקום הזה.
0: ומטבע הדברים גם מתחבר יותר, נגיד, לאג'נדה שלנו כרדיו ומהות החיים, כי הוא באמת קורא לאיזושהי עבודה פנימית, הוא מתנתק מהרבה מאוד סממנים חיצוניים, מאחזויות, מתבניות, מקיבעון, סביב העקרונות שבהם נגעת עכשיו בקצרה, וגם שם, במקום המהותי, אגב, הוא מתחבר הרבה יותר לקבלה, נגיד אם ההינדואיזם מתחבר ליהדות במובנים מאוד מאוד ספציפיים, הבודהיזם והקבלה מתחברים במקומות העמוקים, יותר שלהם. עד כאן סדרה ראשונה על הודו, אנחנו ננסה, כאמור, להרחיב את העירייה בסדרה הבאה, שתיגע באספקטים נוספים ומרתקים. תודה רבה, איילת היידלברג.
2: ארץ, תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: הודו, הסדרה השנייה, נמסטה, איילת היידלברג.
1: נמסטה, אסי.
0: הנה, הפנמתי מהסדרה הראשונה, והתחלתי בברכה שאומרת, הניצוץ האלוהי שבי מברך את הניצוץ האלוהי שבך.
1: נכון, ובואו נגיד שעוד אם לא ישתמשו על הניצוץ, הם יגידו, האטמן שבתוכי, חלקיק אברהמן, חלקיק האלוהות שבתוכי, מברך את חלקיק האלוהות שבתוכך. וזה זהה לתפיסה שלנו לניצוץ האלוהי. וכמה דמיון יש בין קבלה לאינדואיזם, זה פשוט תענוג.
0: כן. ואת הסדרה הזאת החלטנו להקדיש לצד העמוק יותר של הודו, לצד הזה שבאמת מאפשר חיבור לעולמות העבודה והמודעות, שאולי מסביר את הצורך של כל כך הרבה אנשים לנסוע להודו, לחפש את עצמם, לחפש את השלום הפנימי. ורצינו להתחיל ולפרוט מושגים שקשורים לחלק הזה, לסדרה הזאת, ואמרנו שנתחיל ולדבר על סמסרה.
1: אוקיי, מה יש לנו בסדרה הזאת? אנחנו ננסה להבין מהם מושגי היסוד שנמצאים בבסיס הפילוסופיה ההינדית, שבלעדיהם אי אפשר להבין את התרבות הזאת. וננסה להבין מה קסם המשיכה, למה אנשים נוסעים להודו, או נסעו במשך הרבה שנים, מה הם חשבו שהם ימצאו שם שאין בתרבות המערבית? מה משך אותם לשם? מה אין בבית שיש שם? איזה תשובות הם יוכלו לקבל שם לשאלות? מה נמצא שם על פני השטח, כשבבית הוא נמצא גם, אבל באיזשהו מקום סגור, בחדרי חדרים, בסוד היסודות? ואיך היום העידן החדש פותח לנו דלתות, והתהליך הזה של הדמוקרטיזציה של הידע, מאפשר לנו להישאר בבית, וללמוד את מה שאנו צריכים פעם לנסוע בשבילו להודו? ואיך הודו משלבת בין רוחניות ברמה מאוד גבוהה ליומיומיות ברמה רוחנית קצת פחות? יש לנו בקיצור מכל טוב.
0: אז אוקיי. אז בואי נעבור עכשיו למילון הקטן שלנו, ונתחיל לדבר על מושגים שאולי חלקם מוכרים, לא מוכרים, מבולבלים, לא מובנים עד הסוף, והחלטנו להתחיל עם סמסרה. אז מה, בואו נתחיל בפירוש היבש.
1: אוקיי. סמסרה. סמסרה זה מילה שמתנגנת נורא יפה על הלשון. סמסרה זה נשמע נורא אקזוטי. ולכן שפע של מכון היספה בחרו לקרוא לעצמם סמסרה. ויצרני של בוסם, יצרנים של איזשהו בוסם שאף פעם לא הרחתי אותו, קראו לו סמסרה. וזה נשמע נורא מסתורי. ואני תמיד ככה מחייכת, כי אני שואל את עצמי, האם האנשים האלה יודעים מה הפירוש של המילה הזאת? סמסרה זה מושג שמתאר את מעגל החיים והמוות. העובדה שהחיים והמוות נעים במעגל. עכשיו, אם מישהי רוצה להתבשם בבושם מעגל החיים והמוות, שיבושם לה, אבל אתה יודע, אני צריך לחשוב איזה שמות בוחרים לבשמים ולמכון אספה וכן הלאה. לא כל מה שנשמע אקזוטי צריך ככה לקחת אותו. מעגל החיים והמוות, התפיסה שהקיום שלנו הוא רב מימדי. הקיום שלנו מורכב משתי איכויות שונות לחלוטין. האיכות הפיזית, החומרית, שהיא זמנית, שהסופיות נמצאת במהות שלה, לעומת האיכות הנשמתית הגבוהה אין סופיות, הנצחיות נמצאת במהות שלה, ואנחנו הבן אדם, על פי התפיסה ההינדית, זה חיבור, אולי הייתי אומרת, בלתי אפשרי, בין משהו שמימי, רוחני ונצחי, למשהו ארצי, חומרי וזמני, כמעט, הייתי אומרת, מין שלא במינו, והחיבור הזה יכול ליצור מורכבות בלתי רגילה, בעיקר בגלל שכשהנשמה נכנסת לגוף, היא שוכחת. את המקום שמנו בא, ולמה היא באה, ואז החיים פתאום נהיים איזשהו פלונטר, שאתה לא מבין איך לפתור אותו. ועוד יגיד לך, לך תבין מאיפה באת, למה אתה נמצא כאן, ואיך מה שאתה עושה היום קובע לאן תלך בפעם הבאה. עכשיו, ההתייחסות הזאת לזמניות של הגוף, הנצחיות של הרוח, אנחנו רואים אותה בתרבויות שונות בעולם. ואם עכשיו אנחנו ניקח את כל הדתות וכל הזרמים הרוחניים וכל התפיסות האנושיות לגבי חיים ומוות, אנחנו נראה שיש רק שלוש דרכים לבחון בעזרתם את הנושא של חיים ומוות. התפיסה הראשונה היא התפיסה הלא רוחנית, התפיסה המטריאליסטית, שאומרת מה שאני רואה זה מה שקיים, מה שאני יכול לגעת בו, הנה, דפקתי פה על השולחן, אני מרגיש זה קיים, זה יחזיר לי הד, זה קיים מבחינתי. מטריאליזם זה לא דבר חדש, אנחנו יודעים שכבר במצרים העתיקה, הגישה הזאת הייתה קיימת, אבל היא מקבלת דחיפה עצומה בתקופת התפתחותו של המדע, במיוחד במהלך המאה ה-19, שאז המדע נותן זינוק גדול מאוד, כי המדע לפתע נותן הסבר לתופעות שסובבות אותנו דרך חוקי הטבע, תופעות שפעם היינו צריכים בעבורם את המושג אלוהים כדי להסביר אותם. ניקח לדוגמה את הבלינזי, שחי בבלי, איש שיש בו הרגע, שמתפרצים. והוא צריך להסביר לעצמו למה הרגש מתפרץ ביודעה מוקדמת וקובר לו את השדה של האורז או את הבית. והוא צריך לתת לעצמו בעיקר תחושה שהוא שולט במצב, אז הוא מפתח דת דואלית שיש בה אלים ושדים, שיש להם עוצמה זהה, והוא כל הזמן עסוק בלפצות את השדים ולפייס אותם כדי שזעמם לא יגבר והם לא יגרמו למחלות, התפרצות הרגש וכן הלאה. עכשיו, אם הבלינזי הזה היה הולך לשיעור גיאולוגיה אחד, הוא היה לומד שבלי יושבת בדיוק על מקום שבו מתחברים שני לוחות טקטונים, אוקיי? כי הוא היה לומד שקרום כדור הארץ לא אחיד, וכשהלוחות האלה מתחככים, נוצר לחץ ומשתחרר על ידי התפרצויות של הרגש ורעידות אדמה, וזו הסיבה שהרגש מתפרץ בלי הודעה מוקדמת, שיעור גיאולוגיה אחד, והלכה שם מסורת דתית של מאות רבות של שנים. המדע פתאום פותר לנו הרבה חידות. איך נברא העולם? הרי אין דת שאין בה מיתוסים לגבי בריאת העולם. הנה יש לנו תיאוריית המפץ הגדול, ואיך נוצרים חיים, וכן הלאה וכן הלאה. והמדע דוחק את הדת, ובעצם מוציא את האנשים לחופשי. כי עד סוף המאה ה-19 אולי הייתה חברה חילונית. אולי היו אנשים חילונים, אבל לא הייתה חברה חילונית. לא הייתה הפרדה בין דת ומדינה. והדתות הגדולות הכתיבו את אורח החיים של האנשים. אז המדע מוציא אותנו לחופשי מצד אחד, אבל גם יוצר איזושהי מציאות שיש בה ניכור, כי אם אני מאמין רק במה שעומד בניסוי מדעי, ואני נאחז בחומר, אני מוותר על עולם שלם, שזה שאני לא רואה אותו בעיניים, או לא יכול להוכיח אותו, לא אומר שהוא קיים. נכון שלפעמים אני לא יכול להוכיח את הדברים, אבל מישהו אחר לא יכול לבוא ולהגיד לי שהדברים לא קיימים רק בגלל שאני לא רואה אותם. אז הגישה המטריאליסטית היא הגישה שאומרת, אני הגעתי לכאן, או הקיום שלי התחיל כשמשהו חומרי נוצר פה, שהזרע והביצית של ההורים שלי נפגשו, ואז נוצר משהו שאפשר לראות אותו באולסטרסאונד, והוא משהו חומרי. משם אני מתחיל. לא היה שום דבר ממני קודם לכן, ואחרי שהגוף הזה יסיים את התפקיד שלו, אחרי שהלב הזה יפסיק לפעום, גם לא ישאר ממני שום דבר. באתי מוואקום ואני הולך לוואקום, והשמיים שמיים ריקים. אין בהם שום דבר. קורה לי משהו, זה מזל טוב או מזל רע, אני לא יכול לכוון את הדברים. והגישה הזאת הובילה לקצת תלישות, ואם אני עכשיו מדלגת לסוף, ואני שואלת למה אנשים התחילו לנהור להודו, בעיקר משנות ה-60 והלאה, זה בגלל שהתפיסה הייתה שבהודו יש איזשהו ידע, איזושהי אמת שנמצאת שם, בעולם המערבי המודרני והמנוכר, במקום שבו רק החומר היה קיים, אנשים נשארו עם הרבה שאלות פתוחות, כי המדע עם כל הכבוד לא יכול להסביר שום דבר. ואנשים רוצים להבין למה דברים קורים להם. ובהודו, הם הרגישו, האמינו או ידעו שאפשר למצוא תשובות. מה שאנחנו קוראים מיסטיקה, זה ידע שנמצא על פני השטח, אוקיי? והוא נגיש, הוא נפוץ, ואתה לא צריך להיות בין 40, מקיים את הרגע מצוות, נשוי ושפוי בשביל ללמוד קבלה. אתה יכול להגיע בכל גיל, בכל מצב, וללמוד את סודות הבריאה. וזה משך הרבה מאוד מערבים, והיום במסגרת העידן החדש והדמוקרטיזציה של הידע והאפשרות שלנו ללמוד כל דבר בכל מקום, אתה כבר לא צריך לנסוע דוד כדי ללמוד, אבל נשארה העילה הזאת של המקום שבו אפשר למצוא תשובות לשאלות. אז הגישה המטריאליסטית היא הגישה הראשונה, שבה אין לנו תשובות לשאלות מורכבות, והקיום שלנו הוא דבר חומרי בלבד. הגישה השנייה, הגישה של הדתות המונותואיסטיות, הדתות הגדולות, שומעות רגע רגע, קיום יותר מורכב. יש מורכב, יש גוף, ויש נשמה, והנשמה חוברת לגוף, מתי חוברת, יש גרסאות שונות, ביהדות, וגם בהינדואיזם אומרים, עד חודש שלישי הנשמה נכנסת, ולכן תינוק, זאת אומרת, לכן למשל, אצלנו לא עושים הפלה אחרי חודש שלישי, כי זה כבר חשב לרצח, כי יש שם הנשמה. בגישות האלה, אנחנו באנו לכאן, עם כרטיס כיוון אחד. זאת אומרת, הנשמה באה למסע חד פעמי, עוברת את עולם החומר, מסע ארוך, מסע קצר, מסע טוב, מסע פחות נחמד, ובסיום המסע הזה, הנשמה עוזבת את הגוף וחוזרת לעולם הרוח, את הגוף או קוברים או שורפים, תלוי איפה בעולם אנחנו נמצאים. וכשהנשמה חוזרת, לנצח נצחים היא קבעה המקום שלה בגן עדן או בגיהינום, על פי המעשים שהיא עשתה בסיבוב היחידי הזה שלה על פני הכדור הזה. אנחנו ביהדות אימצנו את המושג גיהינום מהנצרות, זה לא היה קיים בתרבות שלנו, הנוצרים המציאו את המושג הזה כדי שאפשר לחיות, לשלוט בחיים של האנשים, אתה לא יכול להצמיד לכל בן אדם שוטר, אבל אתה יכול להפחיד אותו, שאם לא יתנה כראוי, נשמתו לנצח נצחים תסרף בגיהנום, וזה דרך טובה לשלוט באנשים. ובגישה המונותואיסטית כבר יש, השמיים לא ריקים. יש שם אלוהים שיוחסו לו תכונות אנושיות, הוא רחמן, או שהוא כועס, והוא מתחשבן איתך על המעשים שלך, ויש לו איזה שהם תובנות משלו שהמוח האנושי לא יכול לתפוס. בן אדם דתי כשקורא לו אסון במשפחה, מישהו מת, הוא יגיד, אלוהים נתן, אלוהים לקח, יש עם אלוהים מבורך. זאת אומרת, אני לא מבין את הרציונליזציה, אני לא מבין את הגישה של אלוהים, אני סומך עליו שהוא יודע מה הוא עושה, אני מקבל את ההחלטות שלו שהן נשגבות מבינתי, ואני לא מתווכח איתם. זה כבר קצת יותר קל לחיות ככה, אבל עדיין זה משאיר אותי הבן אדם חסר אונים, בלי יכולת להשפיע על מה שקורה לי. והגישה השלישית, שהיא זאת שמעניינת אותנו, גישת הסמסרה, כפי שאנחנו קוראים לה בהודו, או הגישה שקיימת בתורות המיסטיות במערב, היא גישה שמדברת על כך שהקיום שלנו משהו הרבה יותר מורכב, ולא חד פעמי, ואם בגישה המונותואיסטית אנחנו באים עם כרטיס כיוון אחד, אז בגישה של הסוד אצלנו, גישת הסמסרה, אנחנו באים עם חופשי חודשי. באים הולכים הרבה מאוד פעמים. הגישה הזאת משותפת לתפיסות ההינדיות ולבודיזם שצמח מתוך ההינדואיזם, וכשאנחנו מתחילים ללמוד את תורות המיסטיקה במערב, אנחנו רואים שיש זהות בין התפיסות שנמצאות בזרמים המיסטיים שמלווים את הדתות הגדולות. לנו יש את הקבלה, לנוצרים יש את הזרמים הגנוסטיקאים, למוסלמים יש את הזרם הסופי. אצלנו קיים המושג פנימיות התורה וחיצוניות התורה. חיצוניות התורה זה להדיוטות, אוקיי? אני זוכרת שאני, כשהייתי בבית ספר ולמדנו את סיפורי התנך, אמרתי לעצמי הרבה פעמים, אין שם היגיון, משהו שם לא עובד. היום אני נותנת לעצמי קרדיט, כי באמת ההיגיון הוא לא בפשט. ההיגיון הוא בסוד. מי יכול לדעת את הסוד? יודעי חן, יודעי חוכמת נסתר. אלה שיודעים לקרוא את הצפנים שעל פעם כתובה קבלה, וקוראים שמצדות בריאת העולם וניהול המציאות וכן הלאה, אבל זה לא יודעי סוד. ובשלושת הדתות הגדולות היו תמיד אנשים מעטים שהעבירו את הידע מדור לדור, ועד עשרות השנים האחרונות זה היה ידע נסתר. היום כבר אפשר ללמוד הכל על הכל בזכות האינטרנט, בזכות הפתיחות, אבל זה לא היה בעבר. בהודו לא קיים המושג פנימיות התורה וחיצוניות התורה. יש תורה והיא אחת, יש ידע והוא ידוע לכולם. וכל ילד בן 4 יכול לדבר על סמסרה, זה לא איזה סוד שמדברים עליו בחדרי חדרים. מה שאנחנו קוראים סמסרה זה מה שבהודו קוראים סמסרה, זה מה שאצלנו קוראים גלגול נשמות. אותה תפיסה בדיוק. שאומרת שהנשמה עוזבת את עולם הרוח, ונכנסת בעובר, ונולד תינוק, ויחיה חיים כאלו אחרים, ויגיע אל רגע המוות, שבהודו לא קוראים לו מוות, תכף נראה למה, ואז הנשמה עוזבת את הגוף, וחוזרת לעולם הרוח, ועושה שם איזשהו מהלך, וחוזרת בגוף חדש, ושוב יבלה תינוק, ושוב יחיה, ושוב יגיע סוף הדרך, ושוב יעלה, ושוב ירד, וכן הלאה וכן הלאה. זהו מעגל הסמסרה, מעגל החיים והמוות. למה ההודים לא קוראים, משתמשים במילה מוות? כי מבחינתם שום דבר לא מת במקום הזה. זה המקום או הזמן שבו הנשמה עזבה את הגוף. הנשמה בוודאי שאיננה מתה. הרי הנצחיות זאת המהות של הנשמה, האינסופיות שלה. היא לא מתה, היא פשוט עוברת דרך פתח. המוות הוא לא סוף פסוק. המוות זה לא חידלון. המוות זה לא סוף וזה לא חור שחור. המוות זה סוג של דלת שדרכו הנשמה עוברת ממציאות אחת למציאות אחרת. היא נמצאת, היא קיימת רק במימד אחר, והיא תחזור שוב למימד הזה כשיגיע הזמנה לחזור. אז היא בוודאי שאיננה מתה. הגוף הפיזי, הוא בוודאי שאיננו מת, הוא פשוט סיים את התפקיד שלו, זו תפיסה אחרת של הגוף. הגוף, אפשר לדמות אותו, אני אוהבת לדמות אותו לרכב סחור, אוקיי? נסעת לטיול בשוויץ, נחתת בשדה התעופה, חיכה לך רכב, גדול, קטן, לפי מה ששילמת, לפי מה שהגיע לך. תעשה איתו את המסע, לפי המסע הזה נעים, לפי לא כל כך נעים, לפי הפאנצ'ר, גנבו לך את המזוודות, לפי פגשת אנשים מחמדים, סיימת את המסע בזמן שסיימת אותו, הגעת לשדה התעופה, אתה לא מתכנן לעלות עם הרכב על המטוס, נכון? זה ברור שהוא נשאר בשדה התעופה. אוקיי? אז זה בדיוק הרכב שסיים את התפקיד שלו, זה הגוף שלנו. עכשיו אנחנו אומרים יפה, נפש בריאה בגוף בריא. חשוב שבאוטו תשים את הדלק הנכון, וגם בגוף תשים את הדלק הנכון, אבל אם את כל הונחה אתה משקיע רק בניתוחים פלסטיים וזריקות בוטוקס, זה קצת חבל, כי זה יישאר מאחורה, שום דבר מזה לא ימשיך הלאה, כדאי חלק מההון להשקיע גם בהתפתחות רוחנית, כי זה אתה כן הנשמה תיקח איתה להמשך. והרכב, הסחור הזה נשאר מאחור, סיים את התפקיד שלו, ולכן היחס אליו הוא כאל מישהו שסיים את תפקידו, אין שום קדושה בגוף מהרגע שהנשמה עזבה את הגוף. והשריפה של הגופה יש לה כמה מטרות. קודם כל, עושים בשכל ההודים, כי אם הם היו קוברים את המתים, לחיים לא היה איפה לחיות. אוקיי? גם אני, כשאני נוסעת על כביש 5, עוברת ליד בית עלמין ירקון, ואני רואה את הגורדי שחקים שבונים שם, אני אומרת לעצמי, וואלה, אולי יש שיטה הודית יותר טובה. גורדי שחקים בבית קברות, אני מתכוון, אוקיי? עכשיו, מעבר לזה, השריפה היא גם בעבור המת, וגם בעבור מי שנשאר. בעבור המת, קודם כל, השריפה על פי האמונה מנתקת את חוט השני שמחבר את הנשמה אל הגוף. זה דבר אחד. דבר שני, ברגע שהנשמה נפרדת מן הגוף, היא צריכה לעשות את הדרך למעלה. ואם יש שם גופה שנשארת, היא עשויה להישאר אחוזה בגופה. הפרידה לפעמים קשה. אם שורפים את הגופה, אין במה להאחז, ואז אין לה ברירה והיא עושה את הדרך חזרה לעולם הרוח, כי זאת הדרך שלה. השריפה היא גם בעבור מי שנשאר מאחור, כי הרבה אנשים, כשמאבדים מישהו יקר, והכאב הוא קשה, הם נאחזים בשרידים שלו עם תחושה ששם יש משהו ממנו. אנחנו רואים אנשים מטפחים קברים במשך שנים רבות. על פי התפיסה ההודית, הקבר לא מכיל שום דבר, הנשמה נמצאת, אבל לא שם. הגוף זה בסך הכל, כמו שאמרנו, כלי הרכב שסיים את הדרך, אין מה להתעסק איתו. כששורפים את הגופה, מסמלים למי שנשאר מאחור, שהמהות לא נמצאת בגוף. המהות נמצאת במקום אחר, ואפשר להישאר בקשר עם האנשים העיקרים לנו, ואפשר לפגוש את המחלומות, ואפשר להתייעץ איתם ולהזמין אותם לשמחות. הם עושים את זה, כי הם יודעים שהמוות הוא לא סוף פסוק, אבל הם לא משלים את עצמם שיש משהו בגוף.
2: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: ארץ תרבות ורוח הודו, סדרה שנייה, פרק שני, איילת איידלברג איתי כאן באולפן, אני אסי זיגדון. איילת איידלברג, אנתרופולוגית, מדריכת טיולים, למרות שקצת קשה לי עם המינוח הזה, חוקרת תרבויות, מטיילת נצחית, בפנים ובחוץ.
1: בעולם החומר ובעולם הרוח.
0: ואיילת, רצינו להמשיך ולדבר על העניין של סמסרה וקרמה ועל היחסים ביניהן, ובעצם השאלה הראשונה שעולה זה למה ואיך הנשמה בוחרת דווקא בעצם לבוא לתוך הגוף הזה, לתוך המרכבה הזאת, לתוך הרכב הזה בגלגול. איך מתרחשת הבחירה הזאת של הנשמה? Okay. על פי ההינדואיזם.
1: אז בפרק הקודם דיברנו על סמסרה, מעגל החיים והמוות. התפיסה הבסיסית ביותר שאומרת שהקיום שלנו לא חד פעמי, אלא הוא רב פעמי, הנשמה חוזרת שוב ושוב. באמת, אתה רוצה לשאול את עצמך, אז למה בגלגול הזה, בגוף הזה? למה גבר או אישה? למה עם מום מולד או בריאות טובה? למה עם תנאי פתיחה כמו משפחה מאוד עשירה או להיוולד באיזה שכונת פחונים? והתשובה לכל השאלות זה הקרמה. עכשיו, כשדברים על קרמה, יש טעות רווחת. רוב האנשים, אם תשאל אותם מה זה קרמה, הם יגידו לך, זה גורל. אבל מה זה גורל? גורל מאיזה שורש המילה הזאת באה? גורל באה מאותו שורש של המילה הגרלה. הגרלה זה לא משהו שבידיים שלי. מכתוב, נפל מהשמיים, אין לי שליטה על זה. קרמה זה בדיוק ההפך. חוק הסיבה והתוצאה. שום דבר לא קורה במנותק, שום דבר לא קורה בעצמו, שום דבר הוא לא מקרה. זה יפה היפוך אותיות הזה, זה קרמה, מקרה. כל דבר שקרה, יש משהו קודם שיצר אותו, שגרם לו. אנחנו לא מתנהלים פה בחלל מנותקים. תמיד אנחנו על איזשהו רצף, מה שעשינו בעבר, קובע את המקום שבו אנחנו נמצאים היום. מה שאנחנו עושים היום קובע איפה אנחנו נהיה ברגע הבא, בשנה הבאה ובחיים הבאים. זאת אומרת, קרמה אפשר להביט עליה גם כחוק הסיבה והתוצאה מהרגע הזה לרגע הבא, וגם מהחיים האלה לחיים הבאים. אתה מייצרת מציאות חייך לטווח הרחוק ולטווח הקרוב.
0: למרות שהבודהיזם מתייחס אך ורק לקיום הזה, לסיבוב חיים הזה, הוא אומר, הרי אם אני אשאל את הדלאי למה על קרמה בין גלגולית, הוא יגיד לי, תשמע, אני לא מדבר על דברים שאני לא יודע, ואני יודע רק את מה שיש.
1: אז הבודהיזם הוא מאוד רחב ומורכב. והשאלה, כשאתה דבר על בודהיזם, על מה אתה בוחר לדבר? כי אפשר לדבר על בודהיזם רק מההיבטים הפילוסופיים, שעומדים במבחן ההיגיון, תורה פסיכותרפויטית, עוסקת בנפש האדם, מאוד דומה לעולם הפסיכולוגיה החיובית המודרנית. אפשר לראות גם את הבודהיזם בהיבטים המיסטיים שלו, הפולחניים, העממיים יותר, יש לו כמה פנים להסתכל עליהם דרכם. והבודהיזם הוא מקבל את עולם הסמסרה. רק שהוא לא מקבל את המונח נשמה. בהינדואיזם מדברים על אטמן, גרעין הברהמן, אותו שורש נשמה שעובר מגלגול לגלגול. הבודהיזם אומר, אין שום דבר קבוע, הכל נמצא בתנועה מתמדת, אין איזושהי נשמה קבועה, זאת אשליה לחשוב שיש נשמה קבועה שעוברת מגלגול לגלגול. מה כן עובר? אפשר אולי להתייחס לזה, הבודהיזם לא משתמש במילה הנשמה, אז אולי איזשהו מצבור אנרגטי שעובר מגלגול אחד לגלגול אחר. יש כאלו שאומרים, המחשבה האחרונה שחשבת בחיים הקודמים, תהיה המחשבה הראשונה שתחשוב בחיים האלה.

0: הרוחניות והעידן החדשיות, אוקיי, שמקבלת את אותה תפיסה שיש איזושהי העברה בין גלגול לגלגול. זאת אומרת, הנשמה חוזרת שוב ושוב. כרגע אני אשתמש במונח נשמה, שאנחנו מכירים אותו גם מהיהדות, גם מההינדואיזם. והקרמה, חוק הסיבה והתוצאה, זה הדבר הבסיסי ביותר, כן, שקובע את מסגרת החיים שלנו. הבודה אמר דווקא כמה ימים דברים מאוד יפים בנושא של הקרמה. אתה רוצה להבין למה אתה נמצא עם המקום שבו אתה נמצא? אתה יכול להבין שכל מה שקורה לך עכשיו הוא פועל יוצא של מה שעשית בעבר. אם אתה רוצה להבין איפה אתה תהיה בפעם הבאה, פשוט תתבונן על עצמך כרגע ותראה לאן הדברים הולכים. ההינדי וגם הבודיסט חיים על איזשהו רצף. אוקיי? חוליה בתוך חוליה בתוך חוליה. ושוב, אנחנו יכולים לבחור לדבר על הקרמה רק בהיבט של הכאן ועכשיו, או בהיבט רב גלגולי. האדם שחי בעולם המערבי ומנותק מחשיבה רוחנית או מהקשרים רחבים יותר של ההוויה שלו, מה הוא רואה? את המשבצת שהוא נמצא בתוכה כרגע. ויש הרבה אנשים שאומרים, יאללה, אחרי המבול, לכל ושתוק עם אחר נמות, מה שאני לא אעשה עכשיו, לא אעשה אף פעם. יש אנשים שחיים חיים לא מוסריים ופוגעים באחר, ומבחינתם, הם כל זמן שלא תפסו אותם, הם לא משלמים מחיר. הם ישלמו את המחיר רק הם יתפסו אותם על אונס או על רצח או על גניבה. אם אתה מאמין בעיקרון הקרמה, תבין שזה בכלל לא משנה אם המשטרה תפסה אותך או לא. אתה תשלם את המחיר בכל מקרה, או תקצור את הפירות, אם חיית נכון, בכל מקרה. זה כאילו כל אחד הולך עם איזשהו חשבון בנק כזה צמוד אליו, וכמו שאין סיכוי שהוצאת 1,000 שקל בכספומט ולא נרשמה לך השורה הזאת, ככה אין סיכוי שאתה פגעת במישהו אחר וזה לא יירשם לך. או עשית דבר חיובי וזה לא יירשם לך. החשבון הוצאות והכנסות פועל בחשבון בנק הזה של הקרמה, ואתה תשלם את המחיר, ואתה תקצור את הפירות, ואתה צריך להבין שאתה לא חי במנותק בחלל, ולכל פעולה שאתה עושה יש משמעות. עכשיו,
1: כל פעולה אגב, כל מילה, כל מחשבה, כל מעשה, יש להם משמעות?
0: בכל פעם שפגעת במישהו אחר, בדיבור, במעשה, בפעולה, בכל פעם שהועלת למישהו אחר, בכל פעם שחמלת על מישהו אחר, בכל פעם שקיצרת את החיים של מישהו, לכל דבר שאתה עושה ויש לו השלכה על האחר, יש לזה מחיר, לטוב או לרע.
1: אוקיי, לא, זו נקודה פשוט שחשוב להבין, ובתוכה גם לשאול כמה העיקרון הזה מנהל את החיים במזרח, באודו, אנחנו כרגע על אודו, כמה ביום יום אנשים מתנהלים המושג הזה קרמה כפי שהוא, זאת אומרת, מנהלים כמו איזה חשבון נפש פנימי כל הזמן ובדיקה פנימית של, של האיכות של המעשים, מחשבות, דיבורים שלהם.
0: אני אענה לך בשאלה, אנחנו חיים במדינת היהודים, כמה אנשים כאן חיים על פי 10 הדיברות ו... הולכים, גם אנשים חובשי כיפה שלכאורה לקחו על עצמם עול מצוות, כן, כמה מהם חיים על פי 10 הדיברות, ולא גונבים, ולא משקרים, ולא נואפים וכן הלאה. אני יכולה לדבר לך על הלך הרוח באסיה. ועם רגע נפריד בין הודו לשאר מדינת מזרח אסיה, כי המדינות האחרות הן ברובן בודיסטיות, והודו היא הינדית. באינדואיזם, החוק הקרמה מנהל את חייהם באופן מאוד דרמטי. דיברנו בסדרה אחרת הקודמת שעשינו על הודו, אז דיברנו על עולם הקסטות, ואמרתי שעולם הקסטות, אותה מערכת ריבודית שמחלקת את האנשים לקבוצות על פי המוצא המשפחתי שלהם, לא הייתה יכולה להתקיים בטוטליות שבה היא מתקיימת ללא האמונה בקרמה וסמסרה, כי ההודי מאמין שהוא נולד בדיוק במקום שמגיע לו. אם הוא נולד במשפחה שמנקה ביובים, זה המחיר שהוא משלם על כך שבגלגול הקודם הוא צבר קרמה שלילית, ואם הוא נולד במשפחה של ברהמינים או מלאכים, הוא בסך הכל קוצר את הפירות על זה שבגלגול הקודם הוא חי נכון. זאת אומרת, כל המדינה הזאת, שנראית כמו בלגן אחד גדול, יש לה סדר פנימי מופתי, שיטת הקסטות והאמונה בסמסרה וקרמה, ששומרים על יציבות בחברה, וכל אחד בטוח שנמצא בדיוק במקום שמגיע לו, ולכן אין שם הפגנות על צדק חברתי ולא שורפים את לשכת הרווחה בעירייה. כשאנחנו מדברים על מזרח אסיה, על המדינות הבודיסטיות, אז אתה רואה שבהחלט זה נמצא שם וזה נמצא באוויר. יש מקומות שיותר, מקומות שפחות. יש מדינות יותר דתיות, מדינות פחות דתיות.

0: אני יודעת שבתאילנד למשל יש אנשים שהם רוצים לצבור קרמה חיובית, אז כשהם שומעים שהייתה איזו תאונה גדולה או אזור אסון באיזשהו מקום, הם יוצאים לשם ועושים פעולה כמו שזקה עושים אצלנו, פעולות שאף אחד לא רוצה לעשות אותן בהתנדבות, לטפל בגופות באזור אסון, כן? והם עושים את זה מתוך...
1: מתוך רצון לקבל.
0: מתוך הבנה שככה הם צוברים קרמה חיובית.
1: זאת אומרת, מתוך משהו מאוד מאוד חשבונאי. זה, כן, לא, זה לא כמו, כן, חסד של אמת ביהדות שבו אתה נותן בידיעה שאתה לא תקבל, כמו למשל לנחם בשבעה או ללכת להלוויה של מישהו, שזה מה שנקרא חסד של אמת. כן. זאת יש... אומרת, שם יש איזו חשבונאות כזאת שעכשיו אני צובר קרמה.
0: כן, יש בהחלט אנשים שעושים מעשים מאוד אלטרואיסטיים, אוקיי, בעבור הזולת, אבל עושים את זה מהמקום של לשפר את הסיכויים שלהם לגלגול הבא, לצבור קרמה חיובית. כל עולם הנזירות במדינות התרוואדה, סרי לנקה, בורמה, תאילנד, לאוס, קמבודיה, בנוי על העיקרון הזה. אנשים מאכילים את הנזירים, תומכים בהם, באים לסייע להם במקדשים כדי לצבור קרמה חיובית. אני תומך בנזיר עכשיו, אני אקצור את הפירות של הקרמה החיובית שאני מייצר בגלגול הבא. אולי אני גם אצליח להיות נזיר, אם אני אכיל את הנזירים היום ואפשר להם ללמוד.
1: יש בזה משהו מאוד מאוד חומרי בתפיסה הזאת. זה נשמע לי הכי לא רוחני שיש, כי את יודעת, בסוף אתה עושה כדי לקבל, אתה מנהל איזה חשבונאות שנשמעת לי כמו משהו מאוד מאוד חומרי. הרי אנחנו מדברים בעולמות הרוח על מידת הכוונה. אפשר... הכוונה פה היא בעייתית.
0: אפשר לקחת את זה לשם. אתה לא חייב, אני אומרת שיש אנשים במזרח אסיה, שמנסים באופן מודע לצבור קרמה חיובית מתוך המקום החשבונאי הזה, שיהיה להם מאזן של זכות.
1: גם את זה יש, אתה אומר.
0: אז יש, זה בית אחד. אבל יש את ההבנה שכשאני פוגע באחר, אני קודם כל פוגע בעצמי, ואחר כך באחר ואחר כך בעולם. כי אני לא נמצא במנותק. הסבל שאני גורם לאחר הוא סבל שאני אחווה בעצמי. אם אני הופך את העולם הזה למקום פחות טוב לחיות בו, זה יחזור אליי. אוקיי? העולם הזה יהיה מקום פחות טוב לחיות בו גם בעבורי. אף אחד לא מנותק בחלל. כן? אם אני פגעתי במישהו, ואז הוא יפגע במישהו אחר, והוא יפגע בסייעת שמטפלת בבן שלי בגן הילדים, והיא תפגע בבן שלי, אז זה חזר אליי אחרי כמה ידיים שזה עבר. לפגוע באחר זה קודם כל לפגוע בעצמי. זאת אומרת, אתה תבחר מאיזה מקום אתה בוחר להתבונן על הקרמה, אבל העיקרון היסודי הוא שאתה משלם על מה שאתה עושה. למעשים יש תוצאות. אתה לא יכול להתכחש לזה, אתה לא יכול להתנהג באופן לא מוסרי, או לא נכון, או אם זה בעוד, או לנהוג לא לפי חוקי שיטת הקאסטות, ולצפות שאף אחד לא ישים לב. יש לך את החשבון הפרטי שלך, ולמעשים יש תוצאות.
1: שאלה אחרונה, הנשמות בוחרות להגיע לפה, התחלנו עם זה את הפרק הזה, ורציתי לשאול, הרי אנחנו חבר'ה מתרבים בעולם, מה קורה? זאת אומרת, מאיפה הנשמות האלה מגיעות? אני חושב לסמי, רגע, זה מתגלגל. אוקיי, התגלגל את גלגול, אבל אנחנו מתרבים. אז זה כבר לא גלגול, כי צריכים נשמות חדשות כדי להיכנס לגוף חדש שמגיע לעולם. עוד תינוקות נולדים, האוכלוסייה כל הזמן גדלה. אז זה לא נשמע כל הזמן שמתגלגל, כי צריך להביא נשמות חדשות.
0: זה נורא פשוט. התפיסה הרווחת היא שיש בעולם הרוח בנק של נשמות, אוקיי? וכמות הנשמות כאן, כמה אנחנו בערך 8 מיליארד, זה איזשהו אחוז קטן מאוד מכמות הנשמות שקיימת בקוסמוס. זה קבוצה קטנה של נשמות שמגיעה לכאן. ויש הרבה נשמות שמחכות לתורן לרדת, ויש מה שאולי גם לא תמיד יורדת מיד. לפעמים היא מחכה איזשהו פרק זמן, לא יודעת, 200 שנה, 1000 שנה, אנחנו קשה לנו להעריך את זה. אז בעצם זה לא שהנשמות מתרבות, אלא זה פשוט מראש בנק ענק של נשמות, שאין לנו מושג מה גודלו, וכל פעם יותר חלקים ממנו מגיעים לכאן. אז, ומי שמגיע לכאן, אתה יודע, אתה יכול לתפוח לעצמך על השפע, על שכם, זה הסיירת מתכל של הנשמות, כי בעולם הרוח זה נורא כיף, אין גבול, אין את בית הכלא הזה שקוראים לו הגוף, אתה יכול להיות בכל זמן בכל מקום, כל הידע פתוח בפניך, אתה לא צריך להתאמץ לזכות בהתעוררות או בהערה, כי אתה מואר ואתה יודע את זה. להיכנס לגוף חומר זה קצת כואב, להיכנס, לשכוח מאיפה באת, לשכוח את הידע העצום שיש לך, ולהתחיל לחיות מחדש בתוך הכלוב הזה. אז מי שמגיע לכאן זה הנשמות שמסוגלות להתמודד עם הניסוי הלא. הפשוט הזה.
2: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.
1: הודו, סדרה שנייה, פרק שלישי, והפעם, איילת איידלברג, אנחנו רוצים לדבר על גורואיזם, על גורו. מה זה גורו? כל כך הרבה אנשים, בדומה לקרמה, שמבינים אותה X בצורה אחת ו-Y בצורה אחרת, גם גורואיזם לעתים נתפסת כמילת גנאי, לעתים כמילה מאוד מאוד עוצמתית. בואי ננסה לעשות סדר במושג הזה. גורו, מה זה בכלל מילולית לשונית? הוא נולד בהודו אגב?
0: כן. המילה גורו היא מילה בשפה הסנסקריט. כשאתה שואל בארצות הברית מה זה גורו, יגידו לך כל בן אדם שהוא מורה או סמכות. גורו לתזונה, גורו לספורט, גורו ליוגה, גורו לזה. בהודו זה קצת יותר ספציפי. המילה גורו, הפירוש המילולי שלה, זה בעל משקל. כבד, כבד בידע, כבד בחוכמה, כבד בנוכחות רוחנית, כבד במשקל רוחני. אבל יש פירוש נוסף שהוא פירוש עממי, שאומר שהמילה גורו מורכבת משתי עברות, עבר אחד גו, שזה חושך, ורו, שזה אור. החושך שמתפזר על ידי האור, או האור שמפזר את החושך, הגורו אמור לפזר את חשכת הבערות ולהביא אור לחייך. הגורו הוא המורה הרוחני ויש לו חשיבות עצומה בהודו. צריך להבין שהתרבות הזאת היא תרבות שמעודדת חיפוש רוחני. בהודו המסורת אומרת שהחיים של אדם מחולקים לארבעה חלקים, שהחלק הרביעי האחרון זה השלב שאנחנו נקרא לו יציאה לפנסיה, או השלב שבו אדם מסיים את הפרק של העבודה, הוא הקים משפחה, הוא הקים עסק, פרנס את המשפחה, ועכשיו לקראת החלק האחרון של חייו, מאוד מקובל שהוא יעזוב את כל מה שהוא צבר. תחשוב כמה זה הפוך. אצלנו אנשים חכים לפנסיה כדי לנוח על זרי הדפנה וליהנות ממה שהם צברו כל החיים שלהם. בהודו בשלב הזה הוא מצופה לעזוב את הבית, לעזוב את המשפחה, לעזוב את הרכוש, לצאת לדרך כשכל מה שיש לו זה גלימה שהוא לובש עליו וקערה לקיבוץ נדבות, ולצאת ולחפש, להתפתח רוחנית, להגיע לאשרמים, לאוניברסיטאות רוחניות, לפגוש גורואים, מורים רוחניים, וללמוד ולהתפתח. אז התרבות הזאת שמעודדת חיפוש רוחני ולימוד, היא גם תרבות שמן הסתם מעודדת לתת מקום של כבוד למורה הרוחני, שהוא זה שאמור לעזור לך בלמידה. והגורו נחשב לאדם קדוש, כזה שהרוח האלוהית שורה עליו, כזה שמספיק שהוא ייגע בך, או שתהיה בנוכחותו כדי שיחול שינוי דרמטי בחיים שלך. אולי ראית את התמונות שבהם רואים אותו נוגע במצח, כאילו יש בנקודה של העין השלישית, נוגע בה, נגיעה חזקה, והנגיעה הזאת אמורה לפתוח לך איזשהו ערוץ אנרגטי, להאיר לך את האנרגיה שרדומה בבסיס עמוד השדרה שלך, ולאפשר לה לפרוץ ולאפשר לך להתפתח רוחנית. זאת אומרת, אתה יכול לא לעשות שום דבר, זאת אומרת, עצם זה שאתה נמצא בנוכחות הגור, זה יגרום לשינוי, במהות הרוחנית שלך וביכולת שלך להתחבר לעולם הרוח ויכול להפוך את חייך על פניהם. אני אומרת את זה עם טיפה חיוך ציני, הנה, רואים את זה ברדיו ועכשיו את החיוך הציני, כי אני לא מאמינה שבן אדם יכול להשתנות ממשהו חיצוני כל כך, אם אין בו את הנכונות הפנימית לשינוי. יכול להיות שאנשים באמת השתנו אחרי מפגש עם גורו, אבל הם באו עם נוכחות פנימית, עם רצון פנימי להשתנות, ובאותה מידה הם יכלו, כמו שהם נתקלו בגור, גם נתקל בעץ, והיה קורה להם את אותו אפקט. זה לא לטעמי הצנוע, זאת לא הנגיעה שמשנה אותם, אלא המוכנות הפנימית שלהם. ויש אנשים שיפגשו את הגור ולא יקרה להם שום דבר, זה לא שזה תמיד יעבוד. אבל הוא אדם קדוש, הוא אדם חשוב, ואנשים, גורים מאוד חשובים, אנשים עמדו או עומדים ימים מחוץ לאשרמים שלהם, ומחכים שעות ארוכות, ימים ארוכים בתור כדי להיכנס ולהיות רגעים ספורים, 30 שניות, דקה וחצי עם הגורו בנוכחות הקרובה, מנשקים לו את כפות הרגליים, בדרך כלל יושב על במה קצת מוגבעת. עכשיו, בהודו יש מונח די משעשע, אקספורט גורו. גורו לייצוא. מי הוא האקספורט גורו? בשנות ה-60 מתחילה נהירה של מחפשי דרך מן המערב אל המזרח. אנשים שמרגישים שבחיים יש הרבה מעבר למה שהם חווים. מה שקרה זה שמסוף המאה ה-19, עם ההתפתחות של המדע שהולך ותופס את מקומה של הדת, הדתות הגדולות מתחילות להתפורר, והדתות הגדולות מאבדות את הכוח שלהם. אנשים יוצאים לחופשי, אבל המדע שתפס את מקומה של הדת בעבור אנשים רבים לא נותן תשובות לכל השאלות שהעסיקו אנשים. אפשר דרך המדע להבין איך נברא העולם, זה יחליף את המיתוסים על בריאת העולם, אבל המדע לא ייתן משמעות רחבה יותר לחייו של האדם מעבר ליומיום שלו. ומתעוררות שאלות, ויש ספקות, ויש רצון לחיפוש. ובערך משנות ה-60 מתחילה נהירה גדולה להודו. חלק ממסמני הדרך היו הביטלס, החיפושיות, שבסוף שנות ה-60 הם כבר לא יכלו יותר לשאת את הלחץ הגדול שהם חוו, והם יוצאים להודו לאשרם של המערישי, מה שיוגו ברישיקש, וכל מה שהם עושים מתועד. אז בעקבותיהם התחילו להגיע צעירים רבים לרישיקש לחפש שם את האור. הם מצאו הביטלס את האור בעיקר דרך עישון של גנג'ה מקומית מאיכות טובה. גנג'ה זה הגרסה המקומית למריחואנה. אבל אנשים רבים מגיעים, ורישיקש הופכת להיות מרכז רוחני גדול לאנשים מן המערב. עכשיו, החבר'ה שמגיעים מהמערב לא ממש מתאים להם לישון באשרמים, הינדים כאלה, אתה יודע, ישנים על הרצפה, לא ממש נקים.
1: בואי רק נסבר מושגים את האוזן, אשרם. לא כולם יודעים מה זה?
0: מרכז רוחני, אוניברסיטה רוחנית, מקום שאתה בא, את אשרם מנהל הגורו, המורה הרוחני, ואנשים מתקבצים ובאים מכל רחבי הודו, או מכל העולם, כדי לשבת במחיצתו, ללמוד, להתפתח, לעשות מדיטציה ויוגה. חיים מאוד צנועים באשרם, חיים מאוד בסיסיים, אם זה מגיע להינדים, ישנים בעולמות שינה גדולים, הרי זה לא על הכסף, או אנשים נתנו את המעט שהיה להם, או יכלו לתת, והאשרם מתקיים בעיקר מתרומות, זה היה מאוד צנוע, כשהדגש היה על ההתפתחות הרוחנית. אבל כשמגיעים החבר'ה מהמערב, אז זה לא כל כך נוח להם באשרמים ההינדים, הקצת מלוכלכים האלה, והם מביאים איתם כסף, ופתאום קמים אשרמים כאלה שיש בהם חדרים פרטיים, ויש מים זורמים, והגורו לומד לדבר באנגלית טובה, והמקום הזה שמתחיל להגיע כסף, הוא מקום שקצת, אתה יודע, מתחיל לעורר שינוי. ואז חלק מהחבר'ה האלה שבאים כל שנה להודו, לחודש חודשיים, אומרים לגורו, תשמע, אתה גדול, אתה אדיר, אבל כל חודש, כל שנה להגיע לפה, לגועל נפש של הודו, באמת, אולי תבוא אתה אלינו, בוא אנחנו, אנחנו כבר חבורה גדולה פה, אנחנו נפתח לך מרכז בארצות הברית, באנגליה, איפה הם נמצאים, ואז תוכל להפיץ את התורה להרבה אנשים מן המערב, ולהביא להם את האור, ולנו יהיה הרבה אור, כלום צריך לטוס עד לפה. ואז מתחילה התופעה של נדידת גורים, ששנות ה-70, שנות ה-80, עוזבים את הודו ומקימים מרכזים רוחניים באירופה ובארצות הברית, ועוד הם מלגלגים עליהם האקספורט גורו, כי יחד עם המעבר למדינות המערב, הגיעה גם איזושהי תשוקה לכסף, וחלק מהצניעות שלהם מתחלפת ברדיפת בצע, ופתאום השיעורים באשרם שהיו בחינם בהודו, אז אם אתה לוקח קורס בניו יורק, אז פתאום זה עולה לך, נתמה, $400 ליום, או... אז זה נהיה קצת אחרת, קצת פחות סימפטי, אז תוחקים עליהם בהודו. אבל האמת היא שלאדם מן המערב להגיע לאשרם הינדי רגיל, אותנטי, זה לא ממש מתאים, הוא בדרך כלל לא מדבר את השפה, הוא לא רגיל תנאי החיים המאוד מאוד פשוטים, וגם ההינדואיזם as is, המפגש בינו ובין האדם המערבי הוא לא פשוט, כי בניגוד להינדואיזם שפונה להיגיון שלנו, הבודיזם שפונה להיגיון שלנו, ההינדואיזם עוסק באמונה, ואם אתה לא בא איתה מראש, אז אולי קצת קשה לך להתחבר אליה.
1: רציתי לשאול העניין של הגורואיזם, קודם כל מבחינה היסטורית, על ההתפתחות של התופעה. הרי בסופו של יום, כשאנחנו מדברים על גורואים, כשהם שמים את היד על המצח, הם יכולים לרפא אותך, או לפחות אתה עלול לחשוב ככה. זאת אומרת,
0: להעיר אותך רוחנית.
1: להעיר אותך עם א', כן, אז, או עם עין. אז בעצם אני שואל, הרי זה הפכה להיות איזושהי תופעה שהיא חיצונית, זאת אומרת, אתה מחכה למשהו מבחוץ, או אתה בא בשביל לקבל משהו מבחוץ. אם המושג מורה רוחני, אני לא רואה בעיה, זה מורה שאמור לעזור לך, למצוא את הדרך שלך, לשקף לך, לכוון אותך. אבל נדמה לי שבנקודה הזאת יש איזה בלבול. כי אם אנשים באים לבקש משהו מבחוץ, כמו שנגעת בזה גם קודם, אז יש פה בלבול וטשטוש מוחלט של, של כוונת המקור כנראה, כי ברגע שהגרואיזם הפך להיות תופעה שבה אנשים הולכים, לעתים אגב, כשאתה אומר גרואיזם, אתה מדבר על הליכה כמעט בעיניים עצומות, אחרי אנשים מסוימים, עד לכדי כתות, עד לכדי שטיפות מוח כאלה ואחרות, היפנוזות ואין סוף סיפורים, שזה לחלוטין הפוך מכוונת המקור שהיא פשוטה מאוד, ואומרת שהכל נמצא בתוכך. אז אם הכל נמצא בתוכך, למה אתה צריך ללכת אחרי מישהו אחר? אתה צריך ללכת אחרי עצמך. מי שיכול לעזור לך ללכת אחרי עצמך, זה אנשים שאולי הם הורים רוחניים, או אנשים שיכולים לשקף לך דברים, כמו שאמרתי, אבל הם בטח לא אנשים כאלה שאמורים ללכת עליהם, אחריהם בעיניים עצומות.
0: תראה, אתה מביא רוח מאוד בודהיסטית במה שאתה אומר עכשיו. במקור ההינדי, הגורו יש לו את המעמד שלו מכיוון כתבי ההודש ההינדים לא נגישים לכל אחד. הם כתובים בשפה הסנסקריט שהיא שפת סתרים, ומראש היא נוצרה כשפת סתרים כדי שלא כל אחד יוכל ללמוד 22 אותיות ולקרוא את התנך ולהיות מורה רוחני בעצמו. זה יכול להיות ברעמין, כהן דת, הייתה שמורה רק לבני משפחת הברעמינים, ידע שבר מאב לבן. הידע היה סוד גדול, הוא לא היה נגיש לקהל הרחב, והיית חייב את התיווך של הברעמין, של כהן הדת, כדי להתחבר לרבדים יותר גבוהים, כדי שהבקשה שלך תעבור לעולם האלים, כדי שתוכל להתפתח רוחנית. זה לא היה בידיים שלך, זה היה בידיים של הברעמין, וניתן לו כוח גדול מאוד. ומכאן צומח מעמדו של הגורו, כי יש משהו שלך אין. הוא האדם הקרוב ביותר באלים. כשמסתכלים על הפירמידה, כשמדברים על שיטת הקסטות, אז יש למעלה את אלוהים, והכי קרובים אליו, אלה הברעמינים, ואחר כך יש את הקסטה השנייה, הקשטריה, וייש, השודרה, ולמטה הטמאים שהם הכי רחוקים מאלוהים. אז אתה ברעמין, הוא יד אחד נוגע באלוהים. אתה, ברגע שאתה לא ברעמין, אתה הרבה יותר למטה, ואתה צריך את התיווך שלו, ואתה צריך את היכולת שלו לחבר בינך ובין עולם האלים, או הברעמן, אתה לא יכול לעשות את הדרך הזאת לבדך, לא משנה כמה אתה מתפלל בדבקות, אם אתה לא מקבל את החותמת כשרות של הברעמין, אתה משלם לו כסף בסוף הטקס או בסוף התפילה, והוא פותח שערי שמיים בשבילך, ואנשים משלמים הרבה כסף בשביל זה, אז אם אתה לא תעשה את זה, אז יפה שהתפללת יפה, אבל אתה צריך את התיווך. במקום הזה צומח מעמדו של הגורו ככל יכול. הדברים שאתה אמרת הם דברים ברוח, בניחוח בודיסטי אז, כי מה אומר הבודיזם? הבודיזם אומר, אין הבדל בינך ובין המורה. המורה, יש לו רק יתרון אחד עליך, הוא הלך בדרך לפניך. הוא כבר מכיר את הבורות, את המאמורות, הוא יכול לעשות לך קיצורי דרך ויכול לעזור לך לא ליפול בבור, אבל אין לו משהו שאין לך. אתה באת לפה עם כל הידע. הבודיזם אומר, כולכם באתם לכאן עם כל הידע. הוא פשוט נמצא ברבדים קצת יותר עמוקים בתוככם, ואולי תעשו את המאמץ להתחבר פנימה. אתה לא אף מורה לא יכול לפתוח בפניך איזושהי דלת שלא היית יכול לפתוח אותה לבד. כן? אתה בא עם כל הידע, כן? ואתה צריך להיזכר בו, והמורה יכול לעזור לך להיזכר בו. והמורה יכול להביא אותך למפתן, רק אתה יכול לפסוע על הצד השני. הוא לא יכול להעביר אותך אל הצד השני. זה תלוי רק בך. עכשיו, מצד אחד, זה קצת אוף איזה כאב ראש. הרבה יותר קל לבוא לזה מישהו שלם לו כסף שיעשה בשבילי את העבודה ויתפלל ויעביר אותי לצד השני. מצד שני, זה נותן לך המון עוצמה, המון כוח. אתה לא תלוי באף אחד. נכון שזה יותר קשה ללכת על הרגליים שלך ולא להיות תלוי, אבל היי, זה בידיים שלך. אתה לא צריך לשלם כסף לאף אחד, ולא צריך לנסוע להודו, ויכול לעשות את זה על הסלון בבית, על הספה בסלון בבית. העוצמה נמצאת בידיים שלך. והמורה מחזיק פנס, והמורה מאיר לך את הדרך, והמורה לפעמים משמש כמקל הליכה, ואתה נמצא בראש הער, ואתה הולך בדרך צרה, והוא אומר לך, פה קצת ימינה, פה קצת שמאלה, פה מדרון, פה תיזהר, ויכול להיות באיזשהו שלב בדרך, אתה תעקוף את המורה, ועכשיו אתה תהפוך להיות המורה שלו, זה גם אפשרי. אין לו איזה שם סגולות אלוהיות, ובסך הכל יכול לכוון אותך בדרך, ללמד אותך את מה שהוא כבר עשה, ולקצר עבורך את התהליך. ולכן הבודיזם שם, בבודיזם אין גורואיזם. יש מורה, אבל אין גורו. הדלאי לאמה אמר פעם, תשפוט את המורה לפי התכונות שלו, לפי הלימוד שהוא מביא. מצד אחד שלא תהיה לך אמונה עיוורת, ומצד שני שלא תהיה בך ביקורתיות עיוורת. זאת אומרת, לא לבוא מראש ממקום ביקורתי שפוסל, אגב, לא לבוא מראש ממקום שמאמין בצורה עיוורת. תבוא עם ה-common sense שלך, תבדוק את המורה, תבדוק מה יש לו לתת לך, אם הוא הולך בדרך שהוא מציע. יש כל מיני מורים רוחניים מאוד טובים שאמרו שאתה בא לבדוק את הגורו, תבדוק אם הוא חי את מה שהוא מטיף לו. אם הוא הולך בדרך שהוא מטיף לה. אם הוא נאמן לכתבים, אם הדברים שלו מלאי חוכמה, ואז תבחר אם אתה הולך אחורה.
2: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: הודו, הסדרה השנייה, הפרק הרביעי, איילת איידלברג איתי כאן באולפן, אני אסי זיגדון, ואנחנו ממשיכים לחקור את העניין התרבותי, רוחני, פילוסופי, נגענו בגורואיזם בתופעה הזאת, ורצינו בפרק הזה להתפקס קצת על אולי על שתיים מהדמויות הרוחניות המוכרות יותר. נתחיל בג'ידו קרישנמורטי, אחד מהפילוסופים ההודים החשובים יותר. אני מוכרח לציין באופן אישי שאני מאוד מאוד מתחבר לדברים של קרישנמורטי, ולצידו נרצה גם לגעת באושו, ויש המון הבדלים בין השניים, שתיהן דמויות מאוד מאוד משמעותיות בהוויה ההודית הרוחנית, ובכלל בכל נושא הרוח בעולם, בכל מה שיצא מהמזרח במאות השנים האחרונות, מהדמויות הבולטות יותר, המון אנשים מושפעים בארץ ובעולם משתי הדמויות האלה, כל אחת בדרך שלה. מערכת חינוך שלמה בהודו מבוססת על תפיסתו החינוכית של ג'ידו קרישנמורטי, ביחד עם זה לאושו יש את, כבר לא בחיים, אבל המרכז הרוחני שהוא הקים בפונה, האשרם, ממשיך ועובד במלוא עונו כתעשייה גדולה ומשגשגת, ומהדהד גם לישראל עם פסטיבל אושו שמתקיים גם אחת לשנה, והרבה אנשים בארץ שהולכים בדרכו, גם בארצות הברית, אבל לא רק, all over the world, שתי הדמויות האלה מאוד מוכרות. בואי נתחיל עם ג'ידו קרישנמורטי, שבאמת הסיפור שלו הוא מופלא, אנטי גורו קלאסי שביטל כל ממסד, כל תואר, אמר you are the world and the world is you, you are the god and the god is you, אל תחפש שום דבר, הדבר הכי טוב שאתה יכול למצוא זה את המראה, להסתכל בעצמך ולהתבונן, וזה מה שיש. אולי גם תפיסה שהיא מאוד מאוד בודהיסטית.
1: תראה, קרישנמורטי אמנם נולד הינדי, אבל הוא סופר בודהיסט בתפיסה שלו, והוא הטיפוס של האנטי גורו. הוא היה גורו, גידלו אותו כגורו, והוא ביטל את מעמדו כגורו. לעומת אושו, שהוא הדוגמה הקלאסית של אקספורט גורו, כפי שתיארתי מקודם. אני אתחיל ברשותך עם אושו. נולד בשם רג'ניש, כן? בחור הודי, למד פילוסופיה, טוען שהוא חווה הערה בגיל 21, והתחיל ללמד, ליצור קבוצות רוחניות, ואחר כך הוא מקים את האשרם בפונה.
0: את אומרת את זה רק כי אחר יד חווה הערה, עם א', אומר, כן. בואי נסביר רק למי שפחות מכיר.
1: קודם כל, הוא טוען, כן, זה לא משהו שאפשר לבדוק אותו במבדקים, אתה יודע, מבדקים מדעיים. זה צריך להסתמך על מה שהבן אדם אומר. איך מגדירים הערה? יש הרבה אופנים. אני אגיד, הערה זה מסך שמתרומם, שמאפשר לך לראות את עצמך כפי שאתה באמת על כל ההוויה שלך. אם במפגש הקודם דיברנו על זה שבעבור נשמה להיכנס לגוף זה עונש גדול, כי בין היתר זה כרוך בשכחה. אין לך מושג מאיפה באת ולמה, ולמה קוראים לך כל הדברים האלה, אז להיות מואר זה לראות את התמונה כולה, לראות את העובדה שאתה נשמה, לראות מה קרה בחיים הקודמים, למה, מה השיעורים שניצבים בפניך בחיים האלה, מה אתה צריך ללמוד ומה אתה צריך לתקן. המסע חולה, להיות מודע למהות הפנימית העמוקה שלך, להיות מודע לזה שאתה, כמו שאומרים בודו, אטמן, גרעין אלוהות, חלק מן האלוהות. יש דרכים שונות להסתכל על ההערה. אני חושבת שזה המסע חולה, זה להבין את עצמך כמו שאתה באמת, להבין את הישות האלוהית שאתה.
0: הוא חשב שהוא מואר?
1: הוא היה בטוח.
0: הוא היה בטוח שהוא מואר, הוא ראה את האור.
1: הוא מבחינתו זכה בהערה, מה שהפך אותו, נתן את הלגיטימציה לקרוא לעצמו מורה רוחני ולאסוף סביבו קהילה. ואז הוא מקים, הוא עובר כמה גלגולים, אבל הוא מגיע לאשרם בפונה, הוא מקים אותו בשנות ה-70, ומגיעים לשם מחפשי דרך מן המערב, והם הולכים קסם אחרי הדמות הזאת, שהיא מאוד צבעונית ומאוד חכמה, והגדולה של אושו, רג'ניש, אני תרצה לקרוא לו ככה, היא שהוא הבין את האופן שבו המיינד שלנו עובד, כי בעבור ההינדי או האסיאתי, לשבת 3 שעות במדיטציה דמומה זה דבר אפשרי. בעבור איש המערב, שהוא פעיל מאוד, והמיינד שלו פעיל מאוד, לשבת דמום במשך זמן ארוך זה בלתי אפשרי. אנחנו תמיד זזים לאיזשהו מקום, אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו מקום, אנחנו תמיד מהרים ואין לנו זמן, ובטח שאנחנו מסוגלים עכשיו לשים את כל החיים שלנו בצד, ולהיות מרוכזים במשך זמן ארוך באיזושהי מדיטציה סטטית. והוא מתחיל לפתח כל מיני שיטות עבודה ומדיטציות שמתאימות למיינד של איש המערב, שלא מסוגל לשבת מרוכז בשקט. אז יש לנו מדיטציה בצחוק, מדיטציה בתנועה, מדיטציה בבכי, מדיטציה בריקוד, מדיטציה בהליכה. כל מיני מדיטציות אקטיביות שאמורות להגיע לאותו המקום, להוליך אותך לאותו המקום, רק דרך כלים שאתה יכול להתמודד איתם. והפופולריות שלו הולכת וגדלה, הולכת וגדלה, ובתחילת שנות ה-80 באים אליו חלק מהתלמידים האמריקאים שלו ואומרים לו, יאללה מורה, בוא ונפתח לך אשרם בארצות הברית, שם ענקי, לא צריכים לטוס עד הודו, ויש שם המון, כל החברים שלנו רוצים לבוא גם ללמוד אצלך. וב-1981 הוא מגיע לארצות הברית, והם קונים חווה במדינת אורגון, כמובן מהכסף של התלמידים הנאמנים, ושם יהיה האשרם שלו במשך 5 השנים הבאות. עכשיו, על מה שקרה שם בדיוק, יש עדויות סותרות, אבל מה שקורה זה שהוא צובר כוח ועוצמה, החיים באשרם מאוד יקרים, זה עולה הרבה כסף, צריך להביא כסף כל הזמן, הבנות הולכות לעבוד כזונות כדי לממן את השהות, הבנים הולכים לעבוד כבלדרי סמים כדי לממן את השהות, יש שם שלטון נוקשה מאוד, הם עושים בעיות רבות מסביבם, ובעיירה שנמצאים לידה עומדות לערך בחירות באיזשהו שלב, והם לא רוצים את הבחירות האלו, כי הם פחדים שזה יפגע בהם. אז יום לפני הבחירות, התלמידים של ראשו מסתובבים כל המסעדות בעיר, ומרעילים את המזון, מחרת כל העיירה חולה בקלקול קיבה, והבחירות מתבטלות. מדברים גם על מעשי רצח שהיו, והאלימות של האנשים, והוא הולך ותופח מבחינה פיננסית, יש לו צי של 98 מכוניות רולס רויס.
0: זאת אומרת, את מדברת על תופעות והתנהגות שסותרת את המהות.
1: בוודאי.
0: זאת אומרת, היא סותרת לחלוטין את העקרונות הרוחניים, האנושיים, האוניברסליים, את כל הבסיס. זאת אומרת, צומח פה איזשהו ממסד, שכל קשר בינו לבין כוונת המקור, מקרי בהחלט.
1: תראה.
0: אנחנו יודעים, אגב, הדברים האלה מבוססים.
1: כן, כן. עכשיו, תראה, קודם כל, כל הזמן אנחנו מדברים על אושו, וצריכים לדבר ככה בדרך שתי נקודות מבט. נקודה אחת, ההתנהלות שלו, וזאת השופט ההתנהלות שלו, הוא היה פושע. בצד שני, התוצרים שהוא השאיר אחריו, המדיטציות שהוא פיתח, הידע שהוא הביא, הספרים שהוא כתב, שיש בהם המון חוכמה. המון חוכמה, והאופן שבו עזר לאנשים רבים במערב להתפתח ולהתחבר לעולם הרוחני דרך המדיטציות האקטיביות והידע שהוא הביא. אתה אומר, אפילו מה זה שני אנשים שונים? שני אנשים שונים באותו גוף, וזה היה כמה זה היה קיים. ואז המשטרה שחמה עליו, הם מנסים לסגור את האשרם ומצליחים למצוא איזושהי עבירה שהוא עבר על חוקי הגירה של ארצות הברית, ויש להם אפשרות לעצור אותו, ואז הם עוצרים אותו. ואז הפרקליטים שלו מגיעים לעסקת טיעון עם המדינה, שהוא יעזוב מרצונו ולא וישחררו אותו מהכלא. ואז הוא עולה על המטוס הפרטי שלו, אבל אף מדינה לא מוכנה לקבל אותו. הוא נודד עם המטוס הפרטי במשך שבועיים בערך בכל העולם. אף מדינה לא מוכנה לתת לו להיכנס אליו. בסופו של דבר הוא נוחת בהודו, חוזר להודו, חוזר לאשרם בפונה, והתלמידים יגיעו אחריו לשם, ובתחילת שנות ה-90 הוא ימות, ותישאר המורשת. ואחר כך הדברים יתפוצצו, ואחר כך ידברו על הדברים, ואחר כך יאשימו את המזכירה שלו, כאילו שהיא לכאורה הייתה אחראית לכל השחיתות, והוא לא ידע כלום. זה קצת מזכיר לי עכשיו, אנחנו בדיוק בשבוע שבישראל ביתנו נחשבה השחיתות, וליברמן הוא לא ידע כלום. הוא לא ידע כלום. הם כולם שם גנבו, פשו, חטאו, אז ככה גם שם. הוא לכאורה לא ידע שום דבר, והמזכירה שלו הייתה אחראית על כל השערוריות, ומדברים גם על מקרי רצח שהיו, נשארו שם הרבה אנשים פגועים מאוד, מאוד מאוד, או למשל נשים, הוא היה נגד הולדה, והיו הרבה בנות צעירות, בגיל 17-18 שלחו אחריו, ועברו עיקור מרצונם כמובן, כדי שהם לא ילדו, ואחד הדברים שהפך את האשרם שלו פונה לכל כך פופולרי, הייתה עובדה שהיה שם סקס חופשי. אורגיות ענקיות. שנות ה-70, כן, שנות ה-80, זה משך הרבה מאוד אנשים. והוא קרא לעצמו בגואן. בגואן זה אלוהים. כשהוא בא לארצות הברית, הוא אמר לה, שלום אמריקה, הנה הגיע המשיח שחיכית לו. והוא מת בסופו של דבר בעוד, הוא מת בגיל 59, וכמו שאמרנו, ההיסטוריה תשפוט. אתה דיברת על הפסטיבל אושו בישראל, בכל העולם יש מרכזים של אושו, בכל העולם אנשים משתמשים במדיטציות שלו, הרבה תלמידים שלמדו באשרם, קורסים, אשרם הוא כמו סוג של אוניברסיטה, ממשיכים לפתח את הידע, חלק גדול, לא אגיד חלק גדול, אבל חלק לא מבוטל מהמורים הרוחניים השונים בישראל, או כאלו שהם, שעושים דרך רוחנית, הם בוגרי האשרם שלו ובוגרי קורסים שהם למדו שם, והם שיכולו לפתח את זה הלאה למקום שלהם, השפעה דרמטית.
2: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: קרישנה מורטי, שאלו אותו, מה דעתו על כך שאושו קורא לעצמו בגואן, אלוהים? ואז אמרת משפט הבא, רק אלוהים יכול להרשות לעצמו לקרוא לעצמו אלוהים. ובזו סיכם את דעתו על אושו. וקרישנה מורטי הוא באמת האנטיתזה, ואחד המורים המדהימים ביותר על הפלנטה הזאת. והסיפור מתחיל עם אלנה בלבצקי, שמקימה את האגודה התיאוסופית בסוף המאה ה-19. אולי התנועה הרוחנית, האיזוטרית הראשונה בעולם, שצומחת ככה מתחילה לצמוח בסוף המאה ה-19, כשמתוך המקום הזה שאמרתי מקודם, שהדתות הגדולות מתחילות להתפורר, ויש אפשרות לאנשים לחשוב באופן עצמאי, ויתחילו לקום תנועות רוחניות חדשות, האגודה התיאוסופית כנראה הייתה הראשונה, שמביאה ידע מיסטי מקומות שונות. והיא חוזה את זה אמור להיוולד מורה חדש, הבודה של העידן החדש, מורה רוחני שישפיע על כל העולם, והיא נותנת, סליחה, נותנת סימנים, אבל היא הולכת לעולמה. ואני בסנט, שממשיכה את דרכה, יוצאת לחפש את אותו מורה חדש. ועל חוף הים במדרס, היא ובחור נוסף שנמצא איתה, רואים את קרישנמורטי הצעיר, ילד שהעילה שלו, הם רואים את העילה שלו, והעילה שלו נקייה לחלוטין, אין בה אגו בכלל, והם מתוך ראיית העילה מבינים שהם מצאו את המורה הרוחני של הדור הבא, שעליו דיברה אלנה בלבצקי, ואז הם לוקחים אותו ואת אחיו לאנגליה, ושם הם מקבלים חינוך, ומקימים את מסדר הכוכב מן המזרח, הוא הכוכב מן המזרח, זה שאמור לזרוח ולהיר את העולם כולו, ומגדלים אותו להיות המנהיג של התנועה התיאוסופית, וזה שיהיה המורה הרוחני הגדול של העולם. והוא גדל, אותו בן אדם עם הילה חסרת אגו, ובראשית שנות ה-20 שלו, הוא נושא נאום מאוד חשוב, והוא מפזר את מסדר הכוכב מן המזרח, והוא מכריז על פרישה שלו מהתנועה התיאוסופית. והוא אומר, האמת היא ארץ שאין אליה שבילים. אתה לא יכול להטוות דרך לאמת, החיפוש הוא אישי, והוא מסרב להיות גורו, הכל הוכן משבילו, גידלו אותו להיות גורו, גידלו אותו להיות מורה רוחני, גידלו אותו להנהיג תנועה רוחנית מאוד גדולה, הוא שם את הכל מאחוריו, והוא יבלה את שארית חייו כשהוא נודד בעולם, ונושא את ההרצאות שלו, חי בצניעות רבה מאוד, חי חיים פשוטים, אין ארגון גדול שיעמוד מאחוריו, יש אנשים שתומכים בפעילות שלו, מרצה הרבה על חינוך, כמו שאמרת, יקומו בתי ספר במקומות שונים בעולם, שמיישמים חינוך על פי גישתו של קרישנמורטי, והוא ילך לעולמו, שוב, ממקום צנוע, ולא מספיק אנשים לטעמי מכירים את הכוכב מן המזרח.
1: אני חושב שזה קורה לאט לאט יותר ויותר. לגבי המשנה של קרישנמורטי, היום גם בעידן האינטרנט שמעלים חומרים ונאומים שלו ושיעורים שלו לרשת, אני פשוט פוגש את זה ורואה את הכמויות ההולכות וגדלות של אנשים שנחשפים אליו. הוא אפילו היה יותר מזה, לא רק שהוא היה אנטי גורו, אפרופו אם הולכים לבייסיק של עקרונות הרוח שתרצי, הם בודהיסטים במהותם, הוא אמר אין מורה ואין תלמיד. הוא אמר, אל תחפשו שיטה, אין איך, אין כלום, אתם הכל. כאילו, פשוט תהיו עם הדברים, תתבוננו, תחקרו, תשאלו. לא בטוח שתמצאו תשובות.
0: כן, ההתבוננות זאת מילת המפתח, ופה שוב אנחנו מתחברים לבודיזם, כי הטכניקה המרכזית בבודיזם זאת ההתבוננות, המדיטציה. ותבינו מה פועל בתוככם, ותבינו מה מנהל אתכם. תסתכלו ברמה הפסיכולוגית, איך אתם מתנהלים. ההתבוננות הפנימית היא זאת שתאפשר לכם להבין מאיזה מקום אתם נוקטים באלימות, מאיזה מקום אתם פוגעים באחר. ואין שיטות, ואין דוגמות, ואין תנועות, ומה שיש זה רק את אתה עם עצמך ועם אותה התבוננות פנימית. וזה מאוד קשה. הרבה יותר קל ללכת אחרי איזה מישהו שמבטיח הבטחות, הרבה יותר קל ללכת אחרי איזה גורו שמספר לך שאם רק תהיה לך בדרכו, החיים שלך ישתנו, אם הוא יגע לך במצח, אז הכל יהיה בסדר. זה נורא קל, זה מוריד אחריות, אני אמשיך לחיות את החיים הנהנתנים וחסרי המשמעות שלי, ופעם בשנה אני אסע להודו, ויהיה שבועיים באיזה אשרם, וירגיש שוואלה, פשי, מה זה אני מתפתח רוחנית חבל על הזמן, אבל לא עושה שום שינוי בעצמי. כשנמורתי אומר לך, כמו שאמר הבודה, תפסיק לספר לעצמך סיפורים, תפסיק להשלוט את עצמך. תעשה את העבודה באמת, ורק אתה יכול להועיל לעצמך. אף אחד לא יכול על ידי נגיעה במצח לשנות לך את החיים. אחריות בידיים שלך, לטוב ולרע. כן, זה קשה, אבל זה הסיכוי היחידי שלך.
1: ת, תראה, אני חושב שהדיבור על שניהם זה, זה יופי של דבר לסיים איתו, את הסדרה השנייה הזאת על הודו, שבעצם אנחנו חותמים כאן בעצם 10 פרקים על הארץ המופלאה, המרתקת, המגוונת הזאת, ואפשר היה לדבר עוד הרבה, אבל נתנו איזה חלון גם לאלה שהיו בהודו, גם לאלה שעוד לא היו, גם אלה שחוו וטעמו, וזה עזר להם לחזק את הפריזמות. ואני רוצה לומר גם משהו נורא יפה, שאדם שנוסע היום למזרח ולהודו, או לומד לימודי רוח, וגר זאב עם כבש, זאת אומרת, הוא יכול היום ללמוד את חוכמת אושו, ואת חוכמת קרישנמורטי, לקחת את האסנס של הדברים, וללמוד את זה יחד, כמקשה, לא כמקשה אחת אולי, אבל ככה, על אותו רצף, ולראות את הדברים, ואיך הדברים מתחברים, ואיך הכל זורם באיזה מין אקדמיה רוחנית אחת גדולה, וזה נורא יפה, כי אנחנו בעצם מוציאים את מנתקים את אושו האיש מהמשנה שלו, ולוקחים את מה שחשוב באמת, ולוקחים כמובן את הדברים של קרישנמורטי, שהם כנראה דברי נצח, וישרדו תמיד את ההוויה האנושית. ואני ככה רציתי לשאול אותך לסיכום, בעצם הסדרה הארוכה הזאת על הודו יחסית, של 10 פרקים, מה לדעתך הדבר הכי חזק שאדם יכול להישאר איתו אחרי המפגש עם הודו? זה בוודאי דבר פנימי, כי הודו נכנסת פנימה מעצם היותה מקום שמאפשר חיפוש. בכל מקום שבו מתאפשר חיפוש, ואתה פוגש איזה פשטות מצד אחד ומשהו מסתורי כל כך מצד שני, וכל כך הרבה צבעים, ריחות וטעמים, תרתי משמע, בוודאי שיש המפגש מאוד מאוד משמעותי. את יכולה לדבר גם באופן אותנטי על המפגש שלך, שאת היית שם כמה פעמים מן הסתם, ואת מכירה הרבה זוויות של הודו.
0: קודם כל, תזכרו את ברכת השלום ההינדית, נמסטה. החלק האלוהי והמבורך שבתוכי מברך את החלק האלוהי והמבורך שבתוכך. זאת אומרת, נקודת המוצא, תזכור שיש בתוכה חלק אלוהי מבורך, והחלק הזה הוא המשמעותי, החלק הזה הופך אותך להיות אלוהים קטן, ולא ממקום של תפיסת מציאות שגויה, לא ממקום של, אתה יודע, הסחפות אחרי האגו של עצמך, אלא המקום שמבין שאתה יכול לברוא את מציאות חייך, שהכוח נמצא בידיים שלך. אם אתה אלוהים קטן, אין לגורו שעומד מולך שום כוח עליך, הוא לא יכול לתת לך שום דבר שאתה לא יכול לתת לעצמך. אתה לא צריך להיות תלוי באנשים אחרים. אתה יכול למצוא בתוך עצמך את כל מה שאתה מחפש, ואתה יכול למצוא את האור בתוך עצמך, וזה שם אותך במקום אחר לגמרי, מהמקום התלותי, המקום שתלוי במורה, תלוי בכוח חיצוני, מתפלל אלוהים. אתה לא צריך להתפלל אלוהים. אתה בעצמך חתיכת אלוהים, אז תתייחס אל עצמך כאל איזשהו סוג של מחל שמכיל מהות רוחנית מאוד גבוהה, ותתנהג בהתאם, תפעל בהתאם, תכבד ותעריך את עצמך, ותדע שכל התשובות נמצאות בפנים, וההתבוננות היא כלי מפתח שמאפשר לך להתחבר למקום הזה.
1: ויחד עם זאת, ראינו כמה דברים בהינדואיזם, לא לגמרי מתיישבים הדבר הזה, אבל זה היופי, אני חושב, כי על המרחב שבין דת לפילוסופיה, למהות, לתרבות, יש שם באמת כל כך הרבה דברים, חלקם יכולים לבלבל, חלקם יכולים פתאום לקחת אדם החוצה, והוא לא שם לב בכלל. וזה היופי, אני חושב, במרחב הזה, כשאתה חוקר אותו, כמו שאתה יכול לחקור את המרחב היהודי, ככה אפשר לחקור את המרחב ההודי, ולגלות שם המון המון זוויות. איילת איידלברג, המון המון תארים יכולתי לתת לך עכשיו לסיכום השיחה הזאת, אבל בעיקר, שהיה לי מרתק, וכמו מפגש עם הודו, אני מרגיש שגם לי היה מפגש משמעותי עם הרבה צבעים וחומר למחשבה. תודה.
0: תודה, העונג כולו שלי.
2: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: שלום יואב.
1: שלום יהודית.
0: איך אתה היום?
1: מצוין.
0: על מה תודה. אנחנו נשוחח היום?
1: היום אנחנו נשוחח על דבר שאני מאוד אוהב, וזה הודו. גם כי זה סוג של חוויה שמדברת היום על הרבה מאוד אנשים, במיוחד לישראלים, וגם כי זה מתחבר לאותה פיזיקה קוונטית ופיזיקה מודרנית שאנחנו דיברנו עליה כבר בתוכניות קודמות.
0: בוא ספר לי איך זה מתחבר באמת.
1: התפיסה ההודית בגדול היא תפיסה של ריבוי, של המון אפשרויות. אפילו אי אפשר להגיד שיש דבר כזה פילוסופיה הודית. יש רבדים רבדים רבדים של פילוסופיות הודיות. עכשיו במערב תמיד הלכנו, כן, כבר 2000 ומשהו שנה, על הדבר האחד, הנוסחה האחת שתפתור את הכל. ואפילו, כן, יש את כל הוויכוחים הדתיים, האם זה הדת הזאת היא נכונה, או אם הדת אחרת היא נכונה, האם הקונספט הזה הוא נכון, או הקונספט האחר הוא נכון. והרעיון של המערב הוא למצוא פעם אחת את המפתח האחד האמיתי, וכל אחרים שהם מזויפים לזרוק אותם.
0: ובהודו, מה שיוצר עימותים ומלחמות.
1: זה דרך מאוד טובה ליצור קונפליקטים על כלום, כי בסך הכל אנחנו בני אדם והתפיסות שלנו מוגבלות, ומישהו אחר שחושב אחרת ממני יכול להשאיר את החוויה שלי. אז זה לא ממש מועיל שאני אלך ולחם בו על מי צודק.
0: אז מהי הפילוסופיה ההודית שאתה פגשת?
1: בהודו יש ראשית כל הקבלה של הריבוי והגיוון. האלים הם תמיד מרובים, לכל אל יש צורות שונות, יש לו מיתוסים שונים, לפעמים סותרים אחד את השני, לפעמים בקונפליקטים.
0: זה יכול ועדיין להיים מאוד מאוד על כל מי שמאמין באל אחד, כמו ביהדות?
1: לא, זה יכול להיים מאוד על מי שמאמין, לא רק שיש אל אחד, אלא שהוא גם יכול לתפוס בדיוק איך האל הזה ואיך הפורמולה שלו.
0: כלומר, כאן זה בעצם לא אומר שיש ריבוי אלים ופוגע באל האחד, אלא זה אומר שיש לנו בעצם כל מיני דרכים לעשות את הדרך.
1: הביטוי שהאינטלקטואלים הודים משתמשים בו זה לפעמים מונותאיזם פולימורפי, זאת אומרת אל אחד הרבה צורות.
0: יפה. אוקיי.
1: והתפיסה היא, תשמע, אחדות וריבוי זה הכל מושגים בראש שלך. אתה מדבר פה על איזה מציאות שהיא מעבר לתפיסה שלך. ולנסות לתפוס אותה ולהגיד עכשיו, אלוהים זה שלושה שהם אחד, לפי זה שזה שלוש פרסונות ואסנציה אחת, אני, כן, מצטט פה משהו מהתיאולוגיה הנוצרית, כן, ועל זה היו שורפים אנשים ומענים אותם, נכון? ולהגיד, מה אתה מבין בזה בכלל? אתה מדבר על דברים שהם מעבר לתפיסה שלך.
0: כלומר, הפילוסופיה ההודית בעצם באה להגיד לנו, יש המון דרכים להגיע בעצם לתפיסה של האלוהות האחת.
1: נכון.
0: האלוהות האחת היא רב גונית.
1: כן, אני הייתי אפילו אומר, האחד הזה הוא קצת יותר מדי, כי אני אומר, אחד זה מושג שיש לי בראש. אחדות וריבוי זה קטגוריות אנושיות. אתה מדבר פה על מה שאי אפשר לדבר עליו, אז אתה יכול להצביע עליו בכיוונים שונים. לי אולי מתאימה דרך אחת, לך אולי מתאימה דרך אחרת. אנחנו יכולים שנינו להגיע לאותו מקדש, לאותו פסל, בסדר? שנינו נעבור חוויות מאוד מאוד עמוקות, בבסיס זה תהיה אותה חוויה, בסדר? אבל אנחנו נקרא לה בשמות שונים. והתפיסה הזאת היא תפיסה שהיום, בתקופה הזאת של ריבוי ושל מפגשים בין תרבותיים, ושהאנושות כולה הופך להיות מין רשת אחת גדולה, היא תפיסה שאנחנו מאוד מאוד זקוקים לה.

0: אומרת, כל מה שיש איזה סיפור, אז זה גם את הסיפור ההפוך, יש גם עוד משהו, ויש עוד תמיד, בין שניהם יש עוד איזה מקום, איזה מרווח שפתאום הופך את עולם שלם.
1: שזה מאוד מקביל לתורת הקוונטים.
0: זה תורת הקוונטים, זה פרקטלים, שזה אותם צורות גיאומטריות שיש להם.
1: בוא תדבר אלינו לאט לאט, מה זה פרקטלים?
0: פרקטלים זה צורות גיאומטריות, שאנחנו היום מאוד מתעניינים בהם דרך המחשבים, שאומרות בעצם שכל דבר, אתה תסתכל לו מספיק מקרוב, תראה עוד ועוד ועוד ועוד.
1: של אותו דבר, של אותו דבר.
0: של משהו שהוא מאוד דומה. הוא אותו דבר, אבל קצת
1: תן
0: אחרת.
1: תן לי דוגמה קונקרטית.
0: למשל, עלה. את מסתכלת בו מרחוק, את רואה פסים, קווים של האורקים. ואת מסתכלת עליהם יותר מקרוב, את רואה שהאורקים האלה, כל אורק כזה, יש בו אורקים יותר קטנים. ואת מסתכלת עוד יותר מקרוב, יותר ויותר קטנים. אז את רואה את זה בעלים, את רואה את זה בגוף.
1: כלומר, מבנה קטן שמתרגם את עצמו למבנה יותר גדול ויותר גדול ויותר.
0: כמו פתית שלג, זה התפצלות קטנה שהיא חלק מהתפצלות יותר גדולה ויותר גדולה ויותר גדולה.
1: שמביא אותנו לאיזה רעיון?
0: הרעיון הזה שהמציאות היא תמיד אינסופית. אתה לא מגיע אף פעם לסוף שלה.
1: ושדבר קשור בדבר?
0: דבר קשור בדבר ודבר משקף דבר, והקטן משקף את הגדול, או כמו שהמיסטיקאים תמיד אמרו, המיסטיקה הרוחנית, לא המיסטיקה העממית, כמובן, התודעה האישית האינדיבידואלית, החלק, משקף את השלם, את התודעה הקוסמית, או כמו שקראו זה במערב, המיקרו-קוסמוס של האדם, משקף את המקרו-קוסמוס שהוא היקום.
1: שבעצם ולכן, ברמה הרוחנית זה האחדות.
0: בדיוק, והאחדות של החלק והשלם. ולכן, במיסטיקה, כן, הרוחנית, אומרים לך תמיד...
1: בפילוסופיה הרוחנית.
0: בפילוסופיה הרוחנית, בסדר, כן. זה, כן, גם אני, גם כל זה מיסטיקה, זה בסדר, אין לי בעיה עם זה. כן, בפילוסופיה הרוחנית, כן, מדברים על זה שהכל בעצם נמצא כאן ועכשיו. אתה לא צריך ללכת למקומות אחרים. בעצם גם אתה לא צריך ללכת להודו, זה רק בגלל המגבלות שלי. הודו זה כאן ועכשיו. כי הריבוי והשפע והאלים והחוויות הרוחניות, כולם נמצאות בתוך התודעה שלך. ולכן הפילוסופיה הרוחנית המזרחית אמרה, בעצם אתה לא צריך ללכת למקומות אחרים, אתה יכול לשבת, לנשום ולנשוף, להתמקד בתודעה שלך, של הנשימה והנשיפה, ואם הבנת את האיכות המופלאה, האינסופית, של הנשימה והנשיפה שלך בפנים, הבנת הכל.
1: למה הרבה ישראלים רצים להודו?
0: אני חושב שהודו נותנת לנו איזשהו מושג של הריבוי שקיים בהוויה הישראלית. ישראל היא ארץ מאוד הטרוגנית. אנחנו מספרים עצמנו שאנחנו בעצם אולי תרבות אחת, מערבית, מודרנית, אבל אנחנו לא. אנחנו אוסף של עדות ואנשים שבאו מכל קצוות העולם והביאו איזה עושר של חוויות ושל תפיסות שהוא בלתי רגיל, ואני חושב שזה מה שיוצר גם את הבלגן של המקום הזה, שתמיד נורא מלחיץ לנו, אבל גם את העוצמות האדירות של המקום הזה. ובהוד אנחנו מוצאים משהו שמשקף את הריבוי הזה. את היכולת הזאת לראות הרבה דברים זה לצד זה.
1: האם זה רק הנושא של הריבוי, או גם הצורך לחפש משמעות?
0: בחור שאנחנו מחפשים שם איזשהו מושג של משמעות, אבל זה אפשר למצוא גם מקומות אחרים. בדת המערבית. בהודו פתאום יש איזה משהו שמשחרר אותך מהסכמות הקבועות. ולכן אנשים עושים כל מיני מעברים בהודו. יש אנשים שנוסעים להודו חילוניים וחוזרים דתיים, יש אנשים שנוסעים להודו דתיים וחוזרים חילוניים, גם דבר כזה יש. זה בעצם מקום שמאוד מאוד משקף לך את עצמך. כי האינטנסיביות, זה כאילו לקחו את הווליום של המציאות והגדילו אותו. אז הכל קורה באינטנסיביות בלתי רגילה, שגורמת לך כל הזמן לבדוק את עצמך, לחוות דברים אחרים בתוך עצמך. הדברים הכי מופלאים והדברים הכי איומים שם הם ממש צמודים זה לצד זה.
1: כמו למשל, הקאטות השונות?
0: הקאסטות, האי צדק החברתי, העוני, המצוקה, האומללות, ויחד עם זה גם איזושהי הפלגה לגבהים רוחניים מאוד מאוד טהורים, מאוד מאוד נקיים, מאוד מאוד שלוקחים אותך למקומות של להסתכל על עצמך במבט של תודעה עליונה, של להרגיש בעצמך איזה משהו שהוא מעבר לקיום היומיומי והאינדיבידואלי. וכל הדברים האלה בעוצמה בלתי רגילה ואחד ליד השני. קצת כמו ישראל, אבל ישראל זה כאילו כל העולם בבת אחת בסיר לחץ קטן, ובהודו זה מרחבים אינסופיים.
1: בעצם מה שאתה אומר זה שבהודו רמת השיפוטיות יורדת. אם אני לוקחת לדוגמה, יש בהודו את הסגפנים. אצלנו יש להניח, היו אומרים, צריך לשים אותם מאחורי סורג של בתי חולים לאנשים תשושים. ובעצם שם בהודו מסתכלים עליהם בהרצה רבה, על הדרך שהם עושים. אין שיפוט לדרך.
0: התרבות ההודית היא הרבה יותר טולרנטית, באמת, לחריג, לשונה, למשונה. היא גם נותנת לו מקום. ולכן, וזה

0: משותף לא רק להודו, אלא גם תרבויות מסורתיות אחרות, אבל הודו היא משהו שמאוד מעובד על המודלים המסורתיים. את יודעת שיש מחקרים שמראים שבמערב, כמובן, אנשים שהם חולי נפש מקבלים טיפול הרבה יותר טוב, הרבה יותר אינטנסיבי, אבל המספר, האחוז של אנשים שמתפקדים, ואם אפשר להגיד מבריאים, הוא הרבה יותר גבוה דווקא בחברות מסורתיות, איפה שהטיפול הוא הרבה פחות מפותח. והסיבה לזה, אני מצטט פה את הספר של הנפלא של אורי שוורצמן, כן? רופא לבן אלים שחורים, והוא מביא שם דברים נורא נורא נורא מעניינים בנושא הזה, והוא אומר, בחברה מסורתית, מה שלנו נראה כשיגעון וחריקות, זה משהו שראשית כל מקבלים אותו, זה לא משהו שפגום בך, זה משהו שקרה לך. אבל גם מתוך הדבר הזה שקרה לך, אפשר למצוא לך תפקיד ומשמעות. אז אתה לא צריך להיות, כן, לא צריך לזרוק אותך לאיזה מקום סגור שאנחנו הבריאים לא ניתקל בך, אלא להפך. דווקא מהמקום הזה שאתה שונה, אתה יכול לתרום איזשהם יכולות ואיזשהם כישורים.
1: ייחודיים.
0: שהם ייחודיים ושמעשירים את החוויה של החברה הכללית. ולכן, מה שאני יכול להגיד, כן, תשמע, משיגנר, ככה, אז, כן, מתגלגל 3,000 קילומטר בבוץ וזה, בשביל להגיע למקדש של האלה. משוגע אמיתי, ומת אולי הייתי מסווג אותו פה כפסיכוטי. אבל שם אני מסוגל, דווקא מתוך האטרף הזה, שנותן לו את האנרגיות האלה, הוא מסוגל להגיד לי דברים על עצמי, שאני לא הייתי מקבל משום מקום אחר. ולכן, בחברה כזאת, הריבוי והגיוון הם מקור להעשרה, הם לא דבר שהוא איום שאני צריך להילחם בו.
1: אין סוף אפשרויות.
0: בדיוק, הרבה מאוד אפשרויות.
1: ואתה צופה בעצם יכול לקחת מה שאתה בוחר.
0: אני כמובן בא לשם כמין ישראלי בהודו, אני לא הודי, נכון? אני עוד משהו שם. והודו היא כל כך גדולה וכל כך מקבלת שהיא מאפשרת גם מה שקרה באמת, שנוצרה שם מושבה ותרבות ישראלית ייחודית בהודו, שהיא ייחודית ביחס לישראל, כי הודו באמת בשבילנו היום זה משהו מאוד מאוד ייחודי, אבל גם ישראלים בהודו הם מאוד ייחודיים, הם שונים מכל התיירים האחרים שם.
1: ועל שום מה? כלומר, באיזה אופן הם שונים?
0: הישראלים יצרו שם מושבה שמסתרת על פני אזורים מאוד נרחבים בהודו, כן? יש המון תיירים, כמובן איטלקים וצרפתים וכן? ובולגרים וכל מיני, כן? אבל את לא תראי כל כך הרבה, נניח, שלטים ומסעדות בעברית, או מקומות שהם כפרים שלמים שהם מושבה של צעירים ישראלים, שאתה יכול כישראלי ליפול שם להודו, אתה מכיר רק את המסעדה הזאת שכולם באים אליה, ומשם אתה תמצא את החברים ואת ההדרכה שתאפשר לך לעשות טיול של חודשים בתת היבשת.
1: ואתה היית בריכוז כזה של ישראלים?
0: כן, אני לפעמים נוסע להודו להפך להתרחק מהתיירים, אבל לפעמים כשהייתי באוניברסיטה, וזה פעם אמרתי, אוקיי, אני רוצה לנסוע בדיוק למקום שכולם נוסעים, בשביל לראות את התלמידים שלי בסביבה הטבעית שלהם.
1: ומה ראית שם?
0: אני ראיתי, ראשית כל ראיתי המון סולידריות מדהימה. יודע? את הקבוצות של הישראלים שמוכנות, יכולות להתארגן בבוקר, אנשים בכלל לא מכירים אחד את השני, אבל אם אחד מהם ייפול או יאבד, אז אנשים ישקיעו שם שבועות בלמצוא אותו, בלחפש אותו, בלארגן דברים. אז זה מאוד מאוד התרשמתי באמת מהדבר הזה של השמירה על הסולידריות, שמירה על הקבוצתיות. איך האנשים האלה עוזרים אחד לשני, איך הם מתחברים יחד במקומות כל כך לא מוכרים. הדבר הנוסף שאני ראיתי זה באמת היכולת הזאת, זה באמת יכולת של המקום הזה, כן? של אנשים ללכת תמיד לבדוק את עצמם, לנסות דברים חדשים. אנשים פה שסוחבים מטענים של אלפי שנות היסטוריה, וחלק מזה היסטוריה מאוד טראומטית, בסדר? אבל יש איזו אנרגיה ונכונות לקחת סיכונים וללכת על הגבולות, ותמיד את תמצאי את הישראלים שם בהודו במקומות הכי, כן? ללכת למקומות הכי רחוקים ולעשות את החוויות הכי חזקות, כן? יש את הקורסים האלה של הויפאסנה של 10 ימים, כן? שצריכים לשתוק ולעבור כל מיני, כן? מדיטציות מאוד מאוד תובעניות, ו... חצי שם ישראלים, 3/4 שם ישראלים או משהו כזה.
1: אני שמעתי מכמה ישראלים שעברו שם חוויות עמוקות, כמו בויפאסנה ובאשרמים השונים, שחזרו לארץ ובעצם גילו שהכל קיים פה. אז בעצם היציאה הצידה הביאה אותם לגלות שכאן, אם ניקח את התורה שלנו, הכלים שנמצאים פה לרשותנו, בעצם הכל קיים.
0: הכל קיים, אבל בשביל תראי, זה כמו שאנחנו רואים, תודעה יוצרת מציאות. אתה צריך לשנות את התודעה שלך בשביל לחזור ולראות שגם פה אתה רואה את הדברים האלה, אתה יכול לראות את הריבוי. ונכון, כי כמו שאמרתי, ישראל זה חברה מאוד הטרוגנית, שמכילה בתוכה המון ריבוי פנימי. אנחנו רק צריכים להכיר בו ולכבד אותו, ואפילו לראות אותו, לא כבעיה, אלא להפך, כנכס הכי גדול של המקום הזה.
1: כלומר, המתנה של נוסע להודו ופוגש פילוסופיה כל כך רבה ומגוונת, צורות חיים כל כך מגוונות שחיות זו לצד זו באחדות, פחות או יותר, יכולה להביא את הישראלי שחוזר יותר מכיל, יותר מקבל את השונה בקבוצת ה...
0: אני חושב שזה שלנו. נכון גם לקבל את השונה באחרים, אבל גם לקבל את השונה בי. גם לקבל את הריבוי שלי, גם להבין שבתוכי יש הרבה מאוד דמויות ואלים וכוחות, וכן, והם לא כולם צריכים להסכים ביניהם, להפך. זה שיש עושר וריבוי, זה הדבר שמעשיר אותי, זה דבר שנותן לי איזה דרכים יותר מגוונות ושונות להתמודד עם המציאות הפנימית והחיצונית שלי.
1: יופי, יואב, תודה. נתת לנו זווית מאוד מעניינת לבחון את העולם שלנו, את התרבות ההודית והישראלית.
0: תודה לך, יהודית.
2: על מדע ומודעות עם יהודית שני ויואב בן דוב.

0: השבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה על יפן.
2: בודיזם מכוון לכאן ולעכשיו. העבר כבר לא שלך. אין לך שום יכולת להשפיע על העבר. העתיד, אתה לא יודע אם הוא יהיה שלך. אין לך מושג מה יבוא קודם, המחר או רגע המוות. הדבר היחידי שיש לך זה את הרגע הזה. המקום היחידי שבו אתה יכול לפעול. הרגע היחידי להפסיק לעשן, הרגע היחידי להשלים עם משתך או עם בעלך, הרגע היחידי לעשות דיאטה, הרגע היחידי ליצור, הרגע היחידי לצייר, הרגע היחידי להסתכל לילד שלך בעיניים, זה ברגע הזה. אבל לא בקטע של חול ושתוק עם החרנמות או אחרי המבול, לא יאללה נשרוף את הכסף, לא. מקום של אחריות, אבל עם מודעות לזה שאני יכול לפעול רק בכאן ובעכשיו.
0: ארץ, תרבות ורוח, יפן. הכירו את מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. פודקאסט להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: טיול שבת. שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה. עם מיכל גפן.

שלום וברכה, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לטיול שבת, אני מיכל גפן, אנחנו על רדיו מהות החיים, מתחילים טיול של שעתיים, שבהם ניסע בשבילי המוזיקה, שתיקח לאן שתיקח. ושתיקח בעיקר אל הלב.

כמה נעים. אז פתחנו עם לואיס בונפה, אחד מאבות הבוסנובה, והימים הם ימי מונדיאל. אמנם אני לא לגמרי בתוך העניינים, אבל אין מה לעשות, זה עוטף מסביב, ואפילו יש מסכים בעיר שמתחילים להקרין, ויש משהו שתמיד נורא מרגש אותי בזה, שזה כמו מוזיקה באיזשהו אופן, זה עולמות מתחברים, למרות שאני לא תמימה, זה מאוד לאומני, והמון כסף, אפילו מושחת מעורב בכל הדבר הזה. אבל יש משהו מרגש ככה, שבכל מיני חורים בעולם, אנשים יושבים ומסתכלים, אפילו אם זה על מסך, על כדור ועל משחק, והכל מתחבר, ויש לך איזו הזדמנות לשמוע גם כל מיני שפות וכל מיני כל מיני היסטוריות קטנות, וזה מרגש אותי. אז בעצם כשניגשתי לתוכנית היום כזה, קצת חשבתי על המונדיאל, זה לא שיהיו פה ממש שירי כדורגל, אבל אני חושבת שאנחנו פשוט באמת נמשיך לעשות מה שאנחנו עושים פה תמיד, וזה לחבר ולחבר ולחבר. ואין ספק שברזיל היא אחת המזוהות ביותר עם כדורגל. ונמשיך בנועם הזה עם בדן פאוול, קונסולה סאו, נראה לי שזה אומר נחמה.

בדן פאוול, ונעבור בצורה מאוד טבעית מברזיל לארגנטינה עם פירות הצ'ינגו. בכדורגל לא עוברים כל כך מהר מברזיל לארגנטינה. האוהדים, אני מקווה, מתכוונת. אבל הצופים כן, והמאזינים כן, וזה מה שאנחנו עושים בטיול שבת.

פדרו טאצ'ינגו, טרז, שלוש, ומפה נעבור לבלדה על הירח המלא, ופה בביצוע של נטליה לפורקדה המקסיקנית. אם אני נחבר את זה איכשהו למונדיאל ולאווירה הבינלאומית שיש כאן, אחד הדברים שקורים בגלל שהמשחקים הם בארצות הברית, אז יש הרבה משחקים בלילות, והאמת שהם כיף לראות אנשים טרוטי עיניים ביום ולא בגלל הזרקות. שיר עממי, נראה לי נשמע הרבה ספרדית ופורטוגזית היום, אבל בואו נראה.

Luna, vieni da Mao, mi Portugal, Oxalá, הלוואי, שזה בעצם בא מהמילה אינשאללה. מותר להגיד אינשאללה? אמרנו, אינשאללה.

מאורו, איזה קול יש לה, איזה קול יש לה, כתיפה אמיתית. ואם אנחנו כבר פורטוגל, פתאום נזכרתי במדרדאוס. זוכרים את מדרדאוס? הז'ה וכהובר. לפי התרגום, יהיה מה שיהיה.

מדרדאוס, בוא נשמע עוד מדרדאוס, זה ממש קטע שאני זוכרת שהוא פצח ברדיו, כזה הוא עבר לרדיו וזה היה כזה מין, נפתח בעצם השער הזה שנקרא, קראו לו מוזיקת עולם, לא אוהבת את הדבר הזה כי זה מגביל וזה מוזר, אבל בכל זאת זה היה מעניין לשמוע פתאום במיינסטרים, משהו ככה שנפתח למקום אחר.

רגע, בוא נסדר את זה פה, הנה, מדרדאוס. ואם אנחנו כבר ככה בעולמות הדרמטיים ועוברים בין ארצות, אז הנה ניקח את המיס הקריולה ותעשה עוד לא אחרת מאשר מרסדס עושה.

מרסדס סוסה, יחד עם המקהלה, ואנחנו ממשיכים לערבב ולערבל, והנה באים הג'ימפסי קינגס שעושים קאבר ללהיט של האיגלס, הוטל קליפורניה.

חרבי דה פאלו. ועכשיו אנחנו כבר עם רודריגו וגבריאלה שמיטיבים לפרוט. הם במקור ממקסיקו.

יאללה, יודעים לפרוט, בהחלט, בהחלט. והנה בא שלישייה שהייתה פה פעם, שקראו להם טוקן, שם נדמה לי שושה פרפיניון ומילשטיין, אמיר מילשטיין וחגי רחביה. והנה קטע שנקרא בולה, דה פוטבול. ג'אז ברזילאי, כנעני גם...

ראי פלא, פלא המלך. מדהים, אה? איך שחקני כדורגל שממש ממש מוארצים, הם ממש בדרגת אלוהים, אה? הנה נשמע את סרג'יו מנדס. ממונדו ומבולה, העולם שלי הוא כדור.

מפלא נעבור כמו שאנחנו יכולים לעבור רק בתוכנית הזאת, מפלא למרדונה. מנו צ'או. La vida tombola. אמיר קוסטריצה גם עשה סרט על מרדונה, והשיר הזה מככב שם. אולי הוא אפילו נכתב במיוחד לשם, אני לא בטוחה.

מנו צ'אווה, הספרדי. ויש אנשים שכשאומרים להם את המילה ברצלונה, ישר עולה להם כדורגל, להרבה מאוד אנשים, ויסלחו לי, אוהדי ריאל מדריד. אשר נקרא פשוט ברצלונה. שיר ששיחק בכיכב בסרט ויקי קריסטינה.

ברצלונה, ו... יאללה, אנחנו ממשיכים, ואנחנו עוברים למקסיקו. נדמה לי שמקסיקו היא אפילו אחת הארצות שמארחות את המונדיאל, נכון? יש הרכב שאני מאוד אוהבת, שנקרא Mexican Institute of Sound, ונשמע קטע שנקרא פשוט קומביה. קומביה.

0: יאללה, נמשיך קצת עם Mexican Institute of Sound. הנה הקאבר שלהם לביטרסוויט סימפוני של הברב.
1: אצ'לה מאסטרו, 3, 4.

יאה, והנה באים הבלקן ביטבוקס ומשאירים אותנו במקסיקו סיטי.

אחד האהובים עליי של הבלקן ביטבוקס, וללא ספק עוד אימפריית כדורגל היא גרמניה. זה נשמע מתוך הלהקה שנקראת סיד. קטרגי, דנס הול. לגמרי.

סיד. יאללה, בואו נמשיך להרבב ערבובים. גרמניה versus היפ-הופ, ועכשיו צרפת versus גם היפ-הופ וגם קלטים. להקה ותיקה, ותיקה, אני לא חושבת שהם עדיין קיימים, שנקראים מנאו. מקיאלה בלט. בלט.

צרפת versus היפ-הופ versus קלטי, והנה בא ימן בלוז versus צרפת, יחד עם הראפר אוסמו פוצ'ינו. Satisfaction.

ימן versus צרפת. ואחת ההפתעות הגדולות שעלו למונדיאל השנה, זה נבחרת האיטי שיותר מ-50 שנה לא הייתה שם. אני לא כל כך, אמרתי מההתחלה, אני לא צופה כל כך במשחקים, אבל על הנבחרת האיטי אפילו שמעתי תוכנית של איתי אנגל מדבר על זה, ואם איתי אנגל מדבר על זה, סימן שזה סיפור קשה, שזה בא ממקום קשה, ואני הבנתי מהחושך לאור שממש הכדורגל שם, והנבחרת הכניסה לתוך מקום מאוד קשה ומאוד מאוד אלים איזושהי משמעות ששמה כדורגל, ונשמע משם את בוקמן אקספרוונס למוללה.

ואנחנו נמשיך קצת בהייתי. דף המסולי, לקו. לקו, הפירוש של זה, חצר. בהייתי מקום התכנסות. דף המסולי. שם המוזיקאית.

0: טפה מסולי, כיף לי להגיד את זה, טפה מסולי. ומפה אנחנו עוברים הלאה, ממשיכים בערבובים של הערבובים, סטרומאי שהוא בעצמו ערבוביה, הוא מבלגיה, אמא שלו בלגית, אבא שלו מרואנדה, הוא פועל הרבה מאוד בצרפת, ופה הוא שר לסזריה אבורה, באהבה גדולה. Ave Cesaria.
1: Sì, no va.
0: Cesaria mi che perde.

0: סטרומה, יאללה, בא לי עוד סטרומה אחד. סנטה.
1: A ceux qui n'en ont pas.
0: שיר שממש כיף לזוז איתו.

דומה ונשאר בצרפת עם זז, שדווקא תשאיר בספרדית, גם היא תערבב את הירבובים כבד רע. מה יהיה? מה צפוי? מי יודע? מי יודע?

זזה, זזה נהדרת. יש שירים קלאסיים כאלה שקבוצות כדורגל מאמצים אותם, ואחד מהידועים ביותר הוא You'll Never Walk Alone של Gary and the Pacemaker, וזה לא שיר קל. הוא לא שיר קל לשיר.

וככה זה נשמע כשהאוהדים

ככה זה קורה בכדורגל, בספורט. וככה זה קורה במוזיקה. ג'ייקוב כל יום עם הקהל. גם אולם מלא. לב אל לב, קול אל קול.

אני מסתכלת על השעון. איזה כיף זה שהעולם חובר לו יחדיו למטרת משחק ושירה וניגון, ולא בשביל לזרוק אחד על השני פצצות. נמאס. וזאת אלטרנטיבה.

0: יאה. טוב, אנחנו כן נסיים בשיר כדורגל, דווקא אחד מכאן, מפיו של החובב ספורט מאוד מאוד גדול. אריק איינשטיין. תודה רבה לכם.
1: זה אנצ'לוטי דון אדוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה, רינקון רדין נגוארן אסטרדה והיגיטה, בוצ'ה פאקה ווקר פירס, רובסון גסקון שילטון, אנדרינוע אלה רויה וסקס פרנצ'סקולי, זנגה קלינסון מגנוסון גלוואו סילס ברולין. Van Dichelen, Van Brokelen, Van Schiebwimki, Van Basten, McCoyst, McClish, McStayu, Malpass, McKinnelly, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera. Branko Dunga, Ale, Mau, Ricardo, Vecareca, Vichhe, Kuman, Hulit, Alsamendi, Ufonseca. Хидятели на Ленинков, Заваров, Упротасов, Балбо, Чусти, Уве, Байн, Конехо, Ве, Каясо, Эсковар, Ве, Альварез, Ве, Олар, Тикочея, Салина, Свичел, Бутрагеню,

0: Šidi, Kaskarino, Kevin Moran, Upet Bonner, Stojković, Vekatanec, Vesosić, Vujović, Stanton, Morris, Stapleton, O'Leary, Willen, Aldridge. Molde, Wolfgang, Kulemans, Velaka, Tuschwe, Hadži, Romario, Bebeto, Serisuela, Uskilači, Jorginho, Mazino, Van der Els, De Gam, De Chreize, Achoyli, Im Hashem, Aze, Shum Shem, Lo Mitchareize, Az Ma Omar, Achreize, Az Ma Omar, Achreize.
1: אז נאמר אחרי זה, תודה רבה. ושהבינלאומיות הזאת, החגיגית, תנצח. שידור חוזר 20:00. און דימנד כשיבוא לכם בשבוע הבא. משבוע הבא.
0: גדעון פישט, שפיגל, שפיגלר, שום וקישט, גלאזר, סטלמח וסיני, אברוצקי, אלקולוברי.
2: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
3: מיד, ברדיו מהות החיים.
4: ביקורת, למה אנחנו נעים מביקורת? כי ביקורת הרבה פעמים נקשרת בינינו לתלונה, לעובדה שמשהו שמפריע לי. ביקורת היא בעצם, אני מודה... בעצם, כשאני אומר שיש לי ביקורת, אני מודה בכך שאני שיפוטי, ושאולי אפילו אני מודה בכך שאני חלש, כי אני בא ואומר שמשהו מפריע לי. לעומת זאת, כשאני נותן לחבר שלי או לחברה שלי שיקוף, אני נקי מכל העני הזה של משהו שמפריע לי, ואני לא שיפוטי ואני לא חלש, אלא אני רק מוסר בצורה המשקפת ביותר את המציאות. אני בעצם איזשהו כמו נייר לקמוס כזה, שמדעי. בזמן השיקוף אני כנראה שוכח שהדברים נאמרים בסופו של דבר, בניסוח שלי, ולא בניסוח של מישהו אחר, שהם נובעים בדרך כלל מהשקפה, שזה מאותו שורש, שיש לי על העולם.
2: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
0: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
2: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

שלום שלום, ברוכות השבועות, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול פה ברדיו מהות החיים. והיום אנחנו, מה זה צוללים יחד? צלילה רצינית ביותר. הרבה זמן לא שמעתי פסקול שכל כך מחובר באופן ממש כמעט פיזי לאווירה של סרט. היום אנחנו צוללים יחד לתוך סרט שנקרא פרחים בבוץ, Mudbound באנגלית, סרט דרמה תקופתית משנת 2017 של הבימאית המדהימה דיריס. ופתחתי ישר בסערה בעניין התחושה של הפסקול והוויז'ואל כי הסרט הזה קורה בדרום ארצות הברית, באזור של המיסיסיפי, ואני אספר בהמשך קצת על כל על העלילה, אבל הסרט מתרחש כולו בחוות האלה שם בחורף, בתקופות של הגשם והבוץ, כל החוות מלאות בוץ, בוץ, בוץ, והגלות שנוסעות בבוץ, ואנשים שהולכים מכות בבוץ, והפסקול מושך גם כן כמו קצת בוץ כזה, הוא סמיך הפסקול, והוא עמוק, והוא מושך למטה. יש משהו בסרט הזה שהוא גם איטי, איטי גם באופן שהוא ארוך ומבוים ומשוחק, וגם באורך שלו הוא בערך שעתיים סרט, קצת יותר אפילו, וגם המוזיקה שלו היא איטית איטית. עכשיו מה שהדבר הזה עושה ביחד, זה צובר כוח לאט לאט. העלילה, הסיפור מאוד מאוד חזק, הדמויות מדהימות והשחקנים מעולים, אבל הכל קורה לאט לאט, ובאיזשהו שלב פתאום הסרט לופת בבטן, וממש הכוח המצטבר הזה של הכובד, של הבוץ, של הצילום המדהים שזכה בפרסים. טוב, על כל זה אנחנו נדבר, אבל מה שהייתי רוצה זה פשוט ישר להתחיל עם המוזיקה של מוזיקאית מדהימה שקוראים לה תמר קלי, למרות שתמר נשמע ישראלי זה ממש לא, מוזיקאית אמריקאית עם שורשים אפריקאים, אספר הכל אודותיה, אבל בואו פשוט נתחיל איתה. פרחים בבוץ, Mudbound, תמר קלי, בימאית דיריסט.

אחד הדברים שקפצו לי מיד לאוזן כשהזנתי לפסקול הזה כבר במהלך הצפייה בסרט, זה שכלי הקשת נשמעים טיפה מזייפים. לא יודע אם שמתם לב לדבר הזה, אבל נשמע כאילו זה כמעט מכוון. כשאני מנסה להתרכז בזה ולזהות איפה נמצא הזיוף, אם זה בוויולה או בצ'לו או בקונטרבאס, או אני מחפש מי הכלי שהוא קצת אוף טיון ואני לא מוצא. ואז בהקשבה הזו אני מזהה שבעצם זה לא נכון, הכלים כן מכוונים, אבל משהו שם כאילו מושך הצידה, ואני חושב שזה נובע משני דברים, וזה ברור לי שזה נעשה בכוונה תחילה. קודם כל, היום כשאנחנו מאזינים לפסקולים של סרטים בקולנוע, כשאנחנו צופים, צריך לקחת בחשבון שחלק לא מבוטל מהכלים שאנחנו שומעים מנגנים הם כלים שמנוגנים כדגימות. גם בסרטים גדולים ועתירי תקציב שבהם יש תזמורות, חלק מהכלים, הסינטים, הפסנתרים, כל מיני פדים, אנדרים, סינטיסייזרים, והרבה פעמים גם חלק מכלי הקשת מנוגנים ממחשב. זה לא אומר שזה לא כלים אמיתיים, הרבה פעמים זה כלים דגומים שמנגנים אותם. מה שכן אומר זה שהכיוון שלהם הוא אבסולוטי, מכוונים, מושלם, מושלם של מחשב, ו... כשהרכב שלם מנגן מושלם, מנגן אני אומר במרכאות, כי בחלק גדול מהמקרים כשמקליטים את המוזיקה, אז מקליטים אותה כלי-כלי, שלב-שלב, ערוץ-ערוץ, זה לא באמת שבכל שלב נתון הרבה נגנים מנגנים ביחד, אז כשאסופה של כלי נגינה מושלמים בפיץ' מנגנים, אנחנו שומעים משהו מאוד צלול, מאוד נקי, מאוד מדויק, וכשמנגנים רק לנגינה חיים, בעיקר כלי קשת, שזה כלי שהוא קשה מאוד לכיוון, אבל הבעיה היא לא בקושי לכוון, אלא בעניין הזה של כמה נגנים מנגנים ביחד, בכלים חיים, נוצר שם איזה מין פער כזה, איזה מין רווח בין הכיוון האבסולוטי לכיוון המנוגן, וגם אם אנחנו לא יודעים להגיד כמאזינים, גם מאזין לא מקצועי, לא יכול להגיד, אני שומע פה איזה זיופון קטן, זה יוצר איזו חוויה. חוויה של משהו חי, חוויה של משהו נושם, של משהו אמיתי, אנחנו שומעים גם את הנגיעה של הקשת במיתר, אנחנו ממש יכולים לשמוע את זה בטריק שאנחנו שומעים עכשיו ברקע. ממש שומעים את הקשת של הנגן נוגעת במיתר ויוצרת איזה מין חספוס כזה. מאוד בולט שהקפידו בסרט הזה לנגן רק בכלים חיים ולנגן אותם נגנים ביחד. ויש לי הרגשה שהאוף טיון הזה, הכיוון טיפה לא מושלם, הוא מכוון כדי ליצור את המתח הזה, את התחושה הזאת של משהו מותח, משהו לא טוב הולך לקרות, משהו מתחת לאדמה רוחש. והמשהו מתחת לאדמה רוחש הזה מלווה אותנו גם במוזיקה וגם כמובן בעלילה.

עוד דבר שמאפיין את הפסקול הזה, את המוזיקה מבחינת הנגינה, כמו ששמעתם, שומעים לא רק את הנגינה, אלא גם את הנשימות, את חריקת הכיסא, את ההפסקה, את האצבעות עוברות על הכלי. הדבר הזה יוצר אינטימיות, יוצר קרבה כמעט מוגזמת, וכשאני רואה סצנה מאוד מאוד מכבידה, קשה, ואני שומע במקביל גם את המוזיקאי שמנגן נושם, ואת האצבעות שלו חורקות על על כלי הנגינה, ואת הכיסא זז, זה יוצר איזושהי קרבה מוגזמת. מוגזמת במובן המניפולטיבי של האימפקט של המוזיקה על הסרט. אני רוצה לספר קצת על העלילה. בדרום של ארצות הברית, אנחנו בתקופת מלחמת העולם השנייה, שתי משפחות נפגשות באופן מקרי, משפחת מקלן, משפחה לבנה, שמגיעה מחיים נוחים בממפיס, ומחליטים לחזור לחווה של אבות אבותיהם. יותר נכון, מי שמחליט זה הבעל, שהוא כזה איש דומיננטי מאוד, קריזמטי וקשוח, שמקבל לבד את ההחלטות, ואשתו ש... הגיעה לגיל יחסית מבוגר כרווקה והחליטה לעשות קצת פשרות כדי להקים משפחה, פשרות במובן של לקבל את ההחלטות של בעלה באופן כמעט עיוור, לרצות אותו, וכמובן תוך כדי הסרט היא כבר מגדלת אור יותר עווה ואופי הרבה יותר עצמאי ומתמודד. הם מגיעים כאמור לחווה שלהם ופוגשים משפחה נוספת, משפחה של צאצאי עבדים שחורים שחיה בחווה ומנהלת אותה, עודרת, משקה, שוטלת, מרימה את האדמה במשך דורות על גבי דורות, ולא מוותרים על החלום שלהם להיות בעלים של האדמה, מה שבארצות הברית בתקופה הזאת של העבדות לא קורה. שחורים לא יכולים להיות בעלי אדמה, הם יכולים להיות רק עבדים, והמתח הזה בין העבדים שבעצם מנהלים את החווה ועובדים בדורות על גבי דורות, לבין הבלבוסטה הלבן החדש שמגיע וישר מתחיל להפעיל אותם, המתח הזה חודר לתוך המשפחות ולתוך הבתים ויוצר הרבה מתח ומערער את המשפחות מבפנים. באיזשהו שלב שני ילדים של המשפחה, לא ילדים אלא בחורים צעירים משתי המשפחות, נאלצים להתגייס למלחמת העולם ועוזבים את הבית לתקופה מאוד ארוכה, תקופת המלחמה שבה הם חווים חוויות נוראיות. שניהם חוזרים הביתה בריאים בגופם פחות או יותר, אבל לגמרי מצולקים ופוסט טראומטיים. הם מפתחים ביניהם איזו חברות אמיצה שיש בה גורל משותף והבנה עמוקה של מה שהם עברו, והחברות הזאת בעצם קורא תיגר על המציאות של החברה שהם חיים בה, כי המשפחה הלבנה מאוד גזענית, גם האבא של הגבר ראש המשפחה, אבא שלו איש מאוד מאוד מבוגר, מאוד מאוד גזען, קוקלוס קלן, ומתייחס למשפחה השחורה באופן מחפיר. המשפחה השחורה, אנשים מאוד מאוד חזקים, מאוד מאוד אינטליגנטים, משיבים מלחמה בדרכם כמה שהם יכולים, כי הם בכל זאת תלויים כלכלית במשפחה הלבנה. וככה דווקא שני הבנים, שהם בני 20 ומשהו, מנסים איכשהו לקיים מערכת יחסים חברית עמוקה בתוך כל המאבק הזה, וזה מאוד מאוד מורכב. הסרט מציג את כל העוולות וכל הכאב שמביאה איתה שנאה עיוורת. יש סצנות שבהן פשוט הרזקתי את החזה ולא האמנתי שככה התנהגו לעבדים באותם ימים. אותם עבדים ששלחו את הילדים שלהם להילחם במלחמה ולהציל את המשפחות של הלבנים, מצליחים להינצל מהמלחמה, לחזור בחיים, ודווקא מוצאים לעתים את מותם הפיזי או הנפשי במאבק מול משפחות לבנות שחיות איתם באותו הבית. צוות שחקנים מעולה, צילום שזכה בפרס האוסקר וגם תסריט שזכה בפרס האוסקר, הופך את יוצרות הסרט הזה, דיריס והשותפה שלה לכתיבה וירג'יל וויליאמס, לנשים הראשונות
השחורות שאי פעם זוכות בפרסים האלה או מועמדות, והמוזיקה הייתה גם כן מועמדת, כאשר השיר שאנחנו נשמע אותו בסוף הסרט זכה באוסקר על השיר המקורי הטוב ביותר.

רוצה לספר קצת על המוזיקאית המדהימה שכתבה את הפסקול הזה, שאגב לא תמיד כותבת מוזיקה כל כך כבדה ועצובה ושורשית, אבל כן מוזיקאית שמאוד מאוד מחוברת לשורשים שלה ומחוברת מאוד מאוד לענייני מודעות פוליטית וחברתית וגזעים ועבדות וכל מה שקרה במשפחה שלה. היא גדלה דווקא בברוקלין, לא בדרום, אבל המשפחה שלה מגיעה מהדרום הדרום, ובשורשים שלה הם מגיעים ממערב אפריקה, ועל הרקע המוזיקלי שלה היא מספרת שלאבא שלה היה מועדון קטן בדרום, שם אמא שלה הייתה גם עובדת, וגם להקות היו מגיעות לשם, ולפעמים אבא שלה היה מבקש ממנה לנגן, ואז היא הייתה מנגנת כל מיני כלים, כל מה שהיה מגיע ליד, ושרה, וככה המוזיקה, בעיקר המוזיקה השחורה, הייתה ממש חלק מהחיים שלה בילדות. זה היה, היא קראה לזה משאב, שהיה לו קשר מאוד חזק להתפתחות שלה כבן אדם, כיוצרת. היא הרגישה שזה משריש אותה בתוך התרבות האפריקאית שהיא הגיעה ממנה. הדבר הזה של לגדול כילדה קטנה שחורה באמריקה לא היה לה פשוט, וגם לא היה לה מנותק מכל הסיפור ההיסטורי של השחורים בארצות הברית. כל סיפורי העבדות של סבתא שלה והמאבק שהמשפחה שלה הייתה צריכה לעשות כדי להתקבל, יצר אצלה איזשהו צליל שהיא קוראת לו צליל מרדני. והיא גם גדלה עם הערכה מאוד גדולה לאקלקטיות מוזיקלית. ההשפעות שלה היו החל ממוזיקה קלאסית בבית ספר, דרך לימודי שירה ומקהלה ותורת המוזיקה. מאוד מאוד העמיקה גם בצד מצד אחד התיאורטי האקדמי של נגינה, אבל גם הקשיבה ומאוד מאוד קיבלה השראה ממוזיקאים שחורים אמריקאים מפורסמים, והדבר הזה יצר אצלה איזה מין קול כזה מיוחד. בתחילת שנות ה-90 היא מתחילה להופיע בייסט ויליג' עם כל מיני להקות פאנק שהיא הקימה בעצמה, חלקן, לפחות אחת מהן שנקראה סיסטה גרל, הייתה קולקטיב למען נשים ונערות שחורות, כפעילות תגובה לדחיקה לשוליים של נשים צבעוניות. אז ככה תמר קלי ועוד 3 נשים שחורות הקימו הרכב, והתחילו להופיע עם מוזיקה שהיא ביסוד שלה מין אפרו-פאנק עכשווי, ובמקביל התחילה ללמוד את אומנות הריקוד הצפון אפריקאית, וגם ריקודי בטן. היצירה שלה עמוקה וגם מרגישה שהיא מגיעה באמת מהבטן ומגיעה משורשים, ובאיזשהו שלב היא התחילה לשתף פעולה ולחלוק במות עם מוזיקאים שחורים מאוד מאוד גדולים, ולהופיע במקומות כמו האקדמיה למוזיקה של ברוקלין ולינקולן סנטר ומופעי טריביוט לנינה סימון. ובאמת אישה מאוד מאוד עם עשייה מאוד מאוד ענפה, מאוד פוליטית. באיזשהו שלב היא מתחילה לעסוק במודעות שלה לנשים שנוצלו מינית ולעניינים מגדריים. את המפגש שלה עם הבימאית דיריס, שזה בעצם היה הפעם הראשונה שהיא הלחינה סרט, היא מגדירה כשיתוף פעולה שיצר אצלה קול חדש, שפתח לה את הערוץ הזה שלא היה מוכר לה עד אז. הסרט העלילתי הראשון שתמר קלי הלחינה זה זה שאנחנו שומעים כרגע, מדבאונד, ומה שמפתיע בזה שהסרט, הפסקול שלו נשמע כל כך אמיץ, במובן שהוא כל כך מינימליסטי ולא מתחנף ולא מייצר דברים מגוונים מדי, אלא ממש צולל לתוך שפה אחת שהיא השפה של הסרט והעצוב, העמוק, הקשה הזה. וזה פסקול מאוד מאוד בוגר. אני ממש הופתעתי לקרוא שזה הפסקול הראשון שהלחינה לסרט. זהו, תמר קלי גם הלחינה ובאבדת מוזיקה לשישיית כלי מיתר, והדבר הזה שאנחנו שומעים כרגע זה חלק מהעבודה הזו שהיא עושה כמלחינה, כמאבדת. מאז היא כבר הלחינה עוד לא מעט סרטים, אם כי לא המון, היא לא מהמלחינות העסוקות בקולנוע, אבל היא משתפת פעולה עם דיריס בסרטים שהיא עושה, והלחינה עוד 2-3 סרטים תיעודיים. על העשייה הלא מאוד מאוד ענפה הזאת, היא כבר הייתה מועמדת וזכתה להרבה פרסים בכל מיני פסטיבלים. מוזיקאית
מאוד מאוד מוערכת.

המוזיקה שאנחנו שומעים בדקות האחרונות היא כמובן לא המוזיקה המקורית של תמר קלי, אלא חלק מהמוזיקה שנמצאת בפסקול, שהיא חלק מהמוזיקה הדיאגטית. אני מזכיר, מוזיקה דיאגטית היא מוזיקה שנובעת מתוך הסצנות ולא הפסקול שהוא חיצוני. לדוגמה, כשנוסעים באוטו והשחקנים או הדמויות שומעות מוזיקה ברדיו, אז זה נקרא מוזיקה דיאגטית. כאשר מישהו שומע בבית מוזיקה במערכת, זה דיאגטית, כל מה שנובע מתוך הסצנה. בתוך הסרט שלנו יש כמובן סצנות שבהן מתקיימת מוזיקה, גם במקומות שהם נמצאים בהם, וגם אפילו כשהם שרים מדי פעם בכנסייה, וחלק מהמוזיקה הזו מגיעה לתוך הפסקול, והיא יפה, יפה מאוד, וגם מרעננת קצת את הדבר המאוד בוצי הזה שתמר קלי יצרה. אני חושב שאחד הדברים שהסרט הזה פתאום ככה חידד לי לאור המציאות שגם אנחנו חיים בה, עם המלחמה ועם כל מה שקורה סביבנו, והחטופים ועזה וכל הדבר המאוד כהה הזה, שהפחד

עושים שם לנער השחור שחזר מהמלחמה, זה פשוט בלתי נסבל, ואי אפשר שלא לחשוב על מה שקורה לנו פה. והכמות הכאב שהמין האנושי יודעת לייצר היא באמת בלתי נתפסת. האיבה, המלחמות, באמת קשה, קשה מאוד, והסרט הזה הזכיר לי שזה לא דבר שקורה רק אצלנו, זה דבר שקורה לאורך ההיסטוריה, בכל העולם, לכל סוגי האומות והגזעים, וזה באמת כואב, וזה באמת עצוב, וזה באמת חבל. ולמרות זאת יש בסרט הזה גם הרבה חמלה, הרבה יופי, הרבה אהבה, אהבה בלתי אפשרית שמתממשת, חלומות שמתממשים, שהם בתוך כל הקה הזה מכניסים גם קצת קרן אור ומחשבה על ימים יותר טובים שיגיעו בהמשך. אני רוצה להשמיע את השיר שנכתב על ידי תמר קלי לסרט הזה, והשיר הזה הוא זה שזיכה אותה גם בפרס האוסקר על השיר הטוב ביותר לסרט. ועם השיר הזה אנחנו ניפרד, אנחנו ניפגש בפסקול הבא. שיהיו ימים טובים, להתראות.

0: שיר לשירה עם הדס גלעד. שיר לשירה מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: אם אנחנו מדברים על צ'יקונג, צ'י זה הכוח של החיים, זה החיות, זה התנועה, זה הכוח המתמיר, זה הכוח המניע. אז אם אנחנו מדברים על אותו צ'י, בוא נגיד אנרגיה, הזרימה מסוימת, אז האנרגיה הזאת היא זורמת בין שני כתבים, וכל המהות של הרפואה הסינית שבה אני עוסקת היא למצוא את ההרמוניה בין שני הכתבים האלה, בין היין ובין היאנג, מפני שרק אם אני יודעת מה זה לבן אני אבין את השחור, ואם אני מבינה את השחור אני אבין מה זה לבן, ואחד נמצא בתוך השני, כמו הסמל הזה, סמל הטייג'י.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג, להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר, בשידור חוזר ברדיו מהות החיים,
4: ברדיו מהות החיים.

שלום, אתם מאזינים לרדיו מהות החיים, וזה הפרק השלישי של האומץ לחולין, סדרת תוכניות שמתכתבות עם מסע של לאה גולדברג שנכתבה לפני 90 שנה ועדיין רלוונטית. הנה היא כאן מקבלת פירוש חדש. במסע הזו מתריעה לאה גולדברג בפני קריסת ההומניזם רגע לפני שתפרוץ מלחמת העולם השנייה, וקוראת לאמנים ולאנשי הרוח לקחת אחריות, לא לנטוש את החולין, אלא לעבוד אותו באומץ. לאה גולדברג מבקרת במאמר את הניסיון הפילוסופי והספרותי של תקופתה, אנחנו מדברים על 1938, הניסיון לשאוף לאישיות, כמו שחוזה ניטשה, שמדבר על שלמות גבוהה של האדם העליון, או כפי שקורא יונג בהרצאה שהיא נקלעת אליה, לחינוך לאישיות. היא טוענת שהתפיסה הזאת של אישיות נעלה היא ניסיון לדלג אל מעבר לפירוק ההכרחי לדמויות אדם בגודל הרגיל, דמויות שאף שהן לא מושלמות, הן שלמות. והיא כותבת שעל אף הסתירות הפנימיות, קפיצות הרגש והרגישות המופרזת, הן ראויות לייצוג. את הפרק הזה אני אקדיש לשירה של פורטרטים, ואני אביא לכאן פסיפס של דמויות אנושיות, ורגע נשמע איך האחר ניבט מבעד לעיניים. וגם המוזיקה תחזק את המבט. אז אנחנו נשיב לכאן פנים ושמות ומבטים, ונדגיש את החיבור שקיים באופן שורשי בין האחר לאחריות. אני הדס גלעד, מאחלת לכם האזנה מצוינת.

ישר לתוך הקלאסיקה. אהובתי, ארץ מדבר. ואני אקרא שיר, גם הוא שיר אהבה, שיר פורטרט של אהובה, של טט קרמי. פורטרט מאוד לא שגרתי. דומם. אילו הייתי צייר, הייתי חושב עלייך, ומצייר את צל המסננת על עריכי הכיור הלבנים. חישוק אפל, ובתוכו סבכה כסופה. כל מי שהיה רואה את הציור, היה אומר, אין צל של ספק שהוא אוהב אותה. אז כשאנחנו חושבים על פורטרט, אנחנו בדרך כלל חושבים איך לצייר את האדם שמולנו, אבל כשאתה משורר, אתה גם יכול לחשוב על הפורטרט כציור של דומם, ולחשוב מה היית מצייר, אילו היית צייר. אתה צייר של מילים, אז ציירת במילים. אז תראו את הדימוי הזה. הייתי חושב עלייך ומצייר את צל המסננת על עריכי הכיור הלבנים, חישוק אפל ובתוכו סבכה כסופה. אין צל של ספק שהוא אוהב אותה.

0: זוכר אם כתבו כך בשיר.
1: יצחק מתחרז עם עיניים ואור,
0: אינני זוכר אם חרזו

שמענו את אריק איינשטיין. כן, אנחנו מקלאסיקה לקלאסיקה, ומשיר אהבה לשיר אהבה. עכשיו אנחנו ננוע, זה לא יהיה שיר לאהובה, אלא שיר לאימא. אבל יש משהו באמת במבט, ברגע שאנחנו מסתכלים לעומק, רוצים לתאר מישהו לפרטיו. יש תנועה של אהבה שבאה עם הדבר הזה. אז השיר שאני אקרא עכשיו הוא של לאה גולדברג, והוא מתוך הספר הראשון שלה, כך שזה מעט זמן לפני שהיא כתבה את האומץ לחולין, מתוך הספר הראשון שיצא ב-1935, והשיר הזה נקרא לתמונת אימא. תמונתך קוש לבה, את אחרת, קצת גאה ונבוכה על שאת אימי, מלווה בדמעה ובחיוך מבטרת, ומעולם מינך שואלת, מי? לא תמת, לא רגזת, את באתי אלייך, מדי יום ביומו ואמרתי, תני, את הכל הבאת לי במו ידייך, רק מפני שאני, אני. ויותר ממני את היום זוכרת, את יגון ילדותי, ונפשך כבר פטרה, את תבוא אלייך הבת הבוגרת, היא תביא את ייאוש תוגתה שבגרה. כן, עבור רצוצה ולא אשאל לשלומך, לא אבכה בחיקך, לא אלחש אימי. את תדעי, זה שעזבני, היה לי יקר ממך, ולא תשאליני מי. זה שיר שלא משנה כמה פעמים אני קוראת אותו וקראתי אותו. אני לא יודעת, אני לא יודעת כמה פעמים, עשרות פעמים, הוא ממש מרטיט אותי, והמבט הזה, זאת אומרת, ברור שיש פה אימא שהיא מאוד מסורה לבת שלה, אבל היכולת הזאת להשיב מבט שרואה את המסירות, אני חושבת שזה מאוד מאוד נוגע בכוונה הזאת של לאה גולדברג באומץ לחולין. אז אנחנו עכשיו נשמע שיר דווקא מהכיוון השני, אבל גם הוא כבר קלאסיקה.

זה היה קולו של יוני רכטר. ואנחנו נעבור לשיר של משורר נורווגי בין המאה ה-20, רולף יעקובסן, תרגמו מנורווגית סבינה מסג וחנה מאי סבנדל. את השיר הזה הוא כותב לאשתו, הם היו יחד הרבה מאוד שנים, אני אומרת את זה כי קראתי את הספר כולו, והשירים על אשתו, הפורטרטים, הם מהזמן שאחרי מותה. מכונת התפירה. ראשה הבהיר רחון על מכונת התפירה. הנה הוא שוקע ושוקע והיא נרדמת על הסמלה הצהובה שאמורה הייתה להיות כבר מוכנה. שמש הבוקר העולה נופלת על זוג מספריים ועל שלושה קצות חוט. ילד פותח דלת, נכנס על בעונות. היא ישנה. ואז קולה, נרדמתי או מה? שתי עיניים מחפשות את עיניי ומנסות חיוך. נשאר לי רק עוד תיקון אחד. עכשיו לא נשאר לך דבר, ואין שום סמלה שאמורה להיות מתוקנת עד יום שני או שלישי. שום דבר כבר לא דחוף. לא לך, לא לי. Tom Waits.

כן, כנראה שפורטרטים טובלים באהבה. אנחנו חוזרים ללאה גולדברג, פורטרט שכתבה על המשורר אברהם בן יצחק, משורר שהיא אהבה, אהבה גדולה. כותבת עליו ביומנים שלה, הוא היה ידיד נפש, אבל היא גם הייתה מאוהבת בו. הוא היה מבוגר ממנה בהרבה שנים. אחרי מותו היא כתבה עליו ממואר וסיפרה על דמותו בצורה יפהפייה ומלאה. ויש לה שיר שנושא בכותרת פשוט את שמו, אברהם בן יצחק. הנה פניך בהילת סירוב, על פז היום מסגרת עץ כהה של החלון קלעה את מרחקיך, על מצחך הרם והזחוח, נוגע אור צונן של הספק, כעל תמונות קדומות של אפיפיורים, וכף ידך המופשטה כמעט, זכורת מגע גבילים ועתיקות, בעון ויתור מוטלת לפניך. למרגלותיך שוקעים לילות אביב, ועל מוגי סתווים שלא אבית הספור, ועל אומות שדותינו הקצורים. הנה פניך בשלוות סירוב.

שמענו את ארקדי דוכין. ואנחנו עוברים לפורטרט אחר, פורטרט שהוא לא לאהובה, אפילו לא ביחסי קרבה שאפשר ככה לעמוד עליהם מקרוב, אלא שיר להומלסית בקרן רחוב קרליבך. הוא מוקדש להומלסית בקרן רחוב קרליבך, וקוראים לו מילת אהבה אחת, ענת זכריה. אחותי אישה קטנה, שערה לבן נגוע בוצי. אחותי מגנט של אור, צברה פחד דק, עיניה כחול תמים. אחותי שומרת את חומה ללילה, רוחצת בגן ראש וכף רגל. אחותי אוספת לחם, טורחת לשלוט גם פירורים שנפלו. מיום ליום חומק ממנה הנוטה לערוב. בלי גינה ובית, עייפה מהרבו להעביר למילים, היא משתתקת על ספסל, מקשיבה לנגינת הקרקעית של העיר. לידה שיח נמוך. יש לה בראש 100 שנים, אין ספור מתים על לשונה. מאחורי אפפיה, סוף הסיפור. אחותי, כבולה לאימת הזריחה, השקיעה ואימת המצולה, ורק היא מבדילה. כשהיא חולפת על פניי, אני נצמדת לקיר. עם לילה, בין עזריאל קרליבך לחשמונאים, חבויה מאחורי חומת קרטון, היא מכריזה גדר זמנית, מפנה את מקומה לחיים, אור עולה בחדרים, עציצים סדורים, מצמידה אל בטנה החשופה, את הבור המדרכה, למרגלות המדרגות של בנק החקלאות לישראל בעם, ונעצמת. לאחותי, גורל נשגב, רק בליבי.

שמענו את מרינה מקסימיליאן. ואנחנו נמשיך עם שיר שכותב טט קרמי, אז התחלנו איתו את התוכנית עם פורטרט לאהובה. השיר הזה הוא לזכר לאה גולדברג. זה מאוד יפה לראות פורטרטים שכותבים משוררים על משוררים אחרים. אז לאה גולדברג, שהיא ההשראה על הסדרת תוכניות הזאת, הופיע כאן, כן, גם בשיר לתמונת אימא, גם בפורטרט לאברהם בן יצחק, והנה עכשיו היא לא רק מביטה, אלא גם מביטים בה. וכך כותב טט קרמי. זה שיר עם כמה בתים, אז ככה תתרווחו על שיר ארוך. לזכר לאה גולדברג. אחד. עורב עם יונה גרים על רעפי ביתי. נער קטן רואה אותם ואומר, אלוהים משחקים דמקה על הגג. שתיים. משב יונים פתאומי. הן הרגישו לפניי באוויר העדוף. עכשיו השמשות צועקות והבום באוזניי. לאה מתה. והיונים קטנות בשמיים. שלוש. יש לה חזקה על חלקת השמיים הזאת. היא גדרה אותה בכמה שורות, כמה בתים, ושיקנה שם ציפור. הציפור הקטנה מתעופפת על המשמר, ומבריחה משם את כל הדחלילים. ארבע. הרבה שעות הייתה עומדת בחלונה. בחוץ ראתה זנב של סוס, שובר את החמסין. חלון אחר עוצמת בעליו. חלון אחר נפקח כמו אגם. חלון שיש בו מזוזה, בשביל אורחים מעונה אחרת. חלון שעליו רובצת, דבורה סעירת קרס. לא, היא אמרה, קחו מפה את הדבורה הזאת. אני בפנים והיא בחוץ. לא, היא אמרה. חמש. הרבה שעות הייתה יושבת בחלונה כמו אספן עם זכוכית מגדלת. שש. היה לה חתן בן שלוש שנתן לה יד ברידתה במדרגות הגן. ברגע שנגעה בידו נבקע בטון ושניהם נעלמו בין גלי השושנים. שבע. היא אהבה את שגל ולא התביישה בכך. היא אהבה והתביישה. היא מאוד לא אהבה. וגם בכך לא התביישה. מעולם לא ראיתי בחדרה יותר מפרח אחד.

שמענו את הביטלס, ואני רוצה להמשיך עם שיר של משוררת אמריקאית שרון אולדס, תרגמה מאנגלית שיר הסתיו, ושרון אולדס כותבת על הילדים שלה, שיר הזה נקרא להתבונן בהם ישנים, וזה סוג של פורטרט, כי היא מתבוננת בהם כל כך מקרוב, וכל כך באהבה. להתבונן בהם ישנים. כשאני חוזרת הביתה מאוחר בלילה ונכנסת לנשק את הילדים, אני רואה את הילדה שלי וזרועה המקופלת סביב לראשה. פניה עמוק בתוך אובדן ההכרה, מרוכזת, עמוקות בעצמה הכהה. פיה תפוח מעט כמי שהולעתה, אך משורבב מעט כמי שלא ידע סובעה. עיניה עצומות כל כך, עד שאפשר לחשוב שגלגלו את האישון כך שיחזה באחורי ראשה. גלגל העין עירום ושישי מתחת לאפאף העווה, המסופק, המשתוקק. היא שוכבת על גבה בהפקרות, בשלמות חתומה. והבן בחדרו, או הבן על שולי מיטתו, ברך אחת מורמת כאילו הוא מטפס על מדרגות גבוהות אל תוך הלילה, ומתחת להפעפיו הדקים הרוטטים את יודעת שעיניו פקוחות לרווחה, בוהות ומזוגגות. הכחול שבהן כל כך להוט וגבישי בתוך כל החשיכה הזאת, ופיו פתוח, נשימתו כבדה מן הטיפוס ומתנשף כמעה, מצחוק עמות וחיבר, אצבעותיו הארוכות כפופות, ידו פשוטה, ובמרכז כל יד, הכף הילדית, היבשה, המלוכלכת, מונחת כמו עוגיה. אני מתבוננת בו, במסעו, השרירים הדקים על זרועו, לוהבים ומתוחים. אני מתבוננת בה, בפניה, כפני נחש שבלט צבי. שבעת רצון, שבעת רצון, ואני יודעת שאם אעיר אותה, היא תחייך ותסובב פניה אליי, אף שהיא חצי ישנה, ותפקח את עיניה, ואני יודעת שאם אעיר אותו, הוא יתנער ויאמר, אל, ויתיישב, ויביט נכחו באי הכרה, כחולה. או אלוהים, כמה שאני מכירה את השניים האלה. כשהאהבה באה אליי ואומרת, מה את יודעת? אני עונה, הילדה הזאת, הילד הזה.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: סוזן של ליאונרד כהן. אנחנו לקראת סיום עם פורטרט אחר, פורטרט למישהו שעדיין איננו, לא למישהו שהיה. והפורטרט הזה הוא של רחל בלובשטיין. הכרה. בן לא היה לי. ילד קטן, שחור טלטלים ונבון. לאחוז בידו ולפסוע לאט בשביל היגן. ילד קטן. אורי אקרא לו. אורי שלי. רך וצלול הוא השם הקצר. רסיס נהרה לילדי השחרחר. אורי אקרא. עוד את מרמר כרחל האם. עוד את פלל כחנה בשילו. עוד החכה. לא.

טוב, אנחנו שמענו את נינה סימון המופלאה, ואנחנו מסיימים את השעה שלנו, שעה שנדדה ממבט למבט, מדימוי לדימוי, מאהבה לאהבה. אני הדס גלעד, מאחלת לכם המשך האזנה טובה, מבט פקוח, לב פקוח. תודה שהייתם כאן.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: שלום. אנחנו היום בפרק הרביעי של סדרת התוכניות האומץ לחולין. והפעם אקדיש את הפרק לעבודת החולין שהיא בעיניי ביטוי אז של האומץ לחולין, האימהות, ובאופן רחב יותר הורות. סדרת התוכניות מתכתבת עם מסע שכתבה לאה גולדברג בשנת 1938, האומץ לחולין. מסע שבה היא מתריעה בפני קריסת ההומניזם ומבקרת את הבריחה מן החולין שבמציאות. חוסר האומץ לגבי לחץ המציאות הממשית, היא כותבת, וכן חוסר סבלנות לגבי החולין של חיי הרוח בתקופה ארוכה, הם אולי סיבות רבות ערך להתפרצויות ומלחמות. לאה גולדברג לא כותבת דבר במסע ההיא על אימהות. היא עצמה הייתה אז אישה צעירה, ללא ילדים, וגם בעתיד לא יהיו לה ילדים. מעבר לזה, היא נהגה לכנות את עצמה משורר ולא משוררת, כדי לשאת את התואר באופן שווה למשוררי התקופה ההיא. לרוב המשוררות הבולטות בראשית השירה העברית בארץ לא היו ילדים, ולכן גם לא נכתבו שירים על אימהות. צריך היה לחכות להבשלה, גם להבשלה תרבותית, עד שאימהות תהיה לגיטימית בשירה. היום המצב הוא מאוד מאוד אחר. הפרק הזה על כן הוא התכתבות מאוחרת. הנה, יש לנו אומץ לחולין, משוררות, אוחזות במלאכת היומיום, וגם מייצגות אותה ברוח. אז זה הפסיפס שמחכה לנו היום, גם בשירה וגם במוזיקה. אני הדס גלעד, אני מאחלת לכולכם האזנה טובה.

שמענו את דניאלה ספקטור, ואני רוצה להתחיל את התוכנית עם האימהות של האימהות, המשוררות הראשונות שהביאו כל אימהי לקדמת הבמה הספרותית, דלי רביקוביץ' ורחל חלפי. ואני אתחיל עם רחל חלפי. כנהר. ילד, זרמתי אליך כנהר, שמסעת חייו הייתה שתנהר. הרסלתי והנקתי והרסלתי אותך, והארצתי אותך עומד על רגליך, עומד על שלך, נלחם על שלך, והתבוננתי בך בפליאה על כל פלאיך, ואמרתי תודה לאלוהים, 100 פעמים ביום על כל פלאיך, וגם הכנתי לך תיבה מצופה, שתבטיח לך, בין גלי ענק, מקום קטן, שקט, בטוח, וצפיתי בך מרחוק, משיטה אותך ממני, משפת היאור והלאה, מתבוננת בך, מקרוב, מרחוק, וקלעתי את חיי בך במקלעת חופש ודאגה, ונקלעתי ביחד איתך במקלעת סרוגה, כנפיים ופחדים ונסיקה, ושמיים ודאגה, ונקלעתי ביחד איתך למקלעת נהרה, ושילחת את עצמך אל עצמך, ושילחת אותך לעצמך, כי תמיד היית לעצמך, ושילחתי אותך אור. אחרי זו לא חוכמה, כי כך היית, מן הרגע שהגחת לאוויר העולם. לא חשוב מה עשיתי ומה לא עשיתי.

שמענו את דניאל רובין, ואנחנו עוברים לשיר של דליה רביקוביץ', גם מאימהות האימהות, והשיר הזה נקרא בתור להצגה. אתה ואני אולי לא נזכור איך עמדנו יחד בתור יד ביד, ובכל פעם שדיברת אליי אני מאום לא שמעתי בגלל האימהות והילדים, ועד שגחנתי להקשיב אתה כבר גמרת. כך לא יכולנו להחליף מילה. ילד, אל תפחד, עמוד בצד. ואתה פחדת ונתת לי יד. והתור, התור, זה היה תור שאי אפשר לעבור. הפחד הלך ונקבע לך בעיניים, ואני פחדתי שתבכה. ופתאום אמרת לי, כבר 4:30. נבהלתי, מה פתאום 4:30? ואתה נעשית קשוח ונואש. והתור, התור געש ולא מש. ילד, עיני האגוזים שלך היו יותר מרוח חזקה בגבי. ידעתי ששום הנאה כבר לא תצמח מזה. ופתאום אמרת שאתה כבר לא רוצה. ילד, חזרנו במונית כמו השירים. אני החזקתי פנינה ביד. Change the rhythm a little now and do something a little more slow. Sit down then.

שמענו את ג'ון לנון, הלחישות המתוקות האלה בסוף. ואני רוצה שנשמע גם שירה של משוררות עכשוויות. ובעשור האחרון יש איזו פתיחה מאוד גדולה של שירה על אימהות בשירה העברית. ואני אקרא עכשיו שיר של קרן דוד הרטמן, שממש פורט את החולין לרגעים, אבל גם מחזיק בתוכו את הרוח. אז היינו בכיוון האור של רחל חלפי, ואז בכיוון התור או הקושי, שגם בתוכו, מתוכו אפשר היה לראות את הזוהר. והתנועה הזאת, אני חושבת שהתנועה הזאת היא הליבה של האומץ לחולין בהקשר הזה של ההורות. רבע לשש. בבוקר התעוררת, בין רבע לשש. נחוש לספור עד מיליון לפני שיוצאים. היינו טרודים במטלות הבוקר, 53, 54, מקשיבים לך בחצי אוזן, 55, בלב מתעורר לאט. ב-106 סגרתי סביבי את החזייה השחורה, ממלמלת 107, בעודך יושב על האסלה בדלת פתוחה. ב-123 הגשתי שני כריכים כרגיל, חמאת שקדים ודבש בלחם כוסמין, על כיסאות פלסטיק אדומים מול עצי הפיקוס בסלון. רוצים גם בננה? קרי צהובה ליסמין, כחולה לך. 200, צעקתי מהמטבח, שלא תחשוב שאתה לבד. ב-603 בדיוק שרחסנו את המייל הירוק, הבנתי את תמצית האימהות כולה. 604. ככל שיחלפו הימים, 605, תאיץ אהבתי אליך, 606. וככל שתגבר, 607, אצטרך לשחרר, 608, אותך לעולם. עכשיו עליי לפנות את כל הימים שנותרו לי לחיות. 14,600 ימים לפחות. כדי לקבל, להתאבל, להתרגל לאהבה כזאת.

זה היה יוני רכטר, ואנחנו עם עוד משוררת עכשווית, ענת לוין. שלושה מכתבים קטנים. שלום נעמי, העולם הוא אגוז קשה שלא אנחנו נפצח. נעמי שלי, עוד תחלימי מפצע הילדות. אמא פה, אל תבכי. נעמי, הלילה מנהרה אפלה. שני, אני מחכה לך בקצה השני.

שמענו את ג'סמין תומפסון בקאבר כמובן, ואנחנו ממשיכים עם שיר של מאיה טבת דיין שנקרא תספורת, ויש בו עוד מימד של עבודת החולין, שגם היא בעיניי אמיצה מאוד, העבודה הזאת של להחזיק את הרצף. זה חלק מעבודת ההורות. האמא והאבא הם שם מההתחלה, רואים את הילד או הילדה מראשיתם, וזוכרים להם דברים שהם ישכחו אחר כך כשהם יגדלו. ויש פעמים שאפשר להסתכל מעבר לכתף ולראות גם את העתיד שעדיין בלתי נראה לעין. תספורת. אני מדמיינת אותך בעוד 10 שנים. המבט הבהיר שלך תלוי מעבר לכתפי. הראייה עלייך ללכת. לקחת איתך את עוגות השוקולד, נעלי הבלט ושעות שימום הנצח על הספה. ועליי יהיה להתבונן בשקט. כבר יש דרך שממתינה לחפות רגלייך, וכמו אמאותיי גם אני, אשאר לעמוד בנקודת ההתחלה. בינינו השביל מתרחק, תמיד לכיוון אחד, ערפל החול של הזמן. אתמול סיפרתי אותך באמבטיה הדחוקה שלנו לצד אותו שיש שעליו נהגתי לחתל אותך. הוא נראה אז גדול כל כך, רחב אופק, וידעתי שאם אזכר בזה עכשיו, אשתגע. העדפתי להסתכל על השערות הארוכות שלך, רגע אחוזות בכף ידי, רגע נשלחות לכיור. ובאמת השתגעתי. ככל שהשיער שלך התקצר, הצוואר שלך במראה התארך. אצבעות הידיים שלך התארכו. גבך. היית אלה גבוהה וארוכה לצידי, ואמרתי לך, צאי, צאי. אחר כך, כשרבתי עם אבא שלך, אמרת לי, תפסיקי לבכות, או שגם אני אתחיל. בכינו שתינו. אני לא יודעת איך נולדת ממני, איך שמיים נבקעים כמו רחם, ומהו גוף, ומהו זמן. ואיך זה שהבכי שלי פורץ מהעיניים שלך, אחרי ששנים ארוכות כל כך, קברתי אותו אצלי בלב. ויש גם לחן לשיר היפהפה הזה, אז אנחנו נשמע אותו בעוד גרסה, וזו הזדמנות להתעכב עוד פעם על המילים. שירה זין כרמל.

אנחנו נמשיך עם יאלי שנר ועם שיר שמביא את הקושי או את הקונפליקט בין הכתיבה לבין חיי החולין, ובכל זאת הקונפליקט הזה נכתב בשיר, אז הנה זה נעשה. האישה שכתבה שירים הניחה לזה. כל כך הרבה הוסלק מתחת, לאיזו אדמה, באיזה יער. כל מה שפואטי נמצא בין כה וכה סמוך אליה. הגופים הזהובים, השלמים. בחלומותיה נערם קצף אמבט על קקאו. החומר לעולם לא יהיה עשוי עוד רק מעצמו. בערוב היום היא מנקה תביעות דביקות. אצבעות השירה מסומנות על הידית, על השולחן, ריח פטל. מוטלת אל הלילה, שלווה ומופרת, ישנה כמו תינוק.

0: שמענו את אביתר בנאי, ואנחנו מדברים פה על שירת אימהות ומשוררות עכשוויות, ואני מרגישה צורך גם להתייחס לשנים האחרונות שאנחנו נמצאים בתוכן, ובתוכן התפקיד ההורי והתפקיד האימהי נעשה עוד יותר קיצוני. כי המציאות היא כל כך קיצונית, ואני רוצה להביא גם את הקול הזה. אז הנה השיר של החולין, אני לא יכולה אפילו לקרוא לזה החולין לתקופה הזאת שאנחנו עוברים, אבל זה מעבר לכמה ימים, אלה באמת שנים. אני אקרא שיר מתוך ספר חדש, שיר של רינה לבנון, הוא גם מתוארך, נכתב בספטמבר 2024, והוא נקרא "יכולתי לבכות שנה שלמה בלי הפסקה". אבל הילדים, הפנים העגולות המביטות השכם בבוקר בשאלה, כף היד רכה עדיין, השיער נקלע לצמה, אבל ההלאה המתגלגל כמו מפולת אבנים יבשה ואין בו מים. אבל הסדקים הדקים, בין לוחות הבוץ שהתקשו, התפצחו הרי לאבק. ואז מה? אבל האבק שהתפורר והסתחרר סביב השבר הסורי-אפריקני הממתין שם תמיד, לאור פעור. ואז מה? נשמע את ג'ימבו ג'יי.
1: אבא.
2: כן, יפה שלי.
1: מה עושה שוטר?
2: תופס גנב.
1: אז למה השוטר דחף את אמא של אילי?
2: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
1: אמא של אילי ממש בכתה.
2: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
1: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
2: צריך לבדוק במצלמות.
1: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
2: שנוכל לשבת.
1: אילי אמר שזה בגלל המלחמה.
2: אילי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
1: אבא, למה אמא של אילי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
2: כי אבא של אילי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת

0: למה אבא שלי אליי אף פעם לא בבית?
1: אבא שלי אליי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך נראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אליי אמר שגם אני אחיירת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אבא, למה אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך, יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

אני עוברת לארץ אחרת, למשוררת אמריקאית בשם איידה לימון, תרגמה את הספר שלה, משוררת בשם מרב פיתון, והשיר הזה הוא מזווית אחרת, דווקא מזווית של בת, שיש לה רגע של הכרה עמוקה, ותודה עמוקה לאימא שלה, מה שמחזיר את ההכרה בעבודת החולין הזאת, עבודת חולין גדולה מהחיים. אבל השיר ידבר בעד עצמו. מעיל הגשם. כשהרופא הציע ניתוח וסעד לאורך כל שנות ילדותי, הוריי נאבקו כדי לקחת אותי לטיפול ומגע, לעיסוי רקמות עמוק, לאוסטאופתיה, ועד מהרה עמוד השדרה העקום שלי הותר מעט. יכולתי שוב לנשום ולנוע בגוף שכבר היינו אפוף בענני כאב. אמא הייתה אומרת לי לשיר לשירים במשך כל 45 הדקות של נהיגה לשם ו-45 הדקות חזרה מהפיזיותרפיה. היא הייתה אומרת שאחרי כן אפילו קולי נשמע משוחרר מכבלי השדרה שלי. אז שרתי ושרתי כי חשבתי שהיא אוהבת את זה. מעולם לא שאלתי אותה על מה ויתרה כדי להסיע אותי, או איך נראה יומה לפני המטלה הזאת. היום, בגילה, כשיסעתי את עצמי הביתה, מעוד אחד מתורי השדרה, שרה עם הרדיו איזה שיר יבבני אבל מוצלח, ראיתי אמא שפשטה את מעיל הגשם שלה, ונתנה אותו לביתה הצעירה, בזמן ששערה השתלטה על אחר הצהריים. אלוהים, חשבתי. כל חיי הייתי תחת מעיל הגשם ההוא. תוהה איך, באורח פלא, לעולם איני נרטבת.

שמענו את מתי כספי, ואנחנו מסיימים שעה מלאה ביופי, מלאה בתשומת לב, במבט פקוח, בהחזקה עדינה בחוט הרצף. עבודת האימהות היא תוכו רצוף אהבה, ככה אני רואה את זה. ואולי בזמן כתיבת המסע אומץ לחולין אי אפשר היה לדמיין את האופק הזה של השירה העברית בפרט ושל השירה המערבית בכלל, אופק שיש בו מקום לשירה אינטימית על אימהות, לייצוג כזה שמצליח ללכוד חולין ונצח, כמו ש פתחנו בשיר של רחל חלפי, המקלעת של שמיים ודאגה. השירה הזאת שממקמת את האומץ לחולין, שעד לא מזמן היה שקוף וכמעט לא היו לו עקבות בתרבות. אז באופן אישי אני רואה בפרק הזה תיקון קטן, הוספת סעיף מאוחר למסע. תודה שהייתם כאן. אני הדס גלעד, מאחלת המשך האזנה מצוינת.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: אלוה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

אלוהה אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

למעשה קרה לרבי שמואל, שהיה בתחנת קמח אחת ורצה לתחון עבור אביו רבי קלונימוס תבואה לפסח. כשהוא תחן את הקמח היה שבר ענן, והמים היו גבוהים עד כדי כך שהחמורים לא יכולים היו להוביל את הקמח הביתה. שמה הוא יירטב מאוד ויחמץ. הצטער מאוד רבי שמואל ולא ידע מה הוא יכול לעשות עם זה. הלך ועשה באמצעות שם, דהיינו בעזרת השם, שיבוא אריה גדול, הרבה יותר גדול מאשר גמל. אריה גדול. אז לקח רבי שמואל את השק עם הקמח ושם אותו על האריה והתיישב מעליו ורחב דרך המים עם האריה ובא הביתה לבית אביו. כשהאב ראה שהוא בא עם אריה כזה הביתה, הוא חשב לעצמו כי הוא עשה זאת באמצעות השם. האב הצטער מאוד על כך ואמר לו, עשית חטא גדול מאוד בכך שעשית את האריה באמצעות השם, ובגלל החטא הגדול הזה לא תוכל להביא ילדים כל ימיך. החסיד הצטער מאוד, שכן הוא לא ידע שזו עבירה כל כך גדולה. לאחר יומיים הוא הלך שוב אל אביו ואמר לו, אבי היקר, אתה אומר שעשיתי עבירה גדולה, אז אני מבקש ממך שאתה תקבע לי תשובה ואני אקבל אותה ברצון.

אבי היקר, אני מבקש ממך, אתה תקבע לי תשובה, ואני אקבל אותה ברצון. ענה לו האב, יקירי, התשובה הראויה שאני צריך לתת לך תהיה קשה מדי עבורך. לא תוכל להחזיק אותה. אמר הבן, אבי היקר, אני רוצה לעשות כל מה שתקבע לי. ענה האב, אם אתה רוצה כפרה על העבירה שאתה עשית, אתה חייב לנדוד משך 7 שנים רצופות ואסור לך לישון בלילה אחד היכן שישנת בלילה הקודם, חוץ מאשר בשבת או ביום טוב. ואז תעשה את התשובה כראוי. כך אני אהיה ערב לך, שתהיה לך כפרה. ואחר כך יהיו לך ילדים אדוקים.

ובכן, הוא קיבל על עצמו את התשובה והלך במשך 7 שנים רצופות בגלות בלא ללמוד. חלק אומרים שהוא הלך במשך 9 שנים בגלות כדי להשלים את הלילות של שבת ויום טוב. יום אחד הוא בא לביתה של אלמנה עשירה, והוא אמר לה, תמכרי כל מה שיש לך, ותקני עבור זאת רק תבואה, שכן בשנה הבאה זה יתייקר כל כך, שאיש לא יזכור כזה יוקר. שמעה האישה הטובה בקולו של החסיד, ומכרה כל מה שיש לה, וקנתה עבור זה רק תבואה.

וכשראו האנשים בעיר שהאלמנה מכרה את כל מה שיש לה וקנתה תבועה עבור זאת, שאלו את האלמנה מדוע היא עושה כן. אמרה, החכם שיתארח אצלי אמר לי לעשות זאת, והוא עוד אמר לי שבשנה הבאה יהיה יוקר גדול כזה שלא זכור היה כמותו אצל אנשים. כששמעו האנשים מהאלמנה את הדברים האלה, הם הלכו וגם כן מכרו כל מה שהיה להם וקנו תבועה עבור הכסף הזה. אולם באותה שנה היה כל כך זול שבמשך שנים רבות לא הייתה שנה טובה שהיה בה זול כל כך.

והרבה אנשים חייבים, הרבה אנשים חייבים היו להפסיד על התבואה שהם קנו. החסיד הצטער מאוד שבגללו איבדו האנשים את כספם. הוא הרי חשב שבאותה שנה יבוא רעב. הוא הרי חשב שבאותה שנה יבוא רעב. הוא הרי חשב שבאותה שנה יבוא רעב.

לכן הוא הוסיף עוד שנתיים ללכת בגלות בגלל העבירה הזאת.

הרי חשב שבאותה שנה יבוא רעב, הוא הרי חשב. שבאותה שנה יבוא רעב, הוא הרי חשב. שבאותה שנה יבוא רעב.

אבל בשנה שלאחר מכן, אמנם בא רעב גדול לארץ, כפי שהוא חשב, והאנשים סבלו מהרעב. כפי שהוא חשב. כשנגמרה השנה היקרה הזאת, באה שנה של סובע בארץ. וכשחסיד סיים את התשובה שלו, הוא חזר הביתה אל אביו ואל אשתו וילדיו. כן, נולדו לו ילדים עם אשתו בכבוד רב. הוא הרוויח שני בנים בפעם אחת. לאחד קראו רבי אליעזר, ולשני רבי אברהם.

שני אדונים בתורה. ואחר כך הוא הרוויח את רבי יהודה, חסיד, האדוק. שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שנהנה מזכויותיו.

0: שיהיה טוב, אמן.
1: שעת הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

0: תוכנית מי נתן לו?
1: הבת של אחותי.
0: מי נתן לו?
1: היא ביקשה שאני יחליף את המנגינה כבר, כי כל פעם שאני בא לבקר או לבקר אותה או משהו כזה, והיא קצת לומד גיטרה ואני מראה לה מה אני יודע בגיטרה, אז תמיד אני מנגן את הקטע הזה, והיא אומרת לי די תחליף, תעשה קטע אחר, והיא כבר ב-13, היא מבינה עניין. אז בינתיים זה עדיין יהיה הפתיח של התוכנית, אבל איזה תוכנית הולכת להיות היום? חבל לכם על באמת. טוב, תשמעו, דבר ראשון, התוכנית שלנו היום, ורק היום, היא מופע הרדיו של אורי גוטליב. שבוע הבא היא גם תהיה, אז נדבר על זה שבוע הבא. אפשר לשמוע אותנו ב-1000 אופציות, 1000 מקומות, ב-87 בהוט, בערוץ 87 בהוט, בערוץ 71 ב-YES, בסלקום TV, זה התוכנית, זה התחנת שידור של אודי קגן, ובאפליקציה ובאתר רדיו מהות החיים, כמובן. מי שעוקב אחרינו, אחרי התוכנית ואחריי פיזית, אז אני מבקש שתפסיק, כי זה מלחיץ אותי, כל המעקב הזה, ואנשים אומרים לי, עזוב אותך, אתה סתם אומר דברים, אף אחד לא עוקב אחריך. אבל מי שעוקב אחרי התוכנית, אז אולי הוא יודע שהבטחתי, ולכן כמעט בטוח אקיים, אלא אם כן אי אפשר לדעת מה יקרה, אבל אברהם טל יהיה כאן באולפן עוד מעט. וויהו, וויהו. נועה מאוד אוהבת את אברהם טל. אז הוא יהיה פה, ונראה מה נעשה איתו. נעשה איתו מדיטציה, נשיר איתו שירים, נדבר איתו, זה בטוח. אם יש לכם משהו שאתם רוצים שאני אשאל אותו, אז תחפשו אותי איכשהו ותכתבו לי שאני אשאל אותו שאלות מסוימות, תעבירו את זה דרך החברים, פייסבוק, אני לא יודע מה תעשו. אז היום תהיה תוכנית גם מקסימה, גם יפה וגם מקצועית, כי אני מביא מישהו שהוא רמה גבוהה, רמה מאוד מאוד גבוהה, אברהם טל. אני אספר לכם איך זה קרה שפתאום הוא מגיע לפה לאולפן. אנחנו נעשה מדיטציה, ננגן ביחד, ואני אספר לכם תכף בפינת הטרלול שלנו, שנועה הביאה לנו כמה דברים מאוד מאוד מיוחדים, אז עוד מעט נפתח בזה. בוא נשמע רגע איזה שיר שיכניס אותנו לאווירה המאוד מאוד מאוד יפה וטובה, להקה שאני מאוד אוהב, עם שם שאני מאוד אוהב להגיד, כאילו אני מבין באנגלית. Thievery Corporation.

Thievery Corporation. להקה שאני מאוד אוהב, פגשתי אותם ממש במקרה, ראיתי הופעה שלהם, כי נסעתי לברנינגמן, בטח, בנבדה, מה זאת אומרת? ב-2014 הייתי בברנינגמן, ברור, כולם נוסעים לברנינגמן, זה, זה א' ב' של, של, של גברים ושל נשים. זה חובה. אז פתאום הם הופיעו שם, ומאז אני מאוד מאוד אוהב אותם, וזה לא קשור לסמים, כי אני לא עושה סמים. אבל הם, להקה כזאת היא... מגנובית, ויש להם 1,000 סגנונות. ממש, המון סגנונות. כן, רק שתדעי את זה. מי ששומעת, ונועה, שנמצאת פה באולפן. אז עוד מעט, עוד מעט, אברהם טל יבוא לפה. מה שקורה זה שפרסמנו ככה שאברהם טל יגיע וזה, אז יש כבר כמה חברים מוזיקאים די גדולים, שאומרים לי, אני גם רוצה לבוא, שבוע הבא אני בא, זה כאילו זה התחלה, זה התחלה טובה, אני אביא לך את הטלפון נועה, של כל מיני אנשים שרוצים לבוא, בשמחה ובססון. וזהו, אז בואו תשמעו רגע, בפינת התרלול שלנו, יש שתי ידיעות, נתחיל עם הידיעה קצת יותר חמודה, ונעבור לידיעה קצת יותר מפחידה. בסדר? מתחילים עכשיו. משהו קשה, עובר על הכלבים שגרים בשכנות למפעל ויאגרה. יש דבר כזה, מפעל ויאגרה, הרי לא עושים את זה בבית, עושים את זה במפעל, את כדורי הויאגרה, שאני מבין שזה כדורים שהם עוזרים למי שסובל מעין עונות, אז הוא לוקח, הוא יכול לקחת כדור ויאגרה, ואז יש לו עונות, כנראה לתקופה ארוכה או משהו, אני לא, באמת שאני לא יודע, אבל אומרים שזה גם לא כזה טוב ללב, אבל אני לא פה מחווה דעה. אז אם אתם... אוקיי. אז מה שקורה, יש עיירה ששוכנת ליד מפעלי ויאגרה, ושם מספיק לנשום את האוויר רווי העדים כדי לקבל זקפה בחינם. כן, כן, כן. התושבים המקומיים קוראים לזה, למקום הזה רין קסידי, זה באירלנד, שם עם כל האלכוהול וזה, אז שם ממוקם מפעל יצרנית התרופות פייזר, מאז 1997, מספרים שהעדים העולים מהמפעל כל כך חזקים, שאפילו הכלבים המקומיים מסתובבים שם עם זקפות. אני כבר ראיתי כלב מסתובב ככה, אז תופעה זכתה מהם לכינוי עדי האהבה. דבי אוגריידי, שזה שם כזה של אחת שהיא כאילו מאירלנד, אוגריידי. My name is אוגריידי. מלצרית מהעיירה, היא תיארה זאת כך, one whiff and you're stiff. בדיוק, כלומר, כך שאיפה, תקבל זקפה. אבל באנגלית החרוז מתנגן יפה יותר כמובן. פיונה תומי, אחות במקצוע שנעדרה מהעיירה למשך 5 שנים, שווה והופתעה לגלות כי הכלבים מתהלכים סביב שהם מגורים מינית. התבדחה גם ואמרה כל מיני דברים. חברת פייזר מתייחסת לסיפור כמיתוס, אגדה אורבנית, הליכי הציר שלנו היו מאז ומתמיד מתוחכמים ומסודרים ביותר. אוקיי? בסדר. ולידיעה הבאה, ואחרי זה אנחנו נשמע שיר, ואחר כך נראה מה יהיה. שימו לב, משהו לא טוב קרה. וחבל. מת ברכבת מבלי שאף אחד ישים לב. סיפור עצוב. הלם במקסיקו סיטי, הנוסעים ברכבת לא הבחינו במשך שעות שהאיש המבוגר שישן בקרון הוא כבר לא בין החיים. הם לא שמו לב, האיש בן 70 שזהותו טרם התגלתה, ככל הנראה עבר אירוע לב במהלך נסיעה ברכבת במקסיקו סיטי. בזמן אמת, שאר הנוסעים לא הבחינו שהאיש מת ושיראו שהוא פשוט נרדם ולכן מרוח ברישול על מושבו. שם כנראה מותר להיות מרוח ברישול. פה בארץ, אם אתה מרוח ברישול, ישר אומרים לך, מה קורה, אדוני? הלו, יש פה עוד אנשים, מה, קום, זוז קצת. רק קרוב לשעת חצות של אותו יום, צוות הרכבת, פתאום מבחין שמשהו לא קשורה. אחרי שניסו להעיר את האיש ללא הצלחה, הצוות הזיק פרמדיקים, ובקיצור, הוא חטף את כיף לב. המקרה הציט ברחבי העיר דיון סוער, שרבים טוענים כי מותו של האיש מבלי שישימו לב, היא הוכחה לניכור בינינו בני האדם, וכמה כל אחד עסוק רק בעולמו הפרטי. אתם קולטים, אתם יושבים ברכבת, יושב מולכם איש מבוגר, ישן, כביכול, לא נוחר, לא שום דבר, תכלס אם אתה מסתכל עליו, הוא בטח גם לא נראה כזה טוב, וגם לא נושם, וגם הרוח ברישול. חבר'ה, אני מבקש, אם אתם יכולים, במיוחד ברכבות, אבל גם ככה ביום-יום, הסתכלו קצת אחד על השני, תנסו להבין, כל אחד באיזה מצב הוא מצוי.
כי יכול להיות שבן אדם שעומד מולכם, נניח הוא עכשיו במצב רוח לא טוב, או לא מרגיש טוב, או מרגיש מצוין והוא רוצה לשתף ואין לו עם מי, תסתכלו קצת, תסתכלו אחד על השני בעיניים, תדברו, מה יש? מה זה הניקור הזה? בן אדם מת ברכבת ואף אחד לא, אפילו לא מניד אף אף? לכו תדעו חס וחלילה, תפו, תפו, תפו, אני לא אומר. אבל אולי אפשר היה בכלל להציל אותו, אם מישהו היה קצת קולט בזמן. אז מספיק עם הניקור הזה, בסדר? לכבוד.

0: טוב, זה להקת גזוז, להקה מאוד אהובה, אני מקווה שכולם מכירים אותה. לא הספקתי להגיד לכם בתחילת התוכנית, אבל חג שמח וחנוכה שמח, וכל הרחובות פה מלאים בילדים ובנרות ובמלא סופגניות, ממש ממש ממש חג שמח, ואני מבין שיש המון מופעים של חנוכה, והרבה מהאנשים שאני מכיר מפורסמים יותר פחות, הם מופיעים גם כל הזמן בחנוכה, ויש להם 4 הופעות, והוא יש לו 15 הופעות ביום, וזה זה, ומלא כסף, אז מזל טוב לכולם. אבל יש פה ידיעה בעיתון, האמת זה עיתון מאתמול, אבל זה לא משנה, כי מה שחשוב זה שלא נותנים ליהנות, כתוב בעיתון. אם עד עכשיו היססתם, לפני שלקחתם עוד גביה של גלידה, מי לוקח עוד גביה של גלידה? אני אומר, אתה לוקח גלידה?
1: עוד גביה, בבקשה. כן, אני רוצה עוד גביה.
0: אבל עכשיו לקחת 3 כדורים.
1: בסדר, עוד גביה.
0: אני לא חושב שלוקחים עוד גביה, אבל אם לפני שלקחתם עוד גביה של גלידה, בגלל הקלוריות, עכשיו רופאים, תראו מה זה, מזהירים, שגלידה בכמות גדולה עלולה לגרום גם להתקף לב. נו, די, מספיק כבר עם החיים האלה. אני גם ככה בזמן האחרון מסתובב על, על, על גבול החרדה. כל פעם משהו מצית לי את החרדה, מאיזושהי סיבה לא ברורה עדיין. מתישהו אני אלך לרופא. אבל בינתיים אני עוד ממשיך ככה להתנהג כרגיל. ועכשיו, שאני חושב על גלידה, ובא לי גלידה, אז אומרים, לא, זה מסוכן להתקף לב. מה? גלידה גורמת לעלייה בלחץ הדם ומגבירה את קצב הלב, דבר שעלול לגרום לחסימות ולהפחית את זרימת הדם. נו, באמת. ואז, בסדר, עלייה במשקל כתוב פה, אבל עזבו אתכם מה העלייה עכשיו במשקל. בן אדם רוצה, מסתכל על החנות, חנות הגלידה, ואומר, בא לי גלידה וזה, אבל לא. זה יעשה לי התקף לב. זה מאוד מאוד מאוד מטריד, מאוד מרגיז, וגם מאוד מלחיץ. אז מה אני אעשה? אז במקום זה אני אוכל סופגניה. שזה סופגניה, זה פיק, זה טוב לך ללב, זה טוב לבטן, זה טוב להכל סופגניה. לא אכלתי מספיק סופגניות, האמת, הפעם. אבל בכל זאת אני אנסה, היום זה נר אחרון של חנוכה, וזה נר שמיני. אני יצא לי להדליק נר שני, וגם אתמול הדלקתי נר, אבל יצא לי להדליק נר על במה, כי עשיתי עם התזמורת בירושלים, פילרמונית, עשיתי קטע עם פטר והזאב. פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם. ואני הייתי הקריין, והקראתי את פטר והזאב, ואז עכשיו הגיע הזאב, ועכשיו הגיע החתול, הוא מתקרב ככה וזה, ולפני זה הדלקנו נרות, אז אני הדלקתי נרות. אני מקווה שאתם מדליקים נרות ושזה עובד לכם, ושזה לא קורה חס וחלילה אסונות. זהו, אז תראו, השעה מתקרבת, עוד מעט, עוד מעט, אברהם טל, שהוא גם בן אדם מקסים, אבל גם, אתם לא תצליחו לראות את זה אני מניח, אבל הוא מתלבש חבל לכם על הזמן. מתלבש מאוד יפה, יש לו טעם טוב. אז עוד מעט הוא יגיע לפה לאולפן, ואנחנו נעשה פה קטעים ויהיה כיף. זהו, אני מרגיש שהתוכנית היא טיפונת טיפונת פחות מצחיקה מבדרך כלל, אבל זה לא משנה, כי חנוכה זה לא חג שחייבים לצחוק בו כל הזמן. אז אני אשים שיר מצחיק.

0: מזמן לא ראיתי כלנית. זה נכון, זה גם אני. גם אני מזמן לא ראיתי כלנית. אבל קראו לי כמה דברים נחמדים השבוע, ואולי כדאי לי ככה לשתף אתכם. דבר ראשון, ואני ככה עושה פה... זה מחווה למשפחה. בן דוד שלי היקר, ואשתו, אני, הגיעו לבקר מארצות הברית, מאורגון, מיוג'ין, אורגון, והם פה בארץ, ולא ראיתי אותם המון המון זמן, ארי גולד, ואני, ומימי, והבנות, בקיצור, זה יופי של משפחה, והם הגיעו לפה, ואני אוהב אותם ממש, והם פה בארץ, וארי הוא מוזיקאי, סליחה שאני משתעל, ארי הוא מוזיקאי, וגם איש מחשבים, ומורה, והרבה מאוד דברים, ובכלל, גבר רציני מאוד, ממש ממש איש מקסים, מצחיק, חבל לכם על הזמן, רציתי שהוא יבוא לאולפן, אבל בשנייה האחרונה, בסוף זה לא קורה, אבל אם הם יישארו עוד, אז אולי בשבוע הבא הוא יבוא להתארח פה, כי יש לו גם קול מאוד רדיופוני. אז זה דבר אחד שקרה השבוע. דבר שני, ואני מפרגן פה עכשיו, רק שתדעו ככה מי אני ומה קורה איתי, היה טקס. היה טקס פרסי המסעדות בתל אביב. מסעדות, ברים. והיה טקס של טיים אאוט. והמסעדה שלנו, שף הבר, הבר מסעדה והמסעדה אסיה, התמודדו על, על, על הפרסים האלה. שאולי לזכות במסעדה הכי טובה, אולי לזכות בבר הכי טוב, והתחרות הייתה מאוד גדולה. והשפית שלנו לילך רבה הייתה מועמדת. וכל מיני מועמדים ומועמדות. ואז הטקס היה מאוד ככה זריזי, כי היה צריך, היה שם המון פרסים והמון מסעדות, ופתאום אחרי איזה 5-6 דקות, טוב, ועכשיו אנחנו עוברים לקטגוריית בר וזה, והבר הכי טוב בתל אביב, שף הבר. זוכה. ואנחנו עולים לבמה. פרס. הבר הכי טוב בתל אביב, שף הבר. של מי הבר הזה? הוא גם שלי. אז אני גאה, ואני מודה לכל מי שבחר בנו, ותודה רבה, וזה ממש ממש כיף, ויש לנו עכשיו כזה שלט שזכינו, בטח, זה כיף, כיף, כיף, כיף לזכות, וכיף לעשות טוב לאנשים אחרים. זהו, אז שוב, אנחנו נשמע שיר, בינתיים, נקווה. אופה, אני רואה שאברהם טל ממש מתקרב. אז שימו לב, אנחנו אולי אפילו נשדר את הכניסה של אברהם בשידור חי ככה, שהוא נכנס לאולפן, ואז נשים שיר. איזה קטעים, איזה קטעים. אברהם, הוא בדיוק נכנס לאולפן, רק תגיד כאילו, לא יודע איך פותחים לך פה את המיקרופון. ככה? אולי אני אפתח את כולם שיהיה, מה אכפת לי. כולם פתוחים, לא יודע מה. אחד מהם בטח יעבוד. אחד מהם, לא משנה. סדר, כיף, חיים. תראה, אני לא שומע אותך כרגע.
1: שומעים אותי?
0: שומעים בערך.
1: אחד, שתיים.
0: אופה, שומעים.
1: אופה, מה קורה?
0: טוב, איזה כיף לראות אותך.
1: יופי, איזה תזמון.
0: ממש תזמון טוב. תראה, אני גם שם לך שיר שהולך להפתיע אותך באיזשהו אופן. לא יודע למה דווקא אותו אני שם, פתאום זה מה שקרה. אבל אני שם אותו.
1: יאללה.
0: תראה, זה קטע מעניין.
1: אוקיי.
0: שיר קצת דארק כזה.
2: בראשית ברא אדם.
0: שיר יפה. כן. זה קשור כאילו, אבל בסדר, אנחנו לא נדבר. אבל הכל סבבה. מה נשמע?
1: בסדר, מה איתך?
0: הנה, אני סוגר אותנו.

0: יפה, נכון?
1: מאוד, מעניין.
0: ממש מעניין. לא אתה הכרתי. רוצה איזה אוזניות?
1: זה כיף ככה.
0: כיף ככה, כן, לאט, מעולה. לאט. אברהם טל.
1: אהלן.
0: ממש כיף שבאת.
1: כן, במקום בטלפון.
0: במקום בטלפון, כן. ואני ככה מספר רק למי שלא יודע, ואני אוהב לשתף את האנשים פה בחיים הפרטיים שלי. הייתי באלת.
1: שבוע שעבר.
0: שבוע שעבר, ופתאום פגשתי אותך שם, בחוף של מוש.
1: נכון.
0: בזול הכיפית הזאת, שהרבה פעמים אנחנו שם.
1: נכון.
0: והייתה לנו שיחה ממש טובה ומקסימה ומעניינת.
1: ממש, כן.
0: ממש, ושמענו מוזיקה, ושמעתם כן, אחד לשני
1: כל
0: מוזיקה.
1: כל הסקיצות, כל החוף שמעת סקיצות של מוש
0: בדיוק,
1: ושלי.
0: בדיוק, מלא מלא סקיצות שמעת. אם רק הייתם שומעים את הסקיצות, כבר היה לכם כאילו...
1: כבר הייתם יורדים מאיתנו.
0: חס וחלילה. כבר הייתם אומרים, בוא נה, איזה יופי. עזבו אתכם, ודיברת על הכוח של הסקיצות, ועל איך ש... תכף נדבר על כל זה.
1: בכיף.
0: אבל אז, כאילו... כאילו נדלקתי עליך עוד פעם, אבל זה לא שאני צריך להידלק עליך, אני כאילו, אני מרגיש טוב איתך, תמיד.
1: אוקיי.
0: שאני רואה אותך ושאני פוגש אותך.
1: כן, אבל אף פעם לא התחברנו בעצם.
0: לא.
1: אף פעם לא עשינו
0: ככה. לא יצאנו ככה ממש לדבר וזה, אבל אני מרגיש שיש גוד וייב כזה בינינו, ככה אני חושב. כן. תתקן אותי אם אני טועה, כי בכל זאת, בכל זאת באת, ואז יהיה מוזר אם כאילו, אם אתה לא כל כך אוהב אותי,
1: לא, גם באתי, תדע לך, כאילו, להשיג אותי, אני כבר קשה להשגה.
0: בדיוק.
1: כי יש מלא בקשות ומלא דברים ומלא זה, ובדרך כלל שאומרים לי בוא, אז אני אומר, תדברו עם המנהלת שלי.
0: נכון.
1: ואז זה לא קורה.
0: זה מאוד הפתיע אותי, ובגלל זה אמרתי להם, אני לא יודע אם אתה בא. אמרת שאתה בא, אבל אין לי מושג אם אתה באמת בא.
1: לא, כי יש דברים שבא לך לעשות, וזה, ואתה עוקף את כל הסיסטם של הניהול והיחץ והכל, ואתה בא דיירקטלי ועושה את זה.
0: מדהים, אז אני מודה לך.
1: בכיף.
0: מכל הלב.
1: בכיף.
0: ממש.
1: זה באמת בזכות הפגישה הזאת שהיה ממש כיף.
0: כן, היה ממש כיף. ואז התקשרתי לך, אמרתי לך, אולי אתה רוצה לבוא, או אני, בהתחלה אני בכלל חשבתי לדבר איתך בטלפון, נכון. או להטריד אותך. כן. כי בכל זאת, אתה בן אדם עסוק.
1: היום אני נוסע לאשקלון.
0: הנה, ואמרתי, יו, הוא בטח לא זוכר שזה חנוכה. אתה מופיע בחנוכה, יש לך הופעות?
1: מופיע כל יום.
0: כל יום.
1: כן, וכל ערב שאני לא מדליק חנוכיה בבית, אני מתבאס.
0: כן?
1: אבל אני שמח להופיע, אז אני מדליק בדרכים, אבל אתמול שכחתי. והיום החנוכיה מלאה, היום בערב.
0: היום זה 8 נרות.
1: הכל מלא, כן.
0: אבל אתמול הדלקתי נרות, ואתה לא מדליק ככה מול הקהל? או שזה מאוחר מדי כבר בשעה?
1: לא, לא, אפשר. אפשר. עשיתי את זה בהופעה הראשונה.
0: אז אולי תעשה את זה היום גם.
1: וערב נעשה את זה, חייבים לעשות את זה.
0: כן, זה נר אחרון, מה, איזה ברירה יש.
1: אני אוהב את החג הזה חנוכה.
0: למה?
1: אני נולדתי בכסלב, קשת, ומחובר לחג הזה.
0: זה עכשיו?
1: כן.
0: אז יש לך יום הולדת? היום?
1: היה לי לפני כמה ימים.
0: מזל טוב.
1: תודה.
0: איזה כיף. מה עשית?
1: התבאסתי.
0: כי אתה ככה גדל?
1: לא, אני צוחק. זה גיל קריטי, הסביבות האלה שאני מסתובב בהם. 40-41.
0: אה, זה כאילו משבר?
1: זה לא כאילו.
0: אה, יש משבר?
1: יש משבר.
0: בוא, אני חייב להגיד לך משהו לגבי זה.
1: זה לא, אבל אתה בגיל ההתבגרות בכלל, עזוב.
0: לא, אני חייב להגיד לך שיש כל מיני משברים בדרך. זה לא כאילו, עזוב אותך מהמשבר הזה. זה בסדר, זה משבר, אבל יש עוד.
1: יש 50 גם. יש גם 45.
0: יש גם 45.
1: 43 וחצי.
0: בטח, ויש כאילו פתאום איזה... עזוב, אבל אתה נראה לי... גם אתה נראה לי ככה... אני חייב להגיד משהו שהוא יישמע מוזר.
1: כן.
0: אבל אתה נראה לי עסיסי. זאת אומרת... אני יודע שזה נשמע מוזר. אבל אתה ככה, גם לייבלי, מלא חיים כזה, גם יש לך גוד וייב, וגם אתה ככה, אתה פיט.
1: אני מפחד, מה זה מפחד? אני, הטבע שלי, אתמול אמרתי לזמרת ששרה איתי, אמרתי לה, יאללה, לאיזה נפש בחרתי להגיע? כזאת משוגעת, כזאת מחפשת כל הזמן, שואלת שאלות, לא נרגעת.
0: מדהים.
1: מטיל ספק בהכל כל הזמן.
0: מדהים.
1: עכשיו, זה קשה. זה קשה כי... כי לסובבים שלי זה קשה.
0: ברור.
1: אני כל הזמן מטלטל לפעמים את הסירה. עכשיו, עם השנים למדתי קצת לעשות הטלטולים תוך כדי להישאר על הסירה.
0: כן, ולא לא לטלטל אותה ולקפוץ.
1: אבל כאילו, כל פעם בשביל לגלות השלב הבא, אני מגיע עד הקצה.
0: כן.
1: וזה מאוד מאוד קשה, ועכשיו אני בקצה.
0: כן?
1: כן.
0: וואו, איזה כן. קטע, כי גם אני בסוג של קצה, זה מעניין. יכול להיות שבגלל זה יש לנו בינינו עוד מצב. חיבור טוב עכשיו, כן. כי גם אני קצת ככה מטולטל, ואני חי לבד. אז זה בכלל, יש
1: סיפור
0: בזה...
1: סיפור אחר.
0: זה סיפור אחר, אני טלטל את הספינה של עצמי.
1: אז יש לי רעיון.
0: בבקשה,
1: דבר איתי. אתה תספר לי איך זה להיות לבד.
0: או, אוקיי. אתה תספר לי איך זה להיות עם משפחה.
1: אני אספר לך איך זה להיות בזוגיות ובמשפחה.
0: מדהים.
1: וכל אחד יישאר עם הטלטול שלו בכיף.
0: מדהים. אבל תשמע, בינתיים, אני עוד פעם, אני לא יודע איך זה קרה, אבל יש לי בחירות היום של שירים, טיפונת מוזרה.
1: כן. שאמרת לי שאתה הולך ללמבך לבחור אותו, זה לא מוזר בכלל.
0: מצוין.
1: בכלל לא מוזר. אתמול דיברו איתי על השיר הזה, שלחו לי את הטקסט הזה.
0: מדהים. אז מה זה השיר הזה? ספר לי רגע.
1: ללמבך זה הכמיהה הכי עמוקה והטוטלית שלנו להיעלם לתוך החוויה, לתוך הרגע. גם אם זה במעשה אהבה, פה אני ראיתי את זה כן במעשה אהבה, את השיר הזה, שכאילו אתה בתוך...
0: זה עם מרינה מקסימיליאן בלומן.
1: כן, אבל איתה רק שרתי, לא קשור,
0: בדיוק. כי גם אפשר, כאילו זה חלום להיעלם, אבל בגבוק הגדול, כאילו, ברור.
1: כאילו אם היינו אולי... חיים בהם... מחליפים משברים.
0: ברור.
1: אז זה כזה מין כמיהה כזאת, להיעלם לתוך הרגע, ולתת לירח, להיספק בך, לחיות, להיות חופשי, זה הדבר הזה שאתה... אנחנו כל הזמן סוחבים איתנו את המיינד הזה, שגם מוביל אותנו, אבל גם הוא... אוח,
0: מה זה?
1: די, נמאס.
0: על הבוקר.
1: חופר.
0: מה זה חופר? חופר. מה זה? מה, מי זה? מי זה? מה הוא רוצה? מה אני עשיתי? אני לא יודע מה אני עשיתי. טוב, בוא נשמע רגע.
1: נהיה לחופש טוטלי.
0: אמן, אמן.

0: להיות חופשי.
1: איזה יופי, זה יופי של שיר, וגם אני אוהב שילובים שלך, שאתה שר עם אנשים אחרים, כן, ועושה דברים.
2: כן, בא לי עוד.
1: בא לך עוד?
2: בא לי עוד, כן.
1: יש לך איזה משהו ככה, שאתה... מה קורה באופק?
2: יש כמה דברים על הפרק, יש כן. שיתוף פעולה עם זמר מאוד שאני אוהב.
1: כן.
2: אבל זה עדיין אי אפשר לדבר על זה.
1: מעולה. אני אוהב שיש כן, ככה כן, שיש כן. סודות וזה. כן. אני מת על זה.
2: כן, השמעת אותו פה מתישהו.
1: יכול להיות, מה? אני יודע, עם אבי הזמר. נשמעתי את אבי הזמר.
2: ואולי נעשה משהו ביחד.
1: מדהים.
2: וכל הזמן אני מסתכל קדימה, מה בא לי לעשות.
1: מדהים.
2: יש עולם שלם עוד של... זה כיף שהיצירה תמיד עוד בוערת, שישבנו על החוף עם מוש באותו יום, אז תודה, הסתכלתי על מוש, והוא משמיע לי סקיצות בכזו התלהבות וילדותיות.
1: נכון, וגם אתה.
2: כן.
1: גם אתה השמעת לו, זה היה פשוט... אני... טיפונת כואב לי על אנשים שלא יכולים להיות בסיטואציות האלה גם, שהם פתאום, פעם היה כזה, היה תוכנית In the Basement, או משהו כזה, שכל מיני אומנים, זה לא היה בארץ, זה היה אולי ב-BBC או משהו כזה, ומלא אומנים מראים ומנגנים את הסקיצות שלהם, ומשמיעים את התהליך עבודה וזה, ואז הקהל נחשף באמת לתהליך הזה. ואתם אמרתם שם כמה דברים מקסימים על השירה ועל ה...
2: זה קשה, זה... הרבה, אתה יודע, זה סטייל דה וויס, אבל אחר, זה דה וויס שמושו המתמודד.
1: נכון, נכון, ואני פתאום מסתכל.
2: ואתה צריך לתת לו את הדעה האמיתית שלך, אתה לא יכול לשבת ולחייך.
1: בדיוק, מוש משמיע סקיצה, ועכשיו אברהם טל צריך להגיד מה הוא חושב על הסקיצה, דעתו האישית והכל בסדר.
2: כן, אי אפשר להגיד הכל מגניב או הכל, אתה יודע, רע או אתה יודע.
1: דעה מקצועית לגמרי, אבל גם חברית וגם זה, ויש שם דברים באמת, ויש שם אפילו איזה שיר אחד, שניים שאמרת, לא, זה עזוב עכשיו, זה, וכמה שירים שאמרת עכשיו. תוציא עכשיו, בדיוק. כאלה. וגם לחיה, כאלה.
2: כן, כן.
1: שירים. אולי עוד מעט תנגן לייף איזה שיר?
2: ברור.
1: אולי עוד מעט, איזה כיף. אז שוב נעשה איזה, לא יודע למה אני עושה את זה, למה אני צריך לעשות הפסקות כאלה של, של שירים פתאום. אבל סתם, אני שם שיר.
2: אתה יודע, מעניין אותי מי שומע אותנו. כאילו, הרדיו תמיד זה חד סטרי כזה, אז
1: זה
2: מי
1: נכון.
2: שומע. הם כותבים בפייסבוק?
1: הם צריכים לכתוב לנו לחז... בפייסבוק.
2: אז תכתבו, וזה, שנדע תכתבו. שאנחנו לא מדברים רק לעצמנו.
1: בדיוק. אבל זה גם אחרי זה, on demand. אז אתה יכול אחרי זה לשמוע את התוכנית הזאת 15 שנה.
2: הבנתי.
1: קדימה.
2: אז צריך להיזהר, אלה התוכניות הקטנות שאנשים באים אליהם, אומרים, זה תחנת רדיו כזאת, לא עכשיו מעשים, אני יכול להגיד שטויות, ואז
1: לא מחרץ. תדע לך שמוש, הוא לא זמר כזה טוב, כמה עשו ממנו איזה זמר זה. סתם, סדר, שר יפה.

0: אוקיי. אז מה שקורה עכשיו, בדרך כלל, בתחילת התוכנית, אני לא שומע את עצמי, אבל אני מקווה ששומעים אותי. אבל בסדר. מה שקורה בתחילת התוכנית, זה שאני עושה מדיטציה לקהל המאזינים, מדיטציה מודרכת. אני שם מוזיקה ככה של מדיטציה עם איזה חליל, יש איזה אינדיאנית, והקהל מוזמן להצטרף למדיטציה. ועכשיו, בגלל שאתה פה...
1: אתה עושה מדיטציות?
0: אני עושה מדיטציות. אני עושה, עכשיו נכנסתי שוב למדיטציה טרנסנדנטלית.
1: כן.
0: אז חייבים לעשות את זה פעמיים ביום, 20 דקות.
1: כן, מה שסטינג עושה.
0: כן, וגם עוד, גם אמרו לי שגם סיינפלד עושה. בגלל זה הוא כזה מצחיק.
1: וכמה זמן אתה מתמיד?
0: אז עכשיו אני מתמיד שבוע שלם.
1: פעמיים 20 דקות.
0: פעמיים 20 דקות.
1: זה הרבה,
0: כן,
1: שבוע.
0: זה לא משנה מה. וזה בהוראת אראל שחל.
1: אוקיי.
0: הוא כן. ממש אמר לי, אין מה לברוח מזה עכשיו.
1: טוב, נו, אולי גם אני צריך.
0: אתה חייב. כן. אז תראה, מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נעשה, וואו, הזמן קצר, אלוהים
1: תמיד
0: אדירים.
1: תמיד הזמן קצר.
0: אלוהים אדירים. כן. אז נעשה מדיטציה קצרה, יאללה. שבה אתה, אברהם, תנגן את המוזיקה הנעימה של המדיטציה, ואני זה, ואתה יכול גם להוסיף כזה קולות קלים, מה שבא
1: חליל
0: לך.
1: חליל אינדיאני.
0: בדיוק, מה שבא יאללה. לך. אז, בבקשה, בואו נתחיל. מדיטציה. בואו ניקח נשימה עמוקה. ונזכור גם להוציא את האוויר. שומעים נשימה עמוקה, מתכוונים גם לאוויר שנכנס, עמוק, אבל מאותו עומק גם תוציאו את האוויר. יפה. נעצום את העיניים. כל אחד איפה שהוא נמצא, גם אם אתה נהג טרקטור, תעצור רגע באמצע הבנייה שמה ובוא ננשום רגע ביחד. ובואו נקשיב לצלילים. כל צליל נוגע במחשבה. והמחשבה מתפוגגת עם הרעד של הצליל. עוד מחשבה מתפוגגת.

מדורה. מדורה לא קטנה ולא גדולה. מדורה בינונית. והעץ נשרף טוב טוב ואין כמעט עשן. ואם יש עשן, הוא הולך לצד השני בדיוק. לא כמו תמיד במדורה שזה תמיד בא עליך. זה הולך לצד השני. ואתם נושמים אוויר טוב ליד המדורה.

0: ועכשיו אתם לוקחים נשימה אחרונה, כי המדיטציה הזאת היא מדיטציה קצרה. נשימה אחרונה, עוצרים את האוויר ולא מוציאים יותר אוויר לעולם.
1: תודה רבה, תודה רבה, זה יופי של מדיטציה. בוא תשאיר לנו שיר, אברהם, כבר בהזדמנות זאת, כי הזמן אף לנו, ואתה מנגן מדהים.
2: איזה כיף.
1: ממש כיף. וואו, איזה יופי, סאונד טוב.
2: אני אעשה משהו שלא עשיתי באווירה אחרת. זה טקסט משיר השירים שהלחנתי.
1: מדהים.

לארוגות הבוסן, לראות בגנים וללקוט שושנים. אני ודודי ודודי לי הרואה בשושנים,

0: איזה כיף.
1: יס, אלה, ממש ממש ממש יפה, מפתיע גם.
0: כן, אחר לגמרי.
1: ממש.
0: לא חשבתי שאני אעשה את זה.
1: גם אני לא.
0: כאילו אפשר לעשות את כל המקומו.
1: בדיוק, ואברהם טל, בקולות האלה, וזה, ופתאום אתה עושה את זה כזה יפה ומקסים. הטקסט הזה, למה הוא מדבר אליך ככה במיוחד?
0: פתאום הגיח מאיזה פרויקט שרצו שאני אלחין טקסט משיר השירים, אז הסתכלתי על כל הטקסטים, טקסט חזק, טקסט
1: מדהים.
0: חזק.
1: מדהים.
0: קורה משהו מאוד יפה, זו שיחה ארוכה, ענקית. כן. קראת את הספר קדשה?
1: לא.
0: אז אתה צריך לקרוא אותו.
1: אוקיי, קדשה.
0: קדשה.
1: אוקיי.
0: תראה כמה

0: תיאורים, זה ספר, זה שיר משיר השירים.
1: שיר השירים.
0: שלמה המלך.
1: זה מאוד מאוד מאוד עתיק.
0: מאוד עתיק ומאוד אירוטי.
1: וואלה, כן.
0: וכל שיר השירים.
1: כן.
0: והיה איזה משהו מאוד יפה בכל הקדושה של הגוף של האישה.
1: איך זה היה מותר אז? כן. אז היה מותר ככה לדבר על זה ולפאר את גוף האישה.
0: היום זה כאילו...
1: היום זה קצת מסוכן.
0: וזה חבל, לדעתי, כי יש בזה המון קדושה.
1: נכון, נכון מאוד. תראה איזה קטע.
2: אז בוא נצא בערב.
1: תראה איזה קטע, בוא נצא בערב, אני אראה לך מה זה קדושה. חבל לך על הזמן, יש אחת, איזה קדושה זאת, אתה נופל.
0: איך הרסנו ברגע.
1: לא, אבל בסדר.
0: עשינו בילדאפ יפה, מרגש.
1: אבל זה באמת, קצת מה שקרה עכשיו, זה קודש וחול.
0: כן.
1: שכאילו זה חי אחד בשני, איכשהו, אין מה לעשות. אנחנו כרגע, אנחנו יכולים לבחור דרך אגב, לבחור ולחיות רק בקודש. ולהיות כזה בצד.
0: אבל נראה לי שהקודש הוא באמת, הוא השלם.
1: כן,
0: הקודש. כן, זה הכל ביחד.
1: שהוא גם החול.
0: החול והקודש והכל ביחד.
1: אוי, מה אני אעשה? נגמר הזמן, נגמרה התוכנית.
0: נבוא שוב, אני עובר ליד.
1: אני ממש ממש ממש אשמח לארח אותך שוב, וארבע שעות מבחינתי.
0: בכיף.
1: שאלה אחרונה ככה לסיום, מאוד חשובה.
0: כן.
1: מאיפה המשקפיים? לא, וגם זה כאלה שהם...
0: יש עליהם קצת פילטר, כן.
1: כן, הם נהיים כאלה, כן. או שזה...
0: לא, לא, אז יש פילטר חלחל.
1: חלחל, בשביל כן. למה?
0: קצת...
1: לחלחל את
0: זה
1: החיים?
0: זה קצת משקפי שמש, מה שנקרא. צריך קצת שקט פנימי לפעמים, אז הם ממסכים את החוץ. אבל זה מקלוד סמואל. זה איזה חבר שיש לו... כאילו, הוא די מוכר, אתה יודע.
1: משקפיים מאוד יפים.
0: תודה.
1: אז אני מאחל לך גם חג שמח. גם מלא מלא הופעות. מי ש... לא יודע אם היה מישהו שלא ראה את ההופעה שלך, אבל מי שלא ראה את ההופעה שלך, זה אחד הדברים המעוררים והמשמחים בעולם הזה. באמת, אני אומר.
0: איזה כיף.
1: ממש, ממש, ממש. זה שמחה גדולה כזאת. ועם סאונד טוב.
0: מעולה. יאללה, תבואו.
1: טוב.
0: ותבוא.
1: אז תבואו, ואני בא, ונגמר השעה. להתראות.
0: יס, תודה.
1: כן.

0: הקולאז' מוזיקה משולבת קטעים קצרים וחכמים בעריכת רפאל עיני מיד ברדיו מהות החיים.
1: כשאדם מקריב את הכל, אנחנו מעריצים אותו. והוא מקריב את הכל, ואני אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להיות בנו של הרצל, גם אם הוא היה גדל טוב. כן, אדם שזונח את משפחתו, וזונח את משרתו, וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם, זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהנה יוונות, אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר.
0: אורן נהרי על הרצל, מהפכות, שינויים ותודעה, סדרת שיחות ברדיו מהות החיים, בסאונד קלאוד ובאון דימנד. רדיו מהות החיים 24/7,
2: גם בבית,
0: בהוט, ביס, בסלקום ובאפליקציה.